0: ktorú sa zvykneme pýtať ľudí, čo už majú veľa rokov, lebo chceme počuť niečo, čo zažili a čo v sebe spracovali a čo by chceli možno povedať aj nám mladším, čo je naozaj, naozaj dôležité v živote.
1: Človek by mal žiť tak, aby sa nemusel hanbiť obzrieť sa za sebou. Aby mohol kedykoľvek sa pozrieť naspäť a videl, že malo smysel žiť.

Mária Hrabinská je uznávaná zubná technička. Rezbárka, ktorej práce si vážia odborníci i obdivovatelia rezbárskej roboty. Mária Hrabinská je človek vysokých morálnych hodnôt a zásad. Vo svojom živote sa naplno venovala nielen práci, rodine, ale i rôznym kultúrnym osvetovým aktivitám v Liptove. Ako odmena jej stačil, hoci i úsmev dieťaťa, ktoré zasvetila do práce s drevom. Málo či veľa? To je uhol pohľadu.

0: Dnes hovoríme o rezbárstve. Kedysi si zruční muži vedeli z dreva vyrobiť takmer všetko. Je to pravda? Opýtala som sa etnografky Zuzany Drugovej.
1: Záleží od toho, ako hlboko v čase sa vrátime, ale ak pôjdeme naozaj do toho obdobia, keď si v podstate všetko naši predkovia vyrábali sami, tak musel naozaj ovládať všetko. Záležalo potom od toho, v ktorom prostredí žil. Ak to bolo dole na nížinách, tak tam toho dreva bola tak pomenej, ale vždy bolo k dispozícii prútie, vždy tam bolo nejaké agátové ovocné drevo, vyrezávali si varešky, lopatky, všetko náradie, ktoré doma používali, násady do kovových, prekovové náradia, to všetko si naozaj niekedy vyrábali ručne doma.

0: doba, tak veru aj svoje pomocne stavané drevenice, šindle. Jednoznačne každý jeden gazda vedel šindle si vyrobiť sám v horských oblastiach, predovšetkým severného, stredného Slovenska. Šindle boli ten materiál, ktorý si vyrábali sami. Potom boli samozrejme remeselníci, ktorí vyrábali vo veľkom, ale ak hovoríme o svojej pomoci, tak takmer všetko.
1: A to hovoríme o mužoch. Čo žena a práca s drevom a s nožom alebo s nejakým dlátom rezbárským?
0: V tradičných prostrediach to nebývalo, pretože tá žena mala v ruke varechu a varila. Nevyrábali v tradičných prostrediach ženy same si tieto náradia. To potom prišlo v tých neskorších obdobiach, keď naozaj už začali byť bežnou súčasťou našich domácností drevené sošky, plastiky rôzne. Ono skôr tie ženy išli po malbe na skle alebo podobných maliarských vyšívackých technikách. Ale fakt je, že v neskorších obdobiach už ženy sa celkom iste chytili aj dlátka a vyrobili si, alebo teda vytvorili, nepoviem, vyrobili si, vytvorili umelecké dielka, rôzne plastiky, sošky, miniatúrky, aj plochorezby, ako sa tomu hovorilo, také tie iba plošné, rôzne ornamentálne obrázky.

0: Elektrostrungy!
1: Vraciame sa k rozhovoru, hovoríme o dreve, o tvorbe takej tej obyčajnej, keď ľudia robili všetko, čo potrebovali z dreva, lebo to vedeli urobiť. Hovorili sme pred pesničkou o predmetoch, ktoré potrebovali v domácnosti. Spomínali sme aj to, že vedeli si postaviť dom od základov až po tú strešnú krytinu, až po to, že si urobili šindle. Poďme teraz hovoriť o tých pekných veciach, ktoré zdobili takéto príbytky, a to je tá fajnová rezbárska robota. Napríklad nejaké sošky. To si tiež dokázali ľudia urobiť doma, alebo už to boli majstri, remeselníci, takí tí trošku umeleckejšie založení ľudia.
2: V týchto prípadoch už spravidla a väčšinou išlo naozaj ani nie tak o remeselníkov ako takú samostatnú časť

0: remeselníkov, ktorí boli tak umelecky zameraní. Ak hovoríme o drevených plastikách v tradičnom prostredí, tak predovšetkým išlo o rôzne plastiky svätých. Tie si väčšinou prinášali ľudia z rôznych pútí, pretože z týchto pútí si prinášali veci nielen predmety, nielen ako dary, ale vyslovene ako tzv. Votívne predmety. To znamená, spĺňali aj tú otázku naplnenia viery, pomoci v domácnosti. S týmito umeleckými predmetmi, plastikami svätých spravidla sa spájala obrovská viera a imaginácia všetkých predstav. Takže toto je tá časť, ktorá bola vzácnou súčasťou tradičných prostredí, tradičných interiérov.
1: Ktoré sošky alebo svetci boli obľúbeným motívom pre rezbárov kedysi pred rokmi?
0: Veľmi to záležalo od regiónov. Napríklad taká Svätá Barbora bola obľúbená predovšetkým v banických prostrediach. V istom období, predovšetkým keď sa na Slovensko dostávala česká inteligencia, tak bol veľmi obľúbený svätý Ján Nepomucký s takouto placatou čiapkou na hlave a krížom v rukách. Svätá Anna Učiteľka, tá bývala veľmi často znázorňovaná aj vzhľadom na to, že sa dbalo, alebo že naznačovala tú potrebu vzdelania. No a samozrejme predovšetkým rôzne kríže z vyobrazenia samotného Ježiša Krista a Panny Márie, alebo potom Svätá Rodinka. To, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé, alebo veľmi také milé, to boli potom Betlehemy. Viaže sa to síce k Vianociam, ale jeden Betlehem mohol mať naozaj aj desiatky postav a určite ich príprava, výroba trvala, ak nie celý rok, možno aj viac rokov, že sa tie postavičky postupne doplňali a je veľa regiónov, kde práve Betlehemy boli veľmi krásne, drevené, buď bez politúry, alebo potom následne aj vymaľované do pestrých príbehov.
1: To je práve zaujímavá otázka, či vyhľadávali ľudia, ale i majstri rezbári drevo krásne sfarbené len samotnou prírodou, alebo boli práve naopak obľúbené farebné motívy a farby, ktoré potom možno, že aj ľudí na jarmokoch lákali viac, aby si tú sošku kúpili.
0: V tradičných prostrediach boli skôr obľúbené tie vymalované alebo malované rôzne zdobené predmety. Hovoríme o drevených soškách, plastikách, ale malované taniere, malby na sklo, výšivky, to všetko odrážalo v sebe potrebu nášho človeka kedysi po pestrom farebnom riešení. Znamenalo to aj, že majú dostatok prostriedkov, že si to vôbec mohli dovoliť a mať takéto vzácnosti doma. Iné potom bolo napríklad rôzne sakrálne plastiky v kostoloch. Ak neboli malované, tak celkom iste boli aspoň niečím natierané, konzervované. Desiatkami rokov chytali takéto predmety patinu a spravidla išlo o predmety veľmi v tmavej farebnosti, pretože za tie 10 ročia dostali takýto starobný nátier.
1: Hovorí etnografka Zuzana Drugová.

0: Vraciame sa opäť k rozhovoru o dreve, rezbárstve, o nádhernej práci, ktorá vonia, čo ja viem, čo možno, že aj lipou, lebo asi to bolo obľúbené drevo nielen v súčasnosti, ale aj v histórii.
1: Ja sa teraz trošku odrazím do súkromného príbehu, ak môžem. Keď si spomenula vôňu dreva, môj starý otec, dedo, pochádzam z Pozdyšoviec, bol práve kolesár. A ako malá som na dvore u babky, u detka zažívala, že som sa hrala nie v piesku, ale v pilinách, pretože dedo mal takú veľkú pásovú pílku, na ktorej naozaj do vysokého veku stále niečo robil. Aj v tom období socializmu stále bolo potrebné s tým drevom robiť. Takže toľko k tej vôni dreva a pamätám si teda deda, ako vždy privoňal k tomu drevu, pozrel sa na neho, pohladkal ho a to drevo mu povedal, čo z neho má urobiť. Takže toto sú také zážitky, ktoré ja som mala to šťastie, že som môjho detka narodeného 1895 roku ešte zažila, ale takto funguje každý majster, už či vyučený, alebo domáci majster, ktorému drevo niečo hovorí a to drevo potom aj povie tomu majstrovi, čo z neho má vytvoriť.
0: A tie majstri rezbári boli v histórii asi veľmi vážení. Teraz spomeniem len asi to najslavnejšie meno. Majster Pavol z Levoče.
1: V tomto prípade, no majster Pavol samozrejme veľmi známy, ale ak hovoríme všeobecne o tých rezbároch, ktorí boli autormi plastík do rôznych kostolov, sakrálnych plastík, tak tam už išlo o školených majstrov. A zase na druhej strane práve tie najstaršie gotické plastiky sú často z dreva práve aj s nezachovanou farebnosťou. Práve u týchto majstrov často ani nepoznáme ich mená. A napriek tomu, že ich mená nepoznáme, tak ich dielo je tu s nami aj po stáročia.
0: Vrátime sa do tradičného ľudového prostredia. Kedy sa stali obľúbenými tie motívy zo salašov?
1: Ja to vnímam tak, že tieto motívy začali byť zaujímavé alebo preferované najviac v druhej polovici 20. storočia. Vždy samozrejme, kým fungovali salaše, tak áno, tam vznikali rôzne drevené výrobky. To si vyrábali proste tí pastieri, tí valasy sami pre seba. V tom čase to ešte nebol predmet, ktorý by išiel na predaj, ktorý by išiel niekam do iných domácností. To bol predmet do ruky, na žinčicu, na vodu, malé čerpačky. Takže áno, vznikali skôr, ale záujem inom prostredí začali vzbudzovať až v druhej polovici 20. storočia, keď vlastne bol všeobecne v socialistickom období štátom podporovaný záujem o folklór,

0: Dnes sme počúvali rozprávanie ženy rezbárky, ktorá to vo svojich začiatkoch, hoci už v tom čase mala 50 rokov vlastného odžitého života, nemala vôbec ľahké. Tá komunita mužov rezbárov ju prijala až potom, ako zistila, že je naozaj šikovná, súca a že je veľmi tvorivá.
1: Ak si spomenula, že teda autorka mala 50 rokov, tiež hovoríme o druhej polovici minulého storočia a to je ešte špeciálne obdobie, pretože tam zaznamenávame naozaj dosť striktné delenie na mužov a ženy a mužské a ženské práce a to, čo sa sluší a patrí, aby žena robila a čo by v žiadnom prípade nemala robiť. Týkalo sa to určite širšieho okruhu rôznych prác a o to viac je obdivuhodné, ak takáto žena autorka sa dokázala presadiť v tak úzko zameranom mužskom nastavení, ako bola plastika rezbárska.
0: Dnes je doba naozaj veľmi slobodná. Môže sa takmer všetko a skoro každý môže všetko. A to sa asi prejavuje aj v umení a v našom prípade aj v rezbárstve. Aká je súčasná úroveň práce rezbárov?
1: Trošku mám obavy, že aj práce rezbárov nie len na Slovensku vyjadrujú všeobecnú situáciu. Je stále z môjho pohľadu vzácnejšie vidieť rezbára, ktorý dokáže urobiť takú jemnú rezbárskú prácu, na akú sme boli zvyknutí u pánov majstrov pred viacerými desaťročiami. Ale musím povedať, že mám čerstvý zážitok. Práve včera som videla jedného pána majstra, ktorý sedel, držal v ruke ostrý nožíček a s obrovskou chuťou, absolútne spokojný, vyrezával krásne malé zvieratko. Takže ďakovať pánu Bohu za to, že máme ešte takýchto pánov majstrov. Každému z nich veľmi držím palce, aby mu ich záujem, aby im ich záujem ručné práce, mužské rezbárstvo, aby im to vydržalo, pretože je to obohacujúce. A musím povedať, že pre mňa včera bolo obohacujúce nielen to, že som sa pozerala na ten výsledok, ale aj to, že som tohto pána majstra videla s nožíkom v ruke spokojného reskať si. Bolo mu dobre.

A o to vlastne ide. Aby človeku bolo pri jeho tvorivej záľube dobre. Do sveta majstrov tradičnej remeselnej výroby v relácii Fujarvočka moja opäť niekedy zájdeme. Počúvali ste piesne Liptova, rozhovor s rezbárkou Máriou Hrabinskou a etnografkou Zuzanou Drugovou. Pre Rádio Lumen pripravil Peter Reguli a Marcela Čížová.

0: Od ucha k duchu. Monsignor František Trstenský v knihe S Božím slovom na minútku na zajtrajšiu nedeľu píše: Ježišovo podobenstvo o robotníkoch, ktorí pracujú vo vinici, prevracia zaužívané predstavy o viere hore nohami. Podľa meradla ľudskej spravodlivosti sú sťažnosti prvých robotníkov oprávnené. Poslední pracovali iba hodinu. A ty si ich finančne ohodnotil rovnako ako nás, čo sme pracovali celý deň. Boží syn dobre vie, že nie je logické ani spravodlivé platiť posledným rovnako ako prvým. Ale šok, ktorý chce Ježišov príbeh spôsobiť, spočíva práve v prevrátení kritérií. Všetci, a to bez výnimky, sme objektom štedrosti Pána Boha, ktorý nás povolal. Hádka o zásluhovosti a porovnávanie nepatrí do jazyka lásky, ale do jazyka mzdy. Pán Ježiš nás učí, aby sme sa v našich kresťanských vzťahoch riadili láskou, nie zásluhovosťou a vypočítavosťou. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu, ktorú vysielame z priestorov biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, prajem ti požehnaný dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto úvodné slova, privítanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia dnešnej relácie, majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Som veľmi rád, že si nás opäť prijal v priestoroch biskupského úradu, aby sme spolu s poslucháčmi prežili tento sobotný večer. Využívam tvoju prítomnosť ako biblistu na úvod relácie. Zajtra budeme prežívať 25. nedeľu v cezročnom období a budeme počuť v našich kostoloch Evanjelium podľa Matúša, konkrétne 20. kapitola, 1. a 16. verš. Ja zacitujem úvodné slova z tohto evanjelia, ktoré bude našim poslucháčom určite známe. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí, i povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli.
1: Toto je veľmi známe podobenstvo a opäť sa ukazuje, ako je Ježiš Kristus majster slova toho priblíženia Božieho kráľovstva, jeho posolstva. To vyvrcholenie a rozuzlenie, ale zároveň aj veľké prekvapenie zaznieva na záver tohto podobenstva, keď sa začína zúčtovanie. Že prídu tí, ktorí pán najal na jednu hodinu a dostanú jeden denár, a tí, ktorí pracovali celý deň, očakávajú iné ohodnotenie a tiež dostanú jeden denár a odchádzajú s tým, že šomrú, ohovárajú hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali, bremeno dňa a horúčosť. A ide vysvetlenie. Chcem poukázať na niektoré dôležité podnety z tohto úryvku, že čo Ježiš chce povedať. V prvom rade pán Ježiš na konci cez ústa teda hospodára povie, nekryvdím ti, nedohodli sme sa na jednom denári. To znamená, je tam veľmi jasné povedané, že od začiatku je tu férová hra, by sme mohli povedať v tom podobenstve. Jeden denár bola bežná mzda robotníka v časoch Ježiša Krista, čiže jednodňová mzda. Čiže aj tu treba povedať, z tej znalosti Biblie, tej doby a tých kultúrnych, sociálnych podmienok, že hospodár im dáva primeranú mzdu. Jeden denár bola bežná, zaužívaná, čiže nie je to ani podcenenie tej práce, ani precenenie. To je prvá vec. Druhá vec je celkový kontext. Je tam vinica, vinohrad. To je Boží ľud. To je symbol Boh a starostlivosti. To znamená, tu nejde o nejaký ekonomický odkaz a riešenie. Tu ide o duchovné posolstvo. Si pozvaný zapojiť sa do Božieho diela. Boh ťa pozýva. Boh hľadá, lebo vyšiel hospodár a prišiel a pozval. A človek toto pozvanie prijíma. Tu vidíme, ako je dôležité, sme aj my pamätali, že niekedy sa nám môže v živote stať situácia, že my statočne sa usilujeme nasledovať evanjelium Ježiša Krista, zachovávať tie Božie prikázanie, žiť naozaj naplno vieru a môže nás možno vyrušiť, že niekto k tej viere príde neskôr spozná pána, alebo až tesne možno pred záverom svojho života. A toto je test rídzosti našej viery. Lebo ak skutočne Boh je na mojom živote na prvom mieste a ja som nadšený, že môžem byť súčasťou toho Božieho kráľovstva, tak ma to nevyruší v tom zmysle, že začnem žiarliť a šomrať na Boha. Ale sa budem tešiť, že aj tento človek našiel cestu k Bohu. Aj tohto človeka Boh oslovil a on na toto Božie volanie odpovedal pozitívne. To volanie do Božej vinice, do toho Božieho kráľovstva, do tej prítomnosti Božej. Ďalšia vec je, a to tak dávame do takej situácie dnešnej, že keď príde posledný krát ten hospodár a hľadá, teda tam sa píše, že prišiel okolo 5. Práca končila okolo 6. To bol súmrak. A našiel iných postávať. Pýta sa, čo tu tak nečinne? Celý deň stojíte. Čiže oni vyšli ráno na námestie, taký bol zvyk, aby ponúkli svoju prácu, za ktorú dostanú mzdu. Čiže oni tam neprišli o 5. Oni tam boli od rána. A oni odpovedajú, nikto nás nenajal. To nie, že my sme leniví, ktorí sme doma ležali a teraz sme prišli, lebo už je podvečer, ale oni si splnili to, čo chceli, že chceli poctivo pracovať od rána, ale nikto ich vtedy nenajal. A tak ich pán najal, lebo videl ich ochotu. A toto je ďalšia dôležitá vec, že veľakrát v živote máme možno pokušenie hodnotiť toho druhého človeka, jeho postoje, správanie, ale nepoznáme jeho príbeh. Nevidíme do srdca. A toto tiež môže byť takým podnetom, že Pane, ďakujem Ti, že si ma zapojil do Božieho plánu, do Božieho kráľovstva a ja som slobodne na to odpovedal áno a to ma naplňa radosťou. Ďakujem Ti, že neustále s takou neúnavnosťou hospodára vychádzaš volať iných, aby tiež sa zapojili do tohto Božieho plánu, ale ponúkaš im aj slobodu. A ďakujem Ti za tých, ktorí odpovedajú áno. A prepáč, ak som príliš rýchly v posudzovaní druhého. Odpusť mi, keďže nepoznám ich príbeh, ak podľahnem hodnoteniu, kritike alebo odsúdeniu toho druhého človeka. Lebo nepoznám jeho úmysl, nepoznám srdce, Ty jediný poznáš do jeho srdca. A ďakujem Ti, že si Boh, ktorý dáva vždy nový začiatok, novú príležitosť, nové pozvanie.
0: Otec biskup, stále prežívame liturgický rok A a v nedele čítame Evanjelium podľa Matúša. Poďme ho trošku aspoň krátkosti charakterizovať a pripomenúť našim poslucháčom, aké je to Evanjelium.
1: Je to Evanjelium, ktoré sa tešilo od začiatku cirkvi veľkej úcte a obľúbe, predovšetkým preto, že obsahuje základné témy, ktoré sú dôležité pre kresťanstvo. Blahoslavenstva v 5. kapitole. Ústavný zákon cirkvi nazývam Ježišove 8 blahoslavenstiev. Obsahuje modlitbu Otče náš, ktorú učí Ježiš na vrchu. To je 5., 6., 7. kapitola. Ježišova reč na vrchu je jedna nádherná kompozícia, ktorú evanjelista Matúš pripravil, kde zhrňa na jednom mieste Ježišovu náuku na rôzne témy. O modlitbe, o pokání, o odpustení, o napomenutí. A práve tam zaznieva modlitba Otče náš ako poklad modlitby. Ďalej v 16. kapitole je spomenuté tzv. Petrov primát. Ty si Peter, skala, na tebe postavím svoju cirkev. Aj pekelné brány nepremôžu. To sú témy, ktoré od začiatku cirkev vnímala ako dôležité pri šírení evanjelia. Na záver celého evanjelia zaznie misijný príkaz. Choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelia, získavajte mi učeníkov, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. To sú posledné vety Matúšov evanjelia. A tu porozumela cirkev, čo je naše poslanie. Vytvárať spoločenstvo bratov a sestier, získavať ich pre Krista. A ísť do celého sveta, to znamená ten univerzálny charakter, ktorý si najmä my potom pripomíname v októbri osobitou nedelou, treťou nedelou októbrovou, ktorá je nedelou misií, keď sa modlíme aj za misionárov. Preto z tohto dôvodu Matúšovo evanjelium bolo veľmi často používané ako príprava pre tých, ktorí chceli vstúpiť do katolíckej cirkvi, ktorí chceli sa oboznámiť, a čo je to tá nauka cirkvi, čo je toto bohatstvo Ježišovej nauky, tak práve sa im odporúčalo týmto katechumenom, tak ich voláme, tí, čo sa pripravujú na krst a ostatné sviatosti, aby prečítali toto Matúšovo evanjelium, ktoré nám predstavuje Ježiša Krista ako naplnenie prisľúbení, ktoré Boh dal v starom zákone, v prvom zákone, ako to niekedy zvykneme nazývať, cez prorokov, cez kráľov, cez všetky tie prisľúbenia, a ktoré sa naplnili v Ježišovi Kristovi.

0: V relácii Od ucha k duchu je našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, v spišskej diecéze vyšla kniha Historický schematizmus spišskej diecézy. Tá ukrýva 1673 príbehov kňazov, ktorí pôsobili v tejto diecéze. Povedz nám o tomto diele trošku viac.
1: V prvom rade je to výsledok spolupráce alebo práce Slovenskej akadémie vied, nášho kňaza, pána profesora Petra Olekšáka, ktorý spolu aj s ďalšími spolupracovníkmi aj od nás, ako je pán archivár, pán Vladimír Olejník, urobili taký výskum v archíve biskupského úradu a práve pod záštitou Slovenskej akadémie vied biskupský úrad podpísal memorandum o spolupráci, sa podarilo naozaj zhromaždiť ten obrovský počet mien od vzniku našej spišskej diecézy od roku 1776 do toho dnešného roka, ale hovoríme o tých, ktorí zosnuli, čiže zomreli, schematizmu zomrelých kňazov, ako pamäť, ako poďakovanie tých, ktorí pracovali v tej pánovej vinici v Božom kráľovstve, na šírení Božieho kráľovstva v našej diecéze, a niekde sú to iba mená, lebo nemáme viacej informácií. Vieme ich narodenie, úmrtia a kde pôsobili. Pri niektorých je ten životopis trošku väčší, lebo máme dostupné informácie a bolo treba vytriediť. Je to obdivuhodné dielo, za čo som veľmi vďačný pánu profesorovi Olekšákovi, jeho spolupracníkom Slovenskej akadémie vied a aj z našej strany tých, ktorí sa podielali na príprave, že môžeme v tomto roku, keď je 250 rokov vzniku našej diecézy, ponúknuť aj ako pamäť, aj do budúcna, ako prameň, ako východisko pre ďalší výskum, ďalšie bádanie. Chcem tam poukázať ešte jednu vec, ktorú obsahuje tento historický schematizmus, a to je viac ako 120 mien kňazov, ktorí v rokoch 1945 až 1989 trpeli pre vieru. A ja si uvedomujem, že my sme naozaj cirkev mučeníkov. To trpenie neznamená, že priamo zahynuli, ale hovorí o tom, že boli perzekuovaní, že boli vo väzeniach mnohí, alebo boli pozbavení kňazskej služby a museli ísť do práce, alebo odsunutí do práce, myslím, do inej, kde si, čiže mimo kňazskú službu, alebo boli presunutí na iný úrad násilne, pretože nesúhlasili s komunistickým režimom, že my sme naozaj postavení a požehnaní touto obetou. A platí to, čo už povedal staroveku kresťanský spisovateľ, myslím, že to bol Tertulian, ktorý povedal, krv mučeníkov je semenom pre nových kresťanov. Tak verím, že aj toto dielo, a za každým tým menom je príbeh, je obeta, je konkrétny život, prispieje naozaj k takej úcte, k vďačnosti, spomienke pre tých, ktorí tu boli pred nami a na pleciach ktorých stojíme aj my a uvedomujeme si, že spišská diecéza nie je zelená lúka a teraz my sme to tu prišli postaviť, ale že naozaj platí, že je to kontinuita a zároveň aj dynamizmus, tá naša úloha. Preto to spomínam, že ja som si pred niekoľkými dňami pripomenul tretie výročie môjho menovania, keď ma pápež František 8. septembra vymenoval za spišskú diecézu biskupa. A vtedy, ako si tak spontánne, keď som sa prihovoril prvýkrát v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, mi prišli na mysel slova kontinuita a dynamizmus. Nadviazať na to požehnanie, čo tu bolo, a to vyjadruje ten historický schematizmus, a zároveň záväzok, úloha, preto si ma pán vybral cez pápeža, priniesť aj nové, priniesť aj obnovu, požehnanie pre našu diecézu.
0: Spišská diecéza vydala vytlačený exemplár limitovaného jubilejného vydania Biblie svätého písma pri príležitosti 250. výročia svojho založenia. Ako vznikla myšlienka vydať tento unikát aj s osobitným príhovorom pápeža Leva XIV?
1: Veľká radosť a také naozaj dojatie z mojej strany teraz v tejto chvíli, keď to hovoríš, pretože mám rád sväté písmo. Milujem ho. Je Božím pokrmom pre mňa každodenným a som vďačný môjmu predchodcovi, pánu biskupovi Františkovi Tondrovi, keď ma oslovil, že by ma chcel poslať na štúdia svätého písma do Svätej Zeme. Bol som v krajine, kde Boží syn kráčal, žil v tejto krajine. Miesta, ktoré sú spojené so svätým písmom, starého zákona, mám veľkú úctu k židovskému národu, pretože to je prvý národ, ktorého Boh oslovil, vyvolený národ, cez ktorého máme my to, čo voláme Starý zákon, Sväté písma. A teraz premýšľal som to prepojenie 250 rokov diecézy a tam vznikla nejaká taká myšlienka, že urobme takúto limitovanú edíciu, vydanie Svätého písma, ktoré nebude nové prekladom, ale bude venované tomuto 250. výročiu. Čiže text je text, ktorý my poznáme liturgický spolok svätého Vojtecha, tak ako je vydanie, tak ho používame pri svätom omši, alebo čítame v rodinách, alebo doma, tak ako ho čítam aj ja. Ale je upravené, má iný formát, má formát preto, aby tam bol po okrajoch priestor na poznámky, čiže je tam taký voľný priestor na poznámky po okraji. Niekto si tam možno nič nenapíše, lebo to Sväté písmo je tak pekne urobené, aj na papieri, kvalitnom, dobrom, že niekto povie, asi ja tam nechcem čo si zapísať. Ale nás viedla aj takáto myšlienka, že predstavte si, že váš otec, alebo starý otec tam napíše pri niektorom citáte myšlienku, ktorá ho oslovila. Podaruje to vám. Vy tam zapíšete myšlienku, alebo myšlienky. Keď čítate Sväté písmo, toto ma oslovilo. A podarujete deťom, oni tam zapíšu. A potom i vnúčatám. A ďalej. A po 100 rokoch to nebude len, že Sväté písmo. Ale aj to, ako vaši blízky to Sväté písmo čítali. Ako tam vložili, napríklad, Pane, ďakujem ti za toto slovo, lebo ma zachránilo. Napíše tam dátum, keď to ten úryvok prečítal. Ale to bude pokladnica vzácna pre tú rodinu. Preto sme takto uvažovali. No a potom samozrejme myšlienka, že skúsme osloviť Svätého Otca. Tak som to predostrel apoštolskému nunciovi, monsignorovi Nikolovi Girasoli. On povedal, napíš. Podporil ma v tom, veľmi som mu za to vďačný. Napíš, líst, úctivo požiadaj a ja to sprostredkujem potom Svätému Otcovi cez apoštolskú nunciatúru. A podarilo sa. Svätý Otec nám napísal nádherný list osobitne spiskej diecéze pri príležitosti 250 rokov diecézy. Je zverejnený v úvode aj taliansky originál, aj potom slovenský preklad. Potom tam mám ja svoj úvod ako diecézny biskup. A môžeme prvýkrát v histórii vôbec na Slovensku máme Bibliu, ktorej úvod napísal samotný pápež. Svätý Otec, to bude to pre pamäť. To bude pre históriu, že raz Slovensko sa bude môcť pochváliť, že do vydania slovenského textu Svätého písma napísal úvod samotný pápež. Tak chcem aj pozbudiť všetkých, ktorí majú radi Sväté písmo a povedia si, no veď, ale ja už mám doma Sväté písmo, možno aj dve, tri, ja mám niekoľko tých Svätých písiem rôznych vydaní, aj v rôznych jazykoch, že chcem vás pozbudiť, kúpte si ho, lebo to je jedinečné. Je to niečo, čo sa odlišuje od tých ostatných práve aj tým, čo som spomenul. A verím, že môžeme tak povedať, že nech nechýba v žiadnej domácnosti našej diecézy a verím, že si nájde miesto v mnohých domácnostiach po celom Slovensku.
0: 8. septembra uplynuli 3 roky od tvojho menovania na biskupský stolec na Spiši. S akou bázňou alebo s akou chvíľou si prežíval toto obdobie, keď si pripomínal svoje menovanie? Čo všetko za tie 3 roky si možno vo svojom živote prežil?
1: Tak najprv s úsmevom poviem, že keď to spomínaš, tak prvá vec, čo mi napadá, že ako ten čas veľmi rýchlo letí. 3 roky. Ako by to včera bolo? Rovno poviem. Ľudský. Niekedy sú chvíle, keď to je náročné byť biskupom, rozhodovať, reagovať. Niekedy sa pomýlim, niekedy možno by som to urobil inak s odstupom času, ale bolo potrebné v tej chvíli sa rozhodnúť. Takže je to aj vidieť už aj na mne, že niektorí mi povedia, najmä moji blízky, že no ej, ale si už zošedivel, aj ti už aj vlasy vypadávajú, v poriadku. Mne sa to páči. Mne sa to páči aj preto, lebo ja si pripomínam slova pána farára v Tvrdošíne, mojej farnosti rodnej, pán farár Julius Chalupa, ktorý, keď som bol ministrantom na strednej škole, a to bolo ten čas, keď som sa rozhodoval, že chcem byť kňazom, ten taký najväčšie to rozhodovanie, alebo nie je to tá chvíľa, že treba sa nejako rozhodnúť a tam to ma nejako tak ten pán oslovil. A tento pán farár Chalupa, on tak hovorieval, že rozhodni sa, či chceš byť ako pluh, že zhrdzavieš, kde si pod strechou, lebo sa nechceš obetovať a tak zhrdzavieš, kde si v kúte, alebo pôjdeš do poľa a budeš orať, slúžiť, no ale potom aj sa opotrebuješ. A mňa táto druhá ponuka veľmi lákala, už vtedy som si povedal, toto chcem. Že áno, človek pre niečo sa obetuje, ale pozrite, nerobí to otec v rodine. Ráno zavčasu vstáva, cestuje na služobky do zahraničia. Koľko otcov z našej milovanej vlasti odchádza do zahraničia? Nie z rozmaru, ale práve preto, že sa obetujú. Koľko mám vstáva ku deťom? Koľko mám sa rozhodne byť? Žien sa rozhodne byť matkou. A tiež je to obeta. Mohli si povedať, bude mať dovolenky niekoľkokrát, alebo bude mať kariéru. A ona sa rozhodne naplniť svoj život materstvom. Je to obeta, samozrejme. Ale koľko požehnania prinesie potom. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú žiť ako kresťania v tomto svete a povedia si, možno budeme aj vysmievaní, povedia nám, že sme kdesi v stredoveku a bolo by jednoduchšie splynúť s davom alebo s nejakou mienkou a idú za Ježišom a hlásia sa k nemu a nehambia sa, ukážu tú vieru. Tak preto to chcem povedať, že ďakujem v tejto chvíli, keď si to jubileum alebo to menovanie pripomínam, za všetkých tých, ktorí tiež sú takým pluhom na rôznych úlohách, postaveniach, seniory, manželia, rodičia, mladí a tak ďalej, trpiaci, chorí, tí, čo každý deň pracujú pre Slovensko a robia to preto, že milujú krajinu, milujú svoju rodinu, milujú svojich blížnych, milujú cirkev a chcú sa obetovať. Nechcú zhrdzavieť. No a potom ďakujem za spolupracovníkov. Ďakujem za spolupracovníkov mojich najmä spolubratov kňazov. To sú moji najbližší spolupracovníci vo farnostiach. Dennodenne. Ja naozaj chcem byť medzi Božím ľudom, koľko vládzem chodím do farnosti, pretože je moja úloha pozbudzovať ľudí vo vieru, privádzať ich ku Kristovi, ukazovať smer, ale ten kňaz je tam dennodenne. On s tými ľuďmi žije. Každý deň pozná ich mená, pozná ich príbehy. Za to vám ďakujem, milí moji spolubratia, kňazskej službe, v celej našej diecéze, za to, že vás mám. A ďakujem Božiemu ľudu, laickým bratom a sestram. V prvom rade za to, že ma nesú v modlitbách. Viete, ako to ja cítim? Keď sa modlíte za mňa, že tie modlitby ma nesú. Ale ďakujem za to nadšenie. Treba povedať, že Spišská diecéza prežíva takú radosť, nadšenie, takú obnovu, že mnohí na novo chcú slúžiť, žiť v cirkvi, vo farnostiach, spoločenstvách pre Krista. Robia to radi, nadšenie, obetavo, nezištne. Preto, lebo milujú Krista, milujú cirkev, milujú ľudí, ktorými žijú. A za to ďakujem, že naozaj prechádza taká obroda, obnova. Ďakujem tým, ktorí sú v pastoračných radách, ekonomických radách. A robia to a radia, preto sa volá rada, a radia, pretože im záleží na dobre cirkvi, nie na vlastnom prospechu, ale pretože tu bude cirkev aj ďalej po mne. A chcem, aby sa to zveľaďovala tá cirkev, aby tu bolo spoločenstvo bratov a sestier živé, že budujeme spolu cirkev. To je niečo nádherné, čo ma fascinuje, za čo som pánu Ježišovi nesmierne vďačný aj v tejto službe biskupa.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, vrcholné oslavy 250. výročia založenia diecézy pod názvom Dni diecézy na Spišskej kapitule vyvrcholia v sobotu 26. septembra o týždeň slávnostnou svätou omšou o 10:30, ktorú budeme vysielať aj v priamom prenose. Je pripravený aj sprievodný program niekoľko dní predtým. Čo bude obsahovať?
1: Farníci, veriaci spišskej diecézy vedia, že naprieč celou diecézou prebiehajú po dekanátoch tzv. dekanátne misie. Že taký tím laických bratov a sestier a kňazov príde do farnosti, tej takej spádovej, do toho dekanátneho mesta. Teraz naposledy to bol Ružomberok a ešte nás čakajú ďalšie niektoré mesta alebo dekanáty. A celý týždeň sú tam taká duchovná obnova zameraná pre deti, mladých, seniorov, manželov, eucharistická úcta, naozaj pomazanie chorých. A toto chceme, aby sa uskutočnilo aj na Spišskej kapitule práve v týchto dňoch od 21. do 25. septembra ako taká duchovná príprava. Takže pondelok bude venovaný deťom, utorok seniorom, streda manželom, štvrtok eucharistické adorácie, piatok mladým a v sobotu privítame, je taký vrchol oslav. Takže toto je tá myšlienka. Obnova, obroda cirkvi. Mňa fascinuje, oslovuje môj patron, svätý František, ktorému Ježiš povedal: choď, oprav môj dom. A tým domom je cirkev. A toto je obnova. Obnova našej diecézy. Preto chcem aj spomenúť napríklad takú vec, trošku predbieham, že zhruba o mesiac prebehne 23 stretnutí v našej diecéze so všetkými členmi pastoračných rád farností. Si predstavte, diecéza má 180 farností a my sa chceme s každým členom, so všetkými členmi stretnúť na takom dvojhodinovom stretnutí naprieč celou diecézou, pretože tých 180 farností, ak chceme, tam bolo na jednom stretnutí približne 70 členov, tak preto až 23 potrebuje, lebo odhad je, že ich je okolo 1500. Lebo ich chceme ukázať, že ste dôležití, že vás potrebujem, pastoračné rady. Ekonomika je ekonomika, viete, tam sú, aj to je dôležité, budovy, obnova kostolov. Veď povedzme, naši farníci držia obnovu chrámu, ktoré sú veľakrát kultúrnymi pamiatkami Slovenska. A viete, kto ich

0: cirkev, to je spoločenstvo. Tam sú mladí, rodiny, spoločenstva, ktoré žijú seniori, ktorí vytvárajú to, čo voláme farská rodina. Tak preto to tak dopredu predbiem, ale veľmi sa z toho teším, že takéto stretnutie bude, aby sme ukázali, počítame, potrebujeme, vás ste dôležití. No a tento týždeň pred tými oslavami práve toto bude pripomínať. Prihovorať sa tým rôznym kategóriám a srdečne pozývam najmä ľudí z okolia. Príďte, je to vždy, každý večer od pondelka do piatku o 17. hodine svätá omša v našej katedrále. A potom ešte duchovný program adorácia, modlitby chvál, program pre deti, pre mladých. Všetko je zverejnené na sociálnych sieťach, je to dostupné aj vo farnostiach. Sú to o tom všetci informovaní. Išiel aj môj pastierský list na túto tému. Takže verím, že dnes po diaľnici veľmi ľahko dostupná spiska kapitula národene opravená, stále sa ešte snažíme ju skrášliť. Čaká nás katedrála, obnova, oprava. Verím, že s pomocou dobrých ľudí, inštitúcií, aj štátnych, aj regionálnych, že sa nájdu financie, aby sme sa zaskveli aj duchovnou krásou, tou krásou evanjelia.
1: Ako vnímaš fakt, že pápež Leo XIV menoval svojho osobitného legáta kardinála Monsignora Mária Grecha, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov pre túto príležitosť? Je to veľmi blízky človek pápežovi Levovi XIV.
0: Áno, lebo pozrite, na takéto oslavy sa napríklad zvyknú osloviť Svätý Otec, lebo vnímam, pozerám, že kde, ako kto ide. Napríklad otcovia arcibiskupy alebo kardináli už na emeritúre. Pretože veľakrát práve tí, čo sú v službe, majú toľko povinností, že povedia Svätý Otče, aby som rád, ale má svoje povinnosti vo Vatikáne. Tak opäť veľmi zo srdca ďakujem aj za takú komunikáciu, sprostredkovanie apoštolskej nunciatúre na Slovensku, monsignore Nikolovi Girasolimu a potom samozrejme Svätý Otec, ktorý rozhodol, že chce poslať v aktívnej službe pána kardinála, ktorý je poverený práve touto témou synodality, tú, ktorú prebieha aj na Slovensku. Ja to chcem aj tak využiť, jeho prítomnosť. Lebo ja už som s pánom kardinálom rozprával, sme telefonovali osobne a to, čo ma nadchlo, jeho bezprostrednosť a povedal, pozrite, ak chcete, ja môžem prísť už skôr. A vám chceme. Takže pán kardinál príde 23. septembra na Slovensku podvečer, lebo chce spoznať diecézu, to mi povedal, že ja chcem poznať aj diecézu, tvoj ľud. Tak sa veľmi teším, hneď myslím podvečer, v stredu budem mať svätú omšu v Poprade, potom ideme na synodálne stretnutie aj svätú omšu do Ružomberka, to je štvrtok. Potom bude tu na spiskej kapitole v piatok, lebo chcem, aby sa stretol s bohoslovcami, s predstavenými seminára, ale budú tu aj otcovia biskupy podvečer, ktorí už prídu na jubileum, tak chcem, aby to bolo stretnutie biskupov s pánom kardinálom, ktorý má na tému synodality. A to nám leží veľmi na srdce, lebo synodalita znamená zapojenie laických bratov a sestier kňazov do života cirkvi, aby sme ju znova obnovili, oživili, takže bude také podvečerné stretnutie pána kardinála s biskupmi. A potom v sobotu hlavná oslava, svätá omša, jeho kázeň, jeho pozdrav od svätého otca, list od svätého otca čakáme, že svätý otec tak je povedaný, že aj posiela teda taký osobitný pozdrav, požehnanie, čo je pre nás veľmi vzácne, pre Boží ľud pod Tatrami. A potom v nedeľu pán kardinál bude mať svätú omšu v Dolnom Kubíne, na svätú omšu, myslím, na Brezovci sídlisko a odtiaľ už potom cestuje do Vatikánu. Tak veľmi sa teším, verím, že nám bude dopriané naozaj taký požehnaný čas obnovy viery, ktorá ukáže, že my sme cirkvou univerzálnou. Áno, tuto je spiska diecéza, Slovensko má svoje diecézy. Ale potom je tu Petrov nástupca, svätý otec. Univerzálna cirkev, cirkev je prítomná po celom svete. A práve prítomnosť legáta, zástupcu pápeža, nám ukazuje toto prepojenie, že my sme živou súčasťou celej univerzálnej cirkvi.
1: V nedeľu 6. septembra sa v kostoloch spiskej diecézy čítal aj pastierský list biskupa Františka. Poďme si niektoré časti z tohto listu prostredníctvom zvukovej nahrávky pripomenúť.
0: Možno si niekto povie, že jeho osobná účasť nič nezmení. Ja si však myslím pravý opak. Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Bol by som veľmi šťastný, keby pri tomto spoločnom stole nechýbal nikto z nás. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov. Zároveň sa stane krásnym

svedectvom pre mladú generáciu, že Kristus má aj dnes pevné miesto v našich životoch, rodinách a spoločenstvách. Naše jubilejné motto, plný horlivosti za Pána, nech sa stane programom nášho života. Naši predkovia nám odovzdali vieru ako vzácny poklad a dnes je na nás, aby sme ju odovzdali ďalej. Preto si položme otázku. Akú spišskú diecézu odovzdáme svojim deťom a vnukom? Verím, že živú, modliacu sa, radostnú a odvážnu cirkev, v ktorej bude mať Kristus pevné miesto. Prosím vás, neponechajte si toto pozvanie iba pre seba, ale oslovte aj svojich blízkych či človeka, ktorý už dlhší čas nenašiel cestu do kostola. Veľmi sa na stretnutie s vami teším a modlím sa, aby sme jubileum prežili ako jedna rodina, ktorá s vďačnosťou pamätá na minulosť, s radosťou žije prítomnosť a s nádejou kráča do budúcnosti. Nech nás prevádza Panna Mária, Matka Cirkvi, Svätý Martin a všetci svätí a blahoslavení spojení s našou diecézou. Prosím, modlite sa aj za mňa. Na vás, vaše rodiny a farnosti z celého srdca zvolávam apoštolské požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Váš biskup František.

0: V relácii Od ucha k duchu je našim hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ty si burcoval aj v pastierskom liste veriacich spišskej diecézy, aby 26. septembra prišli na spišskú kapitulu. Tí, ktorí nebudú môcť prísť, budú to môcť sledovať prostredníctvom katolíckych médií. Aký program je potom pripravený pre účastníkov po skončení svätej omše?
1: Tak ešte stále je týždeň, takže aj teraz burcujem a ďakujem Rádiu Lumen, že môžem burcovať a prosím, jednak od pondelka 21. septembra začína ten duchovný program, taká duchovná obnova a potom sobota 26. septembra nechajte doma všetky ostatné veci, záhradky a upratovanie a tak ďalej, príďte na kapitulu. Pozývam samozrejme všetkých kňazov, lebo je to aj celodiecézny deň rekolekcií, stretnutia kňazov s biskupmi, pretože to máme pravidelne raz do roka takéto celodiecézne, aby sme ako spoločenstvo boli. Takže ja tu čakám všetkých mojich kňazov, prosím farníci, že pozbuďte a príďte s vašim kňazom. Že zapojte sa, dneska sú auta, autobusy, príďte na spišskú kapitulu. Je tu pripravený samozrejme také zázemie, že obrazovky budú aj vonku pred katedrálou. Je už trošku obnovené aj presbytérium katedrály, aby sa zvesilo viacej kňazov aj do budúcna. Aj keď nás čaká veľmi veľa ešte práce a prosím o podporu aj finančnú, aj ľudskú, aj modlitebnú. A potom ten duchovný program pokračuje. Chcem povedať, že máme jedno veľký dar a prekvapenie a to bude požehnanie sochy svätého Jána Pavla II. Z Karasského mramoru, ktorá bude stať pred katedrálou. To je svetec, ktorý osobne navštívil spišskú kapitulu. Tu bol, tu nocoval, tu sa modlil v katedrále, preto sme chceli, aby tu bola jeho socha, ktorá to bude pripomínať. Veľký pápež, ktorý miloval Slovensko, bol tu osobne na spišskej kapitule, bol osobne v Levoči, bol vo Vysokých Tatrách. Hej, takže so spišskou diecézou, ktorá má hranice s Krakovom, je veľmi prepojený. Tak to bude to požehnanie sochy hneď po skončení svätej omše. Pred katedrálou. Už sú posledné práce, finalizujú aj na tej soche, aj na tom okolí, okolo tejto sochy, aby to bolo tak naozaj veľmi dôstojné, pekné miesto, kde ľudia povedia, áno, toto je ten svätý pápež Ján Pavol II, ktorý sa tak vril do pamäti nášho národa. A povedal dôležitú vetu, ktorú chcem, aby zaznela. Slovensko má dôležité osobitné miesto v Európe. Pamätajme na to aj, čo sa týka obnovy viery v kresťanstvo. A potom pokračuje obetom a po obede o 14. hodine bude v katedrále také pásmo literárne Piráti krásy. My sme tu mali silnú generáciu kňazov básnikov, Janko Silan, Palo Ušák Oliva, Mikuláš Princ, ktorí v tom takom medzivojnovom období tu študovali a ich očarila poézia. A mali duchovnú literatúru, ktorú my potom neskôr poznáme pod názvom katolícka moderna. To sú tie 30. roky a mnohí potom skončili vo väzeniach komunistických a odsúdení a odsunutí, alebo jednoducho nemohli naplno rozvinúť tento tam talent, ale máme ich básne, máme ich zbierky a od 14. do 15. hodiny v katedrále bude možnosť spoznať ich život, ich dielo, aj budú zaznievať tieto básne. A potom o 15. hodine začne taký hudobno-duchovný kultúrny program v biskupskej záhrade. Bude tam stage, ako sa povie. Je teda pódium. Myslím, že ho otvorí asi na Slovensku veľmi známa gospelová speváčka Sima Magušinová a potom ďalší taký duchovný program. Bude tam aj pripravený rozhovor s pánom kardinálom aspoň na nejakých 15-20 minút, že príde k nám, povie trošku aj svoje dojmy, bude sa s ním taká kratučká diskusia. A ešte jedna vec je, ktorá je taká, že úsmevne viete, že láska ide cez žalúdok. Takže máme pripravené takéto prekvapenie, že v tých jednotlivých dvoroch spišskej kapituly budú pripravené jedlá typické pre našu diecézu. V jednom dvore oravské jedlá, v jednom dvore liptovské a v ďalšom spišské. Lebo spišská diecéza to je Orava, Liptov, Spiš. Takže ľudia, ktorí tu prídu, budú si môcť aj zakúpiť, najesť sa, prejsť sa kapitulskou uličkou, navštíviť kultúrnu stodolu, biskupskú záhradu, koncert. Samozrejme, pre mňa vždy to najhlbšie je svätá omša. A to spoločenstvo modliacich sa ľudí. Príďte na spišskú kapitulu 26. septembra. a pozývam celé Slovensko, nielen spiska dieceza, celé Slovensko. Lebo keď príde pápežský legát, to je radosť pre celú krajinu.
0: Otec biskup, spomínal si svätého Jána Pavla II. Myslím, že na Levodskej hore pri Putnickom dome je fotografia, keď si sa s ním stretol na Mariánskej hore v Levoči ako bohoslovec.
1: To sú tie paradoxy života a viery, že sa hovorí tak úspevne, že toto nevymyslíš, to je život. Komu by napadlo, že 1995 bol som po štvrtom ročníku v seminári, predstavený seminára, pán rektor, vicerektor, vtedajší pán vicerektor bol budúci biskup Sečka, Štefán Sečka, pán rektor Jozef Jara, ma vymenovali za ceremonár a to má na starosti prípravu svätých omší v seminári, aby boli ampulky, víno, hostia, služby, kto bude ministrovať, kto bude diakonom, upratovanie, všetko, keď sú slávnosti svätej omše, spolu s mojim spolužiakom, Dušanom Kubicom, pánom fárom teraz v Liesku, srdečne ho pozdravujem, milý Dušan, spolužiak z gymnázia, v Trstenej spolužiak v seminári, tak sme boli spolu ceremonári. No a vtedy, v tom roku prišiel svätý otec, tak prirodzene sme aj my boli zapojení do tej prípravy. Pamätám si na to, pamätám si na prvé stretnutie, ako nás tedy pán vicerektor Sečka zavolal k sebe na byt a sme pozerali na videokazetách svätú omšu s pápežom v zahraničí, aby sme vedeli, čo nás to vlastne čaká. Tak nám púšťal tie apoštolské cesty svätého otca Jana Pavla II. V zahraničí už boli, šla sloboda. V 95. sme to pozerali, pripravovali sa a potom, keď prišiel do Levoče pápežský ceremonár, monsignor biskup Piero Marini, a asi mesiac, alebo 1,5 mesiaca pred návštevou a prešiel celý liturgický priestor v Levoči, kde už, už bol oltár pripravený, všetko to pódium, zážitok. Vidieť, ako komunikoval, akým pokojom, akým sprehľadom. Chcem povedať takú kuriozitu, vám prezradiť. Minulý rok, keď som bol v Ríme, som ho stretol. Staručký arcibiskup Piero Marini na dôchodku, po 80-ke, musel by som sa pozrieť, že koľko presne rokov má. Ja som sa mu prihovoril. Bol v knihkupectve pri námestí svätého Petra, ja som tam bol tiež, chcel som si kúpiť nejaké knižky z knihkupectva s náboženskou literatúrou hneď, ktorý poznáte Rím, je to hneď pri námestí svätého Petra. A pozerám, však to je Piero Marini, som sa mu prihovoril, povedal som mu, že som teda biskupom spiskej diecézy. Milí poslucháči, on si pamätal návštevu v Levoči. On mi povedal, pamätám si. On mi povedal, aké bolo počasie, že vedel, že celom spršalo, že bolo pekne, že tam boli, on mi menoval biskupa Tondru, že povedal, tam bol vtedy biskup Tondra, tak povedal menami. Ja som oči, ústa otváral, že pápežský ceremonár, ktorý má stovky s pápežom ciest po celom svete, stovky, a po Taliansku, a všetky slávnosti, si po 30 rokoch od návštevy, 95., čiže 2025, doslova pamätal detaily Levočskej svätej omše. Vedel, áno, vtedy bol oltár dolu a tak hore, lúka a nad tým bola tá bazilika Mariánska. On to takto vedel popísať. Úžasné, úžasné, aj dojatie. Tak preto tento stretnutie s pápežom, potom vrátim sa k tomu, bol to 3. júl, v pondelok, plno ľudí, 100 tisíce, odhadne nejakých 600-700 tisíc ľudí na tej svätej omši. A ja v tej liturgii, len ako taký pomocník, ministrant, ten, čo má na starosti trošička pomoci, lebo však ostatní mali dôležitejšie úlohy. Ale stretnutie so svätým otcom, podanie ruky, ruženec od pápeža. Stretol som sa s budúcim svetcom, dotkol som sa, podal som ruku. To sú veci, ktoré zostávajú. Tak preto teraz áno, s úsmevom, že po 30 rokoch zastavím na parkovisku a tam je fotka, ako podávam, práve to je ten okamih, keď podávam ruku svätému, alebo svätý otec podáva mne, dáva mi do ruky rúženec a po 30 rokoch som spiským diecéznym biskupom.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Posuňme sa v našom rozprávaní trošku ďalej. Jubilejný rok spišskej diecéze sa otvoril v marci. Ako vnímaš toto výnimočné obdobie v diecéze, možno aj s ohlasmi od veriacich, s ktorými sa stretávaš vo farnostiach?
1: Hlavne prečo sme to urobili? Prečo ten jubilejný rok, že... Prečo ste to neurobili jednou slávnosťou? Jedna svätá omša, dobré, pekná, pekná homilia, nejaká zbor, zaspieva sa rozchod. Bratia a sestry, lebo by to bola premárnená príležitosť. Toto. To bolo premárnená príležitosť. Ja to hovorím preto, že keď som čítal pamäte minulosti pred 50 rokmi, 1976, a sme vydali taký buletín na našej aj web stránke, jubileum.kapitula.sk, ako sa to slávilo pred 50 rokmi. Komunizmus, vyhrážky, vyhrážky vtedajšiemu kapitulnému vikárovi Garajovi, aby Štefanovi Garajovi, aby nerobil žiadne oslavy, že to zle bude. Vyhrážky kňazom, zastrašovanie, žiadne pripomenutie. Napriek tomu, kňazi tejto spišskej diecéze, statoční, to, čo hovorili na začiatku relácie, koľkí skončili vo väzeniach, vo výrobe, odsunutí, potom krivo obvinení, však koľkí boli poobviňovaní zo spolupráce a neviem, len aby sa im uškodilo. Len aby sa im uškodilo. Tak 1976 oni sa tu stretli. Bola svätá omša, homíliu, ktorý mal levotský dekan Štefan Klubert, svätú omšu mal kapitulný vikár Štefan Garaj, a desiatky kňazov, ktorí napriek všetkým tým vyhrážkam tu prišli a riskovali život. Keď toto si uvedomí človek, si povie, teraz prežívame slobodu, demokraciu. To je záväzok. To bola ich obeta. Oni mali odvahu aj takýmto spôsobom pamätať na históriu, na tú dôležitú tú generáciu viery, ktorá sa tu odovzdávala pod Tatrami. Tak preto vznikla tá myšlienka, že urobme nielen jednu slávnosť, vyhlásme jubilejný rok, kde sa dávajú získať odpustky, kde sú naše jubilejné chrámy, kde je putovanie s Pánom Máriou, kde je putovanie s relikviou svätého Martina, kde je diecézne misie alebo dekanátne misie prebiehajú v týchto chrámoch. Lebo to je príležitosť na požehnanie od otvorenia v Poprade a všetci ešte pamätáme nádhernú, nadšenú homíliu apoštolského nuncia, girasoli, úsmev, tisícky ľudí, však tam sa odhaduje, že nejakých 4-5 tisíc ľudí prišlo do Popradu. A to bol marec, to bol zima, chlad. Pamätáte všetci na Ostrihom? Chcem vám prezradiť jednu vec, ktorú som sa 3-4 týždeň dozadu dozvedel. Bolo to sympózium kanonického práva. Účastníci, kňazi, ktorí a pracovníci na cirkevných súdoch. A bol to kňaz, ktorý pochádza zo Štúrova, pracuje pre cirkevný tribunál, myslím, v Nitre. A on mi hovoril, keďže zo Štúrova rozumie dobre po maďarsky, on mi hovoril, pán biskup, v Maďarsku bolo obrovské nadšenie. Ja som to robil s úmyslom obnovy viery spišskej diecéze. Ale keď to spôsobilo nadšenie, prítomnosť pána kardinála Erdého tam, slávnosť, prijatie, akým nás prijali, nádherná liturgia, nádherný celý ten program a ďakujem naozaj všetkým tým, ktorí pomáhali pri tom. Osobitne dôsledujem pánu Petrovi Matisovi, ktorý to tak mal na starosti organizáciu, ale všetkým ostatným, liturgia, zbor a tak ďalej. Kňazi, ktorí prišli s farníkmi. Horúčava, hej, obrovská horúčava. Viete, my kedy si tak hovorili, že horúčava ako v tanku, no tak prepáčte také prirovnanie, ale no, bolo 38 stupňov hej, vtedy. A to ešte pán Boh bol dobrý, že vravili, že vrchol bolo potom nedeľa, pondelok, cez 40 stupňov bolo vtedy v Ostrihome, už po skončení ďalšie dni, takže nebolo to až také najhoršie. A nás tam prišlo asi 4 tisíc, 4,5 tisíca odhaduje. Obrovské množstvo, ale preto vraví mi ten kňaz, mi vraví, tie médiá o tom informovali, svetské médiá, o príhovore, o účasti, o liturgii. My ani nevieme, ako pán otvára dvere pre srdcia, ako evangelizuje, ako sa dotýkame iných. Levodská hora, pán kardinál Pier Battista Piccabala, silný príhovor, utrpenie ľudí, kresťanov Svätej Zemi. Ako dobre, že to počujeme. Potrebujeme to počuť. Lebo niekedy sme príliš malí a povieme naše problémy a my na Slovensku a naša cirkev a naše starosti. A čas strávený s pánom Karelom, ktorý je môj školiteľ, môj priateľ, ktorý si nesmierne vážim a ktorý mi hovoril potom ešte súkromí o utrpení, o ťažkosti a náročnosti službe biskupa Svätej Zemi. Kde musí byť biskupom naozaj pre všetkých, lebo Svätej Zemi patriarcha má na starosti kresťanov v Jordánsku, to je iná krajina, Izrael, potom ešte myslím, že je to Malta a palestinské územie. Viete, že každá je iná situácia. Malta je v Európskej únii, Jordánsko je arabská krajina, Izrael je zase iné, palestinské územie je zase iné, kňazi, veriaci. Tak mne to aj tiež veľmi tak pomohlo a pozbudilo, že keď prídu nejaké ťažké chvíle, tak si poviem, František, čo sa sťažuješ? Pozri tu, pán kardinál, a zvláda. A nenahorekuje sa toľko, koľko ja. Takže to sú také požehnané chvíle. Leto, nádherné leto, jubilea, aj púti, stretnutí s veriacimi po celé našej diecéze. Zakamenné, Bobrov, Kluknava a ďalšie miesta, ktoré sú naše pútne miesta, Krýva so sestrou Zdenku, ak som na niektoré zaujímal, mi prepáčte. Ľudia viery, ako sme požehnaní, že pod Tatrami Spišskej diecézy žijú ľudia odvahy, práce, modlitby, statočnosti, ľudia viery. Vďaka vám.
0: Otec biskup, Spišská diecéza má nový web. Čo má priniesť pre návštevníkov?
1: Volá sa to v angličtine, že to je update. To znamená zaktualizovanie, update. Pretože tie technológie idú dopredu, ľudia používajú mobilné telefóny, internet, sociálne siete a chceme, aby boli tie naše veci dostupné, aby ľudia našli na tomto novom webe, je to www.kapitula.sk, jednoduché, ale aby tam našli schematizmus, to znamená zoznam kňazov farností v našej diecezie, ich 180 farností, aby tam našli tie základné informácie, aby tam našli informácie o biskupskom úrade, o inštitúciách, ktoré pracujú pre spisku diecezu, ako je diecezný školský úrad, ako je diecezný katechický úrad, ako je cirkevný tribunál, ako je kňazský seminár, ako je spiska katolická charita. Hej, to som imenoval tie také základné inštitúcie, že tie informácie sú tam dostupné, sú tam, je tam program biskupov, čiže niekedy naši bratia a sestry sa chcú stretnúť s biskupom v tej farnosti, kde bude birmovka, kde bude nejaká odpustová slávnosť, homílie, príhovory, podcasty, moje podcasty, ktoré pravidelne zverím, či už to zamyslenie na nedeľu, alebo Kairos, a videopodcasty, ktoré ďakujem, že sledujete, či kde si pozývam raz do mesiaca nejakého človeka, s ktorým sa rozprávame o živote, o viere, aj o duchovných hodnotách, tak chceli sme naozaj, aby aj tí, napríklad, ktorí nie sú veriaci a povedia, chcem sa niečo dozvedieť, chcem sa možno aj takýmto spôsobom dotknúť viery a kresťanstva a môže ho to osloviť, že aj toto je taký nástroj evangelizačný.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Zajtra sa bude konať národný pochod v Bratislave. Prečo je dôležité sa ho zúčastniť?
1: Bude mať svätú omšu v kostole Svätej rodiny v Petržalke, to je miesto, kde bude spišská diecéza, lebo takto sme biskupy Slovenska už zaužívané máme, že sa tak rozdelíme v tom meste po kostoloch, takže pozývam všetkých v Petržalke a v celej okolí, ale tí, ktorí putujete zo spišskej diecézy, vyberte si ktorýkoľvek chrám, ktorý chcete, ak chcete, príďte do kostola Svätej rodiny na svätú omšu a potom spoločne popoludní na národný pochod za život. Je to dôležité, pretože na jednej strane sloboda, demokracia a na druhej strane upieranie práva na život. Tých, ktorí sa ešte nenarodili, ale už žijú oni. Veda, medicína nám hovorí, splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky vzniká život, vzniká nový človek, ktorý má iné DNA, inú krvnú skupinu. To nám hovorí veda, ako otec a matka. Čiže tu je právo na život, začína život, ktorý potom narodením je, ale dieťa je už dieťaťom pred narodením. Keď sú nejaké diskusie, že čo to je, to ešte nie je dieťa. A čo je to? Keď dieťa, veda dneska, medicína vďaka, dokáže zachrániť dieťa napríklad v 6. mesiaci tehotenstva, 7. s pomocou lekárov, je schopné prežiť, že ju pri predčasnom pôrode vyberú a inkubátorom prežije. Čiže dieťaťom sa nestáva dieťaťom po narodení. Je živou bytosťou. A keď je živou bytosťou, tak sa spýtame aj takú vec, že no dobre, tak priznajme, že je to živou bytosťou, ale nie je to človek. A čo to je? Keď je živá bytosť, je človek. Z človeka, muža, ženy je len človek. To je pochopiteľné. To len nám hovorí veda. Vidíte, my sme aj v takej situácii, kde my samozrejme veci, ktoré nám hovorí medicína, ale ktoré nám hovorí aj prirodzený úsudok, potrebujeme brániť, pretože ich niektorí spochybňujú. Pretože ich menia definície. Povedať, nie, to nie je človek, to je zluk buniek. Všade inde je. A všade inde je to človek. A pre nás je to, alebo živá bytosť niekde, pri zvieratách inde a pri človeku je to zluk buniek. Napríklad, ja to preto hovorím, že uvažujem, premýšľam nad tým, čo sa to deje aj v spoločnosti. S akou starostlivosťou, a je to potrebné, pristupujeme k ochrane zvierat. Mačiatka, psíkov, máme útulky, zverejňuje sa na sociálnych sieťach príbehy, že vezmite si a nedovolte, aby zahynuli. Kto, aké to bezcitné srdce to vyhodilo na ulicu, nejaké mačiatko, psíka. Veď sami, rovno poviem, aj u nás na biskupskom úrade máme mačiatka. To je v poriadku, patrí to k tomu si, k týmto všetkým budovám. Ale viete, že keď takúto starostlivosť prejavujeme voči zvieratám a živým tvorom, okoľko viac je človek. Žalm 8 hovorí, keď pozerám na oblohu, na dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si stvoril. Čože je človek, že naň pamätáš? A syn človeka, že sa ujímaš. A teraz tá dôležitá veta. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov. Slávu a cťou si ho zahrnul. Toto je človek. Stvoril len o niečo menšieho od anielov. Slávu a cťou. Potrebuje našu ochranu. Tých najzraniteľnejších, tých najkrehkejších, od počatia až po prirodzenú smrť. Preto pochod za život. Preto tam musíme prísť, preto tam budem.
0: Koncom augusta sa konal 31. ročník výstupu na Babiu horu na Orave. Zišlo sa tam takmer 500 veriacich, hoci v nepriaznivom počasí, ako sme to videli aj na fotkách, ktoré si zverejnila na svojom facebookovom účte. Pripomenulo si si spolu s veriacimi pamiatku svätého Jána Pavla II. Ako si vnímal tú chvíľu, keď si slávil svätú omšu na Babej hore?
1: Tak v prvom rade to bol môj prvý výstup na Babiu horu v živote. Vždy, ja som z Horavy, takže častokrát som mal pred očami, nikdy som tam nebol. Bol som v Roháčok, Ostrý Roháč, Volovec, Trikopy, Sivý vrch a iné vrchy, ale na Babej hore som bol teraz prvýkrát. No a tak rovno poviem, že tá zima tam bola ukrutná, však tam vetrisko fúkal. Pomaly som čakal, kedy začne snežiť. Ale viete, čo ma tak potešilo, že tí účastníci povedali, oj, pán biskup, minule to bolo ešte horšie. Tak pre mňa už neviem, čo bolo byť horšie, tak toto je tu. Za nechty mi ide pomaly mráz, zima. Ale ja som objavil jednu vec. 500 ľudí, veď keby 20, 500 ľudí vystúpilo na Babylon. Oni vedeli, však niektorí tam chodia pravidelne, tí, ktorí to zakladali, povedali, veď to je 31. raz, čo sme tam, myslím, že toľko bolo každý rok, že tam idú od pádu totality na pamiatku Jana Pavla II. A tak ďalej. A oni tam idú s touto vernosťou. Oni ma obkolesili okolo toho oltára na kameni. Tam bol taký kamenný oltár. Aj so spomienkou na Jana Pavla II. Ako by robili závetrie. My sme tam spievali, modlili. Aj homília bola kratučka. A potom, viete, zišli sme, urobili nejaké fotky, zišli sme asi 100-200 metrov nižšie, teplúčko. 26 stupňov. Rozumiete, sme potom si dali obed v Horavskej Polhore. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, zácným, štedrým, to sú ľudia dobrého srdca, ktorí mi dali svoje desiaty a občerstvíte sa, posilnite sa, tu si dajte jesť a tu si vyskúšajte. Pamätám, sme vchádzali dolu a tam ľudia obedovali, mali nakrájené domáce uhorky, paprička, paradajka a klobáska. A to máme teraz za zabíjačky. Ďakujem vám. Tá dobrota, viete, tých turistov, putníkov, ale aj ten rozdiel, že tam, ja neviem, či bolo hore 4-5 stupňov a dolu 26 stupňov. Zážitok aj takýto. Ja som rád, veď nie som ani z cukru, ani z papiera, že neprechladol som v poriadku a verím, že Pavol mi dopraje, že sa tam výjsť ešte peši, asi hodinku do tej jednej časti ma vyviezli autom, aby som hovoril pravdu, ale potom ten zhruba hodinový výstup už potom priamo na Babiu horu v tej takej strmine bol pekné, obkolesený spolu s gitarou, s piesňami. Tiež je to prejavili. Chcem povedať jednu vec, toto nie je to najdôležitejšie, čo teraz výstup na Babiu horu je vrchol celej biskupskej služby a života viery diecézy. Nie. Je to jeden z tých sprievodných znakov tej živosti. Lebo tá živosť je v každodennom živote, na poli, v práci, vo fabrike, v skrutkárni, v úradoch, v školách, v nákupných centrách. Veď všade tam žijú ľudia, pracujú pre nás. A toto je jeden z tých znakov, že všade sa tá viera žije, všade sa dá zachovať tá ľudskosť, pomoc, pohostinnosť, dobrota v školách, inde na pracoviskách, susedstve. Zachovajme si to, rozvíjajme.
0: Čo by malo priniesť slávenie jubilejného roka, ktorý sa slávi v spiskej diecéze možno do budúcnosti? Keď som púšťal tvoju nahrávku Pastierského listu v rádiu, tak ma oslovila myšlienka, kde si hovoril, že ak sa vás niekto bude pýtať, kde ste boli 26. septembra, tak povedzte, že ste boli osláviť, budem to parafrázovať, jubileum na spiskej kapitule. Tak, čo by to malo priniesť do budúcnosti, že s akou spomienkou by sme mali pozerať na toto jubileum, ktoré prežívame?
1: Teraz sme v tejto relácii rozprávali o návšteve svätého Jána Pavla II. Pred viac už ako 30 rokmi. Dnes môžem po 31 rokov povedať, kde si bol, keď bol pápež, svätý pápež Ján Pavel II. Na Slovensku. A povedal, bol som tam, kde bol pápež, v Levoči. Toto spomeniem a parafrázujem. Teraz slavíme 250 rokov diecézy a bude tam pápežský legát, kardinál Grech. Kde si bol? A preto to burcovanie. Bol som na spiskej kapitule, lebo sme jedna rodina. Toto je pravá vec. Čo je moja túžba ako diecézneho biskupa? Budovať diecéznu rodinu, bratov a sestier. Toto, vytvárať spoločenstvo, vzťahy, kde nie sme cudzinci, kde nie sme cudzí ľudia, ale sme ľudia, ktorí sa poznajú, ktorí si pomáhajú, ktorí sa dvíhajú, ktorí si odpúšťajú, keď sa previníme, ktorí sa napomínajú, tak ako to hovorí Evanjelium medzi štyrmi očami, ktorí si odpúšťajú 77 krát, ako to hovorí Evanjelium, ktorí sa navzájom podporujú, pomáhajú, lebo sme rodina, lebo sme bratia a sestry. A čo má byť tým ten jubilejný rok? To, čo bolo motto proroka Eliáša. Plný horlivosti za Pána. To je zmysel tohto jubilejného roka, že čo ste tak sledovali týmito podujatiami a stretávania s púťami a rôznymi aktivitami? Obnovme horlivosť pre Pána. Nie pre seba. Pre Pána. Pre Ježiša. Ako ten prorok Eliáš povie, som tu, Pane. Lebo sa spýta, čo tu robíš, Eliáš? Som tu. A som plný horlivosti pre Pána. A tak sa Pán v tomto roku 2026 pýta, čo tu robíš? Čo robíš v tejto diete? Čo robíš v tejto farnosti? Čo robíš v rodine? Čo robíš v tvojich vzťahoch? Aby aj naša odpoveď bola, Pane Ježišu, som plný horlivosti pre teba.
0: Otec biskup, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Ďakujem za tvoj čas, za to, že si nás prijal v priestoroch biskupského úradu a že sme sobotný večer mohli prežiť aj v spoločnosti našich poslucháčov.
1: Veľmi pekne ďakujem za tento čas. No a dovolte mi zakončiť týmito slovami. V sobotu 26. septembra verím, že sa všetci vidíme na Spišskej kapitule. Teším sa na stretnutie s vami.
0: Hosťom za mikrofónom Rádia Lumen bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz

0: našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami

0: a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svet potrebuje svedkov skutočných hodnôt, zdôraznil pápež Leo XIV športovcom Special Olympics. Majte srdce v nebi a nohy na ceste, píše svätý otec biskupom Latinskej Ameriky a Karibiku. Pastoračné preverovanie začína otázkou prečo, povedal pápež Leo XIV predstaviteľom rímskej diecézy. V sobotu 19. septembra vás Ríma pozdravuje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV dnes prijal delegáciu Special Olympics. Svätý otec privítal športovcov, trénerov a členov delegácie a vyjadril potešenie zo stretnutia s nimi i z možnosti podeliť sa o radosť zo športových podujatí, ktoré prežili. Pripomenul pritom aj svoj osobný vzťah k športu a jeho význam pre formovanie človeka, povedal. Ako viete, aj ja mám veľmi rád šport a som presvedčený o jeho veľkej formačnej hodnote, pretože vychováva človeka k ušlachtilým a autentickým hodnotám. Navyše ponúka možnosť vydávať svedectvo o týchto hodnotách v súťažnom i amatérskom športe a predovšetkým samotnom živote športovcov. Leo XIV pokračoval. Športovať znamená vážne sa usilovať a namáhať a potom sa deliť o ovocie vlastnej vytrvalosti s čestnosťou, dôverou, otvorenosťou, tímovým duchom a odvahou. Vy toto všetko robíte a osobitým spôsobom ukazujete jeho krásu tým, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach a sledujú ich, ako aj tým, ktorí vás poznajú a stretávajú. Leo XIV. Následne nadviazal na slova pápeža Františka, ktorý pri stretnutí so športovcami Special Olympics v roku 2017 označil šport za jeden z univerzálnych jazykov. Svedectvo, ktorým osobne zveril pápež František, nezveril aj Leo XIV. A zdôraznil, náš svet veľmi potrebuje ľudí, ktorí tak ako vy pripomínajú všetkým, aké sú skutočné hodnoty života. Mužov a ženy, ktorí svojim príkladom ukazujú, že cesta vzájomného zdieľania a lásky je jedinou cestou, ktorá skutočne vedie k šťastiu a pokoju. Svätý otec poďakoval členom Special Olympics za ich prítomnosť, úprimnú radosť a pozitívne posolstvo, ktoré svojim životom stelesňujú. Športovcov, trénerov, asistentov i spolupracovníkov povzbudil, aby vo svojej práci pokračovali s nadšením a dodal. Zverujem vás do príhovoru Pany Mária svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca ako vy, ktorý zamilovaný do Ježiša spolu s mnohými priateľmi dokázal pretaviť hodnoty športu do dobrého a veľkodušného života, do svätého života. Vatikán. Pri príležitosti 300. výročia kanonizácie svätého Turíbia z Mongroveja sa pápež Leo XIV. Listom obracia na biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku. Pripomína im, že biskupská služba sa rodí z blízkosti k zverenému ľudu, z vernosti krížu, z eucharistie, modlitby a jednoty cirkvi. Žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Takto pápež charakterizuje službu biskupa. Svätý Turíbius z Mongroveja je patronom latinskoamerických biskupov. V úvode listu Leo XIV. Pripomína aj vlastnú skúsenosť biskupskej služby v Peru. Práve tam zblízka spoznal vieru ľudu, od ktorého veľa prijal a vďaka ktorému lepšie pochopil, čo znamená byť pastierom. Táto skúsenosť ho priblížila k svätému Turíbiovi, ktorý podobne prišiel zďaleka do krajiny, ktorú si osvojil pastoračnou láskou. Pápež rozvíja svoju reflexiu prostredníctvom jednotlivých úkonov liturgického obradu, ktorým biskup vstupuje do svojej katedrály. Prvým je samotný príchod cez jej bránu. Biskup podľa Leva XIV. Prichádza do spoločenstva, ktoré tu bolo pred ním a v ktorom už pôsobil Duch Svätý. Nevstupuje teda do priestoru, ktorý by si mal vybudovať podľa seba, ale do dejín konkrétneho ľudu. Svätý Turíbius preto svoju rozsiahlu arcidiecézu osobne navštevoval a usiloval sa, aby sa evanjelium ohlasovalo aj v miestnych jazykoch. Pápež biskupov vyzýva. Usilujme sa preto, aby si pastoračná návšteva zachovala všetku svoju silu. Osobne vychádzajme v ústretí našim spoločenstvám, počúvajme svoje stádo a hľadajme tých, ktorí majú len zriedka príležitosť priblížiť sa k biskupovi. Služba nástupcu apoštolov si vyžaduje žiť so srdcom v nebi a s nohami na ceste. Ďalším gestom je poboskanie kríža. Cirkev tým podľa pápeža stavia pred biskupa Krista, ktorý miloval svojich až do krajnosti. Kríž mu pripomína, že má zostať pri stáde aj v ťažkých chvíľach a že ochrana oviec môže samotného pastiera niečo stáť. Leo XIV. Upozorňuje, že opustenie stáda sa môže začať oveľa skôr než viditeľným útekom. A to vtedy, keď pohodlie, strach alebo osobné záujmy začnú vážiť viac než dobroveriacich. Nájomník počíta, čo môže stratiť. Pastier vie, že bude musieť dať niečo zo seba, aby zostal verný. Pokropenie svätou vodou pripomína biskupovi jeho vlastný krst. Leo XIV. Zdôrazňuje, že predtým, než je biskup pastierom, je učeníkom a ten, kto ohlasuje milosrdenstvo, z neho aj sám žije. Osobitnú pozornosť venuje pápež chvíli, keď si biskup pred začiatkom svojej služby kľakne pred svetostánkom. Biskupy odchádzajú, Kristus zostáva, pripomína Leo XIV. Menia sa pastieri, vznikajú nové naliehavé potreby, ale cirkev žije z Pána. Preto biskupov pozýva, aby z eucharistickej adorácie urobili pastoračnú prioritu a poskytovali veriacím čas i priestory na zotrvanie pred Eucharistiou. Som presvedčený, že svätá prítomnosť Pána, prijímaná a verne adorovaná, nesie to, na čo naše sily nestačia, a otvára cesty, ktoré nejaké plánovanie nedokáže predvídať. Bude to jeho láska, ktorá mení naše diecézy. Biskup si pri prevzatí katedry pripomína aj to, že svoje poslanie nedal sám sebe. Je povolaný strážiť vieru cirkvi, prehlbovať ju a robiť ju zrozumiteľnou pre tých, ktorí mu boli zverení. V čase, keď si mnohé hlasy nárokujú autoritu nad svedomím veriacich, má podľa pápeža ponúkať jasné a trpezlivé učenie zakorenené v cirkevnom spoločenstve. Pri vzťahu ku kňazom pápež pripomína, že prijatá úcta sa pre biskupa mení na zodpovednosť a ponúknutá poslušnosť od neho vyžaduje otcovstvo. Pozbudzuje biskupov, aby boli svojim kňazom na blízku, venovali osobitnú starostlivosť seminárom a prvým rokom kňazskej služby a podporovali medzi kňazmi skutočné bratstvo, dodáva. Usilujme sa, aby žiaden kňaz nemal pocit, že sa môže priblížiť svojmu biskupovi iba vtedy, keď treba vyriešiť nejaký problém. Biskupské otcovstvo sa často ukazuje práve vtedy, keď kňaz vie, že môže s dôverou zaklopať na dvere biskupovho domu. Leo XIV. Upozorňuje na pozadie liturgických úkonov. Biskup najprv prijíma, počúva a zotrváva v tichu adorácie, až potom sa prvýkrát prihovorí svojmu ľudu. Napriek množstvu povinností sú pastieri poslaní ohlasovať evanjelium a modlitba je jeho predsieňou. Píše, nech nejaká naliehavosť ani pastoračná úloha, akokoľvek potrebná, neodsunie modlitbu ako predsieň ohlasovania. Vždy si vyhraďme potrebný čas na počúvanie slova a starostlivo pripravujme spôsob, akým ho ponúkneme svojmu ľudu. V závere listu pápež pripomína, že svätý Turíbius nie je v dejinách Latinskej Ameriky osamotenou postavou. Spomína ďalších svätých a blahoslavených biskupov kontinentu, medzi nimi svätých Antona Mária Clareta a Oscara Romera, ako aj blahoslaveného Enriqueho Angeleliho. Ich život a diela majú podľa neho osobitnú hodnotu aj pre formáciu seminaristov a kňazov. Svetci naďalej formujú svetcov, píše Leo XIV. Na záver zveruje biskupov Pane Márii Guadalupskej a prosí o milosť, aby dokázali poznať, slúžiť a milovať cirkvi, ktoré im boli zverené. Rím. Svätý Otec sa včera podvečer prihovoril účastníkom diecézneho zhromaždenia Ríma v Bazilike svätého Jána v Lateráne. Svoju reflexiu začal od veľkonočného rána od Márie Magdalény pri prázdnom hrobe. Z mŕtvych stalý Pán jej kladie dve otázky. Prečo plačeš? Koho hľadáš? Podľa pápeža sú to otázky adresované aj dnešnej cirkvi a celému mestu. Magdalena sa obráti, až keď začuje svoje meno, a tak sa podľa pápeža stretávame s Kristom aj my. Odtiaľto musí znovu začínať každé pastoračné konanie. Nie natoľko otázkou, čo robiť, ale skôr otázkou, koho a ako stretnúť. V našich spoločenstvách možno zostať anonymným, neviditeľným a nepochopeným, alebo byť videným, poznaným a oslovovaným po mene. Pápež zdôraznil, že neodovzdáva nový pastoračný program. Podľa neho sa nezačína od nuly a nič z toho, čo rímska diecéza doteraz prežila, sa nemá odložiť do archívu. Práca na tzv. Duchovných chorobách ju naučila rozpoznávať, čo si v cirkevnom živote vyžaduje uzdravenie a synodálna cesta spoločne počúvať a rozlišovať. Svätý Otec navrhol preto rozvinúť tretí rozmer pastoračné skúmanie.
1: Verificare sotto la luce dello Spirito Santo.
0: Skúmať vo svetle Ducha Svätého znamená zastaviť sa, spätne sa pozrieť na to, čo sa udialo, rozpoznať, čo prinieslo ovocie, pochopiť, čo nefungovalo a spoločne hľadať dôvody. Jedným slovom to znamená konať pravdu. Leo XIV. Vyzval, aby sa do skúmania zapojilo celé spoločenstvo, aby sa počúvali aj tí, ktorí ho nenavštevujú a vidia veci zvonka. Poukázal na štyri oblasti pozornosti: stretnutie s Kristom, vytváranie spoločenstva, službu mestu a formáciu Božieho ľudu. Srdce navrhovanej metódy svätý Otec vysvetlil takto. Srdcom metódy, ktorú vám navrhujem, je však veľmi jednoduchá otázka. Ide o to, aby sme sa spoločne zastavili a pri každej veci, ktorú robíme, sa pýtali, prečo to robíme, aký evanjeliový úmysel nás vedie, na akú skutočnú potrebu chceme odpovedať, ako toto rozhodnutie zodpovedá poslaniu cirkvi. Druhým krokom je spýtať sa, prečo spoločenstva dosahujú práve tieto výsledky a nie iné a prečo sa niektorí ľudia zúčastňujú a iní zostávajú na okraji. Zo stretnutia medzi dôvodmi rozhodnutí a dôvodmi účinkov sa podľa pápeža rodí autentické rozlišovanie, ktoré umožňuje rozpoznať, čo treba zachovať, zhodnotiť, napraviť, opustiť alebo začať. Samotná metóda ešte nikdy nikoho neobrátila, pripomenul pápež, a preto ponúkol aj jednu tvár, Dona Luigiho di Liegra, kňaza rímskej diecézy, ktorý zomrel 12. októbra 1997. Don Luigi, skôr než čokoľvek vybudoval, chcel vidieť. V roku 1969 dal vypracovať prieskum o religiozite Rimanov, pretože sa naučil, že vtelenie posolstva nie je možné bez počúvania reality. Vo svojom poslednom vystúpení povedal spolupracovníkom: rozlišovanie je táto otázka. Pane, kde si? Pápež poďakoval všetkým, ktorí slúžia v Ríme, od kardinála vikára cez farárov, diakonov a rehoľníkov až po katechétov a pracovníkov charít. Vieme to, dobro nerobí hluk, pozná ho Pán. A dnes ho chcem uznať aj ja. Ďakujem. Rímsky biskup zároveň uistil zhromaždených, že skúmanie nemá byť ďalším bremenom. Viem tiež, že pastoračná služba je dnes namáhavejšia než v minulosti. Pozbudzujem vás, aby ste svoje ťažkosti neniesli sami. A jasne vám hovorím, že umenie pastoračného skúmania od vás nežiada, aby ste robili viac. Naopak, dáva vám dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Leo XIV. Načrtol aj podobu kňazov, ktorých Rím potrebuje. Kňaz počúva skôr, než odpovie, rozlišuje skôr, než sa rozhodne a zostáva pred Pánom. Nesústreďuje všetku zodpovednosť do svojich rúk, ale umožňuje spolu zodpovednosť laikov, lebo stáť na čele neznamená robiť všetko. Presbytérium je bratstvom a preto majú byť prefektúry skutočnými miestami kňazského bratstva, kde možno hovoriť aj o vlastných ťažkostiach bez hanby. Pápež vyjadril nádej, že z tohto rozlišovania sa zrodí etapa zdieľania obnovených skúseností a následne budovanie spoločnej cesty, ktorá rímsku diecézu pripraví na jubileum vykúpenia v roku 2033. Milí poslucháči, celý text príhovoru svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Bolo 5 hodín. Duchovná poradňa s Mariánom Gavendom.
1: Milí poslucháči, vitajte v duchovnej poradni. Ozvali sa nám traja poslucháči, Mária z Bardejova, Jan zo Zvolena, Filip z Nitry. S témami, ktoré trápia ich, ale všetky tri, myslím si, že sú problémom každého z nás. Mária nezakúša takú radosť, ako kedysi pri svätej omši, pýta sa, či je to hriech, teda aj svätá omša, kde ideme skôr na silu. Aktuálna téma. Jan zo Zvolena sa zase pýta, či sa môže považovať za dobrého kresťana, ak nesúhlasí so všetkými postojmi a názormi cirkvi, budeme hľadať, ako sa tu správať. A potom tretia otázka, problém ohovárania nečestnosti v zamestnaní konkrétne, ale aj v oblastiach života, kde sa pohybujeme. Takže prajem vám príjemné počúvanie a verím, že aj osožné.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: Mám problém s nedeľnou omšou. Pravidelne dodržiavam prikázanie byť v nedeľu v kostole, no skôr je to pre mňa povinnosť než radosť. Dokonca niekedy to vnímam skôr ako obmedzenie svojho nedeľného programu. Je to hriech? Mária z Bardejova.
2: Tak otázka je krátka a mohla by byť aj odpoveď. Nie, nie je to hriech. No, ale samozrejme, máme priestor povedať si k tejto téme aj viacero vecí osožných a nielen pre Máriu z Bardejov, ale myslím, že pre každého z nás. Pretože aj ten, kto možno momentálne prežíva obrovskú radosť a naplnenie, nie je isté, či bude prežívať stále. Totiž tento posuv niekedy môže byť dôsledkom určitého zanedbania viery alebo ochladnutia vzťahu k Bohu a niekedy to môže byť práve dôsledok pozitívneho vývoja. Preto stojí za to pozrieť sa na vec zbližša. Prvé, čo treba rozlíšiť, že pocity nie sú hriech. To by bolo hrozné s nami, lebo na čašeličo príde človeku chuť alebo nechuť a keby už to bolo hriech, tak by sme boli všetci hriešni a teda veľmi ťažko hriešni. Ja si pamätám môj prvý rozhovor ako seminarista so špirituálom, ktorým bol vtedy pre nás páter Špidlík a prišiel na tému pokušenie, hovorí, to je dobré mať pokušenia a potom záver bol, lebo vieš, nie to je dôležité, čo sa mi chce, ale čo ja chcem. A hneď aj dodal, vieš, mne sa ešte zatiaľ v živote nikdy nechcelo ráno vstávať. Ale ja som doteraz vždy vstal. A to takou ľahkosťou vniesol ten rozdiel, že jedna vec je, že sa mi nieraz nechce ani modliť. Človek je buď unavený, alebo rôzne iné príčiny, ale dôležitá je vôľa. Jednak slobodná vôľa, no a tá môže byť všeličím ovplyvňovaná. A práve niekedy, keď to stojí námahu a nechuť, a predsa ju prekonám, tak to môže byť gesto nielen väčšej vôle, že ma to stálo väčšiu vôľu, a to znamená aj väčšej slobody. Lebo robiť niečo, čo ma baví, na to netreba veľkú slobodu, ale to, do čoho sa mi nechce. A môže to byť aj prejav väčšej lásky. To ide spolu. To vidíme aj, keď poprosíme niekoho o pomoc a vidím, že už má toho dozapovie, ale no, idem. Je to krajšie, než povie, aj tak nemám čo robiť, idem, aspoň mi zbehne čas. No a to aj voči Bohu a Boh nám ešte viac vidí do srdca, než my si vidíme pri našich vzájomných vzťahoch do srdca. Takže naozaj po tejto stránke je dôležitá slobodná vôľa. No a čo k tomu treba dodať? Veľmi často sa hlavne starší ľudia spovedajú, že nebol som nedeľu na svätej omši. A dodaje, odtedy radšej nechodím na sväté príjmanie. A pýtam sa, čo bola príčina? No, mala som chrípku. A prečo sa z toho spovedáte? No, lebo som nebola na tej omši v nedeľu. To je predsa ťažký hriech. No, hovorím, tak bol by ťažký hriech ísť na tú omšu. Keď máte vážnu chorobu, infekčnú nejakú, a vy tam pôjdete a nakazíte ľudí okolo, veď to je hriech. A niekedy by človek aj veľmi rád išiel a nemôže, musí zostať doma. A samozrejme máme možnosti, vďaka rozhlasu aj televízii, si ju pozrieť v prenose alebo nejak inak s Bohom prežiť ten čas. No a toto je treba rozlišovať, že naozaj, keď ja som nemohol, keď boli dostatočné príčiny a na tú omšu som neišiel, tak neprestať chodiť na sväté príjmanie. Lebo tam je tá najväčšia škoda, lebo pri svätej omši dostávame milosti, je to čas stretnutia s Bohom, ale za to, že som o jedný milosti prišiel, nechať sa obrať potom x nediel o sväté príjmanie, to je predsa ďaleko väčšia strata. Pri rozhovoroch, či tie okolnosti boli alebo neboli, ja poviem, buď sme si úprimní, cítite, že ste mohli a predsa ste neišli alebo necítite. Že niekedy tie okolnosti, prečo neísť na omšu, sú veľmi jasné, ale niekedy aj je určitý dôvod, ale ten človek vycíti, že veď aj to som spravil, aj obed som navaril, ale na tú omšu už som sa necítil. No keby to prehodím, tak kľudne by som to bola, alebo bol by som to zvládol. Čiže chce to aj určitú úprimnosť voči sebe. Je v dnešnej dobe skôr trend tak nadľahčovať tú svätú omšu, veď si to nejakým spôsobom, mnohí vedia aj pobyť v prírode, a tam je Pán Boh, to je všetko pravda, ale v prírode my sa približujeme možno k Bohu, ale v omši, v liturgii Boh prichádza k nám tým najbezprostrednejším, najsilnejším spôsobom. K tomu, že prečo neísť na svätú omšu, sa zaraďuje aj niekedy pracovná povinnosť alebo služba postarať sa o chorého. Je to forma tiež lásky k Bohu. No a potom aj tá nemožnosť, no v Bratislave vo väčších mestách je to neraz výhovorka, lebo jednak sú aj sobotné s platnosťou na nedeľu svätej omše a jednak aj v tú nedeľu je možnosti veľa od rána do večera. teda, že sa nedalo alebo nebolo možné. No v minulosti koľko ľudí aj pešo išli aj v zime, len aby boli na svätej omši a považovali to za samozrejme. No a tiež keď sa diskutovalo o výhrade vo svedomí, že človek, ktorý, ja neviem, rušňovodič si povie, že ja som veriaci, musím ísť na omšu, tak nenastúpi do práce a podobne, tak vieme, že to sú také umelo vytvorené, lebo aj ten rušňovodič, aj pekár, aj každý vie, že keby nešiel do práce a je to jeho zamestnanie, by mal hriech, že by nešiel, nie, že by namiesto toho išiel do práce. No ale keď sa vrátime k tej otázke trošku bližšie, skôr je to povinnosť než radosť. Niekedy obmedzenie svojho nedeľného programu. No, ako som už povedal, tak môžeme sa tešiť na celodenný výlet. A je to určité obmedzenie. Len otázka je potom, akú čomu pripíšem teda váhu. Je to aj forma svedectva. Viem, že v praxi často o tomto debatujeme, že stačí len trošku aj v tom kolektíve, s ktorými sa ide na výlet nejaký, na túru, alebo splavovať, alebo už čo aj povedať, viete, ale ja mám omšu. Lebo ten, kto potrebuje, ja neviem pri inej akcii odviesť dieťa na krúžok, alebo ísť

kedy sú ticho, že by ich nepovedali. Skôr my sme takí, že aby sme nejak nevstupovali do, neviem, nebudili diskusiu, tak radšej sme potichu a vynecháme svetú omšu. Ďalší taký faktor, ktorý tu možno cítiť, je vec stereotypu. No, stereotyp niekedy naozaj je už taký únavný, ale tak ako aj v manželskom živote a rodinnom, no veľa tej vernosti a lásky sa prejavuje cez ten stereotyp. Nemôžu jednotlivé činnosti robiť s takým nadšením ako prvé týždne po svadbe, alebo určite prežívať, keď sa spoznali. No, tak sme stavaní, že tie svetlé chvíle netrvajú stále a niekedy sa tak obmieňajú a vidím to paradoxne práve pri pohreboch, keď potom rozprávame na kare, spomínajú tie deti na svojich rodičov, že za najväčšie také prejavy lásky považujú práve tú každodennosť, že mama každé ráno mi nachystala do školy 10, každý, bolo to každý. Že ten stereotyp, ktorý sa najmenej vníma, s odstupom času vyznie ako niečo najväčšie. Nie tie občasné mimoriadnosti. No určite je to tak aj v Božích očiach, že ono môže, hovorím, tá rutina doliehať, ale tam sa vyjadruje vzťah a láska. No a potom to, na čo nám kedysi tá klasická výchova zdôrazňovala, no svätá omša je Kristova obeta za nás. A obetuj sa aj ty, aby si čo si pre neho spravil. No a posledná vec, ktorá, verím, že sa v rámci našej poradne k nej vrátim, je aj rozumieť omši. Niekedy človek sa tam v úvodovkách nudí, lebo nerozumie tej štruktúre omše, čo v ktorej časti, ako do tých modlitieb, ktoré sú každú nedeľu tie isté, vždy vkladať nové a nové veci, aby tá omša síce v istom zmysle rovnaká, ale bola za každým iná, lebo každý týždeň máme iné radosti, starosti, iné veci sme prežili. No a toto si myslím, že v tom máme jednu veľkú rezervu a verím, že aj k tomu sa niekedy ešte dostaneme.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: S niektorými cirkevnými postojmi k životu v spoločnosti sa neviem stotožniť. Mám iný názor na umelé oplodnenie, na politiku a podobne. V cirkvi sa občas preto cítim zvláštne. Môže byť človek dobrým kresťanom, aj keď nie vždy všetkému v cirkvi rozumie? Ján zo Zvolená.
2: Taliani po každej otázke pri odpovedi odpovedajú dipende, záleží. To som aj študentov určite, keď neviete hneď odpovedať, povedzte dipende, záleží, ako sa na vec pozrieme. No a aj v tej otázke vlastne už aj sám autor, pán Ján zo Zvolená, hovorí, že teda nie všetkému rozumie, nie so všetkým súhlasí, cíti sa zvláštne, ale vidieť, že hľada. No a to je práve rozdiel, že či zásadne odmietam, alebo som vo fáze, že nerozumiem tomu, hľadám, zdá sa mi to divné, môžem mať aj opačný názor, ale neodmietam cirkev, pretože mi chce niečo hovoriť do môjho života. Lebo toto mení celkové to znamienko pred danou otázkou. Človek všetkému si vytvára priebežne postoje a aj samozrejme, že aj na témy, ktoré inak vidí súčasná, by som povedal, prevážne konzumistická spoločnosť a inak ich vidí cirkev. Poslucháč sám naznačuje niektoré konkrétne oblasti, umelé oplodnenie, politiku, podobne. Čo k tomu dodať? Samozrejme, hľadať treba. Jedna vec sú pravdy viery, a ktoré tiež sú zhrnuté síce v dogmách, ale len súhlasiť s dogmami to aj tak ešte nie je živá viera. Živá viera je osobný vzťah s Bohom, kde ja hľadám, čo je jeho vôľa. Nikdy nemôžem povedať, že už ju poznám a že už ju plním. To je pochod z kroka na krok a aj to hebrejské pomenovanie pokánia, šup, znamená, že stúpil som vedľa, ale som si to uvedomil a zase som tú nohu položil na ten chodník správne a idem ďalej. A o tom to je náš život a teda týka sa aj práve tých takých tém, kde naráža tá mentalita a postoj cirkvi, čiže je to správny jav, dokonca by bolo divné, keby človek nejak zaklapkovane všetko prijal, ani by sa sám na to nepýtal, lebo vytváranie svojho názoru znamená, ako to robí aj svätý Tomáš v svojich sumách, či teologické, alebo v ostatných dielach, že dá za a proti. A potom robí určitú syntézu. Čiže aj on zozberá argumenty, ktoré sú za, ale aj tie, ktoré hovoria proti. Keby len zozberal za, to by nebolo solidné skúmanie. Musí skúmať aj opačné názory a dať tak do nejakého súvisu, áno, v takom pohľade to platí tak, a zase z iného zorného uhla to platí takto, aj keď pravda je jedna, ale tá jej aplikácia záleží od toho, ako sa na ňu pozeráme, aj ako ju aplikujeme. No a potom je tu sloboda svedomia, že človek naozaj hľadá podľa svojho svedomia. Tú absolútnu pravdu, ona je v Bohu a je aj dosť veľká istota pravdy aj v tých vzájomných vzťahoch, hoci dnešnej skôr tej liberálnej ideológie spochybňované vôbec možnosť poznať pravdu, pretože je postavená na individuálnom názore. Čiže pravda je to, čo ja považujem za pravdu. A keďže každý považujeme niečo iné, tak tu je potom z toho zmetok. Ale pravdou je, že svedomie, človek keď ho má čisté, tak hľadá, počúva, toto je správne, to nie je, pýta sa, prečo som proti tomu. No a potom pochybovanie je ako podmienka určitého rastu. Práve keď prichádzajú pochybnosti a človek sa cíti potrebu vyrovnať s nimi, pýta sa, skúma, no tak sa posúva dopredu. No ale tu, čo môže byť osožné, jednak pozrieť si s kým a čo do seba prijímame, lebo naozaj sú tie určité také ideológie, ktoré nie sú také vyhranené, ako bol fašizmus a komunizmus, že presne zadefinované, ale tie ideológie a filozofické prúdy a životné sú také rozplynutejšie, tekuté, ako by Bauman povedal. A predsa len človek načerpá, poslucháč hovorí aj o politických názoroch, že vidím napríklad, že niekto z kritiky koalície vládnej niečo kritizuje, objektívne, ale už načerpá z opozície nielen to, čo tá opozícia kritizuje, ale aj celé postoje k životu, ani nevie ako. No a tu nemôžeme hneď povedať, ty si taký, lebo si onaký. Ten človek nieraz má aj úprimnú vôľu spoznať, ale nalepí sa to na neho, že ja neviem, tam bola ďalšia otázka, umelé oplodnenie napríklad. No ono sa to vie aj krásne podať. Nie je krajšie, že majú to dieťa a no tam by som povedal protiargument zo skúsenosti, kde to aj mnou tak zatriaslo. Jedna pani na programe v Nimici bola z Moravy, mi hovoria o svojom probléme, teda má vnučku, malé krásne dieťa, ale vznikla teda umelým oplodnením a ďalšie tri sú ešte zmrazené, uložené, troja súrodenci. A ona si to hovorí, a teraz, čo keby som teraz v tejto chvíli, keby vybrali z toho mrazáku, keď to poviem zjednodušenie, to iné oplodnené, čiže toho iného človeka, koho by som držala v náruči, no to iné, a táto by tam bola a o nejaký rok by ju vyliali. To, ktorú teraz držím v rukách, oni by ju vyliali. A tú, ktorú vylejú, lebo tam je nejaký čas, tak aká je? Je to ten istý človek? A mala z toho krízu, teda otázka bola, či možno aj tieto zmrazené, oplodnené už, teda embria, či možno vyliať. A toto je pohľad, a už keď by sme sa takto do toho ponorili, len dávam taký krátky príklad, zrazu po určitej diskusii by sa prišlo po to, aj určite aj náš poslucháč, že tá cirkev asi v tom postoji má nejaký dôvod, prečo to tvrdí. Že to není, že nedopraje lásku rodičom alebo šťastie z detí, ale že čo je skutočné šťastie a odkiaľ pokiaľ, alebo že teda ten zásah, pri ktorom vznikajú ďalší jedinci a my sa stavujeme nad život a my budeme rozhodovať, ktoré kvality to dieťa bude mať a my ich vyberieme a tie ostatné nechceme. No tak to je na tom ten fakt, ktorý cirkev odmieta. Čiže mnohom ja si myslím, že treba po dobrom vysvetlení by aj náš poslucháč nemal problém prijať veci. Len je potrebné správnym prameňom ísť a teda pýtať sa, kto mi to správne vysvetlí. Na druhej strane by som aj rád tomu dodať, že sú určité povahy, ktoré stále potrebujú niečo riešiť a problematizovať a diskutovať. A keby pápež to, a keby... Na to som taký dobrý citát niekde videl, taký podnadpis, že naozaj väčšinou od cirkvi žiadajú zmeny tí, ktorí vôbec nechodia do kostola, nepraktizujú vieru a tí by najradšej diktovali, čo by cirkev mala a čo by cirkev nemala. Zrušiť celibát tí, ktorí sú dávno ženatí alebo vôbec nie sú, nežijú v celibáte a čo by mala ešte, ak sa ich to netýka. Tak to je neraz jednak aj taká móda. Niekedy je to zakrývanie si svojho spôsobu života, že ja cítim, že nekonám správne a potrebujem to nejak na tú cirkev zvaliť a poviem, a to sú tí, čo upalovali bosorky. To nevymýšľam, to je veľmi častý konkrétny argument. A tie križiacké výpravy. A pritom mne sa nechce ráno stávať, ale poviem to, ale tie križiacké výpravy, viete. Často je treba byť tak sebe trošku poctivý a nezamotať sa do tých nekonečných diskusí, pretože skutočný kresťanský život je o počúvaní. Božie slovo hovorí, ty odpovedáš, cítiš hriech, pomenuješ si ho, hovorí aj psychológia, aké je to dôležité, vyznáš, je to aj ľudský, to najpotrebnejšie, zároveň cítiš Božie odpustenie, meníš svoj život, stretáš sa s druhými, modlíš sa, to je cirkevný život. No ale niekto sklzne, a vidím to aj na tých určitých takých stretnutiach, sú tí, ktorí by len diskutovali a rozoberali sväté písmo ako hodinky na kopec šrobikov, ktoré už potom nikdy nefungujú. Takže naozaj radšej tú peknú, žitú, praktickú vieru. A v ostatnom, čo sú seriózne otázky, tak naozaj ísť k prameňom, pýtať sa, vtedy tá pochybnosť môže človeka posúvať dopredu.
3: Prosím ťa, buď so mnou. Jsem s tebou, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím, prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, máš mě ještě vůbec rád? Jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: Počúvate duchovnú poradňu s Mariánom Gavendom.
1: V práci sa stretávam s nečestnosťou a ohováraním. Keď sa do toho nezapojím, som terčom posmechu. Ako zostať verný svojmu svedomiu a zároveň si zachovať dobré vzťahy? Filip z Nitry.
2: Tak Sväté písmo hovorí, že je dokonalý muž, ktorý nezhreší jazykom. Platí to samozrejme aj o ženách. A teda nezhrešiť jazykom je veľmi ťažké. A ešte keď dodáme, že budeme súdení z každého zbytočne vypovedaného slova a nie len ohovárackého slova, ale zbytočného. A kto ovláda svoj jazyk, je pánom seba samého. Tak to je taká rozohra. Ale je to skutočne veľmi častý jav, a veľmi častý hriech, ktorý sa nepovažuje za hriech. Ľudia povedia, ale však to bola pravda a veď ja som nikomu neublížil. Preto znova aj trošku zoširša. A ako sa na to pozerať? Poprvé, čo my rozlišujeme aj katechizmus, že sú dva hriechy, ohováranie a osočovanie. Ľudia si to zamieňajú. Ohováranie znamená šíriť pravdivé správy tam, kde nepomôžu. Iné je, keď zbadám nejakú chybu a poviem tam, kde treba, aby som veci pomohol. Či už predstavenému rodičovi, alebo proste dotyčnému človekovi. Ale šíriť pravdivé negatívne správy, to je ohováranie. Osočovanie je vymyslené. Tu by som hneď povedal, že väčšina si povie, no tak až taký nie som, že by som vymyslené šíril na niekoho, no ale tak čo je pravda. Veľmi často šírime vymyslené, pretože veľmi často šírime správy prebraté z médií. Robím v médiách skoro celý život, veľa som sa stretal aj s ľuďmi zo svetských médií. Keď určitú kauzu poznáte zblízka a pozriete, ako je podaná, takmer vždy je skreslená. Ten fakt sa má skoro vždy inak. Čiže my keď argumentujeme a sa aj rozčulujeme a vynášame súdy na základe údajov z médií, väčšinou osočujeme, nie ohovárame. Lebo inak to väčšinou je v skutočnosti, než sa to podáva. Čiže na to dávať veľký pozor, čo si berieme ako svoj názor. No a teraz také základné línie. Poprvé, niekto povie, však mám problém v zamestnaní s kolegom a keď príjem do toho, nemôžem ani manželke si posťažovať, aký tam mám kríž. No môžeš, ale je tu riziko, že keď si na to privykneš, váš vzťah sa zúži na to, že budete rozoberať, aké máš problémy v práci. Tým pádom už to zastiera. Ďalší fakt je, že práve tým šírením tých negatívnych vlastností my si zahlcujeme srdce. My možno, hlavne keď ide o politikoch, niekedy tí kajúcnici starší povedia, hádal som sa s televízorom. A myslia tým, keď je nejaká diskusná relácia s tými jednotlivými diskutujúcimi, že tým, keď my na nich nadávame, im neuškodíme. De facto. Ale sebe vždy uškodíme. Druhému niekedy, ale sebe vždy. To tak vidím, že keď niekedy idem po ulici a zrazu zastane nejaká dodávka a vykladajú nejaký tovar a musíme 2 minúty stať, už sa vytrubuje, že čo tu brzdíš. Ale si budem, že koľko aj hodín vnútorného času my venujeme, a to je priestor srdca, to nie je ten praktický čas, práve tým takým spletaním a to hovorí o tom a tento a proste otrávime si vnútro. Ohováranie otrávi vnútro. Vstupuje tu ďalší faktor, že obyčajne nám na druhých vadí to, čo je náš problém. Lebo kto kritizuje druhých, že meškajú, obyčajne má problém s meškaním sám. Lebo v čo nie je môj problém, to ma na druhom nerozšľuje. Čiže je aj dobre také zrkadlo, že to, k čomu mám trend, koho a o čom ohovárať a rozširovať, povedať si, ale to hovoríš vlastne aj o sebe, lebo ty hovoríš o svojich chybách. A niekedy chceš svoje naprávať na druhých. Čiže je to aj taký dobrý barometer, že prečo? Prečo práve to mi na tom druhom človeku vadí? No a potom, keď my šírime nejakú chybu, my sa stávame komplicmi toho zlého človeka. Zoverme si nejakého politika, nech si každý dosadí, koho chce, ktorý môže mať aj dobré vlastnosti a má aj zlé ako každý človek. Ale ja keď na tom politikovi odsudzujem tú zlú vlastnosť, tak ja ju z neho naočkujem do vlastného srdca, čiže už som, to najhoršie z neho už je aj vo mne. To dobre nie, lebo to si nevšímam. A to najhoršie z neho zasádzam, ja to hovorím, klonujem aj do srdc druhých ľudí. Čiže v tom konaní zla, či už politika, ja som najväčší spolupracovník. Lebo to zlé v ňom rozširujem v sebe a rozširujem medzi druhými. No a keď si to človek takto prizná, no tak ja nechcem byť tým komplicom, čo mu pomáha v konaní zla. Lebo aj to je konanie, nielen to bezprostredné, ale aj to, aké postoje voči takému človeku šírime. otázka samotná a náš poslucháč hovorí o problémoch v práci, že tam sa tak rozoberá, sú tam aj teda nielen ohovárania, ale aj nečestnosti, možno daňové a rôzne sa tam teda rozoberá, čo ako je možné spraviť, ako tu zostať verný svojmu svedomiu. No, ono, človek si väčšinou myslí, že keď zostane ticho, že vec najľahšie vyrieši. To je aj tá takzvaná účelová lož, že aby nebol problém, radšej trošku zaklame, ale ja prejdem väčšiemu problému. To je zdanlivé riešenie. Krátkodobo sa to môže zdať lepšie, že ja sa budem tváriť, že sa ma to netýka, nebudem ani nejak proti reagovať. Ale isté je, že človeka, ktorý dokáže povedať svoj názor, aj keď tým druhým nemusí byť príjemný, ale kde si vo vnútri si ho vážia. Keď predo mnou si zastane niekoho, koho ja ohováram, môže si byť istý, že si zastane aj mňa, keď budú mňa ohovárať. A keď sa pripojí, môže si byť istý, keď ohovárame niekoho a on sa pridá, môže si byť istý, že keď mňa budú ohovárať, aj tam sa pridá. To je skúsenosť naozaj životom potvrdenia. Niektorí si to uvedomia, niektorí to len vycítia. Čiže vedieť povedať. Niekedy stačí zmeniť tému. Na to je dobrá, samozrejme, taká nadľahčená povaha, ktorá to dokáže tak vtipne zahrať do autu. Ale teda dôležité je, aby tí ľudia vycítili, že on má na to iný názor. Nie je potrebné za každým. Lebo to môže byť už ho brať potom toho veriaceho takú otravu, ktorý za každým, len čo sa niečo spomenie. Nie, to stačí, keď tí ľudia vedia, že na toto on má iný názor, alebo do tohoto sa on nezapája. Potom je to aj vec zvyku, že ľudia, keď zistia, že tento človek sa nezapája, tak to začnú brať ako samozrejme. Spočiatku tak trčí, je samozrejme výčitkou, ale nakoniec si zvyknú. Ten vidí na každom len niečo dobré. Si pamätám, keď sme, ešte som bol len v Ríme seminarista u kardinála Tomka, sme mu bol na dovolenke, tak trochu sa starali o tú rezidenciu a Ferko Kapustňák mi hovorí, Marian, tak ti závidím. Rozmýšľam, čo tie sestričky tak sa budú za teba modliť, vieš, to mlieko si tam v tej chladničke porozlieval. Či povedal to s takým humorom, že faminiti sa budú za teba modliť, lebo si im to tam pooblieval. No a veľa robí aj takáto forma. No na to je šťastná povaha človeka, ktorý vie to tak nadľahšie, nie každý má ten dar, ale zase človek je dobrá, nech sa správa prirodzene, kto je vážnejší, povie vážnejšie dôvody, kto je humornejší, povie humornejšie. Potom, samozrejme, už keď ide o svedomie, keď sa tam aj nejaké nepoctivosti a rozoberajú, plánujú, schváľujú, no tak tam treba ten postoj povedať. To je marné, to je vec svedectva. Sme poslaní vydávať svedectvo pravde a zostať sa tváriť, že nič. Ale ako som už povedal, vždy toho človeka si tí druhí vážia práve vtedy, keď im povie pravdu. To vidíme Ján Krstiteľ a Herodes. Herodes mu vyčítal a nebolo mu to pochuti. Bol v rozpakoch, píše Sväté písmo a napriek tomu ho rád počúval, lebo vedel, že tí ostatní sú pochlebovači, falošní a hovoria mu to, čo chce počuť a tento mu síce hovorí nepríjemné, ale hovorí mu pravdu. A to by som chcel pozbudiť aj a nielen nášho poslucháča, ktorý poslal otázku, ale aj ostatných poslucháčov, že ľudia si určite vážia každého, kto vie zastať sa toho, ktorého druhý ohovárajú, poukázať na niečo dobré a ktorý dokáže zaujať postoje tam, kde sa koná určitá neprávosť alebo schváľuje nespravodlivosť, že dlhodobo je to správne rozhodnutie a investícia.
1: Dostali sme sa do záveru dnešnej duchovnej poradne. Ak máte aj vy problém, s ktorým by ste potrebovali pomôcť, alebo sa chcete opýtať otca Mariana Gavendu, napíšte e-mail a pošlite ho k nám do rádia na adresu poradňa@lumen.sk a Marian Gavenda sa bude venovať vašej otázke v niektorom z ďalších vydaní duchovnej poradne.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Večný Pán sveta v ruke máš,
2: dni noci tvorstva osudy, večnosť na drobné premieňaš, a tak nás chrániš od nudy. Z hlbokej noci ozve sa ohlasovateľ úsvitu, chodcom zrak dáva na cestu, a zore volá z úkrytu. Na ten strech stáva zornička, svet oslobodiť od mrakov, spotuliek pred ňou uteká, záškodná čeľa tulákov. Na ten spev plavčík oživne, more zatichne stia v tôni, aj skala cirkvi na ten spev, ľútostné slzy vyroní. Ježišu, vždy keď klesáme, nech nás tvoj pohľad uzdraví, len pozrieš pád sa zastaví, a vinu slza odplaví. Svet našich zmysloch večný jas, od umu odvráte mravy a zo srdca nám vytrisknú pre teba prvé pozdravy. Buď sláva Bohu Otcovi i tebe, kráľ náš Ježišu, aj duchu, čo z vás vychádza, vzdávame chválu najvyššiu. Amen.
4: Už od úsvitu sa viniem k tebe, Bože, a túžim vidieť tvoju moc. Aleluja.
3: Bože, ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, za tebou prahne moja duša. Za tebou túži moje telo.
5: Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť tvoju moc a slávu.
2: Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
5: Celý život ťa chcem velebiť. A v tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
5: Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
5: Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Už od úsvitu sa viniem k tebe, Bože, a túžim vidieť tvoju moc. Aleluja.
4: Traja mládenci v ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: velebíme ťa, Bože, aleluja.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
5: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
5: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.

0: pána chlad a horúčosť.
1: Veľte pána rosa a srieň.
0: Veľte pána mráz a zima.
2: Veľte pána ľad a sneh.
0: Veľte pána noci a dni.
1: Veľte pána svetlo a tma.
0: Veľte pána blesky a oblaky.
2: Nech pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
1: Veľte pána vrchy a kopce.
0: Veľte pána všetky rastliny na zemi.
2: Veľte pána moria a rieky.
0: Veľte pána pramene.
1: Veľte pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách.
0: Veľte pána všetky nebeské vtáky.
2: Veľte pána všetka zver a dobytok. Veľte pána synovia človeka.
1: Veľ pána Izrael.
0: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Veľte pána vy jeho kňazi. Veľte pána jeho služobníci.
1: Veľte pána duchovia a duše spravodlivých.
0: Veľte pána svätý a pokorný srdcom.
2: Veľte pána Ananiáš, Azariáš a Mízael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
1: Veľme Otca i Syna so svätým duchom.
0: Chváľme a vyvyšujme ho na veky.
2: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
3: Traja mládenci v ohnivej peci jednými ústami volali a spievali: Velebíme ťa, Bože, aleluja.
4: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom, aleluja.
5: Spievajte pánovi pieseň novú.
6: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
7: Nech oslavujú jeho meno tancom.
8: Nech mu hrajú na bubni a na citare.
2: Lebo pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
8: Nech svätí jasajú v sláve.
7: Nech sa veselia na svojich lôžkach.
2: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
8: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
2: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
8: A aby ich súdili podľa písaného práva.
7: Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
8: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
2: I na veky vekov. Amen.
3: Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom. Aleluja.
4: Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
9: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
4: Ty sedíš po pravici Otca.
9: Zmiluj sa nad nami.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
9: Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami.
10: Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno nájsť robotníkov do svojej vinice, hovorí pán.

0: Kristus sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno nájsť robotníkov do svojej vinice, hovorí Pán.
1: Chváľme Krista Pána, lebo On je náš deň a naše slnko, ktoré osvecuje každého človeka a nepozná západ, volajme k nemu.
2: Pán vesmíru, z plnosti Tvojej dobroty vďačne prijímame prvotiny tohoto dňa.
0: Keď slávime pamiatku Tvojho zmrtvých stania,
2: Tvoj dobrý duch nech nás dnes učí konať, čo sa páči Tebe.
0: A nech nás stále vedie Tvoja múdrosť.
2: Daj, nech sa s veľkou radosťou zúčastníme na nedelnom zhromaždení Tvojho ľudu.
0: Okolo stola Tvojho slova a Tvojho tela.
2: Z celej duše Ti ďakujeme
0: za Tvoje nespočetné dobrodenia.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s Vami,
0: i s Duchom Tvojim,
4: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Krásnu a požehnanú nedeľu, milí poslucháči, vám prajem zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Máme nedeľu 20. septembra a zároveň je to 25. nedeľa v cezročnom období. V nedeľnom ráne vám ponúknem zamyslenie na dnešný deň, budeme hrať meninovým oslávencom Ľuboslavom a Ľuboslavám a tiež budeme uvažovať o nedeľnom evanjeliu. Tak verím, že sa vám bude pri nás dobre vstávať. Ešte raz vám prajem požehnané dobré ráno na celé Slovensko.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: V nasledujúcich minútach ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Požehnaný

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam, naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a

0: Milí priatelia, v nasledujúcich minútach ponúkneme zamyslenie monsignora Jána Krajčíka, farára vo farnosti Kriváň. Bude hovoriť aj na tému Rob, čo máš a sústreď sa na to, čo robíš.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Dnes začnem príbehom u lekára. Pán doktor, mám veľké ťažkosti s trávením. Bolieva ma brucho i hlava a často pociťujem napätie. Sťažuje sa pacient. Zjedli ste niečo zvláštne v poslednej dobe? Pýta sa doktor. Nie, dokonca jedávam dosť dobre, chutí mi. Doktor prehliadne pacienta a predtým, než uzavrie diagnózu, položí jednu nezvyčajnú otázku. Kde jedávate najčastejšie? Pacient so samozrejmosťou odpovie: v obývačke pri televízore. Vtedy doktor oznámi závažnú a veľmi zvláštnu diagnózu. Vaše vnútro je značne oslabené novým, ale žiaľ už častým druhom choroby. Nevhodne kombinujete stravu a to vám vo vnútri vyvoláva škodlivé jedy, ktoré zasa spôsobujú napätie. Konzumujete televízne programy s kuchynskou stravou a táto kombinácia je naozaj nerozumná. Telo nevie, čo má skôr tráviť, na čo sa má skôr zamerať. Keďže vy ho nútite príjmať všetko naraz, vyvolávate v ňom šok. Takže, ak chcete byť zdraví, nekombinujte nič, čo so sebou rozumne nesúvisí. Ak jete, tak jedzte. A ak pozeráte televíziu, tak pozerajte. Samozrejme, tento príbeh je vymyslený, ale nesie v sebe veľký kus pravdy. Chce nám totiž povedať: rob, čo máš a sústreď sa na to, čo robíš. Niekedy sa nám zdá, že život to je množstvo malých, zanedbateľných činov. Nie je to tak. Bez malých vecí by nikdy neboli tie veľké. A hlavne, tie malé veci sa tiež môžu stať veľkými. Vtedy, keď ich budeme robiť sústredene, najmä s radosťou a láskou.
0: Tak verím, že vás slová z dnešného zamyslenia povzbudili. Jeho autorom a interpretom bol monsignor Ján Krajčík, farár vo farnosti Kriváň. Redakčne pripravil Jaroslav Fabián.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Počuli ste toho môjho suseda? Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
2: Ale zažil.
1: Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
0: Pozývame vás na národný pochod za život. Priamy prenos slávnostnej svätej omše z katedrály svätého Martina začína dnes o 10.30 v Rádiu Lumen. Celebrovať bude monsignor Stanislav Zvolenský. Atmosféru z pochodu vám sprostredkujeme popoludní o 13. do 15. hodiny. Buďte pritom aj vy. Počúvajte Rádio Lumen.
3: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
4: Pred nami je druhá polovica 6. hodiny. Zahráme meninovým oslávencom, predstavíme svetcov dňa v cirkevnom kalendári a pozveme k počúvaniu relácie Slovo povzbudenia. Aj naďalej vám zo štúdia Rádia Lumen prajem ničím nerušené počúvanie.
3: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

Kalendár dnešného 20. septembra nám prezrádza, že meniny oslavuje Ľuboslav a Ľuboslava. Sú to mená slovanského pôvodu s významom ten, kto miluje slávu, alebo v širšom zmysle ten, kto prináša lásku a slávu. Ide o typickú konštrukciu staroslovanských mien, ktorú rodičia volili s prianím, aby ich syn alebo dcéra niesol cnosti zakódované priamo v mene. Ľuboslav a Ľuboslava patria do širokej rodiny staroslovanských zložených mien, medzi ktoré zaraďujeme aj mená ako Bohuslav, Vladislav, Radoslav, Miroslav či Jaroslav. Tieto mená vznikli v ranom stredoveku, keď slovanské kmene osídľovali strednú Európu. V období národného obrodenia v 19. storočí zažili slovanské mená výrazný návrat. Ľuboslav však nikdy nedosiahol popularitu svojich príbuzných mien. S nositeľmi mien Ľuboslav či Ľuboslava sa stretávame menej. Oslovujeme ich Ľubo, Ľuboš, Slavo a Ľuba, Ľubica, Sláva. Medzi známe osobnosti na Slovensku, ktorí nosia toto meno, patrí futbalista Ľuboslav Choluj, divadelný režisér pôsobiaci v Srbsku a na Slovensku Ľuboslav Majera či spisovateľka Ľuboslava Fialová. Všetkým mužom a ženám, ktorí nosia tieto mená, blahoželáme k meninám.

0: Milí poslucháči, pozrite sa spolu s nami do liturgického kalendára na dátum 20. september. V rímskokatolíckom kalendári ponúkneme pohľad na svätých Andreja kňaza a Pavla, korejských mučeníkov. V gréckokatolíckom kalendári to bude svätý veľkomučeník Eustátios a spoločníci. Nasledujúcu rubriku pripravil Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý Andrej, kňaz, a svätý Pavol, korejskí mučeníci. Andrej a Pavol sú ústredné postavy skupiny 103 korejských mučeníkov. Reprezentujú tisíce kresťanov, ktorí zahynuli počas prenasledovania kresťanov v Kóreji v 19. storočí. Andrej Kim Taegon bol prvým korejským katolíckym kňazom. Narodil sa v rodine kresťanských konvertitov. Kňazskú vysviacku prijal v Šanghaji. Po návrate do Kórey tajne pomáhal misionárom pri vstupe do krajiny a venoval sa evangelizácii. Popravili ho v roku 1846 v Soule. Pavol Hong Ha-sang bol laickým apoštolom a teológom. Keďže v Kóreji chýbali kňazi, Pavol opakovane vycestoval do čínskeho Pekingu, aby požiadal biskupov o vyslanie misionárov. Napísal dôležitý apologetický list korejskej vláde, v ktorom vysvetľoval, že kresťanstvo nie je pre krajinu hrozbou. Popravili ho v roku 1839 v Soule. Práve tam, v roku 1984, pápež Ján Pavol II. Svetorečil skupinu 103 mučeníkov, medzi ktorými bolo 10 francúzskych misionárov a 93 Korejčanov. Svätý veľkomučeník Eustátios a spoločníci. Pod spoločníkmi svätého Eustatia sa myslia príslušníci jeho najbližšej rodiny, ktorí spolu s ním podstúpili mučeníctvo. Jeho manželka Teopista, ktorá sa pôvodne volala Tatiana, a ich dvaja synovia Agapios a Teopistos. Eustatios sa pôvodne volal Placidus a bol rímskym generálom. Počas poľovačky uvidel medzi parohmi jelenia žiariaci kríž a počul Kristov hlas. Po krste stratil majetok i postavenie a dlhé roky bol odlúčený od svojej roztratenej rodiny, nikdy však nestratil vieru. Po rokoch utrpenia a pokornej služby ho cisár Trajan povolal späť do armády a pri jednej vojenskej misii Eustatios zázračne našiel svoju manželku i synov. Celá rodina podstúpila mučenickú smrť za vlády cisára Hadriána v prvej polovici 2. storočia, keď odmietli obetovať pohanským bohom po víťazstve v boji. Sú uctievaní ako vzor neochvejnej viery a trpezlivosti uprostred extrémnych životných skúšok. Eustatios je prirovnávaný k starozákonnému Jóbovi.

0: Dnes večer bude mať v našom vysielaní relácia Slovo pozbudenia Mariánsky a historický ráz. Viac poviem v nasledujúcej pozvánke. V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktoré povedal 15. septembra v rámci slávnosti 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne.
1: Byť kresťanom, byť nasledovníkom Krista v tomto svete, v tomto reálnom svete, kde je aj zlo, kde mnohí Krista odmietajú Boží zákon, tak toto má a bude mať negatívny dopad, alebo ten bolestný dopad aj na nás ako jeho nasledovníkov. Ale ešte raz opakujem, ako Panna Mária sa neznechutila, nevzdala svojho povolania, ale práve naopak, na základe toho druhého zvestovania bola vnútorne pripravená a posilnená aj na tieto ťažké skúšky, tak by sme to mali vedieť v tomto zmysle akceptovať aj my. Lenže aká je realita? Žijeme vo svete a v spoločnosti, kde je hlavným zámerom, hlavným cieľom a hlavnou túžbou človeka a ľudí túžba po šťastí, po úspechu, po pokoji, po blahobite a ešte všetko inak by sme to mohli nazvať.
0: A budú to aj slová Gabriela Brenzu, dekana farára farnosti Banská Bystrica mesto, ktoré povedal uplynulú nedeľu v Selciach, kedy 180 rokov od úmrtia Martina Cabana spojili Selce a Komiatice.
2: Tak ja si myslím, že pri pohľade na Kristov kríž sa nám premieta aj životný príbeh Ondríka Cabana, rodáka, kňaza, ako by žil len nedávno medzi nami a vidíme aj jeho životný kríž. Poznačený obetou, kňazskou obetou a tým, že všetko obetoval za svojich veriacich, za Komiatičanov, za rodákov, za všetkých a že vo hlbokej viere sa spájal s ukrižovaným spasiteľom, aby s ním bol skriesený. A toto je krásne. Krásne je to, že sa tak povzbudíme aj k láske k nášmu slovenskému národu. Krásne je, že si na neho spomíname ako na národovca. Krásne je, že sme hrdí na svoju reč, že sme hrdí na svoj národ v týchto dňoch, ale my ako veriaci ľudia ešte krajšie prežívame skutočnosť, že bol nielen národovec, ale pravý Kristov kňaz.
0: Tak verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 21:30. Počúvajte nás dnes večer o 21:30.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a ty Vínice. To Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi. To si ešte nezažil, Majko. Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Opatrovateľskú starostlivosť potrebuje čoraz viac ľudí.
3: Populácia starne, je to cítiť. Za rok nám vzrástol počet klientov o 150%.
2: Aj v náročných podmienkach však zostáva na prvom mieste človek a dôvera. Viac vám povieme v relácii Svetlo nádeje s Andreou Čelkovou dnes popoludní o 15:30 v Rádiu Lumen.
4: Bolo 7 hodín. Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
5: Požehnané ráno, milí poslucháči, vstupujeme do ďalšej hodiny vysielania v našom nedeľnom ráne. V nej vám ponúkneme projekt Choďte a hlásajte, projekt Otváral nám písma s monsignorom Jozefom Jurkom, kňazom pôsobiacím vo farnosti Košická Nová Ves a úvahy nad evanjeliom. Nech sa vám príjemne počúva.
4: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 25. nedele v období cez rok. Čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Barbora Zamišková. Nech sa vám teda príjemne počúva. Text prvého čítania dnešnej nedele pochádza z obdobia záveru babylonského zajatia. Jeho autor vyzýva svojich adresátov k obráteniu. Jeho súčasťou je ľútosť nad hriechmi, odvrátenie sa od zla, hľadanie Pána a jeho odpustenia.
1: Čítanie z knihy proroka Izajáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi, a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Prvá časť tohoto úryvku je opäť to povzbudenie do nášho života. Druhá časť, druhý odsek je oveľa náročnejší na to, aby to bolo zrozumiteľné, čo vlastne chceme povedať. Môžeme sa rozhodnúť. Myšlienky a myšlienky. Moje myšlienky, vaše myšlienky. Vaše cesty a moje cesty. Je na nás, kam ten dôraz dáme. Môžeme povedať aj, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, ale rovnako môžeme povedať, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami a vaše cesty nie sú mojimi cestami. To je len na nás, ako sa objavíme my sami v tom čítaní. Ako ho príjmeme, ako ho cítime a ako v ten daný moment, keď to čítanie interpretujeme, na nás zapôsobia tieto Božie myšlienky. Určite by bolo lepšie, keby sme odlišovali moje a vaše. To je jednoduchšie, lebo potom by nám aj vyšiel koniec. Tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Ale opäť, kto z nás, ako sa rozhodne, ale z plnosti srdca.
0: Vybrané verše 145. žalmu oslavujú Božie milosrdenstvo. Predmetom obdivu žalmistu je Božia veľkosť a nepreskúmateľnosť a pritom je Boh láskavý a súcitný s človekom. Pánova sveto sa prejavuje v tom, že hoci nekonečne prevyšuje človeka, predsa preukazuje pozornosť voči každému, kto ho úprimne vzýva.
2: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a na veky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden. Tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne.
0: List Filipanom sa niekedy zvykne nazývať Epistula Gaudiosa, radosný list. Pavol tu uvádza jeden zo svojich najslávnejších výrokov. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Je to pozoruhodná veta, akoby moto života a osobnosti. Apoštola národov svätého Pavla. Pavol celým svojim životom a mučenickou smrťou potvrdil pravdivosť toho, čo písal.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Každý z nás sa snaží nájsť v tomto úryvku. Keď precítime veľmi intenzívne našu vnútornú modlitbu, tak každý si asi pomyslí, že by bolo lepšie zomrieť pre Krista. Ale ovocie tejto modlitby je pre ľudí, pre tých, ktorí sú okolo nás. Preto aj tento úryvok chápem skôr v tej mojej vnútornej meditatívnej rovine. Treba to takto precítiť, spomenúť si na tie úžasné chvíle, ktoré pri úprimnej, otvorenej, ničím nepoznačenej, ničím nepostihnutej modlitbe prežívame. A v poslednej vete je to odporúčanie, ktoré je potrebné povedať zrozumiteľne. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Tu máme spomenuté aj to, ako by bolo dobré pre Krista zomrieť, aby sme boli s ním. Ale sloveso žite, ak by sme hľadali pramene, znamená nie žite, prežite svoj život, ale správajte sa ako občania. A v čase svätého apoštola Pavla správajte sa ako občania malo oveľa väčší význam, ako je to žiaľ v našom dnešnom svete.
0: Evanjeliový úryvok ponúka Ježišovo slávne podobenstvo o nájomníkoch vo vinici. Celé podobenstvo treba vysvetľovať v jednom zornom uhle. Tak nachádzame v ňom posolstvo o Božej dobrote a štedrosti k svojim stvoreniam. Denár bola denná mzda vo vtedajších časoch. Motívom práce tých, čo sú povolaní, má byť predovšetkým radosť toho, že smeli pracovať v Pánovej vinici. Postoje jednotlivých pracovníkov v okamihu odmeny sú nám výstrahou, aby sme aj my svoju odmenu nevideli v neodmene druhých, ale aby sme boli vďační za to, že sme mohli pracovať na šírení Božieho kráľovstva.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí, i povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé." A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní,

Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal: priateľu, nekriudím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo.

0: otváral nám písma.
1: Požehnané ráno, milí poslucháči. Dnes máme 25. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. Zajtra budeme sláviť sviatok svätého Matúša, apoštola a evanjelistu. Liturgická farba rúcha bude červená. Svätý Matúš sa narodil v Kafarnaume, keď ho Ježiš povolal, bol vyberačom mýta, napísal ako prvý evanjelium po hebrejsky. Neskôr odišiel hlásať evanjelium do Etiópie, potom Partom a Peržanom. Matúš mal zomrieť ako mučeník v Etiópii. Jeho pozostatky sú teraz v Salerne. Svätý Matúš je zaznačený v Hieronymovom martyrológiu na 21. septembra. V Ríme sa začal sláviť od 9. storočia. V utorok bude nitrianska diecéza sláviť titul katedrály slávnosť svätého Emeráma, biskupa a mučeníka. Svätý Emerám pochádzal z Akvitánie, pôsobil ako misijný biskup v Bavorsku. Krivo ho obžalovali z cudzieho zločinu a v roku 722 podstúpil krutú mučenícku smrť. Pochovaný je v Rezne. Na jeho počest salzburský arcibiskup Adalrám posvetil v Nitre okolo roku 833 kostol pre knieža Pribinu, ktorý je prvým historicky známym kostolom na Slovensku. V stredu budeme sláviť spomienku svätého Pia z Pietrelčíny kňaza. Svätý Pio sa narodil v Pietrelčíne pri Benevente v Taliansku v roku 1887. Vstúpil do rehole menších bratov kapucínov a po vysviacke za kňaza s veľmi veľkou oddanosťou konal kňazskú službu, predovšetkým v kláštore svätého Jána Rotondo v Apúlii. Božiemu ľudu slúžil modlitbou a pokorným duchovným vedením, spovediami kajúcnikov a osobitnú starostlivosť venoval chorým a chudobným. Plne sa pripodobnil ukrižovanému Kristovi a takto 23. septembra 1968 ukončil svoju pozemskú púť. 24. septembra bude Banskobystrická diecéza sláviť sviatok výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského. V sobotu môžeme sláviť ľubovoľnú spomienku svätých Kozmu a Damiana mučeníkov. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: otváral nám písma.
1: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Sme 25. nedeľu v cezročnom období. Čo to je za zamestnávateľa? Paušálna mzda. Každý dostane rovnakú. Bez ohľadu na to, či odpracoval 12 hodín, alebo len 1 hodinu pri západe slnka. Chápeme každého, kto tu protestuje proti tejto nespravodlivosti. Ale počkajte, toto je len podobenstvo. Je to o Bohu a nás ľuďoch. A Boh nie je našim generálnym riaditeľom. Ja nie som jeho zamestnancom. A vlastne to viem. A predsa stojím na strane tých, ktorí začínajú kalkulovať. A čo naše výkony v otázkach viery? A vidíme tých pracantov na plný úväzok. Tí, ktorí sú aktívni, keď nie sú v kostole. A ľudia, ktorí investujú veľa času a energie do spoločenstiev. Ľudia, ktorí veľmi diskrétne darujú značnú sumu. Kresťania, u ktorých cítiť, že sú vášnivo oddaní svojej viere. Áno. A potom je tu aj ten druhý koniec spektra. Tí, pre ktorých by sme mali vykurovať kostole na Vianoce. Tí, ktorí by možno sa chceli zapojiť, ale ich rodinná situácia im to nedovoľuje. A mnohí, ktorí sa považujú len za maličký maják viery, pretože v ich srdciach prebýva mnoho otázok a ešte viacej pochybností. Všimli ste si niečo? Znova meriame a porovnávame. A možno ste si práve položili otázku, a kam by som sa zaradil v tejto stupnici členov cirkvi? A vlastne na tom ani nezáleží, pretože nie je to o tom, o čo ide v podobenstve. Na čom záleží je toto. Si tam ako robotník na Božej vinici. Si tam ako milované Božie dieťa, ktoré vie, kam patrí. Milované Božie dieťa, toto je ten kľúč. Láska nepočíta. A láska sa nedá merať. Ani sa nedá vypočítať. Miluje a dúfa, že bude opätovaná. To je to, čo Boh žiada. Tento láskyplný vzťah s Bohom môžeme nazvať aj vierou. Je to, čo v nás Boh hľadá. Milujte svojho Boha celým svojim srdcom a potom máte všetko, čo potrebujete. Katechizmus katolíckej cirkvi učí: ovocím lásky je radosť, pokoj a milosrdenstvo. Láska vyžaduje dobročinnosť a bratské napomenutie. Je dobrotivá, vzbudzuje vzájomnosť, je vždy nežistná a štedrá. Je priateľstvom a spoločenstvom. Završením všetkých našich činov je láska. A koncil pripomína: Božie slovo, ktorým bolo všetko stvorené, stalo sa telom a prebývalo medzi nami ľuďmi. On sám nám zjavuje, že Boh je láska. A zároveň nás učí, že základným zákonom ľudskej dokonalosti, a teda aj pretvorenia sveta, je nové prikázanie lásky. Pred niekoľkými mesiacmi pristúpil muž k podiu, aby prehovoril na pohrebe svojej manželky, ktorá zomrela vo veku 43 rokov po ťažkom boji s rakovinou pankreasu. Prítomní súcitili s mužom, ba mnohí mali obavy, či bude schopný zo seba dostať nejaké slova. Poďakoval všetkým, že prišli a začal im rozprávať o poslednej noci svojej manželky v nemocnici. O tom, ako sa zdalo, že stona od bolesti, ale ona v skutočnosti sa modlila rúženec. O tom, ako aj v posledných chvíľach myslela na iných. V jej poslednom dychu a odovzdávajúcej modlitbe. V tej chvíli, povedal, ma zaplavil neopísateľný pokoj. Ten istý pokoj ma zaplavuje aj teraz tu na pohrebe. Niektorí ľudia považujú Boha za mýtus, povedal, ale uisťujem vás, že je on skutočný a je práve teraz tu so mnou a bude aj s vami, ak mu budete dôverovať. Moja Lenka, naša mamka, sa odovzdala do Božej dobroty a prisľúbila, že nás tam bude čakať. Nech prežíva túto Božiu dobrotu. A tak aj vám ďakujem za účasť na jej poslednej pozemskej ceste a všetci sa v Božej dobrote aj s našou Lenkou s nádejou stretníme. Božie dary sú vždy dobré a dokonalé. Božia dobrota je úplná, dokonalá. Ruky aj toho najlepšieho chirurga sa občas môžu pošmyknúť. Aj najlepší mechanik môže nesprávne diagnostikovať zvuk motora. Najlepší rodič môže nechtiať zmeniť akt lásky na protekciu. Ale Boh vždy vie, čo robí. Vždy vidí jadro veci a výsledok každej eventuality. Mzda robotníka v tomto podobenstve je denár večnej lásky. Boh vychádza, aby hľadal ľudstvo a naverboval ho do svojho tímu. Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi sa stal našim služobníkom, umýval učeníkom nohy od úsvitu, od počiatku stvorenia. Boh stále, neprestajne hľada ľudstvo, znova a znova, lebo On nás chce mať vo svojej večnej dobrote. Modlíme sa. Bože, všetky ustanovenia posvetného zákona zahrnul si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju voľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Nech nám Božiu dobrotu darí sa prežiť túto nedeľu a v novom týždni aj s Božím požehnaním.

0: Úvahy nad Evanjelium. Monsignor Anton Fabián prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo píše:
1: Vraj jeden zamestnanec dal po týždni výpoveď a zamestnávateľ sa čudoval: No to ste u nás dlho nevydržali, iba týždeň a už odchádzate? A zamestnanec hovorí: Nevydržal som dlho, ale veľa. Iné je to z pohľadu zamestnanca, iné z pohľadu zamestnávateľa. Byť niekde dlho aj 20 rokov ešte neznamená veľa tam urobiť. Lebo sú také zamestnania v štátnej sfére, kde byť dlho ešte neznamená prinášať veľký osoch. A opačne, niekde môže byť človek krátko a prinesie nápad, vyvinie iniciatívu, urobí veľký osoch. Všetko je relatívne. Čo je veľa? A čo nie je veľa? Čo je dlho? Čo nie je dlho? Aj v Evanjeliu sme čítali o tomto probléme, lebo urobili robotníci vo vinici veľa, keď pracovali celý deň? Dostali veľa, alebo dostali málo? Závideli tým, ktorí robili iba hodinu. Hádali sa. Keď oni dostali denár, čakali, že tamti dostanú menej. Ozvala sa v nich závisť, ale aj princíp spravodlivosti, lebo podľa spravodlivosti tamti mali dostať menej. Lenže keby tamti dostali menej, hladovala by celá rodina, lebo denár bola mzda robotníka za deň. Preto podobenstvo hovorí o dobrom pánovi, ktorý uplatnil nielen princíp spravodlivosti, ale aj princíp milosrdenstva. Ide o akutakú rovnováhu v spoločnosti.
0: Podobenstvo zo sveta ekonomiky, ktorá ani dnes nie je spravodlivá, sa chce ukázať, aký je Boh iný, než si ho predstavujeme. Lebo keby sme ho nazerali iba z aspektu spravodlivosti, tak by sme ho ochudobnili. On je totiž ešte iný a nech si ho akokoľvek predstavíme, vždy nám ujde. Aj z aspektu lásky nám ujde a zasa bude iný, vždy lepší a krajší ako v našej hlave. Toto je na Bohu úžasné. Lebo Boh nás nemiluje pre naše zásluhy, ale pre naše potreby a preto, že nás má rád. Z našej strany je dôležité povedať: Bože, potrebujem ťa, buď mi milostivý. Pre tento náš postoj a preto, že je nám otcom, žehná nám. Stačí zostať úprimne hľadajúcim človekom a vytvárať si o Bohu taký obraz, aký mal Ježiš z Nazareta.
1: Na túto tému sa výstižne vyjadril svätý Ján Zlatoústy už v roku 350 po Kristovi. Bol to carihradský arcibiskup. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes príjme spravodlivú mzdu. Kto prišiel po 9. hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až po 12., nech nepochybuje, že bude ukrátený. Kto váhal až do 3. popoludní, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol prísť až o 5. podvečer, nech sa nebojí, že váhal. Lebo vládca je štedrý a príjme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, čo prišiel až o 5. večer, práve tak ako toho, čo pracoval od prvej chvíle. K tomu poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Ono mu dáva a tamto ho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho pána, i prvý, i druhý. Do radosti svojho pána, i prvý, i druhý. Príjmite mzdu, bohatý aj chudobný, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy nedbanliví, uctite si tento deň. Stôl je plný, jedzte všetci, pokrm je pripravený. Nech nikto neodchádza hladný. Všetci majte účasť na hostine viery. Príjmite všetci bohatstvo dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné kráľovstvo. Nech sa nikto nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu vzkriesenia zažiarilo odpustenie. Nech sa nikto nebojí smrti, lebo spasiteľová smrť nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala.
0: Ján Zlatoústy pochopil, že Boh je otec, ktorý onomu dáva a tamto ho obdarúva. K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Je to výzva pre našu každodennosť uplatňovať princíp spravodlivosti a aj princíp milosrdenstva. Takýmto spôsobom uskutočníme slovo života v praxi. Vraj sedlo na koni raz pyšne povedalo ostatným sedlám: Ja nesiem jasca. Ale iné sedlá mu protirečeli a hovorili: Len začni uvažovať. Keď sedlo začalo uvažovať, svitlo mu. Je to tak, že ja síce nesiem jazdca, ale kôň nesie mňa. A okrem toho mu svitlo, že kôň nenesie len jeho, ale aj jazdca. Lebo si uvedomilo, že jazdca môže niesť len preto, lebo aj jeho nesú. A vtedy sa mu uľavilo, vydýchlo si a pocítilo niečo ako oslobodenie. Prebudila sa v ňom nová sila. Nosenie sa mu stalo radosťou.
1: Vo fyzike by sme mohli pokračovať, lebo aj kôň je nesený zemskou príťažlivosťou a tak ďalej. Múdrosť je byť milosrdný, lebo som omilostený. Dávam, lebo som bol obdarovaný. Niečo mám a niečo ponúkam, lebo mi bolo dané. Ďakujme za evanjeliový príbeh, nad ktorým sa zamýšľame. Každý z nás je robotník vo vinici. Dobre poznáme svoju prácu aj plácu. Prosme Pána o vytrvalosť do konca.

Úvahy nad Evanjeliom. Milí poslucháči, Émile Littré, autor veľkého francúzskeho slovníka, bol vzdelaný vedec, ale bol neveriaci. Otec bol neverec a matka protestantka. Émile nebol pokrstený, žil tak, ako by Boha nebolo. Anielom v ľudskej podobe bola pre neho jeho žena, ktorá bola dobrá katolíčka. Keď písal spomínaný slovník, tak sa musel dotknúť aj takých slov, ako je viera, náboženstvo, cirkev, prikázania, nebo. Jeho manželka mu tieto pojmy vysvetľovala, ale videl sám, že jeho žena tieto pojmy aj žije. To bolo príčinou, že začal o tom vážne uvažovať. Mal však skoro už 80 rokov. Cítil čoraz viac telesnú slabosť. Manželka poprosí svojho spovedníka, aby sa s manželom prišiel porozprávať. Ten prišiel. Viedol som život mimo Boha, priznal sa Émile kňazovi. Prosím vás, vyspovedajte ma. Kňaz mu povedal, musíte sa najprv dať pokrstiť a krst vám hriechy odpustí. Na tomu Émile odpovedal, to by bolo veľmi jednoduché. A kňaz, skôr ako by pokrstil veca, prijal jeho vyznanie, hoci mu nemohol dať rozhrešenie. Rozhodli sa, že ho čoskoro pokrstí. Po odchode kňaza sa stav chorého veľmi zhoršil, preto jeho manželka v noci pokrstila svojho manžela, čo on prijímal vedome a dobrovoľne. Émile Littré zomrel o 20 minút. 20 minút bol kresťanom a zomrel. Nebol to robotník, ktorý v poslednej hodine odpovedal hospodárovi áno. Milí poslucháči, kto si múdro hovorí, že najdôležitejšie veci nie sú veci? Keď uvažujeme nad tým, čo je v našom živote najdôležitejšie, čo všetko sa pre nás stáva prvoradé a dôležité. Pre náš život je nielen dobré, ale aj nutné, aby sme to pravdivo spoznali a vedeli rozlíšiť. Ide o to, aby sme sa neklamali, nezamieniali si a neplietli prostriedky k životu s cieľom života. Inak by nám musel Ježiš povedať beda vám, lebo ste zanedbali, čo je v zákone dôležitejšie. Božia láska, spravodlivosť, milosrdenstvo, vernosť. Lebo toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. A chceme žiť ako skutoční kresťania, potrebujeme si osvojovať Kristovo zmýšľanie. A to je iné ako zmýšľanie tohto sveta. O tom nás presvieča aj dnešné Božie slovo a evanjeliové podobenstvo, ktoré Ježiš vyrozprával. Keď sa pravdivo a úprimne zahľadíme v dnešnom evanjeliu na zmýšľanie a postoje jednotlivých postáv, ktoré by sme sa našli? Možno by sme hneď ako nespravodlivé vnímali, že tí, čo pracovali celý deň, dostali toľko, ako tí, čo pracovali hodinu.

bolo 8 hodín. Úvahy nad Evanjeliom. Biskup František Trstenský v knihe Na minútku s Božím slovom píše: Boží syn dobre vie, že nie je logické ani spravodlivé platiť posledným rovnako ako prvým. Ale šok, ktorý chce Ježišov príbeh spôsobiť, spočíva práve v prevrátení kritérií. Všetci, a to bez výnimky, sme objektom štedrosti Pána Boha, ktorý nás povolal. Pán Ježiš nás učí, aby sme sa v našich kresťanských vzťahoch riadili láskou, nie zásluhovosťou a vypočítavosťou. Ježišovým zmýšľaním nie je porovnávať sa s druhými, ale milovať druhých. Boh nás nestvoril, aby sme sa porovnávali, ale aby sme sa navzájom milovali, ako nás On miluje. Pamätajme, že osvojovať si Kristovo zmýšľanie znamená osvojovať si Kristovho ducha, pretože kto nemá Kristovho ducha, nie je Kristov. Problémom mnohých kresťanov katolíkov nie je v tom, že sa voláme kresťania katolíci, ale v tom, že v nás nie je Kristovo zmýšľanie a jeho duch. Už svätý Augustín povedal, iba ten, kto horí, môže zapaľovať iných. Skutočný oheň je Duch Svätý v človekovi. Ľudí, ktorí sú naplnení Ježišovým zmýšľaním, vedie Duch Svätý. Páter Jozef Šupa vo svojich úvahách píše: Čítal som príbeh o 73-ročnom Pavlovi. Kedysi bol manažérom a teraz je na dôchodku. Má rakovinu a v hospici pracuje ako dobrovoľník. Hodiny trávi pri umierajúcich a prináša im útechu, hoci sám trpí smrteľnou chorobou. Spomínal, čo prežil, keď bol pri lôžku človeka, ktorého videl prvýkrát v živote. Išlo o muža, ktorý trpel rakovinou tváre. Dopredu mu povedali, aby sa pripravil na hrozný pohľad. Keď vstúpil do izby a videl znetvorenú tvár muža, najprv pocítil odpor. No rozhodol sa, že tohto muža bude milovať. Hovoril, v tej chvíli som sa rozhodol, že sa budem na neho pozerať očami lásky. A tvár tohto muža sa zmenila. Zrazu som videl, aká v tom človekovi bola krása. Cítil som, že aj jeho duch sa rozjasnil, pretože si podvedome uvedomil, že som sa ho rozhodol mať ho rád. Pavol zažil to, čo skúsili mnohí. Totiž, ak sa rozhodneme milovať, sami sa premeníme. Láska, o ktorej hovoríme, nie je iba cit. Je to rozhodnutie stať sa milujúcim človekom, osvojiť si Ježišovo zmýšľanie, podľa ktorého sa máme stávať láskou. Nejde o to, či cítime lásku, ale o to, že sa rozhodneme pre lásku. Ježišu, Ty chceš, aby sa pre nás najdôležitejšou stala láska, ktorou nás miluješ. Aby sme mysleli Tvojim myslením, hľadeli Tvojimi očami, žili Tvojim duchom. Keďže to nedokážeme bez Teba, prosíme ťa s dôverou, naplň nás svojim duchom. Amen.

0: Niektoré umelecké diela čakajú na svoju chvíľu celé 10 ročia. Taký je aj príbeh vitráži v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Návrhy národného umelca Vincenta Hložníka z 80. rokov zostali dlhé roky ukryté v archíve. Dnes podľa nich postupne vznikajú vitráže, ktoré menia podobu, farebnosť aj sakrálny charakter chrámu. Aký príbeh sa za nimi skrýva a čo Hložník prostredníctvom nich zobrazil? Viac sa dozviete v reportáži Márie Frisovej.
1: Príbeh popradských vitráží sa začal písať už pred viac ako 40 rokmi. Trvalo tak celé 10 ročia, kým sa pôvodné umelecké skice dostali z archívu až do okien konkatedrály 7 bolestnej Panny Márie. Plány oddialilo náročné obdobie i chýbajúce podklady, ktoré sa napokon podarilo skompletizovať. Viac prezradil dekan popradskej farnosti Ondrej Borsík.
2: Tie vitráže boli nakreslené v roku 1982. Jedine pre tento kostol boli navrhnuté presne podľa rozmerov okien.
3: Ako ste povedali, tie vitráže, to nie je nejaký výmysel dnešnej doby, ale mali patriť ku kostolu teda už o mnoho skôr, vďaka Vincentovi Hložníkovi.
2: Áno, on ich nakreslil, tie návrhy, no a za komunizmu sa to realizovať nedalo, tak sme ich objavili v archíve v roku 2015. Farnosť o nich vedela, no ale prišiel prevrat, takže sa to nedalo zrealizovať, nejak to zaspalo, zabudlo sa na to. Keď som prišiel, tak odznova sa to naštartoval ten proces.
1: Prvé vitrážne okná osadili v popradskej konkatedrále pred 3 rokmi. V lete tohto roku

0: aj s našim každodenným životom, že sú situácie, keď možno nesplní sa nám to, čo sme Pána Boha žiadali a takým spôsobom, ako sme ho žiadali, môžeme cítiť istú krivdu. Niekedy treba počkať, aj Pán Boh má svoj čas, svoju trpezlivosť a potom príde vhodná chvíľa, keď sa povie, teraz sa to realizuje. A toto chcem oceniť, aj toto spoločenstvo farské, aj donorov, dobrodincov, aj pána dekana, za to, že vystili ten správny čas. Že povedali, teraz je vhodná chvíľa, neúpel sa na minulosť a povedať, malo sa to robiť v minulosti, teraz sme to nestili, tak už to nechajme tak.
1: Okrem estetického zážitku ponúkajú nové vitráže, veriaci majú ucelenú katechézu. Svetlo prechádzajúce cez okná ponúka úryvky starého aj nového zákona. Objasňuje popradský dekan Ondrej Borsík.
2: Je ich 18, 9 na jednej strane a 9 na druhej strane. Keď pozeráme z pohľadu smerom od oltára vonku do kostola, tak na pravej strane sú výjavy zo starého zákona od stvorenia sveta až po Jána Krstiteľa, ktorý potom začína na druhej strane, kde je prelom starého zákona nového a zase pokračuje do konca, kde končí to apokalypsou.

0: Náboženský redaktor Jan Krupa nám v nasledujúcich minútach priblíži východné obrady, ktoré slávia najmä grécko-katolícky veriaci.
1: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 8 hlavných liturgických obradov. Dnes si povieme niečo o priestore vzniku obradov východných.

iných. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. Kresťanské obrady sa delia na dve veľké skupiny, západné a východné. Západné obrady sa vyvinuli v západnej časti Rímskej ríše a v západnej Európe. V dôsledku rastúcej prevahy rímskeho obradu ostatné západné obrady úplne zanikli, alebo ich používajú už len malé skupiny kresťanov. Východné obrady sa vyvinuli vo východnej časti Rímskej ríše a na Blízkom východe. Ich vznik a vývoj je úzko spätý s dejinami východného kresťanstva. Prvé kresťanské spoločenstvo vzniklo v Jeruzaleme, kde na apoštolov zostúpil Svätý Duch. Toto spoločenstvo ešte nemalo pevne stanovený liturgický obrad. Jeho členovia slávili lámanie chleba, ktoré nariadil Kristus, a modlili sa v jeruzalemskom chráme a v synagógach. Napriek výnimočnej úlohe, ktorú Jeruzalem zohrával v živote Ježiša Krista, prvého kresťanského spoločenstva, sa toto mesto nestalo dôležitým raným centrom rozvoja kresťanskej liturgickej tradície. V rokoch 132 až 136 došlo k povstaniu pod vedením Šimona bar Kohubu, ktorým sa Židia pokúsili oslobodiť spod rímskej nadvlády. Toto povstanie bolo neúspešné a Židia boli z Jeruzalema vyhnaní. Keďže členovia kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme boli Židia, boli tiež nútení opustiť Jeruzalem a stratili právo usadiť sa tam. Až vo 4. storočí, keď byzantská cisárovna Helena začala oživovať Jeruzalem, pretože práve na tomto mieste Ježiš kázal a zomrel, sa kresťania opäť začali tam vo veľkom počte usádzať. Kresťania, ktorí vo 4. storočí prichádzali do Jeruzalema v hojnom počte, alebo tých niekoľko kresťanov, ktorí sa v meste usadili už skôr, však už mali svoju vlastnú liturgickú tradíciu, ktorá vznikla v iných centrách kresťanstva. V období vzniku kresťanstva vo východnej časti Rímskej ríše existovali dve administratívne, kultúrne a vzdelávacie centrá – Alexandria a Antiochia. Tieto dve mestá sa stali najväčšími centrami východného kresťanstva, v ktorých sa na vysokej úrovni rozvíjala teológia a liturgia.

0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.
1: Milí poslucháči, náš spoločný čas od 6. hodiny sa naplnil. O 10. hodine 30. minúte ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Martina v Bratislave v rámci národného pochodu za život. Celebrovať ju bude monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Už o chvíľu ma za mikrofónom vystriedajú Juliana Kvasnová a Boris Brutovský v sviatočnom svetielku. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajem požehnanú nedeľu.
0: Nedeľné ráno s Pavlom Jurčagom.

0: Ahoj, vieš, že túto reláciu ti do vysielania prináša časopis Rebrík? Poteší deti prvého stupňa základnej školy a aj predškolákov. Nájdeš v ňom veselé úlohy, vystrihovačky a témy, ktoré ti pomôžu lepšie spoznať Pána Ježiša a ponúknú ti množstvo aktivít a dobrodružstiev, ktoré môžeš zažiť s kamarátmi a s tvojou rodinou. Ešte nemáš najnovšie vydanie? Požiadaj svojich rodičov alebo starých rodičov, nech kliknú na e-shop vydavateľstva Don Bosco www.donbosco.sk alebo na www.rebrik.sk, prípadne nech zavolajú na číslo 0910 777 587. Prajeme ti veľa zábavy a poučenia s Rebríkom.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Dobré ránko, kamaráti, tak sme tu opäť. Ahoj. Minimálne my traja.
1: Dobré ránko,
0: to ste počuli práve Julku.
1: Áno, bol tu už spomenutý aj náš džinglik, ktorý sa tiež pozdravil. Ahoj, dobré ránko. Ahoj. A dobré ránko aj tebe, otec Boris.
0: Ďakujem pekne. Takže my traja sme tu. My sme si svoje slovo dodržali, že by sme sa tu stretli, ak pán Boh dá.
2: Ahoj.
0: Pán Boh dal a my sme tu, kamaráti. A čo vy? Asi nás počujete, keď nás počujete rozprávať tieto slova, nie? Úška vyčistené, aspoň jedno nás počúva však. Aj sestrička, braček, mamka, ano. Tatko, starka, starky,
2: super.
0: Psík, mačička, rybičky, aj tie počúvajú. Paráda, tešíme sa. Ahojte, dobré ránko.
1: Krásne dobré ránko vám prajeme z dnešného sviatočného svetielka, ktoré sa v tejto chvíli začína. A tak ako ho poznáte a ako ste zvyknutí, tak v takom nejakom móde, v takom režime bude aj dnes. To znamená, nebude chýbať rozprávka, budeme súťažiť a opäť sa budeme venovať nejakej zaujímavej téme.
0: Fizolofovaniu sa budeme venovať.
1: A popri tom
0: budeme počúvať rôzne pesničky. Možno si pri nich zatancujeme. Vidím, že dnes tu máme rôzne poľské skupiny, slovenské skupiny. Nuž, kamaráti, alebo možno ste práve teraz na ceste do Bratislavy, pretože práve v dnešný deň sa tam koná veľká, veľká udalosť. Národný pochod za život, kamaráti. Tak vás chceme sprevádzať aj na týchto cestách, možno v autách, v autobusoch, alebo možno na bicykloch? No, neviem. To asi veľmi nie.
1: Do Bratislavy na bicykli to podľa mňa už sme mali ísť vo štvrtok.
0: Ja si myslím, ale dneska s e-bajkom to stiaž aj od piatku.
1: OK.
0: To by bolo v pohode. Alebo na kolobežke, ale po ceste už teraz musíš.
2: Prima.
0: No s prilbou na hlave samozrejme. Takže všelijaké možnosti sú. No a keď nás môžete, tak nás počúvajte, lebo to, čo dnes máme pre vás pripravené, tak je aké džinglik perfektné, čo?
1: Veru, perfektné.
2: Prima tuto!
0: Aj to,
1: alebo
0: aj to.
1: Prima tuto, áno. A perfektné sú aj mená, ktoré nájdeme v kalendári, to znamená naši meninoví oslávenci. Pozdravujeme v tejto chvíli Ľuboslavov a Ľuboslavy, takže aj chlapcov, aj dievčatá. A samozrejme pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte 20. septembra narodení.
0: Presne tak, všetkým najlepšie, všetko najlepšie. Pozerám sa, že ešte také medzinárodné dni, ale každú nedeľu septembrovú čosi máme, ale dnes teda je to prázdny. Dnes taký medzinárodný deň asi ani nie je, ja neviem, teda pozerám sa správa doľava, 20. septembra nevidím nič také, tak neviem teda. Púha, čo všetko sme mali počas týždňa. Veď viete, veď bola aj veľká slávnosť sedembolestnej Panny Márie.
2: Áno.
1: Veru tak. Tak možno práve tým, že bola tá slávnosť, tak tá nedeľa už nemôže byť medzinárodným sviatkom. Je dôležité, že je nedeľa, deň pána, tak aj takto slávime dnešný deň. A keď sme spomínali tých oslávencov, tak si myslím, že by sme im mohli venovať nejaký dar.
0: Darček, to sa patrí, lebo oslávenci si zaslúžia nejaký darček. Tak máš takú kytičku?
1: Kytičku čokoládku? Nemám, ale poviem ti tak, že láska je dar.
0: Tak to je, to džinglik vie o tom svoje však. Hej, sa zase zalúbil do svetielka.
1: Som čakala rozuzlenie.
0: A už prišlo. To je večná láska, vidíš to.
1: Veru,
0: svetielko.
1: No a láska je dar, je nielen teda darček, ktorý vám posielame na naši kamaráti, všetci, ktorí ste sa rozhodli počúvať naše dnešné svetielko, ale láska je dar aj názov pesničky, ktorú vám chceme poslať práve cez éter Rádia Lumen.
0: Tak kamaráti, sa veľmi tešíme, ešte raz blahoželáme a práve všetkým ešte raz dobré ránko.

0: Otec Boris, ja ano? Som niečo vygooglila na 20. september.
1: Akože čo?
0: Ale obávam sa, že sa ti to nebude páčiť.
1: Že svetielko vlastne nie je? Že sme mali vysielať niečo iné v Rádiu Lumen?
0: Nie, že 20. september je svetovým dňom...
1: Tak predsa?
0: Predsa. Svetovým dňom upratovania.
1: Ale nie.
0: Áno.
1: Nie.
0: Áno.
1: Tak to preto v mojom kalendári nebolo, lebo určite tento kalendár je taký láskyplný voči mne.
0: Hlavne to pripadá na nedeľu.
1: No v nedeľu.
0: Tak nedeľu sa neupratuje.
1: No veď to práve. A no. Čo s tým ideme urobiť?
2: Ejha.
0: Tak asi ho bolo by treba tak sláviť, čo ja viem, pondelok? Alebo včera.
1: Včera.
0: A už je to minulosťou.
1: Takže to už nemôžeme, takže musíme počkať o rok. Možno bude, to bude pondelok na budúci rok. Takže to by celkom mohlo byť. Namiesto do školy by som potom išiel upratovať. Mm-hmm. Však džinglik, on mi to normálne, ano. Že všetko akože OK. Tak dohnutý. Včera bolo včera, dnes je dnes.
0: Presne tak.
1: Dobre, OK.
0: Takže no, neupratujeme.
1: Tak akože poupratujem, no to umiem si riad po obede, potom si upracem postielku, lebo to by malo byť, vieš, tak aby bola prevzdušná,
0: jasné,
1: dobrá.
0: Jasné.
1: No neviem, alebo no, ale niektoré veci treba, napríklad, ja neviem, keď máš dvor, tak by si mala ísť napríklad vyzdvihnúť také vajíčka, keď sliepočka priniesla, vieš, vyniesla dáke.
0: Mm-hmm.
1: No to by bolo zaujímavé.
0: A čo myslíš, že na takom dvore môžu žiť iba sliepočky? Nemôžu
1: Nie.
0: Tam byť aj napríklad nejaké...
1: Aj hady.
0: Hady? Ja nechcem taký dvor. Mám problém s kohútom.
1: Hej, ťa naháňal.
0: No, tak vieš, kohút je kohút. Ale
1: je
0: mám radšej presne sliepočky, kuriatka, alebo také malilinké húsatka,
1: kačiatka. No, presne.
0: Ako na dvore sa cítim teraz.
1: To je krásne. Už ti do toho nejaká krabička. Teda také prasiatko. No, už tu všetko máme, kamaráti. Čo máme ešte chyba? Psíček.
0: No? No a psíček myslí, že nenaháňa tieto zvieratka?
1: A možno, že aj, hej. Mm-hmm. A teraz si predstav, ja ti poznám jeden taký dvor,
0: ano.
1: Na ktorom sa ti vyliahlo asi 7 takýchto vajíčok.
0: 7 vajíčok?
1: No, bolo presne.
0: A čo tam bolo? Kuriatka alebo húsatka? Alebo...
1: No také dáke zvláštne veci. Dáke húsatka tam boli, alebo káčatka. Ja ti už neviem presne, čo tam bolo. Len viem, že jedno z nich bolo dáke iné, inakšie.
0: Inakšie?
1: Ja neviem, či sa
0: akože
1: zle
0: inakšie
1: učesalo.
0: Zvieratko nejaké?
1: Nie, no tiež to tak dáko pípalo, kvákalo, či čo to robilo, ja už neviem. Také len ťarbavé, také sivé bolo, trošku také priveľké, väčšie ako ostatné. Tak ja neviem, že čo to bolo ale všetci sa tomuto malému káčatku strašne smiali, že aké zvláštne, aké škaredé.
0: Naozaj?
1: No.
0: No a čo sa potom stalo? Neviem. To muselo byť veľmi smutné.
1: No asi ráslo, možno bolo
0: káčatko.
1: Niekde. A možno, že išlo, ja neviem, možno išlo do kravína, tam si možno, že ustlalo a že tam vyrástlo. Ja neviem. Ty vieš?
0: No.
1: Tam viem, že bolo ich 7 a jedno bolo také zvláštne.
0: No, vieš, ja keby som bola také káčatko, že by sa mi všetci smiali, ja neviem, či by som... Buď by som sa niekde skryla, alebo by som proste z toho dvora odišla.
1: No kam by si išla?
0: Do sveta.
1: Jaj, ako vajce na vandrovku, keď išlo. A možno by sa stretli káčatko s vajcom na vandrovke.
0: No to by bola
1: to
0: dvojka.
1: To by bolo, až tu taká princezna by, taká popoluška.
0: Ty už kombinuješ toľko rozprávok, že už som sa stratila.
1: Hans Christian Andersen by mal zo mňa radosť.
0: Veru.
1: Bože,
0: už som sa stratila v tom, že o čom bude tá dnešná rozprávka. Ja si myslím, že by sme si ju mohli pustiť, aby sme sa trošku zorientovali, či sme teda na dvore alebo na zámku.
1: To by bolo dobre a vlastne, že čo s tým káčatkom, že kam sa teda vybralo?
0: Presne tak. Či zostalo na tom dvore, alebo či teda sa vybralo do toho sveta. No, kamaráti, pozorne počúvajte a ja sama som zvedavá.
1: Kamaráti, rozprávka o škaredom káčatku je pripravená a verím, že aj vaše uška, takže poďme na ňu.

0: večera.
1: Tomáš, Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
2: Čo to máš?
3: Tomáš, Tomáš, čo to máš?
1: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
3: Ja? Nič.
1: To sa povie.
3: Čo? Čo sa povie?
1: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
3: Nič som nevyberal.
1: A čo je toto?
3: To... To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
0: Tomáš, Tinka!
3: Neopováž sa žalovať.
1: A to vajce?
3: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Káč, káč.
5: Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
6: Ne, akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
5: A toto tu, 7.
6: Aké 7?
5: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zobák poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťúrence moje. Tak, znovu si sadnem a...
4: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
7: Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
8: Už čakáte, suseda kačica, čakáte.

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A poď trocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
2: Kač.
3: Kač.
2: Kač.
4: Kač.
2: Kač.
4: Kač.
2: Kač. Kač.
4: Kač.
2: Kač.
4: Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač. Kač.
0: No, no, konečne. To vám to trvalo. Skoro som sa tu unudil.
1: Kač. Kač.
0: Vidíš to? Vidíš to tam?
5: Čo? Kde?
0: No prečo to zelené? Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
3: A to žlté hore?
1: Kač,
2: kač.
1: To je slniečko. Má farbu ako vy.
3: A tam? Čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
6: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správaš sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
7: Počkajte, počkajte.
3: Tak, káčatko moje. Mama, otec.
1: A tvoji bratia a sestry. Šesť ich máš.
6: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
3: Ja...
7: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
3: Ja...
8: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
3: Ja... A ako vyzerám?
7: No, nejaké si strapate a farbu máš inú.
9: Vôbec nie si ako slniečko.
8: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len same
3: ja.
1: Tak už dosť. Veď ono sa naučí.
3: Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
7: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
6: Zasa hundreš. Kráčaj.

0: Ok. Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. To posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, neabyská
3: mi zatvoriť. Galiba akási. Čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
0: Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
3: Mláďa pani kačky? Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak pani kačky, vravíte?
0: Kvodák, veru tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
4: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
5: Ja? Kač, mama povedala...
4: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
6: Že všetko pokazíš, že sa nevieš skrývať.
7: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
6: Že než sa obzrieme, všetko zdobneš tým svojim zobáčiskom.
8: Nedá sa s tebou hrať.
5: Aj ja... Ale prečo je hneď z toho krik?

0: sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
1: A ja?
0: Samozrejme, že aj ty.
1: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
0: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
1: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč.
0: Ty moje úbohé káčatko.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarpavé. No a nech. Bude z neho športovec.
0: Káč, preboha, aký športovec? Veď chuť ale dva nohy prekladá.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: sme.
1: Pozor, opäť zvalý plot.
2: Gága, moja miska.
3: Udri, udri, moja hlava.
0: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
0: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
5: Ja, prepáčte.
3: Udri, udri, to musí prestať, lebo...
1: To nebudeme trpieť.
2: Na to sa nebudeme pozerať.
1: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať, aby na mojom dvore...
3: Udri, udri, udri.
1: Teda na našom dvore...
6: Jednoducho to vaše nevydarené šedé jajkadlo.
7: Máš, no vy ste tá vydarená. A vôbec... Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoje kvačku.
2: Ale ono sa prevalilo rovno medzi moje kuriatko.
1: A zobudilo nás.
7: Kvač, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim... Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kvač, to je nehoráznosť.
2: Gaga, a zasa zvalila plot.
7: Kvač, ploty sú a budú.
3: Udri, udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
7: Usknete, kvač. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
2: Že trochu? Zo dňa na deň nemotornejšie ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
6: Hudry, hudry, kazí meno nášho dvora. Tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Hudry, hudry.
7: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
2: Gaga.
7: Kováč, je milé, ochotné, dobré.
2: My

mama kačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarpavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá, ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod nezvalilo.

0: či som. To je ale krása. Aká veľká mláka. Väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašlo. Kvety sú tu. Stromy sú tu. Ale kde sú káčatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky.
2: Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech.
1: Tak a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
3: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
0: Nie? A komu?
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča! Už sa aj hod do jazera! Veď sa zhovára s výškou! Nepočuješ, kvapala!
4: Niečo sa deje na jazere!
5: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
4: Necháš ho ty! Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody.
6: A ani si sa nevyzliekol.
4: Pozri, skoro mu otrhla krídlo.
6: Chúďa.
4: Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička. Kde som? Ty si moja mamička.
7: No dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú časem košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
7: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať. A ako by to nestačilo, ešte ty vraj, mamička. Miau, ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa.
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
7: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie, perie. Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srdť hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, mňau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, mňau. A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky, mňau.
8: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskymi rečami to chúďa, káča, húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
8: No, vyzeráš... ako si čudne.

0: Neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá.
1: My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
2: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
3: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
2: Na jazero? Prečo?
3: A kde bude plávať? V lavóri?
2: Môžeme ho dať na kačací rybník.
3: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb a ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
2: Zasa si odišiel bez... Bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
3: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
2: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
4: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
5: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode nevidíš? Kvá, kvá.
4: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
5: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
4: Čo tu robíš, labutiatko?
2: Ja? Plávam a čakám na mamu.
6: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
7: Našlo sa? Tak prečo sa našlo?
6: Nezahynulo si, dieťa moje.
2: Ty si...
6: Áno.
2: Mamička.
8: Všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa v labuťom vajci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter. Hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Gá, gá. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namaľovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco, decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
5: Ja omdliem. To je škaredé káčatko.
1: Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
6: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
7: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: Veríme, že sa vám páčila.
1: No a kto v nej účinkoval, bolo to naozaj veľmi veľa, nechcem povedať, že zvieratík, ale do nich ľudských hlasov, ktoré boli zapojené. Tak napríklad tým káčatkom labutiatkom to bola Anna Tyralová Okapcová.
0: Kačkou bola Táňa Radeva.
1: Káčerom Ivo Gogál.
0: Mamou Mária Dacejová.
1: Tina, ktorá tu bola takisto v rozprávke, bola Petra Bošanská.
0: Bol tam aj Tomáš a tým bol Ondrik Kaprálik.
1: No a už teraz ideme na tie jednotlivé zvieratka. Sliepočkou Ľuba Očková.
0: Kohútom bola Ladislav Konrád.
1: Húskou bola Milada Rajzlíková.
0: Moriakom bol Ján Kroner.
1: K Moriakovi patrí pani Moriaková, to bola Libuša Trucová.
0: Na dvore nechýbala ani mačka, to bola Natáša Kulíšková.
1: Psík, Jan Mistrík.
0: Líška, tak teraz som zvedavá, aký zvuk...
1: No, toto neviem.
0: Takže Líškou bola Henrieta Mičkovicová.
1: Kvank, kvank, kvank. Žabka, Soňa Ulická.
0: No a kačiatkami boli Václav Púčik,
1: Petra Belková,
0: Zuzana Šebová,
1: Radovan Hudec,
0: Michaela Šinková
1: a Klaudia Kolembusová.
0: A bola tam aj mama Labuť a tou bola Mária Dacejová.
1: Kamaráti, tak vidíte, koľko ľudských hlasov sa podielalo na tejto krásnej rozprávočke o škaredom káčatku. A to nie je všetko. My vám ponúkame ísť aj za takým malým princom.
0: Za malým princom? Mm-hmm, ty už zase kombinuješ tie rozprávky.
1: Kombinujem. Pravda, že Antoine de Saint-Exupéry by sa potešil, ale táto knižka, ktorú máme pre vás pripravenú ako dnešnú cenu, aby sme vás tak nažhavili, je od Boženy Čahojovej Bernátovej a spolu s rebríkom bude patriť tomu, kto sa k nám zapojí v ďalšiu časť nášho Svetielka. Ale vy viete, že ešte niečo chýba k tomu.
0: Čo?
1: Svetielkárska rodina. A predtým...
0: Jasné.
1: Dobrá pesnička o dobrom svete.

0: No je to tu.
1: Do toho dobrého sveta som chcela povedať. Patríme všetci, aj vrátane členov našej svetielkáckej rodiny.
0: No ty v prvom rade.
1: Myslíš?
0: Ty v prvom rade, nie ty. Ale aj dobre.

0: Repáš, aj ty tam patríš, jasné.
1: Musím ešte veľa pozisťovať tajné informácie. No lenže ty máš nad 15 rokov a vie, že nad 15, ja viem, že by chcel, si chcela mať ešte menej, ale no.
2: Hej.
3: No, nevadí, ja budem členom inej...
1: Inej rodiny.
3: Napríklad.
1: Potom už tebe potom budú blahoželať v nedeľu po obede.
3: Ďakujem.
1: Vieš, tam už potom bude pesnička na
2: super
1: želanie. A tam potom môžeš kľudne, dáme ti zahrať kľudne.
3: Ale je osobitne pravda, že čo chvíľa bude mať aj také okrúhle, tak budem počúvať teda aj piesne
1: 20
3: na želanie. No, presne.
1: Bejbávalo, kamaráti, to my sa takto môžeme doťahovať, ale to my s láskou všetko.
2: Hej.
1: No, najprv si musíme pripomenúť a chceme si pripomenúť všetkých tých, ktorí ste mali počas tohto týždňa svoje meniny. Takže aké to boli mená? Začali sme v pondelok buď Ľudomilom alebo Radkou.
3: Pokračovali sme Jolanou.
1: Streda patrila Ľudmilkám.
3: Štvrtok Olympiám a Melisám.
1: Piatok patril Eugéniám.
3: Sobota Konštantínom.
1: A dnes už spomínaným Ľuboslavom či Ľuboslavám.
3: Poďme na tých meninových oslávencov, ktorý zoznam je...
1: krátky.
3: Išla som povedať, že veľmi, veľmi taký zaujímavý.
1: Áno, minule sme mali, ani sme nešli dočítať, toľko bolo tých Márií, Mí a všetkých iných možných. A dnes máme veľmi jednoduché a krátke, neviem, ako to natiahneme, tak budeme musieť rozprávať, že tá, ktorá má...
3: tá, ktorá ľudí miluje, nie?
1: Áno. Miluje
3: to
1: veľmi
3: ľudí. To by sme mohli tak odôvodniť.
1: Má takéto meno.
3: Hovoríme teda o Ľudmilke a konkrétne o Ľudmilke Horvátovej, ktorá je z Ivanky pri Dunaji.
1: No a to je that's all.
3: OK. Poďme na ten...
1: Zmeninový, áno.
3: Áno, narodeninový zoznam, ten je o niečo teda dlhší a tých mien je tam viac.
1: No napríklad sa tu... nachádzajú chlapci, dievčatá, dokonca Tobiášovia, Moniky, Samuelovia, Miriami. No proste, je to tu všeho chuť, naozaj. Tak poďme, pondelkovým oslávencom bol Tobiáš Frímer Stulčíka. Blahoželáme.
3: Útorkovým oslávencom bola Tereska Gvuščová z Trnavy.
1: V stredu máme dvoch oslávencov. Jeden býva vo Svite, druhá býva vo Zvolene. Tým svitovským je Tobiáš Machovič zo Svitu.
3: No a tou zvolenskou oslávenkyňou je Monika Savolová.
1: Štvrtok opäť, nie opäť dvaja, ale traja dokonca, kamaráti. 17.9. sa oslavovalo v rodine Lorencovcov Sámko Lorenc z Dunajskej Lužnej.
3: A rovnako z Dunajskej Lužnej Sárka Lorencová.
1: Predstav si. No a v tento istý deň sa oslavovalo aj v Martine u Kristínky Jandurovej. Blahoželáme ti k narodeninám.
3: Želáme k narodeninám aj Eliške Márii Santnerovej zo Šenkvíc, ktorá oslávila narodeniny v piatok 18. septembra.
1: No a včera, keď už sme nemali žiadneho slovenského svetelkáča, tak sme išli do Čiech, lebo tam chceme zablahožať Miriamke Grendelovej do Dobřán v Českej republike k narodeninám.
3: A dnes k narodeninám blahoželáme Ľudské Petríkovej, ktorá je z Predmiera.
1: Kamaráti, to sú naši oslávenci tohto týždňa. Z každého dňa naozaj nám vyšlo aspoň jedno to meno, jeden svetelkáč, tak vám chceme naozaj zablahožať z celého nášho malého a predsa takého úprimného srdiečka svetelkáčov. Spolu s ostatnými hádam svetelkáčmi, aj Jinglík sa pripája, Júlka, Vláďka, všetci sa pripájame z nášho svetelka, aby ste boli požehnaní, aby ste boli šťastní, aby proste sa vám darilo vo všetkom. A keď nie, tak nie je to koniec sveta. Nie?
3: Presne tak. Presne tak. Krásne si to povedal. Ja už vlastne nemám slov. Už iba by som mohla pesničku pustiť.
1: Ty by si mohla povedať, len keby si vyslovila ten názov, tak by sa mohol tvoj pán manžel uraziť. Lebo tá pesnička má názov Túžim ťa milovať. No je od Viny Mini. No tak lásku vám prajeme všetci. Takže všetko najlepšie.

0: Tak teraz to môžem smelo povedať. Túžim ťa milovať, nechám sa viesť. Pretože...
1: Ej, mi odľahlo.
0: Áno, presne. Tak, ako spievali v našej pesničke. Boh nech vedie naše kroky, pretože jeho túžime, chceme milovať a nech nás teda vedie. Takže nikto sa, verím, neurazí. Všetko
1: nikto,
0: je v poriadku.
1: Pravda,
0: môžeme
1: že,
0: si
1: pravda,
0: to samozrejme
1: že...
0: spievať a tešiť sa, že... Náš nebeský Otcko nás všetkých má rád a my túžime jeho tiež milovať.
1: Presne, džinglík, aj ty, aj my všetci chceme zvlášť dnes, je nedeľa, deň Pána, ho pozdraviť.
2: Super.
1: Pri svätej omši, spievať mu na jeho chválu. No, ale taká dôležitá otázka, keď prídeme pred Božiu tvár, tam do toho kostolíka, pred bolstánok, to červené svetielko a ja si tak uvedomím, kto som ja, že ja môžem takto Pána Boha chváliť, ďakovať, spievať mu. Chce ma on počúvať, vedia, som taký všelijaký, onaký, cez ten týždeň som sa správal všelijako. No, kto som ja? Jej,
0: no,
1: nás
0: ale,
1: Pán Boh miluje.
0: To je ťažká otázka, ťažká, čo si teraz ťažká. Povedal. To zase ideme
1: fizolofovať.
0: Dobre. Ja
1: pozývam ťa k tomu.
0: Kto som? No tak ja som ja.
1: Ty si ty, ty si Julka.
0: Áno.
1: Ty si... manželka Lukáša.
0: Áno.
1: Ty si mamka svojich dvoch deťúreniec.
0: Áno.
1: Ty si pracovníčka tohto skvelého rádia.
0: Áno.
1: Ty si moderátorka svetielka sviatočného.
0: No dobre, no počkaj, a kam tým teda mieríš, že takto rozprávaš o mne, že kto som, čo som ďalej? Ja, to som ja.
1: To si ty, no a kto by si to malo byť? Ty si varí ja, či ja som ty, alebo ako?
0: Nie, ja som ja, ty si ty.
1: Kamaráti, to je teda... No tak to môžeme zatvoriť, lebo ja som ja, ty si ty.
0: Hotovo.
1: Tak už máme vyriešené hotovo. No kto
0: čo?
1: Som?
0: Tak odovzdávame ja cenu a hotovo s dnešnou témou.
1: Dobre, takže cesta za Malým princom, lenže nikto nám nevolal. Takže ani ten časopis Rebrík nemáme komu dať. No my si ho nemôžeme rozdeliť. To je proti pravidlám.
0: No dobre, tak poďme teda fizolofovať.
1: No, asi nám nič iné neostáva otvoriť túto veľkú tému, ale poviem vám, teda som sa potrápil nad ňou. Normálne všetky tie moje závity, aj tie, ktoré už veľmi dávno neboli používané, tak vám poviem, normálne som ich prevetral, tak škrípali normálne, kým sa dali do chodu.
0: Tak to bolo
1: zvuk. Presne, presne. To nebola škrípajúca chladnička, dvere zo spálne, ani nikde z obývačky. Nie, to boli moje závity, presne.
0: No dobre, a na čo si teda prišiel?
1: No, ja som si tak trošku zaspomínal na to, vlastne keď som videl malé detičky, napríklad aj o mojho bráta, sestier, tak keď oni boli malilinky ešte, drobnučky, trošku menší ako ja ešte, tak oni, predstav si, nepoužívali slovo ja. Ja chcem, ale používali svoje vlastné krstné meno. Nepamätáš si aj ty, keď malá Sárka bola však?
0: Áno.
1: Takže Sárka chce papať.
0: Áno.
1: Sárka chce hrať.
0: Áno.
1: No.
0: Takže namiesto ja používali svoje meno.
1: Áno, presne tak. A až potom, keď už boli staršie, tak zrazu prechádzali istou čiarou, dá sa, takého uvedomenia si a začínajú hovoriť ja. A možno, že bračeka, sestričku, mamičku, otecka, starkých, že ty začínajú neoslovovať. Už nie, že Peťko, Majka, Zuzka, mamka, ale ty.
0: No a čiže už vedia rozoznať, že ja a ty, dobre.
1: A ostatní ľudia.
0: A ako sa tomu hovorí?
1: No niektorí to nazvali, že to je také, že ja vedomie, alebo možno pre nás asi zrozumiteľnejšie, to bude slovo také... Možno v inom kontexte používame, ale že sebavedomie.
0: Počkaj, takže sebavedomým človekom teda nie som len vtedy, keď som odvážna, ale vtedy, keď hovorím, že ja?
1: Áno, môžeme to tak nazvať, že sebavedomie v tom krásnom zmysle, že uvedomujem si, ja som to a nikto proste iný to nie je, ale ja. Iba ja, len ja.
0: Mám otázku.
1: No čo zase, ale dobre, fizolofujeme, tak máš na to plné právo.
0: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby teba vôbec nebolo?
1: tu Adam nie.
0: Že ako by napríklad vyzeral svet. Ako,
1: nie, bezo by, mňa.
0: Nie, ako, ty si to tak skús na seba predstaviť, že, alebo ja si to skúsim predstaviť, že keby mňa vôbec nebolo.
1: No,
0: že ako by vyzeral
1: ďalej.
0: Svet bezo mňa.
1: Jo, tie moje závity už krípajú. Počkaj, bez teba. No a keby to bolo? No, už si to predstavuješ? Že neexistuješ?
0: No vieš si to predstaviť, že neexistujem?
1: No lenže otázka je potom, kto to potom premýšľa, keď ty si predstavuješ, že neexistujem. Že neexistuješ.
0: Akože čo, náš mozog by musel čo urobiť nejakú stojku, trojité salto.
1: No presne, áno, áno, joj, to je bolesti.
0: No, tak ja neviem, no.
1: No nech sa akokoľvek snažíš asi, tak v tých našich myšlienkach, aj pri tomto kamaráti uvažovaní, sa stále objavuje toto naše... Ja. Uh-huh. Ja uvažujem. Uh-huh. Ja o tom, že keby som neexistoval, aké by to bolo, stále proste nemôžeš nebyť.
0: Tak.
1: Ty, to je ťažké.
0: No, to je.
1: Joj, to sme ťažko na nedelnú tému dali takúto.
0: Veru. Vieš čo, ja ti teraz niekoho predstavím.
1: Koho? Počkaj, kto tu ešte? No. Džinglik, je to ty a ja. Uh-huh. Vidíš tu ešte niekoho?
0: Tak ja ti predstavím takého slávneho bádateľa.
1: Jaj?
0: Uh-huh. Pred viac ako 350 rokmi.
1: Aj to už bolo dávno, to ja som ešte nebol.
0: Presne tak. Opäť sme pri tom ja a byť a podobne. Tak pred viac ako 350 rokmi chcel slávny bádateľ René Descartes zistiť, či môžeme veriť svojim vlastným myšlienkam. Či to, čo vidíme, je skutočné, alebo len sen, v ktorom sa dejú samé nezmysly.
1: Tak a ako to dopadlo teda, toto jeho premýšľanie?
0: No tak na tento účel predstavil, že všetko, čo myslí a cíti, je podvod, že sa to nedeje naozaj a že nič nie je pravda.
1: A k čomu teda prišiel? No, čo zistil?
0: Zistil dve veci. Aj keby všetko okolo nás nebolo skutočné, keby bolo všetko len snom, aj vtedy by sme boli sami snívajúci. Naše ja sa nedá odstrániť zo sna. A teda záver, aký z toho vyvodil tento bádateľ,
1: no,
0: René Descartes?
1: Hovor, pomaly hovor, lebo mňa teraz všetko pretáča v hlave.
0: Uh-huh, to sú tie salta.
1: No, áno, tá stojka, hej, presne.
0: Ak je to tak, potom sme my sami skutoční a nie postavy v obrovskom sne, ktorý v skutočnosti vôbec neexistuje.
1: Ale my sme skutoční. Akože dáva mi to zmysel, ale počkaj, ja som ti počul o tohto Descartesa takú známú okrídlenú vetu, ktorú povedal.
0: Že snívam, preto nie som?
1: Neviem, či to bola táto. Skús ešte inú takú povedať.
0: Rozprávam, preto nie som zvieratkom.
1: Ani toto sa mi tak nezdá. Počkaj, ale ona si povedal tu, že myslím teda som.
0: Čo? To mi vôbec nedáva zmysel.
1: No ale to by mohlo byť ako vyústenie toho, o čom si rozprávala.
0: No ja už som z toho úplne popletená. Vieš,
1: kamaráti, fyzolofi, pomôžte nám.
0: No, ktorá z týchto vied patrí spomínanému, známemu fyzolofovi Renému Descartesovi? Po A.
1: Myslím teda som.
0: Po B.
1: Snívam, preto nie som.
0: Alebo po C.
1: Rozprávam, preto nie som zvieratkom.
0: Ak viete tú správnu možnosť, tú správnu odpoveď, neváhajte, telefonujte 048 471 0888 alebo 048 471 0889. Aj povieme cenu?
1: Aj cenu, no... Vydáme sa na cestu za Malým princom, kamaráti. Je to kniha od Boženy Čahojovej Bernátovej a pridáme ešte aj niečo naviac. Napríklad taký časopis Rebrík.
2: Hurá!

0: No kamaráti, tak naozaj my už teraz tu nie sme sami, nielen René Descartes, ale je tu s nami aj niekto, kto nám zavolal z ďaleka, praďaleka až z Liesku.
1: Halo, halo, koho máme na telefónnej linke?
2: Ester Maďarovú.
1: Ahoj, Ester.
3: Ahoj.
1: Ester, tak my už teda vieme, že voláš z obce Liesek a prezrad nám, že koľko máš rôčkov alebo do akej triedy chodíš?
2: Mám 8 rokov a chodím do 3. B.
0: Wow, no tak v 3. ročníku, tak to si už taká veľká žiačka. A čo je v škole napríklad pre treťakov takým novým predmetom? Máte aj niečo nové, čo ste ešte ako druháci nemali?
2: Áno.
0: Čo je tam také?
2: Máme novú vlastivedu a informatiku.
0: Wow, počkaj, na informatike tam sa dávajú super nové informácie. Ale to na každom predmete sú nové informácie, nie?
2: Áno.
1: O čom je informatika? Čo robíte na informatike?
2: Tam sa učíme robiť s klávesnicou.
0: Jej,
2: s
1: klávesnicou.
0: Na počítači. A ja tu mám pred sebou takú klávesnicu. Mám veľmi veľa takých tlačidiel. Niektoré majú písmenka, aj čísla a rôzne také znaky.
1: No lebo je to informatika. Čiže musíš tam mať aj čísla, matika. Vieš,
0: aby jej, si... matika je tam tiež. Aha, a info... No. Tak teraz vidíš, po 43 rokoch ja sa takéto veci dozvedám.
1: Tak to ale na mňa pôsobí to filozofovanie.
0: No tak obidvaja sme na tom tak ako nešťastne. Sme si nezvolili správny typ relácie asi.
3: Super!
1: Ale je to super, že k nám telefonuje Esterka a tá nám aj pomôže s týmto našim filozofovaním alebo filozofovaním. My totiž to okrem Esterky máme aj, môžeme povedať, takého hostia filozofareného Descartes, ktorý povedal takú známú vetu a my sa teda pýtame, aká to je veta. Dáme ti ešte raz teda možnosti. Po A myslím teda som, po B snívam, preto nie som, alebo po C rozprávam, preto nie som zvieratkom.
2: Myslím, že som.
3: Super.
0: Myslím, teda som.
1: Uh-huh, presne tak, je to tá správna odpoveď, výborne. Počula si už túto vetu niekde?
2: Nie.
0: Ešte. Tak môžeš si predstaviť, že v 3. B ty si sa už dozvedela to, čo ja som sa... kedy som sa to dozvedel? Keď
1: dnes
0: som bol v 3. ale na strednej možno.
3: Ejha.
0: To ti boli časy dávne.
1: Veru.
0: Tak no, ty to vieš skôr. Super.
1: Tak Esterka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si zatelefonovala. Chceš niekoho pozdraviť?
0: Nikoho?
2: Nie.
1: Tak my pozdravujeme teba.
0: Tak, tebe venujeme pesničku, ktorá pôjde o malú chvíľku. Bude o svedkovi, tak sa volá Svedok, táto pesnička. A prajem si zatiaľ krásny deň, maj sa pekne, Esterka. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Papa, do počutia.
1: Tak, to bola naša prvá svetielkáčka, ktorá aj správne zodpovedala na našu prvú súťažnú otázku. No a my poďme ďalej na to fizolofovanie.
0: No a teda, keď vieme, že myslím teda som, tak ja sa teda pýtam takú dôležitú otázku. Hlbokú, počkaj, idem do vnútra mojej mysle. Kto to vlastne myslí v tej mojej hlave? Kto to tam je? Ten ja. Kto to tam myslí?
1: Myslíš, že to je nejaký panáčik?
0: No ja neviem, ty mi povedz.
1: No,
0: Čo tam máme?
1: Vieš čo, no tak máme tam mozog.
0: Mozog, to som už počul.
1: No?
0: Jasne. Taký zvláštny útvar, to je taký hrboľatý, všelijaký.
1: Ja mám pocit, že s takými mnohými cestičkami.
0: Áno,
1: to tak pripomína,
0: áno.
1: Nie? Že taký labyrint. Mm-hmm. No a práve tento orgán nám umožňuje učiť sa po celý život tie najúžasnejšie veci. Pomáha nám prispôsobiť sa novým a neznámym situáciám. Samozrejme, nie z jednej chvíle na druhú, ale že sa proste dokážeme rýchlo prispôsobiť. Napríklad, naučiť sa nové jazyky, alebo robiť úplne odlišné veci.
0: Viem, napríklad jazdiť na kolobežke.
1: Mm-hmm, presne tak. Alebo čítať.
0: Alebo modelovať.
1: Alebo hrať na klavíri.
0: Robiť stojku spomínanú dnes už.
1: A mnoho ďalších vecí. A to je ináč také zaujímavé napríklad pri tej hre na klavíri, že nehráš oboma rukami presne to isté, ale ešte je každou rukou niečo
0: to,
1: iné.
0: To ja nechápem normálne.
1: A to
0: nechápem,
1: je úžasné.
0: To je teda. No ale zároveň vieme, že veľa z toho, čo sa v našom mozgu deje, je pre veľkých bádateľov stále ešte neznáme. Iné veci už chápu celkom dobre. Vedia napríklad, ktorá časť mozgu pracuje pri určitom pohybe.
1: Vedia merať, čo sa deje v mozgu, keď zdvihneme ruku.
0: Tesne predtým, napríklad, ako sa rozhodneme, viete, čo sa stane? Dôjde k takému malému, maličkému impulzu.
1: No, je to akýsi taký poput v mozgu, ktorý dá ruke signál hore.
0: No a práve z toho vyvodzujú mnohý záver, že my vôbec nemyslíme sami, ale že sme len akousi, no nazvime to, takou bábkou nášho mozgu. Viete si predstaviť bábku, s ktorou hrajú nejaké také bábkárske hry, rozprávočky, že si našu slobodu len namýšľame a že aj naše ja je len akýmsi snívaním, snom.
1: Myslia si, že v skutočnosti existujú len orgány, ktoré sa prispôsobujú okolitému prostrediu.
0: Človek by podľa toho bol len mimoriadnym takým šikovným zvieratkom.
1: No a iní nezachádzajú tak ďaleko. Hovoria, že všetko, čo robíme, robíme svojim telom.
0: Takmer vždy sa na tom podieľa aj mozog. Bez mozgu nemôžeme myslieť.
1: Ale myslíš, že sme preto neslobodní? Sme preto akými si bábkami našich mozgov?
0: No, dajme tomu taký príklad. Uvažujme spoločne. Napríklad nejaký chlapec sa narodí v Japonsku.
1: Uh-huh.
0: Do školy chodí kde?
1: V Egypte.
0: Dobre, čiže v Afrike. Študuje v Južnej Amerike, napríklad v Brazílii.
1: Fyha, a teraz si predstav, že by sa oženil s Američankou.
0: No a potom tak ako astronaut letí do vesmíru ruskou kozmickou loďou.
1: Ejha, tak to je podľa mňa celkom také zmetočné. Je to pre jeho mozog podľa mňa taká náročná úloha.
0: Ale určite sa dokáže prispôsobiť mnohým novým veciam.
1: No, pretože mu v tom pomáha jeho mozog.
0: Presne. Super. Tak, kamaráti. Nuž, to sme si teda zafilozofovali. Hej, to je teda náročné. Kamaráti, naša druhá otázka sa týka toho, opýtame sa, ako sa nazýva hlavné riadiace centrum nášho tela, ktoré je zodpovedné za naše myšlienky, pohyby a neviem čo všetko ostatné.
1: Ja si myslím, že by to mohol byť žalúdok.
0: To už aj teraz.
1: Ale ja keď som hladná napríklad, ja potom neviem premýšľať, neviem ani sa hýbať.
0: No, počkaj, len si tam hovorila o premýšľaní.
1: Aha, dobre, tak to bude srdce.
0: A čo tak mozog? Kamaráti, opäť sa spoliehame na vás. Rozlúštite to. Ktoré je to hlavné riadiace centrum nášho tela? Srdce, mozog či žalúdok? Povedzte nám to vy.
1: 048 471 08 88 alebo s koncovkou 89. No a ty si tu na tú cenu.
0: Áno, ja tu na tú cenu, takže ideme za malým centrom, za malým princom a časopis Rebrík.

0: Tak toto je riadny rap, čo sme tu mali a čo máme. Poďme na to a poďme zdvihnúť telefonickú kukulinku.
1: Haló, haló.
2: Kto je tam?
0: Kto je tam?
3: Monika.
0: Ahoj Monika, odkiaľ nám voláš Monika?
3: Oravskej Lesnej.
0: Oravskej Lesnej, ahoj. Počkaj, ale tam musí byť strašná už zima teraz.
3: Troška.
0: No, ale pre vás, čo je to zima? Vy až keď máte minus 25, vtedy vám začne byť, že a už by sme nemuseli tie krátke trička nosiť, nie? Či ako?
2: Už aj sandálky treba vymeniť.
0: Áno, áno. Dobre, Monika, nemáme veľa času, tak ideme sa pozrieť na tú našu druhú súťažnú otázku, ktorú asi hravo, ja si myslím, ty hravo zvládneš.
2: Tak my sme sa pýtali, že ako sa nazýva hlavné riadiace centrum nášho tela, ktoré má na starosti, alebo riadi naše myšlienky, pocity, pohyby.
0: Či je to srdce, mozog alebo žalúdok?
3: Je to mozog.
2: Nie žalúdok?
0: Veru, nie.
2: Naozaj? Žalúdok.
0: Ten síce riadi, ale nie je taký ako samotný mozog. To je hlavné riadiace centrum.
4: Prima tutto!
2: No dobre, tak ja vám verím.
0: Že keď si hladná, tak vie o tom predovšetkým mozog.
2: Mozog. A potom to dá impuls do žalúdka.
0: Áno, a potom dá impuls, aby som sa pozrel do chladničky, či tam ešte niečo ostalo.
2: Veru, veru. A správne si nám zodpovedala na našu súťažnú otázku. Chceš aj ty niekoho pozdraviť?
3: Chcem pozdraviť rodinu a vlastne aj celý svet.
0: Super. Pozdravujeme ho v tvojom mene. Prajeme ti ešte krásny deň. Monika, ahoj, maj sa pekne.
3: Ahojte.
4: Papa, do počutia.
0: No, teraz ti tak predstavím takú zaujímavú vec, Julka.
2: Mm-hmm.
0: No, všetko teda, čo robíme, má svoju takú telesnú stránku. Mm-hmm. Hej, telesnú stránku, mm-hmm, na vonok.
2: Mm-hmm.
0: Dokonca naše myšlienky by sme tak mohli povedať. Pretože títo bádatelia, všetci, o ktorých sa rozprávame, nám hovoria, že nám nielen občas vypadne pár vláskov, mne aj viac ako pár, ale že sa obnovujú všetky naše bunky v našom tele. Vedela si to?
2: Obnovujú sa všetky, mm-hmm, bunky v našom tele?
0: No, keď si predstavíš, že si ako človek,
2: mm-hmm,
0: zložená si zo stavebných takých blokov, malilinkých, ale predsa.
2: No, čiže sa občas môžu niektoré kocky čo, rozbiť?
0: No, napríklad, alebo sa musia nahradiť, mm-hmm, presne.
2: Mm-hmm.
0: No a teda po niekoľkých rokoch by nezostala ani jedna stará kocôčka, teda bunka. Mm-hmm. Mm-hmm. Všetko by bolo vlastne nahradené.
2: Nerozumiem.
0: No, no to, k tomu sa chcem dostať, že z tohto pohľadu, Julka, by napríklad mala babička ako malé dievča úplne iné telo, ako má dnes. Lenže otázka teraz fyzologická. Stala sa aj úplne iným človekom?
2: No, ona sama si to nemyslí.
0: No určite, že si to nemyslí, lebo keď sa rozpráva o minulosti, čo zažila, začal čo pozerať tie staré fotografie, hovorí, to som ja v prvý školský deň, nie niekto iný.
2: Uh-huh.
0: Je čiže presvedčená, no?
2: Uh-huh. Čiže je presvedčená, že čo? Že zostala tou istou.
0: Uh-huh. Áno, tou istou osobou, aj keď teraz vyzerá úplne inak. Má šedivé vlasy.
2: Vráskavú pokožku.
0: Presne tak. No a to je taký ten problém. Ak by naše ja nezostávalo to isté, nemohli by sme asi nič ani sľúbiť, nie?
2: To znamená, že naši priatelia by sa na nás nemohli spoľahnúť.
0: Mm-hmm. Dnes by sme boli niekto iný ako včera či predvčerom, keď sme voľakomu niečo sľúbili, napríklad to, že sa prídeme hrať s ním na ihrisko.
2: No a čo si teda myslíš? Sme ako deti iní ako neskôr, keď dospejeme?
0: No, podľa mňa, ako v akom zmysle, ale to ja sme stále tí istí ľudia, len inakší. Prežívame napríklad krásne a smutné zážitky a učíme sa veľa nových vecí. Ale asi sa tým nemení naše ja. Určite som o tom presvedčený.
2: Lebo v tom prípade by sme asi boli cudzí vo vlastných spomienkach.
0: No, tak to by asi mohlo takto vyzerať. Toto je Boris číslo 1. Ako bábetko so svojimi rodičmi, to by som sa pozeral na taký obrázok. A o pár rokov neskôr by som svoj prvý školský deň v škole nemal ako Boris číslo 1, ale už Boris číslo 2.
2: No a napríklad také dovolenkové fotky by už neukazovali Borisa číslo 3, ale Borisa číslo 4.
0: Potom o pár rokov sa opäť objaví na scéne niekto iný, taký Boris číslo 12, 13.
2: No a ty si vieš predstaviť, že potom by nemal ten Boris číslo 12 nič spoločné s Borisom číslo 3?
0: To by bolo ale prehrozne komplikované.
4: Ejha.
0: Takže keby sme vám, kamaráti, položili otázku, že či sa mení naše ja, keď hoci rokmi rastieme, či dospievame, starneme, asi by ste aj vy prišli na to, že asi to tak nie. Meníme sa navonok, ale ostávame tí istí v nás. To naše ja, to seba, vedomie, ostáva to rovnaké. Sme to stále my. A o tom je Národný pochod za život, ktorý sa už teraz začína v Bratislave. To maličké dieťatko v lone mamičky je to isté, ktoré sa potom narodí, ktoré bude rásť, ktoré pôjde do školy, potom bude pracovať, ožení sa, vydá sa a potom zostarne.
2: Presne tak, krásne si to premostil a práve aj my vám o 10:30 prenesieme svetú omšu z domu svätého Martina v Bratislave práve pri príležitosti Národného pochodu za život. A teda dnešné svetielko sa blíži
0: pomaličky s fyzolofávaním končí.
2: Presne tak. Tak veríme, že ste sa opäť niečo nové, možno ani nie tak naučili, ale dozvedeli. Nie? To sú také zaujímavé informácie, ktoré teraz tak rozoberáme.
0: Správa zľava z hora z dola.
2: Ja mám pocit, že inak aj na môj vek, aj pre mňa sú nové niektoré. Mm-hmm. Nie? Že tak sa zamyslieť.
0: Dobré argumenty, zaujímavé veci.
2: Áno, že tak Paráda. Sa nad mnohými vecami zamyslieť. No a teraz sa poďme zamyslieť, že komu odovzdáme dnešnú cenu.
0: Áno, túto cenu o Malom princovi alebo Cesta k Malému princovi s časopisom Rebrík poputuje do Oravskej lesnej k Monike.
4: Prima tuto!
2: Tak veríme, že sme ju touto cestou potešili.
4: Pošleme ti to domov.
2: Pošleme ti cenu domov, tak veríme, že všetko dobre príde a že prídeme o týždeň aj my.
0: Kamaráti, veľmi sa na to tešíme už teraz. No a zatiaľ vám prajeme krásnu nedeľu a celý požehnaný krásny ďalší týždeň. Máte sa pekne, ahoj!
2: Ahojte, papa, do počutia.

Začína sa relácia Výber z pápežských encyklík. A dnes začíname s čítaním a komentárom k novému dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Ide o dokument, ktorý sa venuje jednej z veľkých víziev našej súčasnosti, rýchlemu rozvoju umelej inteligencie a jeho dôsledkom pre človeka a spoločnosť. V centre pozornosti pritom nestojí samotná technológia, ale človek. Dokument pripomína jeho jedinečnú dôstojnosť, slobodu a zodpovednosť a kladie otázku, ako má byť umelá inteligencia rozvíjaná a využívaná tak, aby slúžila človeku, chránila ho a podporovala spoločné dobro. V nasledujúcich častiach sa preto budeme postupne oboznamovať s hlavnými myšlienkami dokumentu Magnifica Humanitas a spolu s jeho autormi budeme premýšľať nad tým, čo znamená chrániť ľudskú osobu v čase, keď umelá inteligencia čoraz výraznejšie vstupuje do každodenného života. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Encyklika svätého Otca Leva 14. Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby vére umelej inteligencie. Úvod. Vznešené ľudstvo, stvorené Bohom, dnes stojí pred zásadným rozhodnutím. Buď sa pustí do stavania novej babylonskej veže, alebo do obnovy mesta, v ktorom budú Boh a ľudstvo nažívať spoločne. Každá generácia dedí úlohu formovať svoju dobu a smerovať vývoj dejín tak, aby boli miestom, kde bude zabezpečená ochrana dôstojnosti každého človeka, nastolená spravodlivosť a umožnené bratské spolunažívanie. Každá doba však zároveň čelí riziku, že svet, ktorý vytvorí, bude neľudský a nespravodlivejší. Vždy, keď sa ľudstvo ocitá v nebezpečenstve, že znetvorí svoju pravú identitu, my, kresťania, dvíhame zrak k vtelenému Bohu, uvedomujúci, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. V Ježišovi Kristovi sa tak ľudskosť vo svojej vznešenosti stáva cestou, pravdou i životom a každému z nás otvára cestu, aby sme rástli k plnosti.
1: Súčasný pápež Leo XIV. Sa rozhodol na začiatku svojho pontifikátu zverejniť prvú encykliku, ktorá má názov Magnifica Humanitas, vznešené ľudstvo, a v latinčine slovo magnum stretávame, keď si kupujeme nánuky, alebo keď v škole alebo v akademickom prostredí nazveme niekoho vaša magnificencia. A to slovo magnum sa dá čítať aj iným spôsobom, totiž v krajoch španielských, talianských, Portugalsku, v Brazílii sa to číta ako magnum, potom by bolo aj magnifica humanitas. Ale tu v germánskych krajoch a v Európe sa číta aj tvrdo. To znamená, že oboje je správne, záleží na tom, na ktorom mieste sa nachádzame a ako tú latinčinu čítame. Pápež píše prvú encykliku, lebo vždy, tak ako na začiatku každého úradu, sa predstavuje aj vláda, keď sa ujíma svojej moci, tak pripraví programové vyhlásenie. Rovnako tak každá encyklika pápeža prvá je určitým programovým vyhlásením pápeža. Leo XIV. Sa rozhodol venovať svoju pozornosť ochrane ľudskej osoby, a to v kontexte doby, v ktorej žijeme, čiže aj v kontexte umelej inteligencie. Teda hovorí o ľudskej inteligencii, ale porovnáva a robí súvis s umelou inteligenciou. Hneď na začiatku je veľmi pekný obraz, ktorý bude ďalej aj neskôr rozvíjaný. A to je obraz babylonskej veže a citadely. Lebo babylonská veža symbolizuje pýchu človeka, kdežto citadela ako nebeský Jeruzalém, vybudované mesto, v ktorom je ľudská a Božia prítomnosť, je miesto pokoja a chránené. A teda ide o to, či budujúc svet okolo seba pridávame sa k tým, čo robia babylonskú vežu, alebo posvetnú citadelu. No a pre nás je dôležité, že snažíme sa privlastniť si štýl Ježiša Krista, lebo pre nás je Kristus cestou, pravdou a životom. A čokoľvek vidíme okolo seba dejiny, tak je nám jasné, že Kristus vstúpil do tohto sveta, zobral na seba našu ľudskú prirodzenosť, čiže to, do čoho sme my ponorení, aj naše starosti, choroby, naše radosti i smutky, do toho všetkého Kristus už vstúpil a tým všetkým prešiel a oslávil našu prirodzenosť, čiže sme plní nádeje.

0: Keďže máme základ položený na Kristovi živej skale, pociťujeme mocné a tajomné pôsobenie Ducha Svätého a veríme, že každé autentické ľudské úsilie spolupracovať s ním pre dobro požehná náš nebeský Otec, do ktorého vkladáme svoju nádej. Preto sa horlivo pridávame ku každej iniciatíve budujúcej spravodlivejší svet a vyzývame aj ostatných, aby sa spolu s nami usilovali o integrálny rozvoj všetkých ľudských bytostí. Naším želaním je nadviazať dialóg so všetkými mužmi a ženami tejto doby, s ktorými nás spája účasť na udalostiach, požiadavkách a túžbách ľudstva. Spoločne sa pokúsime identifikovať nové spôsoby, ako dosiahnuť spoločné dobro a zasadzovať sa za dôstojný život každého človeka. Otvorenosť dialógu je integrálnou súčasťou poslania cirkvi. Tá je totiž v Kristovi sviatosťou, čiže znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudstva, pričom dejiny chápe ako miesto, kde ľudskú skúsenosť oživuje a usmerňuje radostná zvesť.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Z dokumentu, ktorý čítame, Magnifica Humanitas, je evidentné, že v mnohých oblastiach sa pápež obracia, opiera o druhý Vatikánsky koncil, ktorý bol 1962-65, a to znamená, že pápež Lev bol malým chlapcom. Ale neskôr, keď študoval, keď chodil na teologickú fakultu, už sa študovali aj dokumenty koncilu a už sa venovala pozornosť aj jednotlivým encyklikám. No a za posledné 10 ročia sa jednoznačne cirkev uberá tým smerom, ktorý je vyjadrený v konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádej druhého Vatikánskeho koncilu, kde sa hovorí, že radosti a nádeje ľudstva alebo bolesti ľudí, ktorí sú okolo nás, sú zároveň radosťami aj bolestiami spoločenstva veriacich, čiže cirkvi. A tak teda aj súčasný pápež snaží sa vidieť i svoj úrad, i spoločenstvo veriacich v kontexte toho sveta, v ktorom žijeme. Lebo spoločenstvo veriacich, čiže cirkev, je sviatosťou, to znamená znakom naklonnosti Božej voči ľudstvu. Je to znak dôverného spojenia medzi Bohom a ľudstvom. Čiže to spoločenstvo veriacich nemožno vidieť len ako určitú skupinu ľudí z hľadiska sociológie a iba náboženskú skupinu, ale treba to vidieť aj ako činnosť Ducha Božieho. To znamená, že preto je to sviatosť, teda znak Božej lásky k človeku.

takomto duchu zverejnil pápež Leu XIII v roku 1891 encykliku Rerum Novarum, ktorej 135. výročie si tento rok s hlbokou vďačnosťou pripomíname. Týmto dokumentom dal môj drahý predchodca podnet na uvažovanie o spoločnosti, ekonomike a politike, ktoré dnes poznáme pod označením sociálna náuka cirkvi. Keď niektorí namietali, že cirkev by nemala mrhať energiou na svetské témy, ale radšej sa sústreďovať na šírenie posolstva večného života, Leu XIII. Realisticky a múdro odpovedal, že pri ohlasovaní radostnej zvesti nemožno prehliadať život ľudí v jeho konkrétnosti. Odtedy uplynulo už niekoľko desaťročí a magistérium cirkvi, pastieri, teológovia i všetci veriaci pokračujú v uvažovaní o sociálnych témach vo svetle Evanjelia. Dnes predstavuje sociálna náuka cirkvi dedičstvo múdrosti, v ktorom nachádzame princípy uvažovania, kritérii,

0: Pred 135 rokmi vtedajší pápež Leo XIII vydal dôležitú encykliku, sociálnu encykliku Rerum Novarum, a vydal to preto, lebo reagoval na problémy doby, a vtedy to bol problém priemyselnej revolúcie, čiže technický rozvoj, zamestnanosť ľudí, vtedy vznikali odbory, a encyklikou sa snažil odpovedať na to, čím žije svet a čím žijú aj veriaci ľudia. Súčasná situácia už nie je o priemyselnej revolúcii, skôr je to už o umelej inteligencii a o digitálnej dobe, a preto tento pápež práve na výročie encykliky Leva 13. prináša novú encykliku, ale spoločným menovateľom je to, že odpovedá sa na otázky doby. Teda je to sociálna encyklika. V tomto smere možno vzniesť námietku, či má cirkev a pápeži a biskupy sa snažiť odpovedať na otázky sociálne alebo ekonomické alebo politické, či by nemali skôr sa venovať modlitbe, svätej omši, obradom, Biblii, a toto by mala byť ich parketa. A pápež veľmi pekne odpovedá, že okrem toho, že vedieme dialog s Bibliou, s tradíciou, okrem toho, že čítame niečo o modlitbe, o spiritualite, je dôležité viesť dialog aj s vedou okolo nás, a ten vedecký svet okolo nás, keď sa spojí alebo keď sa vidí v súvislosti s teológiou, tak vzniká nové poznanie, a to nové poznanie je vlastne sociálna nauka cirkvi. A tá veda dnes k nám prichádza v podobe psychológie, medicíny, politológie a tak ďalej, v mnohých rozličných oblastiach aj prírodných vied. A toto, keď sa vidí očami Biblie, tak potom vzniká celistvejší pohľad na život. Preto je odôvodnené, že pápeži vydávajú sociálne encykliky, v ktorých sa snažia reagovať na problémy ľudí tejto doby.
1: Požehnanú nedeľu s Rádiom Lumen.

Hoci Leo 13. hovoril svojho času o nových veciach, rerum novarum, dnes sa nemôžeme obmedziť len na to, že jednoducho zopakujeme jeho hlboké učenie. Musíme prosiť Boha o múdrosť interpretovať významné trendy našej vlastnej doby, najmä technický pokrok. V ostatných rokoch je čoraz zrejmejšie, ako digitalizácia, umelá inteligencia, AI a robotika rýchlo a zásadne menia náš svet. Techniku by sme pritom nemali považovať za niečo, čo stojí proti ľudskej prirodzenosti, práve naopak. Od samého počiatku tvorí súčasť našich dejín, je hlboko ľudským faktorom.

0: viažúcim sa na slobodu a autonómiu človeka. Technický pokrok v priebehu storočí zásadne zlepšil životné podmienky ľudstva. Zároveň však každá etapa pokroku odhalila aj rozporuplnosť jeho nástrojov, ktoré, ak nie sú orientované na dobro, môžu aj ubližovať. Dnes stojíme tvárou v tvár úplne novej situácii. Nové technológie sú také mocné a rozšírené, že sa stávajú súčasťou nášho každodenného života. Ovplyvňujú naše rozhodovanie a hlboko zasahujú našu kolektívnu predstavivosť. Nikdy doteraz ľudstvo nemalo takú moc nad sebou samým. Nové technológie nám otvárajú horizonty v smeroch, ktoré sú síce predstaviteľné, no zatiaľ nie úplne predvídateľné. To komplikuje posudzovanie ich potenciálneho dosahu a vplyvu, ako aj dlhodobé účinky, ktoré by mohli mať na dôstojnosť človeka a spoločné dobro.
1: Znaky doby, v ktorej žijeme, pápež zhrňa do troch skutočností. Žijeme v dobe digitalizácie, po druhé umelej inteligencie a po tretie robotiky. A tento technický svet samozrejme, že vplýva a formuje nás. A my nevieme dnes, ako a kam sa to bude uberať. Lebo uvedomujeme si výhody, výsady, prínos techniky, napríklad počítače, sociálne siete, svet informácií, alebo výhoda je, že máme jadrovú energiu, že vieme vyrábať elektrickú energiu z jadra a tak ďalej. To sú všetko požehnania pre našu dobu. Ale to isté môže na druhej strane byť aj našou záhubou, lebo dajú sa urobiť bomby, ľudia vyrábajú drony, ubližujú si sociálne siete a informácie. Vidíme, ako menia, formujú aj mladých ľudí, deti a ako sa dajú samozrejme zneužiť politicky na dezinformáciu a tak ďalej. Čiže so všetkou úctou k technike musíme byť aj opatrní a v tomto, o tejto skutočnosti pápež informuje a upozorňuje v 4. článku svojej encykliky Magnifica Humanitas.

Je na nás, aby sme sa k výzvam dneška postavili zodpovedne a s jasnou mysľou. Nevyhnutné je zriadiť primerané regulačné mechanizmy, ktoré budú schopné brániť spravodlivosť a brzdiť deformačné účinky technologickej moci. Nejde však iba o reguláciu. Ako varoval pápež František, musíme si realisticky položiť otázku, kto dnes drží moc v rukách a ako ju používa. Nemôžeme ignorovať to, že jadrová energia, biotechnológia, informatika, poznanie našej vlastnej DNA a iné možnosti, ktoré sme dosiahli, dávajú tým, ktorí vlastnia tieto poznatky a predovšetkým ekonomickú moc na ich využitie, zarážajúcu vládu nad celým ľudským druhom a svetom. V minulosti riadili a usmerňovali inovačné procesy predovšetkým štáty. Dnes sú hlavnými hybnými silami vývoja súkromné, veľaráz nadnárodné subjekty, ktoré disponujú zdrojmi a možnosťami presahujúcimi kapacitu mnohých vlád. Technologická moc tak nadobúda bezprecedentný, prevažne súkromný charakter, čo znamená, že je ešte náročnejšie ju rozpoznať, regulovať a zamerať na dosiahnutie spoločného dobra. –

0: Samozrejme, že moc, ktorú má ľudstvo dnes a ktorú majú jednotlivci, je veľmi veľká a človek si kladie otázku, ako by to malo byť regulované. V minulosti, keď boli aj nejaké výdobytky, tak viac bolo všetko organizované štátom a nejakým spôsobom spoločne. Dnes vidíme, že mnohé veci sú organizované tými, čo majú peniaze a moc. Napríklad lety do vesmíru v minulosti a dnes, pred 50 rokmi a dnes, je už o celkom inom. Čiže príprava rakiet a využívanie vesmíru, už do toho vstupujú aj súkromné spoločnosti oveľa viac ako predtým štátne. No a preto je dôležité klásť si otázku regulácie týchto výdobytkov a možností, ktoré vo svete máme. Lebo požehnanie je na jednej strane a nebezpečenstvo je na druhej strane.
1: Rádio Lumen.
2: Milí priatelia, končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Dnešnou časťou sme začali naše čítanie dokumentu Magnifica Humanitas o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Zastavili sme sa pri jeho prvých článkoch, ktoré nám otvorili základné témy dokumentu a pozvali nás k premýšľaniu nad miestom človeka v ére rýchleho technologického rozvoja. Naše čítanie dokumentu Magnifica Humanitas však týmto iba začína. V ďalších častiach budeme pokračovať v jeho jednotlivých článkoch a skúsime hľadať odpovede na otázky, ktoré prináša umelá inteligencia pre dôstojnosť človeka, jeho slobodu a vzťahy s druhými. Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Martina v Bratislave. V rámci národného pochodu za život sú tu zhromaždení veriaci bratislavskej arcidiecézy. Svetú omšu celebruje monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Na organe hrá Daniel Gabčo. Účinkuje zbor Vox Cantoris pod vedením Ľuboša Gabča. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 238, 295 a 376. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, pokoj s vami. Milý otec biskup Jozef, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam v našej katedrále. Slávime nedeľnú svätú omšu, ktorá je však pozorúhodná aj rozmerom, že budeme osobitne prosiť za dar života, ktorý sme dostali od Pána Boha, lebo táto nedeľa je veľkým pozvaním pre nás všetkých, aby sme mysleli na dar života, ktorý pramení z nášho Pána. Boh je prameňom všetkého života, aj jestvovania každého z nás a jestvovania každého z našich ľudských bratov a sestier. Na úvod vhlbme sa na chvíľku do svojho vnútra, poprosme o odpustenie hriechov, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá.
1: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preto prosím o vlastnú Mámu Vyžovanú, všetky anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože náš, Stvoriteľ, vzdávame Ti vďaky za to, že si nás utvoril v lone matky, lebo Ty jediný máš moc dávať dých života. Dopraj prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, po všetko.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele pre mňa znamená plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie. Ale zostať v tele je zase potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečine stojíte celý deň? Vravili mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc s poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojim robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

Milý spolubrat Stanislav, drahí bratia kňazi, ministranti, diakon, mamičky a oteckovia, deti, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry. Je v tomto chráme jeden predmet, ktorý je starší ako chrám samotný, lebo stále ešte v predchádzajúcom menšom kostole, ktorý tu pôvodne stál. Keď sa pozriete k soche svätého Martina, pri nej vidíte krstiteľnicu. Chrám bol konsekrovaný v roku 1452, ale spodná časť tej krstiteľnice bola vyrobená už v roku 1409. A máme aj záznamy o krstoch, zachované čiastočne, podľa ktorých môžeme povedať zodpovedne, že v tejto krstiteľnici bolo pokrstených najmenej 150 tisíc detí. Musím sa priznať, že hneď jedným dychom hovorím, že toto číslo alebo táto štatistika môže byť zavádzajúca v tej svojej omračujúcej početnosti a mohlo by sa tam stratiť to, o čom dnes chceme rozjímať, že za každým jedným krstom z tých 150 tisícov sú konkrétni rodičia, konkrétne deti, konkrétne ľudské osudy, konkrétny obrat. A myslím, že to môžem povedať za nás kňazov, aj diakona, že krstiť je jedna z najkrajších kňazských činností. Atmosféra obradu krstu, keď rodičia prinášajú do Božieho chrámu, do Ježišovho prostredia svoje dieťa a na otázku, čo si žiadate pre svoje dieťa, odpovedia krst, tak je to nádherná slávnosť, ktorá každého naplňa radosťou. Lebo sa tam stretávajú také tri dimenzie každého slávenia, že niečo sa tým završuje, niečo sa práve uskutočňuje a niečo sa začína pre budúcnosť. Rodičia sa usmievajú, starí krstní rodičia sa usmievajú, prítomní sa usmievajú, kňaz sa usmieva a je tam uprostred to miminko, nad ktorým povieme, keď mu lieme na hlavu vodu, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A veríme a vyznávame, že ako sa to dieťa pred niekoľkými dňami alebo týždňami narodilo na svet telesne, to narodenie sa završuje krstom, keď sa narodí aj duchovne a chlapček a dievčatko sa stáva Božím synom a Božou dcérou. To dieťa, ktoré sem priniesli toľkokrát, vždy nové a nové dieťa, bolo očakávané, chcené. Preto je tam. A z toho môžeme oprávnene vyvodiť, že to dieťa bolo očakávané. A nepredpokladáme, že by mamička a otecko ako náhle sa dozvedeli, že sa z manželky a manžela stáva otecko a mamička, že sa z muža a ženy stáva rodič, že by si povedali, no ešte musíme počkať niekoľko týždňov, aby sme si mohli povedať, že sme rodičia. Ani by ich to nenapadlo. Sme rodičia, mama a otec, ako náhle sme sa dozvedeli, že z našej lásky sa počal nový život. Toto je v tom krste veľmi cítiť, že to dieťa je očakávané, chcené, milované,
A preto mu tí rodičia chcú dať to najviac, čo sa dá, vieru. Okrem tej minulosti je tam tá prítomná chvíľa viery. Keď ste vchádzali do tohto chrámu, namočili ste si prsty do svetenej vody a prežehnali ste sa. Keď sa vstupuje do chrámu, neukazuje sa preukážka alebo vstupný lístok, lebo pozvaný je každý a doma je každý, kto je pokrstený. To je ten preukaz, tá voda a to prežehnanie. Ja som tu doma, lebo som pokrstený. Krst je brána k ostatným sviatostiam, k Eucharistii, rozrešeniu, birmovke, sobášu, pomazaniu a tak ďalej. A keď krstíme to dieťa, tak je to chvíľa viery a obrovské vyznanie hodnoty každého jedného jednotlivého jedinca, človeka, chlapčeka, dievčatka, budúceho muža a budúcej ženy. Sám Boh povedal, krstite ich. Sám Ježiš povedal, nechajte deti prísť ku mne. Sám Ježiš povedal a požehnával deti. Ale samozrejme, že pri tom krste si každý kladie otázku, ktorá je prirodzená, čo len z toho dieťaťa bude. Ako sa to pýtali napríklad v súvislosti s Jánom Krstiteľom. Už tam je to uvedené. Už tam tá mentalita tej otázky, že jej je prirodzená, je nádherná, čo len z toho dieťaťa bude. Čiže je to plnohodnotný človek. Ešte je to dieťatko odkázané na rodičov. Ešte je to dieťa, ktoré by samo neprežilo, ale je hodné absolútnej ochrany. Jeho život. Lebo je to človek v plnej miere. Pasca, do ktorej padáme, je naznačená v dnešnom evanjeliu. Dobrý správca, čiže dobrý Boh, čiže dobrý veľkorysý Ježiš, hovorí, som dobrý, univerzálne dobrý, ku každému dobrý, a oni sú v pasci porovnávania sa s druhými. Prečo keď ja som dostal toto, on dostal toto? Keď ja som dostal toľkoto, prečo aj on dostal toľkoto? Ale keď zostúpime do jadra toho problému, tak je tam porovnávanie sa a stanovovanie, že ja som predsa len viac ako on, mám väčšiu zásluhu ako on. Tu prosím, samozrejme neriešime mzdové, finančné, ekonomické problémy. O toto vôbec v evanjeliu nejde. Toto evanjelium je o duchovnom živote, o Božej veľkorysosti, o tom, ako sme to počuli v úvodnom pozdrave, o dare života, že Boh daruje život a je dobrý ku každému a ten dar mu chce dať v plnosti. Tá mentalita, tá pasca porovnávania sa potom presakuje aj do iných oblastí, keď niekto začne sa cítiť kompetentný, povedať toto už je a toto ešte nie je plnohodnotný človek. A do takého obdobia ešte to nie je a potom už to je. Ale keď sa opýtate, kedy presne začína ľudský život, kedy presne, v ktorej sekunde, lebo ide o ľudský život, o život človeka, najistejšia, najpravdivejšia odpoveď znie, ľudský život začína počatím. Vtedy muž a žena sa stáva otcom a matkou. Aj my to tak vnímame. Odkedy naši rodičia mali to vedomie, že nás čakajú, boli sme to my. A nič sa nemohlo zmeniť. A Boh hovorí aj tebe, aj mne, aj deťom, aj starším, aj všetkým, aj tí, ktorí sú pokrstení a ktorí sa chystajú na krst,
ponúkam ti svoju dobrotu, ponúkam ti svoju lásku, ponúkam ti plnosť darov, milosti, impulzov, svetla, ktoré potrebuješ pre svoj život. Pro-life znamená veriť, že život je dar a ten darca života je na počiatku, počas celého jeho priebehu a teraz toto je veľmi dôležité. Na konci života prejdeme, v to veríme a vyznávame, do jeho plnosti. Preto istý autor mohol povedať, že rakva je druhou koliskou, cez ktorú sa rodíme do večného života. Do života v Ježišovom svetle, v Ježišovej láske, v Ježišovom náručí. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, aby si v spoločenstve Otca i Syna i Ducha Svätého mohol a mohla byť navždy, navždy po novom narodení na konci života. Bude v tomto slávení jeden moment, keď nám Ježiš znovu povie, že je dobrý. A my to máme aj v tom profánnom jazyku také zažité, že dobrý ako chlieb. To je človek dobrý ako chlieb. A my si dnes povedzme, že ak naozaj chceme našim bytím sýtiť naše okolie našou láskou, empatiou, dobroprajnosťou, ochotou, potrebujeme mať ešte chlieb, ktorý zostupuje z neba, garantovaný chlieb, ktorý je vždy živý a čerstvý. A to je Ježiš. A za chvíľu vám povieme, za chvíľu budete počuť hľa. Rozumieme si, aká je to úcta a vyznanie človeku? Pozri na chlieb, ktorý prichádza z neba. Pozri na Ježiša, ktorý je dobrý. Pozri na Ježiša, ktorý ťa chce naplniť svojou dobrotou, aby tú dobrotu si niesol ďalej. Toto je pro-life v plnom zmysle slova, keď Ježiš dobrý ako chlieb, dobrý chlieb z neba, chlieb polámaný, obetovaný, darovaný a s ním darovaný je život, nás dnes chce znovu naplniť. Ako veľmi vyjadrujeme našu ľudskú dôstojnosť, keď pri pohľade na premenený chlieb, na Eucharistiu, na Ježiša, máme tú sekundu, keď povieme amen. To nikdy nemôže byť rovnaké. To nikdy nemôže byť to isté, ak veríme, že Ježiš, dobrý Ježiš, z neba zostúpený eucharistický chlieb, Ježiš sám pred očami a ty mu povieš amen. Z dnešného evanjelia ti hovorí, som dobrý a ty mu dnes odpovieš, si dobrý a preto ťa chcem prijať, aby som bol aj ja dobrý. A aby to, čo si stvoril, lebo skrze teba, Pane Ježišu, je všetko stvorené, vrátane počatého života, chcem chrániť každým možným láskyplným spôsobom. Tak sa tešme na tú chvíľu, keď nám kňaz pred oči zdvihne Ježiša a keď mu môžeme povedať amen a jeho dobro prejde do nás. On nám ho vsadí do srdca, aby sme vedeli byť dobrí ku všetkým ľuďom od počatia až po prirodzenú smrť. Dobrý podľa Božej vôle. Bez porovnávania sa, lebo jediný, s kým sa máme porovnať v našom svedomí, je Božia vôľa. To je jediné legitímne hľadisko porovnávania sa. Bože, to, čo robím, je alebo nie je tvoja vôľa. Ak nie, prestanem. Ak áno, chcem to robiť čím lepšie. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Bratia a sestry, Boh je nekonečne milosrdný, odpúšťa každému, kto sa k nemu kajúcne vráti a štedro odmieňa aj tých, čo sa v poslednej chvíli hlásia do jeho vinice. Preto ho s dôverou prosme za spásu sveta.

0: aby cirkvi Pánovej Vinici nechýbali horliví pracovníci z radou kňazov aj laikov, prosme Pána. Aby všetci kresťania poznali a plnili svoje poslanie v Kristovej cirkvi, prosme Pána. Aby si všetci ľudia uvedomili, že svojou statočnou prácou slúžia Bohu a blížnym, prosme Pána. Aby podnikatelia a zamestnávatelia načas vyplácali svojim zamestnancom spravodlivú mzdu, prosme Pána. Aby naši zosnulí dosiahli plné spoločenstvo so svätými v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.
1: Bože, Otče, vyslíš naše prosby a zbav nás duchovnej lenivosti a ľahostajnosti, aby sme boli horlivými pracovníkmi vo vinici Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi,

0: a s oznámením obetovaného baránka, ktorý podňa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplni Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Martinom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry, všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj a bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného prijímania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane a Bože náš, tajomstvami spásy, ktoré sme slávili, rozmnož nás svoju lásku a daj, aby všetci ľudia mali v úcte dar ľudského života skrze Krista nášho Pána. Milí bratia a sestry, dostali sme sa k záveru slávenia svätej omše. Ešte aj osobitným spôsobom vyjadrím spomienku na všetkých, ktorí boli s nami duchovne spojení prostredníctvom vysielania televízie Lux. A títo všetci naši bratia a sestry, ktorí aj nebudú sa môcť osobne zúčastniť na pochode za život, ale myslíme na vás a vieme o vás, že vy ste tí, ktorí svoj pochod za život kráčate dennodenne vašim spôsobom života. A že váš spôsob života ako veriacich nie je len pochodom za život alebo kráčaním za život, ale kráčaním za životom, teda smerovaním k Bohu. To nás všetkých spája, tých, ktorí sme tu v katedrále, aj tých, ktorí sú spojení s nami, teda prostredníctvom vysielania televízie Lux, a príjmite teraz požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Martina v Bratislave. V rámci národného pochodu za život tu boli zhromaždení veriaci bratislavskej arcidiecézy. Svätú omšu celebroval monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Na orgáne hral Daniel Gabčo. Účinkoval zbor Vox Cantoris pod vedením Ľuboša Gabča. Technicky spolupracoval Peter Janák. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné vysielanie. Monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, celebroval dnes dopoludnia svätú omšu vo františkánskom kostole Zvestovania Pána. V homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí bratia a sestry, nadšenci života a pútnici nádeje, sú ľudia, od ktorých sme čakali aj očakávame v súčasnosti, že nás budú nejako viesť a aj ukazovať, čo by nás prípadne mohlo v budúcnosti čakať. Jedným z takýchto vizionárov, ak by sme užili tento termín, bol aj Nietzsche, ktorý okrem iného povedal: videl som, ako na ľudí prichádza veľký smútok. A povedal to možno pred 150 rokmi. A mal na mysli Európu. A ďalej pokračoval: keď už nebude Boha, nebude už viac možné samotu vydržať. A vlastne stretávame sa práve s osamotenosťou množstva ľudí. A teda aj tí, ktorí to by nejakým spôsobom popierali, je potrebné, aby sa zamýšľali aj nad ďalšími slovami. Lebo keď už nebude Boha, siahne sa na život. Siahne sa po počatom živote. Siahne sa po živote starých ľudí, ktorí ako prví majú nárok na uznanie, lásku, bezpečie. A pápež František nám jasne povedal, kde sa nepreukazuje úcta k starým ľuďom, tam nie je budúcnosť pre mladých ľudí. Aj samotné umenie, ktoré by mohlo napomáhať šíreniu krásy a šíreniu pravdivých hodnot, umenie, ktoré bolo kedysi zjavením krásna, dobra, božského, sa od tohoto poslania odklonilo a dalo sa do služby démonična, ošklivosti. A ako hovorí Simona Vejlová, veľká časť nášho umenia je diabolská. A možno znova určité prorocké slova ruského spisovateľa Dostojevského, ktorý povedal: krása spasí svet. A my môžeme hovoriť dnes o kráse ľudského života. Pretože vytvorila sa určitá predstava, klíma, presvedčenie, že atmosféra, ktorá ráta so smrťou tých najslabších, najohrozenejších, je to čosi normálne. A dostať sa z určitých pochmúrnych myšlienok beznádeje a prejsť k vnímaniu a vytváraniu všetkého krásneho okolo nás mi pripadá ako v určitej historickej chvíli, keď oslobodení americkí otroci v mnohých rozhovoroch opisovali svoje oslobodenie ako okamih zmetku, či dokonca strachu. Keď prvýkrát videli vojakov v modrých uniformách, nevedeli, čo od nich môžu očakávať. Ste slobodní, povedali im, a pre nich to znamenalo iba to, že už nemali pána. Trvalo im roky, kým dokázali definovať slobodu ako možnosť využiť nové príležitosti. Keď sa mohli slobodne oženiť, postaviť dom, podnikať, zamestnať sa za mzdu, až po čase dokázali vyjadriť to, čo pre nich znamenala sloboda. To isté platí o nás. Možno vieme povedať, od čoho nás Ježiš oslobodil. Ale prečo alebo kvôli čomu nás oslobodil, to musíme neustále objavovať. Ježiš nás oslobodil a oslobodzuje a ponúka nám znova slobodu od tlaku verejnosti, od klímy kultúry smrti, ktorá je už chápaná ako bežná, správna a normálna. Ježiš nás oslobodzuje práve od tohoto tlaku, od tohoto zovretia. Ak by som teda neužil termín, že sme dosť otrokmi kultúry smrti, tak by som povedal, že žijeme dosť pod tlakom objatia až zovretia tejto kultúry. Jedným z prejavom tohto tlaku je aj to, čo bolo u spomenutých amerických otrokov. Strach. Vymaniť sa z tohoto tlaku. Pretože je tento tlak tak mocný a rozšírený, že sa stal všeobecne prijatým názorom. Preto ďakujem za každého z vás, čo ste tu. Lebo vaša prítomnosť je prejavom vašej slobody. Stáť na strane života. Nenechať sa zovrieť touto klímou či kultúrou smrti. A vo svojej slobode aj vy zdieľate postoj predchádzajúcich a už aj terajšieho pápeža Leva 14. Jeho slova pri tohoročnej návšteve Španielska, Španielsko ako krajina je v otázke ochrany života dosť liberálna, slova svätého otca boli dosť jednoznačné, keď povedal, každý ľudský život musí byť uznaný a chránený od počatia až po jeho prirodzený koniec, za každých okolností jeho existencie. A svätý otec spomenul, že na stratu citlivosti svedomia vplývajú aj ďalšie okolnosti. Stále viac sa rozširujúca mentalita používania vojenskej sily ako niečo normálneho. Je to hrozivý prejav neúcty k životu. Či nezáleží na živote čo i len jediného vojaka a na živote čo i len jedného civilistu? Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každoročne na celom svete vykoná približne 73 miliónov umelých potratov. V roku 2025 je evidovaných 2707 poprav v 17 krajinách sveta. Je tu teda naliehavá výzva, ktorú sformuloval aj medzinárodný riaditeľ celosvetovej siete modlitby Páter Cristóbal Fonés Jezuita. Je to výzva podieľať sa na misii Ježiša, ktorý má súcit so všetkými, a to tým, že budeme obhajovať kultúru života, tvárov tvár prevládajúcej kultúre vyraďovania. A pokračujeme ďalej, citujúc slova svätého otca Leva 14. a 8. júna v Madride v španielskom parlamente. Ak sa život prestane považovať za základnú hodnotu, akú budúcnosť môžu mať naše spoločnosti? Tu môžeme spomenúť slova svätého Jána Pavla II., ktoré predniesol v Poľsku pred svojimi rodákmi, keď povedal, národ, ktorý zabíja svoje deti, nemá budúcnosť. Lev 14. teda znova vyzýva k ochrane starých, chorých. Obrana ľudského života nie je ani stranickou otázkou, ani konfesionálnym záujmom. Je to cieľ civilizácie. Aj tieto slova svätého otca sú veľmi dôležité, pretože ak sa zúčastňujeme na pochode za život len ako veriaci, ako by to bola len naša starosť, všetkým by som znova odporúčal pozrieť film Nemý výkrik, kde je jasne ukázané, ako počatý človek pod srdcom ženy, ktorá sa má stať matkou, ako sa bráni pred nástrojmi, ktorého chcú zničiť. A je jedno, či na tento úkon sa díva človek veriaci, neveriaci, alebo príslušník tej alebo onej viery. Jednoducho, ten život sa bráni. A prvými obeťami sú tí najzraniteľnejší, opakuje svätý otec. Napokon pomenoval kritérium morálnej veľkosti národa. Chrániť a milovať každý ľudský život. Sprevádzať, chrániť a milovať tie životy, ktoré sú najkrehkejšie.

0: Počúvate slová monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ktoré povedal pred malou chvíľou v kostole zvestovania pána u Františkánov.
1: Ani jedno zo spomenutých slov svätého otca nie sú výzvou ísť proti niekomu. Sú to slová na obranu tých, ktorí potrebujú našu ochranu, lebo sami sa nemôžu brániť. Citované slová svätého otca Leva 14. nám akoby chceli pomôcť preraziť obmedzujúci pancier, ktorý nám nedovoluje vnímať krásu a dôstojnosť ľudského života, ako od okamihu počatia po prirodzenú smrť. Ako ťažko sa vyrovnávali oslobodení otroci v Amerike so slobodou, to je problém aj napríklad vojnových detí, ktoré výbuchy granátov, zničené domy a smrť okolo seba považujú alebo považovali za normálny stav. Keďže sme vo františkánskom kostole a slávime 800 rokov od chvíle, keď sa František stal občanom neba, rád upriamím našu pozornosť práve na tohoto svetca. Nie preto, že by prežíval tie veci, o ktorých som doteraz hovoril, ale aj on sa usiloval oslobodiť svojich súčasníkov od zovretia nezriadenosti vtedajšieho času. Od neustálých vojen medzi mestami, od nezriadených túžob, po rôznych ambíciách, ale aj od zlých praktík v cirkvi. Nerobil to tak, aby len čosi neustále vyčítal, ale začal sa meniť sám. A kde čerpal motiváciu? V úžasnej kráse celého stvorenstva, keď od najmenšieho chrobáčika až po najvznešenejšie nebeské telesa nielen videl, ale aj prežíval v tom všetkom veľkú Božiu lásku. Preto aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí vedome alebo aj celkom nemusí to byť uvedomele, aj vy kráčate v šľapajách svätého Františka, ak v každom ľudskom živote, či počatom, či navštívenom chorobami, či u človeka pokročilého veku, stále vidíte jeho Bohom danú dôstojnosť. A za to vám patrí vďaka. Zvlášť, keď sa za ohrozených modlievate pred klinikami alebo na iných miestach, keď núdznym podávate potrebný pohár vody, keď ošetrujete rany chorých a ste pri nich, aby neboli osamotení, patrí vám naša úcta a vďaka za vaše svedectvo. Lebo možno nie vždy a možno málo kedy sa vám za to dostane dobré slovo. Slovo vďaky. Vaše svedectvo oslovuje iných, hľadajúcich i takto nezmýšľajúcich. A podľa slov dnešného evanjelia o najímaných pracovníkov do pánovej vinice, nikdy nevieme, kto a kedy bude oslovený vašim svedectvom a začne meniť svoje negatívne nastavenie pre ochranu života. Vďaka vám všetkým pútnikom nádeje a nadšencom života, lebo pomáhať aj iným odhaľovať krásu a zmysel, dôstojnosť ľudského života v každej podobe i v každom veku. Pomáhate, aby svedomie ľudí bolo viac citlivé a vďačné Bohu za každý život. Ďakujme za tých, ktorí dovolili nám, aby sme sa narodili. A zaprajme si, aby raz sa tak mnohí poďakovali aj nám za naše rozhodnutie dovoliť iným žiť. Ale hlavne ďakujme Bohu, ktorý nám dal život pozemský, že nám chce raz dať aj večný život v plnosti, vo večnosti. Avšak dnešným dňom pochod za život nekončí. Pochod za život tiež nie je cyklom, ktorý sa opakuje každé 2 roky. Náš pochod za život je celoživotnou cestou a životným štýlom, o ktorý sa treba neustále starať a ho posilňovať. Preto aj naďalej Vážme si život ako dar a buďme vďační za každý život, svoj i nášho blížneho. S láskou sa starajme o zraniteľných, o deti, o starších ľudí, o chorých, o ľudí so zdravotným postihnutím. Oni nám sprítomňujú Ježiša Krista. Vo svojich rozhovoroch vážme slova, strážme si jazyk. Vyhýbajme sa tvrdým súdom. Sami používajme slova, ktoré zušľachtujú, povzbudzujú, dodávajú odvahu k životu. Strážme si svoju reč. Angažujme sa za dôstojné životné podmienky. Konajme v prospech sociálnej spravodlivosti. Zapojme sa do iniciatív, ktoré bránia život. Od jeho počiatku až po prirodzený koniec, ako aj teraz sa zapájate do pochodu za život. Majte starostlivosti, výchovu detí k hodnotám života. Deti sa učia pozorovaním, doma, v škole, na ulici. Aj ich učme vážiť si každý ľudský život a rešpektovať ho v rozmanitosti. Dávajme pozor aj na to, čo sa deti učia v školách. Pomáhajme im prekonávať tlaky vedúce k agresivite. Pomáhajme im prekonávať individualizmus. Hľadajme vždy spôsob, ako posilniť našu komunikáciu a naše vzťahy. Drahí bratia a sestry, buďme pútnikmi nádeje, nadšencami života a tešme sa, že môžeme neustále rásť v plnosti života.

Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené

0: námestí svätého Petra do malú chvíľku príde o svoje pracovník oknu svätý otec, pápež Benedikt 16, aby sa spolu s tými, ktorí sú na námestí, sa pomodlil tradičnú modlitbu Anjel Pána. Ešte predtým sa, ako má vo zvyku, prihovorí o svojom príhovore. No a na záver potom udelí svoje osobitné požehnanie, takže už každú chvíľku očakávame svätého otca v okne svojej pracovne, tak ako má vo zvyku. Všetko je pripravené, čaká sa na jeho príhovor. Vidíme, že aj námestie svätého Petra je zaplnené. Vidíme tam aj slovenské vlajky v dolnej časti obrazovky. Takže je zrejme, že na námestí sú aj pútnici zo Slovenska. V Ríme vládne krásne slnečné počasie, čo iste prospieva aj pútnikom, ktorí stále v hojnom počte prichádzajú, či už na námestie svätého Petra, alebo do baziliky. No a samozrejme si nenechajú uísť práve tú príležitosť, aby sa stretli so svätým otcom, takže záves sa rozhrnul a svätý otec prichádza do okna svojej pracovne.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nella liturgia di oggi,
0: v dnešnej liturgii nám pán ústami proroka Izaiáša dáva veľký dôvod na nádej, keď nám hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. Áno, Božie plány sú nekonečne väčšie a povedzme aj ľudskejšie než tie, ktoré si my, muži a ženy, poznačení hriechom, dokážeme predstaviť a uskutočniť. Preto je nanajvýš aktuálna proroková výzva zanechať naše pokrivené cesty a vrátiť sa k Pánovi, ktorý je milosrdenstvom a odpustením. V evanjeliu Ježišove podobenstva opisujú novosť toho, čo má Boh pre nás pripravené. No vo všeobecnosti odhaľuje odpor, ktorý sme pripravení klásť veľkorysejšej spravodlivosti a väčšej láske. Dnes osobitne počúvame príbeh o robotníkoch povolaných pracovať vo vinici. Jedni celý deň, iní iba niekoľko hodín a ďalší už takmer pri západe slnka. Jadrom podobenstva je však chvíľa výplaty, keď hospodár dodrží slovo dané robotníkom z prvej hodiny a zaplatí im podľa dohody. No nechce, aby videli jeho dobrotu a pred ich očami zaobchádza s poslednými rovnako. Jeden detail nám totiž nesmie uniknúť. Hospodár dáva správcovi presný pokyn, v akom poradí má postupovať. Robotníci majú byť vyplatení, počnú s poslednými až po prvých. Negatívne reakcie tých, ktorí pracovali celý deň, sa teda dalo ľahko vyhnúť. No ona je zámerne vyvolaná, pretože je zjavením Božej dobroty, ktorá je určená všetkým, nielen niekomu. Boh má iné cesty a nové myšlienky aj pre tých, ktorí sa považujú za prvých a myslia si, že si vydobili to, čím sú, že si zaslúžili výsledky, ktoré dosiahli. Všetci však získavame radosť, múdrosť a budúcnosť vtedy, keď zákon lásky preruší zákon vypočítavosti. Skúsenosť milosrdenstva rozšíri logiku zásluh. Dar pokoja pozastaví súperenie a zblíži nás vo vďačnosti. Bratia a sestry, je milosťou byť Božími spolupracovníkmi, pracovať v jeho vinici a slúžiť jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja. Nie je miesta pre závisť, a rozdelenie tam, kde preniká Božia novosť. Hľadajme teda Pána, kým sa dá nájsť. Volajme Ho, kým je na blízku. Zanechajme pokrivené cesty a nespravodlivé myšlienky. Hľaďme na našu najsvetejšiu matku. Je stvorením ako my, ale je bezpoškvrný. A preto nám pomáha dúfať v Boha a zverovať sa Jeho milosrdenstvu, aby sa Jeho cesty stali našimi cestami a Jeho myšlienky, aby sa stali našimi myšlienkami.
1: Angelus Domini, Nunciavet Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: divinia ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et perpetua nuntia eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et sum nunc et usque in saecula.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Tak vypočuli sme si spolu s pútnikmi na námestí svätého Petra vo Vatikáne slova svätého Otca. Drahí bratia a sestry,
1: seguo con grande preoccupazione
0: s veľkými obavami sledujem humanitárnu krízu v niektorých oblastiach Somálska, kde sú časté problémy s násilím a takisto s rôznymi problémami spojenými s počasím veľmi sťažujú situáciu najmä ženám a deťom. A tak pozbudzujem medzinárodné spoločenstvo, aby sa zapojilo do tejto krízy, aby týmto našim bratom a sestrám nechýbala pomocná, nevyhnutná pomoc. A chcem vás všetkých pozdraviť, všetkých Rimanov, aj pútnikov. Chcem privítať biskupa a veriaci z diecézy z Teronie v Poľsku, ktorí navštevujú Taliansko, osobitne miesta eucharistických zázrakov. Takisto pozdravujem všetky rodiny, ktorí prichádzajú z diecézy Spiš zo Slovenska.
1: Saluto i padri gesuiti.
0: Pozdravujem otcov jezuitov, ktorí začínajú svoje štúdia v Ríme.
1: Gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth.
0: Takisto skupinu rímskej farnosti z Pani Márie z Nazareckej. Takisto oratórium svätého Jozefa z Maranella.
1: Invio la mia benedizione alla popolazione de Pescantina,
0: udelujem aj
1: che oggi si stringe intorno al
0: veriaci z oblasti Verone, z Verony.
1: Quanti sono stati deportati e prigionieri.
0: Prichádzajú, aby si pripomenuli, že mnohí z nich boli odvlečení počas druhej svetovej vojny. Robím to práve preto, aby som počiarkol, že nesmieme zabudnúť, ale máme sa učiť z dejín, aby sme znova nepadli do chýb minulosti. Drahí moji, ďakujem, že ste prišli. Požehnanú nedeľu vám všetkým. Tak to boli slová svätého otca ešte aj na záver po samotnej modlitbe. No a my ďakujeme takisto všetkým vám, ktorí ste sa pripojili k nášmu priamému prenosu. No a pripomíname, že od 13. hodiny začíname priamy prenos z dôležitej udalosti z národného pochodu za život u nás v Bratislave. Takže sa môžete aj takouto formou pripojiť ku všetkým, ktorí pricestovali do Bratislavy, aby vydali svedectvo úcte voči životu od prirodzeného počatia po prirodzenú smrť. Takže tešíme sa od 13. hodiny naživo z Bratislavy z námestia Slobody.
3: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos modlitby Anjel Pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlil pápež Lev spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priamého prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnané poludnie a dobrú chuť k sviatočnému obedu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 263. deň nášho kráčania Bibliou za rok. Pre mňa to znamená minimálne dve veci. Poprvé, je to posledný deň na našom hárku. Ak ste si stiahli ročný plán čítania z našej stránky novajar.sk/biblia-za-rok, tak viete, že po dnešku prechádzame na novú stranu. Túto môžete zahodiť, ale ja si ju nechám a zalaminujem. Po dnešnom čítaní ju už totiž nebudeme potrebovať. A po druhé, pokračujeme v čítaní Matúšovho evanjelia. Dnes nás čakajú až 4 kapitoly, 18., 19., 20. a 21. Okrem toho si prečítame aj 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Nedávno mi niekto povedal: ešte som sa neprihlásil na odber, pretože sa snažím dobehnúť zameškané epizódy a nechcem, aby sa mi ďalšie len hromadili. Robí teda všetko preto, aby nás dobehol. Ale ako vždy hovorím, nech ste na ktoromkoľvek dni, práve ten je pre vás tým správnym dňom. A to je skvelé. Ak ste dnes na 263. dni, potom je to 263. deň pre vás, aj pre všetkých ostatných. Aj takto sme navzájom spojení. Kráčame tým istým dňom nášho putovania. Dnes teda čítame 18., 19., 20. a 21. kapitolu Matúšovho evanjelia a tiež 19. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 a 16. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola. V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve? On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma. Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, otni ju a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila. A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohán a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu, Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal, hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho a jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil. Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval. Prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal, vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, pozovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Evanjelium podľa Matúša, 19. kapitola. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a prešiel do judejského kraja za Jordán. Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. Tu k nemu pristúpili farizei a pokúšali ho. Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal, nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí oca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu, prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? Odpovedal im, Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. Ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Jeho učeníci mu povedali, keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, ale iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky. Iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal, nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho, učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal, prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal, ktoré? Ježiš povedal, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť. Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal, toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru hovorím vám, bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať? Ježiš im povedal: Veru hovorím vám, pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Evanjelium podľa Matúša, 20. kapitola. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im: Čo tu nečinne stojíte celý deň? Vraveli mu: Nik nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vypladím mzdu, počnúc poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Tí poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal: Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve 12 učeníkov a cestou im hovoril: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi. Poklonila sa a o čo si ho prosila. On sa jej opýtal: Čo chceš? Vravela mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ježiš odpovedal: Neviete, čo žiadate? Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? Oni mu vraveli: Môžeme. On im povedal: Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Keď to počuli ostatní 10, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude, ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Zástup ho kríkal, aby mlčali, ale oni tým väčšmi kričali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Ježiš zastal, zavolal si ich a povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči. Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním. Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch učeníkov a povedal im: choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí. Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: povedzte cére Sionskej: hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliadku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliadko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte. Iní otínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto. Vypytovali sa: kto je to? A zástupy hovorili: to je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predávačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predávačom holubov stolice. A povedal im: napísané je, môj dom sa bude volať domom modlitby. A vy z neho robíte lotrovský pelech. V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali Hosanna synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu: počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odvetil: pravdaže, nikdy ste nečítali, z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si chválu. I nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal. Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad. Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len lístie. Preto mu povedal: nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. A figovník hneď vyschol. Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: ako to, že figovník tak naraz vyschol? Ježiš im na to povedal: veru hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom. Ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to. A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc? Ježiš im povedal: aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Oni rozmýšľali a hovorili si: ak povieme z neba, povie nám: prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme od ľudí, máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka. Odpovedali teda Ježišovi: nevieme. A on im odvetil: ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale on odpovedal: nechce sa mi. No potom to oľutoval a išiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: idem, pane. Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali: ten prvý. Ježiš im povedal: veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal: k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: "To je dedič. Poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše." Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu." Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v písme: kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn pána. Vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho on padne, toho rozdlávi." Keď veľkňazi a farizei počuli tieto podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo oni ho pokladali za proroka. Kniha prísloví, 19. kapitola, verše 13 až 16. Bláznivý syn je na nešťastie svojmu otcovi, a škriepná žena je sťa neprestajný cícerok. I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od pána. Lenivosť pohružuje v spánok hlboký, a ťarbák bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachováva svoj život, zomrie však ten, kto nevšíma si svojich ciest. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu. Ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za Tvojho syna Ježiša. Ďakujeme Ti za dar Jeho milosti. Ďakujeme Ti za Jeho učenie. Ďakujeme Ti, lebo nám zjavil, že nás miluješ, že za nás bojuješ a že nás hľadáš. Nečakáš nečinne, kým prídeme k Tebe, ale bežíš za nami aj vtedy, keď my utekáme od Teba. Pane, Bože, svojou láskou nás neúnavne hľadáš. Prosím, nikdy nás neprestaň hľadať. Koľkokrát od Teba utečieme, toľkokrát nás prenasleduj svojou láskou. Vždy, keď padneme, zdvihni nás. Koľkokrát ťa zradíme, toľkokrát nás príjmi späť domov. Priveď nás naspäť. Nech nad nami zažiari Tvoja tvár a budeme spasení. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tak sa poďme pozrieť do knihy prísloví. Sú tu dva výroky, ktoré naozaj stoja za pozornosť. Prvý hovorí: bláznivý syn je na nešťastie svojmu otcovi. To je nám asi všetkým jasné. Už veľakrát sme počuli, že deti môžu svojim rodičom spôsobovať trápenie, ale aj radosť. A potom: škriepná žena je sťa neprestajný cícerok. Alebo ako uvádza ekumenický preklad, škriepky ženy sú ako ustavičné kvapkanie vody. Mohli by sme to pokojne obrátiť aj na: škriepný muž je ako ustavičné kvapkanie vody. Jednoducho, keď sa dvaja manželia neustále hádajú, je to ako neprestajné bubnovanie dažďa. Neviem, prečo sa odvážujem vstupovať na toto územie, ale veľmi sa mi páči tento obraz kvapkajúcej vody, dažďa. Vždy, keď jeden podpichuje druhého, je to ako kvapka za kvapkou. Kvap, kvap, kvap. Nehovorím to preto, aby som vyvolal nejaké nezhody medzi manželmi, alebo medzi vami a mnou. Len sa mi páči ten obraz kvapiek. Keď niekto neustále podpichuje druhého, je to jednoducho ako kvap, kvap, kvap. Dobre, poďme ďalej. Pozrime sa teraz do 18. kapitoly Matúšovho evanjelia, kde Ježiš hovorí o pokúšaní na zlé a vraví: "Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, otni ju. Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba." O niečom podobnom sme už pravdepodobne hovorili v predchádzajúcich evanjeliách. Neznamená to, že by Boh od nás žiadal, aby sme sa zmrzačili, ale skôr nás chce upozorniť na to, že v našom duchovnom živote sú veci, ktoré nás vedú k hriechu a ktoré jednoducho tolerujeme. Tieto veci by sme mali vo svojich životoch uviesť na správnu mieru alebo úplne eliminovať. Uvediem príklad jednej veľmi bežnej veci. Pracujem na univerzite s mladými ľuďmi a častokrát sa mi zverujú, že internet pre nich predstavuje veľké pokušenie. Neviem, či viete, o čom hovorím, ale je to tak. Často navštevujú stránky alebo používajú rôzne aplikácie, ktoré by nemali. Poviem im: zbavte sa svojho telefónu. Ale oni odpovedia: nie, ja predsa nemôžem byť bez telefónu alebo tabletu. To predsa nejde. Na tomto príklade vidíme, čo má Ježiš na mysli. Nepovzbudzuje nás k tomu, aby sme sa zmrzačili, ale aby sme zo svojho života odstránili veci, ktoré nás navádzajú k hriechu. Niekedy to znamená urobiť konkrétne zmeny, aby sme sa k týmto situáciám už nedostali. Poznám mladého človeka, ktorý prednedávnom svoj smartfón vymenil za tlačidlový telefón. Ani nie preto, že by ho smartfón priamo viedol k hriechu, ale preto, že ho rozptyľoval a zbytočne odvádzal jeho pozornosť od toho, čo je dôležité. Ten človek si povedal: "Ja už nechcem viac takto žiť." Myslím si, že takéto rozhodnutie má hĺbku. Myslím, že všetci by sme sa mali zamyslieť nad týmto príkladom. V našom živote môžu byť veci, ktoré nás vôbec nepribližujú k Bohu, ale naopak odvádzajú nás od Neho. Keď už spomíname veci, ktoré nás odvádzajú od Pána, máme tu podobenstvo o stratenej ovci. Je to nádherné podobenstvo a preto sa pri ňom na chvíľu zastavme. Ježiš hovorí: "Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila. A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili." Ak sa vám už niekedy stalo, že ste zablúdili od Pána a On vás našiel, uvedomte si, že keď vás našiel a priviedol späť, mal z toho radosť. A teší sa aj teraz. Aj teraz, keď počúvate Jeho slovo už 263. deň. Pán sa z toho teší. Ak bola vaša minulosť, ale aj vaša prítomnosť plná problémov a zlomenosti, Boh sa teší, že sa nechávate ním priviesť domov. Návrat domov a tému odpustenia opisuje aj podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Ježiš v ňom veľmi jasne hovorí, že ak chceme vstúpiť do jeho kráľovstva, ak chceme nielen prijať jeho odpustenie, ale v ňom aj zotrvať, musíme sami žiť odpustením a stávať sa nástrojmi odpustenia. Odpustenie musí ďalej prúdiť aj skrze nás. Nesmie sa pri nás zastaviť, ako by v slepej uličke, ale musí pokračovať ďalej. Ak by sme ho neodovzdávali ďalej a skončilo by sa pri nás, ani nám by nebolo odpustené. Veď sa podobne modlíme aj v modlitbe Otče náš. A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Ak teda nie som schopný odpustiť tomu, kto mi ublížil najviac, ani mne Otec nemôže odpustiť. Ježiš to názorne ukazuje v podobenstve, kde sluha dlhuje 10 000 talentov, čo je suma, ktorú bežný pracujúci človek nemôže nikdy splatiť. Nechcem to preháňať, ale nepodarilo by sa mu to možno ani keby žil 30 či 40 životov. Je to jednoducho nepredstaviteľná suma. Aj keď sluha hovorí pánovi: "Pozhovej mi a všetko ti vrátim," pán mu v podstate odpovedá: "To predsa nie je možné. Nikdy sa ti nepodarí túto sumu splatiť." Jeho spolusluha mu pritom dlhuje koľko? Iba nepatrný zlomok tejto sumy. V písme sa píše, že mu dlhuje 100 denárov, čo je približne mzda za 100 dní práce. Čo je to v porovnaní s dlhom, ktorý predstavuje mzdu za 30 či 40 životov? A tu si môžeme uvedomiť, aký je rozdiel medzi tým, ako sme my zhrešili voči Bohu, a tým, ako sa iní prehrešili voči nám. Je to skutočne neporovnateľné. Viem, že medzi tými, ktorí nás počúvajú a sú súčasťou tejto komunity Biblia za rok, sú aj ľudia, ktorým bolo veľmi hlboko ublížené, spôsobom, ktorý by sa bežnému človeku zdal úplne nemožné odpustiť. Viem, že niektorí z vás si možno práve teraz hovoria: "To, čo mi urobili, sa jednoducho nedá odpustiť." Aby som sa k vám priblížil, pomôžem si preto úryvkom z písma, kde sa apoštoli pýtajú Ježiša, ako sa bohatý človek môže dostať do nebeského kráľovstva. Veď je to nemožné. Ježiš však odpovedá: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné." To platí nielen o bohatstve a nebeskom kráľovstve, ale aj o odpustení. Ak sa ocitnem v zajatí zatrpknutosti, horkosti alebo neodpustenia, potrebujem si priznať, že vlastnými silami nedokážem odpustiť. Vtedy volám: "Bože, pomôž mi. Pomôž mi odpustiť." Je tu ešte mnoho ďalších príbehov, pri ktorých by sme sa mohli zastaviť. Myslím však, že dnešné zamyslenie zakončíme podobenstvom o robotníkoch vo vinici. Na konci tohto príbehu dostane každý rovnakú mzdu. Človek, ktorý pracoval 1 hodinu, aj robotníci, ktorí sa namáhali povedzme 12 hodín. A majiteľ vinice sa ich akoby pýta: "Hneváte sa a šomrete na mňa preto, že som štedrý. A úprimne, niekedy je to tak. Niekedy sa nám skutočne stáva, že závidíme, ako Boh prejavuje štedrosť voči druhým. Najmä ak Krista nasledujeme už dlhé roky a verne sa usilujeme žiť podľa jeho vôle. Možno sa v tomto podobenstve spoznáme v jednom z dvoch synov. V tom, ktorý najprv povedal nie, ale potom zmenil názor a išiel. Alebo v tom, ktorý povedal áno, no napokon neurobil to, čo otec žiadal. A možno sa v niečom spoznávame aj vtedy, keď sa pozeráme na druhých. Povieme si, veď oni premrhali veľkú časť svojho života a teraz sa vracajú k Pánovi. Dostávajú toľko milosti a Boh chce cez nich konať veľké veci. A ja? Ja som sa celý život namáhal a teraz Boh požehnáva ich. V takej chvíli si musíme položiť otázku. Hnevám sa a závidím len preto, že Boh je dobrý a štedrý. Bol by som radšej, keby ich Boh nebol požehnal. A čo ak je problém ešte hlbšie? Možno si hovorím, veď títo ľudia teraz vedú farnosť, o všetkom rozhodujú. Ale potom sa musíme úprimne opýtať. Nejde mi v skutočnosti o kontrolu. Nechcem rozhodovať o tom, koho Boh požehná a koho nie, len preto, že mu slúžim dlhšie. Keď si to takto otvorene pomenujeme, možno si uvedomíme. Nie, veď takto som to nemyslel. A práve vtedy si môžeme pripomenúť. Otec má právo byť štedrý. Svoje požehnanie nech udeľuje tomu, komu chce, tak ako chce a ako vo svojej múdrosti uzná za dobré. A ak niekomu dá viac než mne, to len odhaľuje jeho štedrosť a dobrotu. A predsa je pre nás, ako pre ľudí, niekedy ťažké prijať takúto Božiu štedrosť. Potrebujeme teda jeho milosť, aby sme dokázali prijať jeho milosť. Nie je to paradox. Preto sa navzájom za seba modlíme. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Bolo 13 hodín.
1: Požehnané popoludnie, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. V Bratislave sa dnes koná národný pochod za život. Jeho cieľom je presadiť ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ako píšu aj na facebookovej stránke Saletíni rozkvet, nie všetci majú možnosť zúčastniť sa tohto pochodu osobne a byť tak hlasom tých, ktorí hlas nemajú, ale zopnúť ruky k modlitbe a obrátiť sa s dôverou k Pánovi môže každý. A samozrejme počúvať aj Rádio Lumen. A tak sa spoločne modlíme za ochranu každého ľudského života. Bože, náš Stvoriteľ, zdávame Ti vďaky za to, že si nás utvoril v lone matky, lebo Ty jediný máš moc dávať dých života. Dopraj prosíme, aby sme verne spravovali celé stvorenie a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Od 13. do 15. ponúkneme všetko podstatné z pochodu za život v Bratislave. Ničím nerušené počúvanie vám prajú majster zvuku Peter Janák a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate špeciálne vysielanie k národnému pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave. Už o niekoľko minút sa spojíme aj s našim kolegom Ľudovítom Malíkom, aby sme si priblížili atmosféru, ktorá nás počas pochodu čaká. Do poludnia boli v Bratislave aj sväté omše, kde mali biskupstva a rozdelené kostoly. Tak napríklad kostol svätej rodiny v Bratislave Petržalke od 10:30 patril spiskej diecéze, kde slávnostnú svetu omšu celebroval monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup, ktorý homílii povedal aj tieto slová.
1: Človek môže byť spokojný so svojím životom dovtedy, kým nezačne porovnávať. Má rodinu, zdravie, prácu, domov, blízkych, schopnosti, no potom začne pozerať na to, čo má niekto iný a zrazu sa mu jeho vlastný život zdá chudobný. Porovnávanie má zvláštnu moc. Dokáže zmeniť vďačnosť na nespokojnosť. Dnešná doba nás navyše k porovnávaniu veľmi ľahko vedie. Každý deň vidíme cudzie úspechy, cudzie dovolenky, cudzie domy, cudzie rodiny, cudzie kariéry. A človek môže veľmi rýchlo zabudnúť na svoj vlastný denár, na svoje vlastné dary. Preto by sme si namiesto otázky, prečo on má viac, mali častejšie položiť inú otázku. Za čo môžem dnes poďakovať ja? Za koho vo svojom živote ďakujem? Kedy ma Boh podržal? Kto mi odpustil? Kto mi pomohol? Koľkokrát som dostal novú príležitosť. Vďačný človek nie je ten, kto má všetko. Vďačný človek je ten, kto dokáže vidieť dar. Napokon, drahí bratia a sestry, prichádzame k tretej, možno najťažšej myšlienke dnešného evanjelia. Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Prví robotníci povedia hospodárovi veľmi silnú vetu, urobil si ich rovnými nám. Práve tu sa ukazuje ich skutočný problém. Nie je to iba počet hodín, nie je to iba výška mzdy. Bolí ich, že hospodár bol dobrý aj k tým posledným. Ako by hovorili, my sme si to zaslúžili viac. A hospodár im odpovedá, priateľu, nekrivdím ti. A potom položí otázku, ktorá ide priamo do nášho srdca. Je tvoje oko zlé preto, že ja som dobrý? Nie je až také ťažké veriť v Božie milosrdenstvo, keď ho potrebujem ja. Keď padnem ja, chcem, aby bol Boh trpezlivý. Keď sa pomýlim ja, túžim po odpustení. Keď ja potrebujem druhú šancu, som veľmi rád, že Boh je milosrdný. Ale čo keď je rovnako dobrý aj k človeku, ktorý mi ublížil? Čo keď odpustí tomu, koho ja ešte stále odsudzujem? Čo keď príjme toho, koho by som ja najradšej nechal stáť mimo vinice? Práve tam sa ukazuje, či sme pochopili evanjelium. Božie milosrdenstvo nie je súkromný majetok. Nie je iba pre mňa. Je aj pre druhého. Aj pre toho, kto prišiel neskoro, aj pre toho, kto veľa pokazil, aj pre toho, kto sa vracia po rokoch. Aj pre človeka, nad ktorým už všetci možno zlomili palicu. To neznamená, že Boh nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Neznamená to, že na našich skutkoch nezáleží. Hospodár sám hovorí, nekrivdím ti. Boh je spravodlivý. Ale jeho spravodlivosť nie je chladnou matematikou, je preniknutá dobrotou. A možno práve preto je Božia dobrota pre nás niekedy taká náročná. Lebo Boh je dobrý aj tam, kde by sme my už dobrí byť nechceli. Milí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám teda zanecháva tri veľmi jednoduché, ale silné odkazy. Pre Boha nikdy nie je neskoro. Boh vychádza aj v tú poslednú hodinu. Nepozeraj, čo dostal druhý. Pozri, čo Boh dal tebe. Porovnávanie berie radosť, vďačnosť ju vracia. A napokon, Božie milosrdenstvo nie je iba pre mňa. Ak som zakúsil Božiu dobrotu, mal by som sa vedieť tešiť aj z toho, že ju zakúsi niekto druhý. A všetky tieto myšlienky spája ešte jednoduchá jedna pravda. Vinica patrí Bohu. On je hospodár. On vychádza. On hľadá. On volá. On dáva miesto. On odmeňuje. On je dobrý. My sme tí, ktorí mali milosť byť pozvaní. Preto prosme dnes o srdce, ktoré vie odpovedať na Božie volanie, o oči, ktoré si všimnú človeka, ktorého iní prehliadali, a o takú vďačnosť, ktorá sa nebude trápiť tým, čo dostal druhý. Prosme, aby sme boli na Slovensku cirkvou, ktorá vychádza a pozýva. Cirkvou, ktorá neodpisuje. Cirkvou, ktorá dokáže každému človeku povedať: poď aj ty, aj pre teba je vo Vinici miesto. Lebo pre Boha nikdy nie je neskoro. A v jeho Vinici nie je nikto zbytočný. Amen.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate špeciálne vysielanie k národnému pochodu za život v Bratislave. Aktuálna informácia 13 hodín 16 minút. Hlavným cieľom pochodu je zastať sa práva na život každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. To okrem iného znamená, že pochodom chceme upozorniť na nedostatočnú ochranu

ale začal sa meniť sám. A kde čerpal motiváciu? V úžasnej kráse celého stvorenstva. Keď od najmenšieho chrobáčika až po najvznešenejšie nebeské telesa nielen videl, ale aj prežíval v tom všetkom veľkú Božiu lásku. Preto aj vy, drahí bratia a sestry, ktorí vedome, alebo aj celkom nemusí to byť uvedomele, aj vy kráčate v šľapajách svätého Františka, ak v každom ľudskom živote, či počatom, či navštívenom chorobami, či u človeka pokročilého veku, stále vidíte jeho Bohom danú dôstojnosť. A za to vám patrí vďaka. Zvlášť, keď sa za ohrozených modlievate pred klinikami alebo na iných miestach, keď núdznym podávate potrebný pohár vody, keď ošetrujete rany chorých a ste pri nich, aby neboli osamotení, patrí vám naša úcta a vďaka za vaše svedectvo. Lebo možno nie vždy a možno málo kedy sa vám za to dostane dobré slovo. Slovo vďaky. Vaše svedectvo oslovuje iných, hľadajúcich i takto nezmýšľajúcich. A podľa slov dnešného evanjelia o najímaných pracovníkov do Pánovej vinice, nikdy nevieme, kto a kedy bude oslovený vašim svedectvom a začne meniť svoje negatívne nastavenie pre ochranu života. Vďaka vám všetkým pútnikom nádeje a nadšencom života, lebo pomáhate aj iným odhaľovať krásu a zmysel, dôstojnosť ľudského života v každej podobe i v každom veku. Pomáhate, aby svedomie ľudí bolo viac citlivé a vďačné Bohu za každý život. Ďakujme za tých, ktorí dovolili nám, aby sme sa narodili. A zaprajme si, aby raz sa tak mnohí poďakovali aj nám za naše rozhodnutie dovoliť iným žiť. Ale hlavne ďakujme Bohu, ktorý nám dal život pozemský, že nám chce raz dať aj večný život v plnosti, vo večnosti. Avšak dnešným dňom pochod za život nekončí. Pochod za život tiež nie je cyklom, ktorý sa opakuje každé 2 roky. Náš pochod za život je celoživotnou cestou a životným štýlom, o ktorý sa treba neustále starať a ho posilňovať. Preto aj naďalej vážme si život ako dar a buďme vďační za každý život, svoj i nášho blížneho. S láskou sa starajme o zraniteľných, o deti, o starších ľudí, o chorých, o ľudí so zdravotným postihnutím. Oni nám sprítomňujú Ježiša Krista. Vo svojich rozhovoroch vážme slova, strážme si jazyk. Vyhýbajme sa tvrdým súdom. Sami používajme slova, ktoré zušľachtujú, povzbudzujú, dodávajú odvahu k životu. Strážme si svoju reč. Angažujme sa za dôstojné životné podmienky. Konajme v prospech sociálnej spravodlivosti. Zapojme sa do iniciatív, ktoré bránia život. Od jeho počiatku až po prirodzený koniec, ako aj teraz sa zapájate do pochodu za život. Majte starostlivosti, výchovu detí k hodnotám života. Deti sa učia pozorovaním, doma, v škole, na ulici. Aj ich učme vážiť si každý ľudský život a rešpektovať ho v rozmanitosti. Dávajme pozor aj na to, čo sa deti učia v školách. Pomáhajme im prekonávať klaky vedúce k agresivite. Pomáhajme im prekonávať individualizmus. Hľadajme vždy spôsob, ako posilniť našu komunikáciu a naše vzťahy. Drahí bratia a sestry, buďme pútnikmi nádeje, nadšencami života a tešme sa, že môžeme neustále rásť v plnosti života.

0: Amen.
1: To boli slova monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa v kostole u Františkánov v Bratislave, a my ideme naživo do Bratislavy na námestie Slobody, kde sa nachádza náš kolega Ľudovít Malík. Ľudo, požehnané nedeľné popoludnie.
2: Požehnané nedeľné popoludnie, skoré popoludnie vám prajem z námestia Slobody z Bratislavy. Možno v pozadí už počujete nejakú hudbu, takže program pomaly sa začína rozbiehať a ja v tejto chvíli vítam pri našom mikrofóne Paulínu Čičovú, členku organizačného tímu Národného pochodu za život, ktorá nám priblíži v krátkosti, čo vlastne už doteraz mohli návštevníci zažiť, vidieť a čo ich čaká tých, ktorí prídu sem, alebo aj tých, ktorí budú sledovať tento priamy prenos prostredníctvom rádia.
3: Tak zdravím poslucháčov Rádia Lumen. Teraz sa o radosť medzi davom starajú DJ Damian Custom Beats a rapper Augustín. Ľudia sa pomaličky začínajú zbiehať a potom privítame rečníkov zo zahraničia, ako napríklad rečníčku Mária Lis Palisier, ktorá bola hovorkyňou francúzskeho pochodu za život, rečníčku Francesku Romanu Poleggi, zakladateľku Provita, a taktiež aj zo Slovinca Aleša Šaprinca, ktorý stal na čele úspešného slovinského referenda proti eutanázii.
2: Prihovoria sa prítomným aj niektorí slovenskí biskupy?
3: Áno, bude to biskup Monsignor Zvolenský a vladyka Cyril Vasil a taktiež aj predsedajúci farár Martin Šafranko z Cirkevného zboru Evangelickej cirkvi a zborského vyznania na Slovensku.
2: Dobre, teraz ten samotný pochod začína niekedy okolo 14.30, 14.40. Čo ešte tesne pred tým samotným pochodom, na aký program sa môžu tešiť naši poslucháči?
3: Tak tesne pred začiatkom pochodu nás ešte čaká prekvapenia pozdrav z Ríma.
2: Tak uvidíme, že toho prednesie a čo to bude za pozdrav. Koľko asi približne tých účastníkov organizátori očakávajú na pochode za život v Košiciach pred 2 rokmi, národnom pochode? Bolo tých, povedzme, okolo 40 000. Ako sa pozeráte na tohto ročnú účasť? Koľko očakávate ľudí?
3: Tak veľmi dúfame, že to bude tiež tých 40 000. Ale očakávame tých 30-40 000.
2: A viete približiť poslucháčom, kadeľ vlastne ten pochod pôjde? Pretože my sa nachádzame na námestí Slobody. Je to jedno z tých najväčších bratislavských námestí, kde sa začína samotný pochod a kde pôjdu ďalej.
3: Tak začne sa na námestí Slobody, pôjde sa potom cez námestie 1. mája, Hoďovo námestie, Suché mýto, Hurbanovo námestie, prejde sa cez obchodnú ulicu, Kolárovo námestie, Jansku a potom zase naspäť na námestie Slobody. Takže sa spraví taký pekný okruh, až sa nakoniec vrátime na ten náš prihlavný stage.
2: A ako sa to celá táto akcia teda ukončí? Bude to nejaká spoločná akcia tu na námestí, alebo bude nejaká ešte svätá omša, alebo nejaké stretnutie?
3: Áno, večer potom bude ešte svätá omša.
2: Bude svätá omša u milosrdných bratov, ľudovo nazvané, ako sa nazýva tento kostol. Ďakujem veľmi pekne za podelenie sa o program. Ešte prajem veľa síl do tejto akcie. Paľo, my ti vraciame slovo späť z Bratislavy.
1: A Ľudo Malík, my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a budeme čakať už na oficiálny program Národného pochodu za život.

13 hodín 30 minút, počúvate špeciálne vysielanie k Národnému pochodu za život v Bratislave. Čakáme na začiatok oficiálneho programu, ktorý bude na námestí Slobody v Bratislave. Pripomeniem len z Ústavy Slovenskej republiky, že každý má právo na život, ľudský život je hodný ochrany už pred narodením a manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona a zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

0: manželia Olšovskí budú moderovať hlavný program. Nech sa páči.
1: Slave naposledy v roku 2019. Bol to tretí národný pochod. Ten štvrtý sa uskutočnil pred 2 rokmi v Košiciach. Takže po 7 rokoch sme opäť v Bratislave. To si zaslúži obrovský potlesk.
2: A dovolte mi teraz predstaviť organizátorov Národného pochodu za život. Takže hlavným organizátorom je občianske združenie Národný pochod za život a jeho zakladajúcimi členmi sú Aliancia za život, Asociácia za život a rodinu, Inštitút pre ľudské práva a rodinu politiku, Pro-Life Action a Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Národný pochod za život zároveň podporuje aj niekoľko desiatok partnerských organizácií a stovky dobrovoľníkov. Poprosím veľký potlesk pre nich všetkých.
1: Záštitu nad Národným pochodom za život taktiež prevzala Konferencia biskupov Slovenska. Otcovia biskupy, ďakujeme.
2: A privítajme teraz na pódiu otca Dušana Škurlu, ktorý je hlavný organizátor Národného pochodu v Košiciach, aby teraz odovzdal štafetu do Bratislavy.
3: Milí Slováci, náš pochod za život osciluje medzi Košicami a Bratislavou, aby sme naznačili jeho celonárodný charakter. Zároveň symbolicky vyjadrujeme, že hoci sme rôzni a žijeme na rôznych miestach, každý je vzácny. Dnes našou nesebeckou prítomnosťou ukazujeme, že nám záleží nielen na nás samých, ale aj na našej krajine. Požadujeme, aby bolo v našej krajine právne zakotvené a ochotne uznávané právo na život pre každého človeka. Tým bránime ľudskú dôstojnosť nielen nenarodených detí, ale chránime svoju dôstojnosť a česť. Lebo bolo by nedôstojné, ak by sme v takej vážnej veci zostali ľahostajní. Znevažovali by sme našu schopnosť zdravého úsudku a rozumu. Veď bránime tie najpoznateľnejšie a najzásadnejšie pravdy, ako napríklad ľudský život začína počatím. Každý má právo narodiť sa. Nikto nesmie siahnuť na život nevinného. Sme tu, aby tak dôležité pravdy a práva neboli krivené a prehliadané. Najdlhší úsek pochodu za život v Košiciach prechádzal po Kuzmanyho ulici. Nech aj nad týmto našim zhromaždením silno znejú pochvalné slova Karola Kuzmanyho. Kto za pravdu horí v svätej obeti, kto za ľudstva právo život posvetí, kto nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Nech Boh uchráni naše srdcia pred vlažnosťou, nech nás Boh naďalej zapaľuje za sväté pravdy a práva, ktoré tu dnes spoločne vyslovíme. Preto vitajte.
2: Dovolte mi teraz poďakovať aj tým, vďaka ktorým tento pochod sa môže uskutočniť. Hlavným partnerom je Fond na podporu umenia, ktorý podporil Národný pochod z verejných zdrojov. Tieto peniaze boli použité na sprievodný hudobný program. Okrem toho ďakujeme aj všetkým ostatným našim partnerom, ktorých môžete vidieť na obrazovke za mňou.
1: Hlavným mediálnym partnerom je TV Lux, ďalšími mediálnymi partnermi sú Rádio Lumen, tlačová kancelária KBS, Rádio Mária, Marker, Postoj, Štandard a ďalší. A špeciálne poďakovanie patrí nadácii Fides et Ratio a teraz už na pódium pozývam jej správcu Jozefa Filka.
4: Ďakujem, dobrý deň. Priatelia, opakovane očakávame, že dôležité zmeny prinesú politici. Že stačí zvoliť správnych ľudí, prijať správne zákony a veci sa pohnú správnym smerom. Lenže skutočná a trvalá zmena nezačína v parlamente. Začína v nás. Politici totiž napokon reagujú na spoločnosť, v ktorej žijú. A ak chceme zmeniť spoločnosť, musíme najprv meniť naše vlastné zmýšľanie, naše postoje, naše každodenné rozhodnutia. Ale to nás bude niečo stáť. Preto hovorím, musíme byť štedrejší. Za prvé, musíme si nájsť čas rozprávať sa s našimi blízkymi, priateľmi a kolegami. Pokojne, trpezlivo, ale odvážne im vysvetľovať, prečo nám na kultúrnych zmenách záleží a prečo sú potrebné. Za druhé, musíme byť ochotní aj finančne podporovať diela, ktoré menia kultúru a zmýšľanie spoločnosti. Pretože ani podujatie, ako je tento pochod, nevznikne samo. Za každým takýmto dielom sú ľudia, ich čas, ich práca, ich obeta, ich vlastná štedrosť. Skutočnú zmenu teda nedosiahneme mocou, ale moc sa napokon prispôsobí tomu, čo si spoločnosť myslí, čomu verí. A táto zmena nezačína zajtra, začína dnes. Začína každým jedným z nás. Preto ďakujem, že ste dnes prišli.
2: Ďakujeme našim partnerom za ich podporu. A o podporu chcem poprosiť aj vás. Finančná zbierka alebo jej cieľ je 80 000 eur a k dnešnému dňu sa nám podarilo vyzbierať niečo cez 40 000, takže polovica ešte stále chýba. Ak by ste chceli Národný pochod za život podporiť aj finančne, môžete tak urobiť prostredníctvom QR kódu, ktorý sa objaví za mnou, ktorý vás odkáže na náš web, kde môžete pomocou prevodu alebo kartou prispieť na pochod. A okrem toho budú medzi nami chodiť aj ľudia s pokladničkami, dobrovoľníci označení, takže môžete prispieť hotovosti aj priamo ním. A taktiež majú QR kód, ktorý si môžete naskenovať, ak to nestihnete teraz, a prispieť aj online. A každý darca od nás ako poďakovanie dostane knihu Ako byť pro-life z dielne Inštitútu Ladislava Anusa, ktorá ponúka základné argumenty, ako hovoriť o pro-life.
1: Teraz už privítajme na pódium Moniku Krčmárikovú, ktorá prichádza medzi nás aj so svojimi 7 deťmi.
5: Nenarodený život je pre mňa veľmi citlivá téma. Ako vidíte, mala som možnosť toto privilégium zažiť už 7-krát. A keď som pri príprave na tento pochod rozmýšľala ešte viac o tom, opäť vo mne vzrástla túžba prijať ešte aspoň jedno dieťatko. Aj preto je mi pri rečiach o umelom potrate vždy mi slzy vidú do očí, skoro vždy. Lebo viem, že je to nový človek. Aj keď je chvíľku neschopný žiť bezo mňa, zároveň je to už niekto úplne iný. A to je tá moja bolesť, že naše lono, ktoré malo byť prvým a najbezpečnejším miestom pre život človeka, sa stáva pre milióny detí miestom smrti. Toto sú moje decká, aj manžel. Keby som počas niektorého tehotenstva povedala, dajme to preč, že čo by sa stalo? Nejaký konkrétny človek by tu dnes nestál. To miesto po ňom by bolo prázdne. Jeho talent, jeho smiech, všetko, čo priniesol do našej rodiny, aj do tohto sveta by bolo preč. Milá žena, možno sa veľmi bojíš, možno naozaj máš zlé podmienky, ale napriek všetkým prekážkam môžeš svojmu nenarodenému dieťaťu povedať, ja si ťa nedám vziať. A my ťa v tom tiež nechceme nechať samú. Chceme ti byť oporou pred rozhodnutím, ale aj po ňom. Nech sa už rozhodneš akokoľvek. Žena matka sa niekedy prirovnáva k levici. Keď ide o jej mláďa, dokáže sa postaviť niečomu oveľa väčšiemu a silnejšiemu, ako je ona sama. Láska matky k dieťaťu jej dáva odvahu, ktorú by v sebe nikdy nenašla. A práve túto materinskú lásku a odvahu by som nám, ženám, dnes chcela pripomenúť. Buďme opäť matkami. Práve tá naša bezpodmienečná materinská láska v tomto svete tak chýba. Všade, kde je niekto slabý, chorý, starý, nemilovaný, nepovšimnutý, Všade tam treba tú našu materinskú ruku a srdce. A vy, milí muži, tiež nám to môžete veľmi pomôcť. A keď žena povie životu áno a muž pri nej zostane stáť, môžu opäť chrániť to, čím má lono matky byť. Tým najbezpečnejším miestom pre dieťa.

Tak krásny deň ešte raz všetkým. Chceli by sme vám teraz zahrať ďalšiu pieseň, v ktorej som tak trochu opísal situáciu u nás doma z pohľadu seba ako otca. Spolu s manželkou máme 4 deti. To štvrté sa nám narodilo ešte len teraz v auguste, takže je to veľmi čerstvé. Vďaka. A zároveň je táto pieseň takou modlitbou za moje deti. A volá sa Pieseň vďačného otca.

Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo oci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom koňa. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom, ako prázdny stôl bez vás. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej

Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné.

0: za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom. Ďakujeme.
1: Ďakujeme Petrovi Kšemenovi a jeho kapele. Len krátky oznam. Prosím preparkovať auta modré Suzuki PK 088 Emil Olga a strieborné BMW Martin, martinská značka 555 Cyril Uršula. Ak ich nepreparkujete, tak budú odtiahnuté.
2: Teraz mi dovolte privítať zahraničných hostí Národného pochodu za život, ktorí sa vám postupne prihovoria. Sú nimi Marie-Lise Pelissier, hovorkyňa francúzskeho pochodu za život a riaditeľka Le Jeune Academy, Francesca Romana Poleggi, zakladateľka organizácie Provita, ktorá sa angažuje v talianskom pochode za život, a Aleš Primc, ktorý vedie organizáciu Hlas za deti a rodinu a stál na čele úspešného slovinského referenda proti eutanázii. Veľký potlesk.
3: Chers amis, quel honneur d'être avec vous aujourd'hui. Quelle force pour le mouvement Provie de s'unir ainsi au-delà des frontières pour porter un message de vie et de paix.
4: Dragi priatelia, je pre mňa veľkou cťou byť dnes medzi vami. Pre hnutie za život to znamená obrovské posilnenie, že sa dokážeme takto spájať
5: naprieč hranicami, aby sme vedeli spoločne prinášať posolstvo života a pokoja.
3: Car oui, notre message est universel. Nous défendons la dignité de chaque personne humaine, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle.
5: Áno, naše posolstvo je univerzálne. Obhajujeme dôstojnosť každého človeka, od počatia až po prirodzenú smrť.
3: Le rôle de la société est de garantir le respect de la vie et le soin du plus fragile. En Europe, ce principe universel est fondateur et pourtant remis en cause par des lois, des idéologies et des pratiques.
5: Úlohou spoločnosti je chrániť život a postarať sa o tých najzraniteľnejších. V Európe je však tento univerzálny a základný princíp čoraz viac spochybňovaný. Spochybňujú ho zákony, ideológie a praktiky, ktoré sú v ním v rozpore.
3: Face à un tel renversement, nous ne pouvons ni nous taire, ni fuir.
5: Tvárou v tvár takémuto kroku späť nemôžeme ani mlčať, ani sa vzdať.
3: La France a inscrit en 2024 l'accès à l'avortement dans sa constitution. Le gouvernement a annoncé vouloir élargir encore le délai légal de l'avortement alors que nous comptons déjà plus de 250 000 enfants avortés en France chaque année. En juillet, malgré tous nos efforts, le Parlement a légalisé l'euthanasie et le suicide assisté.
5: Francúzsko v roku 2024 zakotvilo právo na umelý potrat v ústave. Vláda oznámila zámer ďalej predĺžiť zákonnú lehotu na vykonanie umelého potratu, hoci vo Francúzsku sa ich už každoročne vykoná viac ako 250 000. V júli tohto roka, napriek všetkému nášmu úsiliu, parlament zlegalizoval eutanáziu a asistovanú samovraždu.
3: Face à un tel acharnement, devons-nous nous décourager?
5: Takémuto tlaku čelíme. Máme sa, Vary, nechať odradiť?
3: Ce n'est pas ce que choisit ma génération. En France et partout dans le monde, des jeunes se lèvent pour promouvoir le respect de la vie.
5: Moja generácia sa však nevzdáva. Vo Francúzsku aj po celom svete povstávajú mladí ľudia, aby presadzovali úctu k životu.
3: Nous ne voulons pas seulement mener un combat politique. Nous voulons éveiller les consciences et proposer des solutions en servant les femmes en détresse, les malades, les handicapés et les personnes en fin de vie.
5: Nechceme viesť iba politický zápas. Chceme prebudzať svedomia ľudí a prinášať konkrétne riešenia. Byť na blízku ženám v ťažkých životných situáciách, chorým, ľuďom so zdravotným postihnutím i tým, ktorí sa už nachádzajú na konci života.
3: Nous sommes bafoués, mais nous savons que notre engagement sauve des vies.
5: Čelíme odmietaniu a nepochopeniu, no vieme, že naše úsilie zachraňuje životy.
3: Pour les personnes dotées d'une forte détermination et de persévérance, rien n'est impossible, affirmait Ratislav Stefanik, cette grande figure qui a incarné le lien d'amitié entre nos deux pays.
5: Milan Rastislav Štefánik, veľká osobnosť, ktorá stelesňovala priateľské puto medzi našimi dvoma krajinami, povedal: pre ľudí obdarených silným odhodlaním a vytrvalosťou nie je nič nemožné.
3: Merci chers amis d'être présents aujourd'hui pour témoigner de votre détermination à protéger les plus fragiles. Soyez assurés du soutien des pro-vie français que je représente. Aujourd'hui, nous sommes en communion avec une marche pour la vie qui a lieu en France dans une ville à Lille. Nous n'abandonnerons jamais.
5: Ďakujem vám, drahí priatelia, že ste dnes prišli a že svojou prítomnosťou svedčíte o svojom odhodlaní chrániť tých najzraniteľnejších. Buďte si istí podporou francúzskych ochrancov života, ktorých tu zastupujem. Dnes sa inak koná pochod za život vo veľkom francúzskom meste Lille. Nikdy sa nevzdáme.
6: Dobrý deň.
5: It's
6: è una grande gioia essere qui con voi oggi, uniti in una convinzione. Ogni essere umano ha una dignità immensa, dal suo concepimento fino alla sua fine naturale.
5: Je pre mňa veľkou radosťou byť dnes tu s vami a byť zjednotený v jednom presvedčení. Každý ľudský život má svoju dôstojnosť, od počatia až po prirodzenú smrť.
6: Oggi in tutta Europa i più fragili sono sempre più sotto pressione. I bambini non nati, le madri in difficoltà, le persone con disabili, i malati, gli anziani.
5: Dnes v Európe tí najslabší sú čoraz viac vystavení tlaku. Nenarodené deti, matky, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii, ľudia so zdravotným postihnutím, chorí, starí.
6: I fragili sono considerati un fardello, un peso. E non persone con una dignità propria che merita amore e protezione.
5: S týmito krehkými osobami sa zaobchádza skôr ako s bremenom, než ako s ľudskými bytostiami, ktoré majú vlastnú prirodzenú dôstojnosť a zaslúžia si lásku a ochranu.
6: Dietro questa ingiustizia c'è l'edonismo, il materialismo, il relativismo, il nichilismo, cioè la cultura della morte.
5: Za týmto všetkým sa skrýva hlbší úpadok. Je to kultúra, ktorá je formovaná hedonizmom, materializmom, relativizmom a nihilizmom, čiže kultúra smrti.
6: Ma la nostra risposta è la cultura della vita.
5: Ale našou odpoveďou je kultúra života.
6: Però nessuno di noi può costruirla da solo. Perciò le organizzazioni pro-life di tutta Europa devono lavorare insieme. Dobbiamo condividere esperienze, informazioni, strategie, campagne e ricerca.
5: Nikto z nás kultúru života však nedokáže vybudovať sám. Preto musia pro-life organizácie naprieč Európou spolupracovať užšie a intenzívnejšie. Musíme si navzájom odovzdávať skúsenosti, informácie, právne stratégie, kampane, výsledky výskumu.
6: Ma soprattutto dobbiamo darci coraggio.
5: Ale predovšetkým si odovzdávajme odvahu.
6: La nostra missione è una: difendere ogni essere umano, specialmente i più deboli e fragili di tutti, i bambini nel grembo materno.
5: Máme spoločné poslanie chrániť každého človeka, predovšetkým tých najslabších a najzraniteľnejších, čiže deti v lone matky.
6: Dobbiamo farlo uniti. Dobbiamo parlare in nome di chi non ha voce.
5: Musíme spolupracovať a hovoriť za tých, ktorí hlas nemajú.
6: Ďakujem.
7: Dobrý deň. Drahé sestry, sestry a bratia, Slovenky a Slováci. Srdečne medzi nami pozdravujem všetky nenarodené deti. ich mamičky a oteckov. Malé deti. Mladých chlapcov a dievčatá. A osobitne všetkých zamilovaných. Srdečne pozdravujem biskupov, kňazov a reholné sestry. Srdečne pozdravujem všetky rodiny a starších. Prinášam vám srdečné pozdravy z bratského Slovinsko. Som nadšený, že dnes môžeme spoločne oslovať Sviatok života v Bratislavi. Je to sviatok radosti a vďačnosti našim mamám a otcom za to, že nám darovali život. Máme to najkrajšie poslanie. Byť hlasom tých, ktorí sami nemôžu bojovať za svoje práva. Sú tu nenarodené deti, hori, nevládni a starší ľudia. Oni nás potrebujú. Keby nebolo nás, nitko by za nich nebojoval. Naša cesta nie je ľahká. Naše poslanie je však vznešené a náš cíl spravodlivý. My sme bojovníci z lásky. Vytváramo spoločnosť budúcnosti, u ktorej bude každý život respektovaný a vážený. Víťazstvo života bude veľké. Ďakujem vám.
1: Ďakujeme aj my zahraničným hosťom. Aleš, výborná slovenčina. Národný pochod za život prebieha pod záštitou konferencie biskupov Slovenska, ale zároveň platí, že je otvorený a spája všetkých kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým záleží na nenarodených deťoch.
2: Na pódium preto teraz pozývam otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, vladyku Cyrila Vasilia, grécko-katolického arcibiskupa eparchiálneho biskupa Košickej eparchie, evanjelického zborového farára Martina Šefranka zo zboru Legionárska a protojereja Petra Bzíka, tajomníka úradu Metropolitnej rady pravoslavnej cirkvi. Vítajte.
8: Ďakujem, milí priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem a ďakujem vám, že ste prišli na pochod za život. Ja sa zúčastňujem pochodu za život, aby som mohol vás vidieť, aby som sa mohol na vás povzbudiť. Vy sa zúčastňujete pochodu za život, ale krásne je, že kráčate za život každý deň, že to tvorí súčasť vášho životného nastavenia. Vy nosíte život, nosíte ho na svojich rukách, aj fyzicky, aj na rukách svojho srdca. Vy, ktorí nosíte ľudský život s láskou, keď je počatý, keď sa narodí, nosíte s láskou vo svojom srdci, na rukách svojho srdca svoje dospievajúce deti, svoje dospelé deti. A nosíte na rukách srdca a na fyzicky aj na rukách svojich starých rodičov alebo blízkych, ktorých opatrujete. Všetkým vám ďakujem. Vy ste budúcnosť, lebo vy kráčate za život. Dneska, každý deň. Vy ste budúcnosť našej krajiny. Vďaka.
9: Milí priatelia, vďaka patrí každému z vás, ktorí ste vynaložili námahu a prišli ste podporiť pochod za život. Ľudská história pozná viaceré druhy zla, ktoré boli považované za legitímne a univerzálne prijímané. Vlastnenie otrokov bolo ešte pred 200 rokmi samozrejmosťou chránenou zákonmi. Dnes sa za to spoločnosti, ktoré ho praktizovali, hanbia. Pred 85 rokmi tu v Bratislave vláda a parlament prijali zákony, ktoré zbavovali jednu skupinu občanov, teda Židov, občianskych i ľudských práv a postupne sme ich v duchu týchto zákonov sme sa ich zbavili ako nechcených. My sme ich nechceli, konečné riešenie vykonal niekto iný. Dnes sa za to hanbíme. Pred takmer 70 rokmi v našej krajine bol legalizovaný potrat. Mnohí dodnes hovoria, že ide o dobrú zákonnú úpravu, riešiacu problém nechcených tehotenstiev. A hovoria to bez hanby. Ja za seba hovorím, že sa za takýto zákon hanbím. Pred 5 rokmi navštívil Bratislavu pápež František, muž, ktorý kategóriu ľudí riešiacich problém s nechcenými, teda profesionálov vykonávajúcich potraty, opätovňa bez váhania označil slovom nájomný zabijaci. Ale aj nájomný zabijak má možnosť pokánia a obrátenia. A nie je málo tých, ktorí touto cestou prešli. Minulosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť prítomnosť i budúcnosť. Dnes sú tu iní nechcení, ktorých sa môžeme zbaviť podľa zákona. Zastavme to. Zrušme dnešné nespravodlivé smrtonosné zákony, aby sme sa za nás samých nemuseli hanbiť. Každý máme diel zodpovednosti aj za dnešný stav. Zbúrajme teda hradbu ľahostajnosti či tichej kolaborácie s týmto zlom. Vaša prítomnosť je znakom tejto ochoty. Nazvime veci pravým menom a povedzme, stačilo to.
10: Vážení ctení hostia, milé rodiny, drahí priatelia. Pozdravujem vás v mene Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, jej blaženosti Rastislava, arcibiskupa Prešovského metropolitu Českých krajín a Slovenska a arcibiskupa Michalovsko-Košického Juraja. Pre nás, pravoslávnych kresťanov, má ľudský život, ktorý nám bol daný Bohom, svoju jedinečnú hodnotu od okamihu počatia až do jeho prirodzeného konca. To je pravda o nás samotných, ktorú do nás vložil Boh a nemôžeme ísť proti nej, lebo Kristus je pravda a život v pravde, ktorou je On, tá nás oslobodí. Nech vás všetkých tu prítomných, ktorí vydávate dobré svedectvo o hodnote života a o dôstojnosti človeka, dobrý Boh požehnáva. Ďakujem.
11: Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi, milé deti. Som evanjelický farár a tiež otcom dvoch detí. Obe sa narodili po rizikovom tehotenstve. Pri porode jedného z nich som mohol byť a bol to jeden z najväčších, najsilnejších zážitkov v mojom živote. Mám okrem toho aj 10 krstných detí. Keď bolo krstené jedno z nich, tak jeho mama, moja kmotra, vyznala až pri krste samom, že lekár jej odporúčil ukončenie tehotenstva, keďže dieťa malo znaky silného zdravotného poškodenia. Až do samého krstu o tom nikto nevedel, rodičia to nikomu nepovedali, len svoje dieťa zverovali v modlitbe Bohu. Narodilo sa zdravé. Lekár to nechápal a možno to mohlo dopadnúť aj inak, ale nech toto svedectvo Božej moci povzbudí tých, ktorí váhajú, či majú prijať dieťa. Mami, ktoré nemajú odvahu alebo možnosť postarať sa o svoje dieťatko, veľmi prosím, aby mu nebrali život, aby ho dali do jedného z hniezd záchrany. Na Slovensku je okolo 20, nie je to hanba. Naopak hrozným a svedomie zaťažujúcim činom je rozhodnutie ukončiť, zmariť život dieťaťa. Doteraz bolo za 22 rokov cez hniezda záchrany zachránených 88 životov. Ale v lani bolo umelým potratom zahubených 4615 životov. Za tých 22 rokov veľa viac. Je to nepomer. Pán Boh si deti cení, v dieťati Ježišovi si vyhľadal cestu k nám a Ježiš povedal, kto by prijal dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. A tak nech trojediný Boh posilní a žehná všetkým, ktorí životu hovoria áno, ktorí vnímajú, že deti nie sú ťarchou, bremenom, príťažou, ale požehnaním od Boha.
1: Ďakujeme našim duchovným. Iba krátky oznám, poprosím organizácie, ktoré nie sú partnermi Národného pochodu za život a nemajú autorizáciu, aby v našom mene rozdávali letáky, aby tak nerobili. Tieto letáky nevyjadrujú postoj Národného pochodu za život. Ďakujem.
12: Dobrý deň, moje meno je Dominika Gurbeľová a som tu ako mama. A spomínam si na otázku, ktorá mi raz bola v rámci dlhých otázok daná, že aký je najkrajší pocit, ktorý som doposiaľ v živote zažila. A naozaj prvé, čo mi napadlo, je prvý kontakt, keď sa babetko narodí, keď som chytila to teličko. A tak toto je pieseň na oslavu života, materstva a všetkého, čo je nám do života dané. Nech sa roztancuje naše srdce, aj keď je ťažký čas, lebo Pán Boh je vždy dobrý a dieťa je dobrom aj v zlom čase.

0: život nad nami. Amen.
1: Ďakujeme Dominike.
2: A teraz sa nám prihovoria traja z piatich zakladajúcich členov občianskeho združenia Národný pochod za život. Martina Kostolanská z Pro-Life Action, Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu, Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa a spolu s nimi vystúpi aj Renátka Ocilková, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, ktorá je tiež spolu s Tomášom a Jurajom Šústom aj členkou Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj. Odovzdávam im slovo.
3: Milí priatelia, ďakujem, že ste prišli. Veľmi sa z toho teším. Volám sa Martina Kostolanská a vedím linku pomoci Nesúdime, pomáhame, ktorá sprevádza ženy zaskočené nečakaným tehotenstvom a tlačené do potratu. Ozvala sa nám matka, ktorá čakala svoje štvrté dieťa. Nechybala jej láska k deťom. Chýbala jej istota, že to zvládne. Premýšľala, ako sa postará o ďalšie dieťa. Ako to jej rodina unesie? A či ešte zostali vôbec nejaké sily? Strach bol taký veľký, že jej bolo psychicky veľmi zle. Písali sme si dlho. Počúvala som ju a spoločne sme pomenúvali jej strachy a obavy. Napokon sa ukázalo, že ona nepotrebuje nejaký dokonalý plán ani veľké reči. Potrebuje počuť jednoduché slová. Zvládneš to, nie si na to sama. Dieťatko si nechala. Pri pomoci ženám znova a znova vidíme, že za vetou nemôžem si to nechať sa často skrýva veta bojím sa, že to sama nezvládnem. Naše áno životu sa preto nekončí vyhlásením, že každý život je vzácny. Má konkrétnu podobu. Zostať, vypočuť, povzbudiť, prakticky pomôcť a naďalej sprevádzať. Možno práve vy poznáte nejakú ženu, ktorá potrebuje počuť, nie si na to sama, sme s tebou, pomôžeme ti. Dajme jej túto istotu spoločne skôr, než jej niekto iný ponúkne potrat ako jediné riešenie. Nesúdime, pomáhame. Pretože jedno úprimné zvládneš to, pomôžeme ti, môže zachrániť ľudský život. Ďakujem.
1: Vážení ochrancovia života všetkých ľudí. Pani X si našla stránku, cez ktorú si myslela, že získa potratovú tabletku. Áno, je to nelegálne, ale deje sa to a ona ju naozaj chcela. Chcela ňou vyriešiť svoj problém. Zavolala na telefónne číslo z webu potratovatabletka.sk a mne zazvonil telefón. Zhovárali sme sa, vysvetľoval som jej rizika, aj to, že je to nelegálne, aj možnosti pomoci od dobrých ľudí a organizácií, bola v 5. mesiaci tehotenstva. A tak pochopila a neskôr aj prijala, že to si už musí nechať a že to už je veľké na potrat. Pomáhali sme jej aj zbieraním plienok, vlhčený úterok aj peňazí. K dvom deťom sa narodil chlapček, ktorý má dnes 1,5 roka. Mladý otec, tínedžer, ktorý počal dieťa so svojou tínedžerskou priateľkou, mi zavolal, keď som bol s mojim synom na futbalovom zápase. Našiel moje číslo cez www.cenapotratu.sk a hľadal pre svoju mladú rodinu lepšie riešenie, ako je potrat, do ktorého mladú mamičku nútili jej rodičia. Spolu v deň objednaného zákroku

0: svoju lásku okolo seba a veľká vďaka ešte raz, že ste prišli zachraňovať životy.
1: Priatelia, ďakujem vám, že ste prišli vyjadriť podporu ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Ale ohrozením života netrpia len nenarodené deti, či chorí a slabí, ale aj naši tínedžeri. Dnes sme tu preto, aby sme chránili životy našich detí, aj dospievajúcich a dospelých. Chceme chrániť naše deti pred tými, ktorí číhajú na duše našich detí. Za uplynulé 2 roky ma oslovilo asi 30 rodín a 100 škôl, v ktorých deti trpia krízou pohlavnej identity. Priatelia, naše deti čelia výzvam, ktoré ohrozujú ich životy. Mladí ľudia sú zmetení pod vplyvom prírodzených okolností, sociálnych sietí aj hormonálnych výkyvov. Ale ak ku zmeteniu prispieva vzdelávacia inštitúcia alebo odborník, ktorý by mal pomáhať, ako potom ochránime naše deti? Jedna mamička, ktorej dospelé dieťa nastúpilo na tranzíciu, mi povedala, že tzv. Zmena pohlavia sa podobá asistovanej samovražde. Viem, ako trpia ľudia, ktorým zmrzačili telo. Potrebujeme naše deti ochrániť lepšie. Potrebujeme dobrú novelu ústavy dotiahnuť do praxe. Chceme dosiahnuť aj to, aby boli deti v škole stále vzdelávané v súlade s vedou, že existujú len 2 pohlavia, muž a žena. A aby boli formované v súlade so svedomím a morálnym presvedčením rodičov, aby sme z detí vychovali zdravé a zrelé osobnosti. Chceme dosiahnuť ochranu mladých ľudí, ktorí sa ocitnú v hlbokej životnej kríze, aby nebolo možné mrzačenie zdravého tela, keď pomoc potrebuje duša. Chceme dosiahnuť ochranu ľudskej dôstojnosti a vernosti pravde v každej fáze života. Pápež Benedikt XVI. Vo svojom prejave v nemeckom Bundestagu v roku 2011 poslancom povedal: vo veľkej časti tvorby zákonov môže byť väčšina dostatočným kritériom. Ale v základných otázkach práva, v ktorých ide o dôstojnosť človeka a ľudstva, princíp väčšiny nestačí. Postavme sa odvážne na stranu pravdy, na obranu dôstojnosti človeka, aj keď to možno nie vždy je väčšinovo populárne. Postavme sa za naše deti.
2: Milí, milí pro-life priatelia, nespravodlivý zákon pôsobí na spoločnosť tak trochu podobne ako chlór na pľúca. Po chvíli si človek zvykne a nič necíti. Navonok je všetko ako zvyčajne, ale pod povrchom rozleptáva a umlčuje svedomie. To, čo má chrániť, nechráni, ale rozkladá naše spoločné vedomie dobra. Je to, čo bolo ešte včera pre nás všetkých sveté, ľudský život, hodné ochrany aj dnes? Tento rok je už 40 rokov od toho, čo boli na Slovensku schválené potraty na žiadosť do 12. týždňa. V komunistickej mentalite sa stali zvrátenou formou antikoncepcie, po schválení zákona šiel počet zabitých nenarodených detí prudko hore k 10 000 ročne. To sú celé mestá, ktoré tu mohli stáť. A prešli roky, štrngali sme kľúčami, získali politickú slobodu, sme súčasťou Európy, máme slobodné voľby, vlády sa striedajú. Ale jedna vec sa nemení. Sme krajinou tieňou. Tieňou tisícov nenarodených detí, ktoré sa mohli narodiť.

Ako s tým môžeme žiť? V demokracii to nie sú tí druhí. My sme tí, ktorí musíme pozdvihnúť hlas. Umelý potrat je niečo zlé. Je to úmyselné zabitie nevinného človeka v lone matky. Vždy existuje lepšie riešenie. Lekári, farmaceuti, sudcovia, politici, právnici, novinári, učitelia, vychovávatelia, kolegovia či susedia z dverí oproti. Nebuďme ako ten Pilát, buďme skôr ako ten cudzinec, ktorý keď stretol chudáka, tak sa ho ujal, ošetril rany a zaplatil mu nocľah v hostinci. Život v lone matky treba chrániť. Matky a materstvo mať vo veľkej úcte. Za takúto spoločnosť sa chceme zasadiť. Prejdime aj druhú míľu. Hájme česť našej vlasti, našej civilizácie pred Bohom a pred dejinami. Na Slovensku sa dnes potrebujeme všetci nadýchnuť. Prišli sme sem, pretože v hĺbke srdca cítime, že my sme tí, ktorí sme hlasom nenarodených. A aký je náš hlas? Chceme, aby mal každý človek na Slovensku, aj ten najmenší z nás, slobodu narodiť sa. A budeme chodiť na pochody a námestia, až kým to nedosiahneme. A my to dosiahneme. Lebo tam, kde je život, tam je nádej. To je skutočný progres. Slovensko, za život!

0: Požehnaný čas Slovensko za život.
1: Hudobník a spevák Peter Janku a Zoe Kvartet. Ďakujeme.
2: Milí priatelia, teraz následuje výnimočný moment, slavnostné odovzdanie ceny komisára pre deti Zlatý dáždník. Cena bude udelená Olivii Maurel, ktorá sa sama narodila zo surogácie a dnes je riaditeľkou Kasablanskej deklarácie, ktorá bojuje za celosvetový zákaz surogácie. Cenu odovzdá Jozef Mikloško. Poprosím veľký potlesk.
3: Milí priatelia, dovolte mi vás úprimne pozdraviť, zvlášť chcem pozdraviť deti, rodiny, mládež, lebo to znamená, že ochrana života má budúcnosť, vaša hojná účasť. Ako lekár a komisár pre deti často konštatujem, že situácia detí vo svete sa nezlepšuje, ale zhoršuje. Aj tých narodených, ale hlavne právna ochrana z nenarodených. Okrem umelého potratu, o ktorom nechcem dneska hovoriť a vďaka ktorému dneska máme o 1,4 milióna Slovákov menej, alebo detí na Slovensku menej, tak chcem hovoriť o surogácii. Surogácia zažíva rozmach. Nerešpektuje absolútne psychiku dieťaťa prenatálneho, jeho schopnosť tvoriť vzťahové väzby a hlavne robí z dieťaťa tovar. Tovar, ktorý možno vymeniť, tovar, ktorý možno vrátiť, tovar, ktorý možno si objednať, tovar, na ktorý mám nárok. Dokonca, ak sledujete posledný vývoj v Spojených štátoch, tovar, ak má nejaké malé poškodenie, už ho nemožno vrátiť, treba ho zlikvidovať. Medzi nami jedna žena, som rád, že Slovensko prijalo novelu ústavu, ktorá zakazuje túto obchodnú praktiku. Dnes tam prišla žena, ktorá na základe svojho osobného príbehu svoj život zasvetila ochrane detí a žien pred komerčným zneužitím. Stala sa hlasom najslabších, ktorí chcú byť pre otca a mamu darom, nie tovarom. Dovolte mi preto, aby som ako komisár pre deti odovzdal svoje ocenenie za výnimočný prínos detskému svetu pani Olivii Morel. Je ženou, ktorú prechovám v úctu a obdiv, napriek mladému veku urobila obrovskú prácu na ochranu detí, osobite nenarodených. Veľmi za to ďakujeme a dovolil som si takéto ocenenie a ktorú takéto cenu. A zároveň, keďže je najmladší syn, má dneska 5 rokov, tak máme darček aj pre jeho najmladšieho syna Augustusa. Takže Olivia Moro, nech sa páči.
4: Si zdvihnem dieťa.
5: Here we go, because we're celebrating life today.
4: Dneska oslavujeme život.
5: So today is his fifth birthday, and I'm very proud that he's here on stage with me.
4: Tak preto je to so mnou na javisku.
5: So, good afternoon, Bratislava. My name is Olivia Morel.
4: Volám sa Olivia Maurel.
5: So I was born through surrogacy, and today I am the executive director of the Casablanca Declaration for the Universal Abolition of Surrogacy.
4: Narodila som sa prostredníctvom náhradného materstva a dnes som výkonnou riaditeľkou Casablanskej deklarácie za univerzálne zrušenie náhradného materstva.
5: And before I was born, adults had already decided something about my life.
4: Ešte predtým, ako som sa narodila, tak dospelí rozhodli niečo o mojom živote.
5: After my birth, I would be separated from my mother.
4: Že po narodení budem odlúčená od svojej matky.
5: I had no voice in that decision.
4: V tomto rozhodnutí som nemala žiaden hlas.
5: I was the child at the center of the arrangement and the only person who could not consent.
4: Bola som dieťaťom v centre tejto dohody a jedinou osobou, ktorá s tým nemohla súhlasiť.
5: And as a child, I did not understand contracts or reproductive technology.
4: Ako dieťa som nerozumela zmluvám alebo reprodukčným technológiám.
5: I simply knew that something was missing.
4: Jednoducho som vedela, že niečo mi chýba.
5: And I looked at the people around me and wondered, who do I look like? Where do I come from? Where is my mother?
4: Pozerala som sa na ľudí okolo mňa a pýtala sa samej seba, odkiaľ pochádzam, na koho sa podobám a kde je moja mama.
5: And those questions followed me for years.
4: Tieto otázky ma sprevádzali roky.
5: Much later, a DNA test changed my entire life.
4: Oveľa neskôr mi DNA test zmenil život.
5: It led me to my mother.
4: Priviedol ma k mojej matke.
5: The woman who carried me, the woman who had given birth to me, the woman I had spent so many years wondering about.
4: žene, ktorá ma vynosila, ktorá ma porodila a na ktorou som toľké roky premýšľala.
5: That is why when people tell me that surrogacy is about love, generosity or the desire for a child, I ask them to remember the person who cannot speak.
4: Preto keď mi ľudia hovoria, že náhradné materstvo je o láske, o štedrosti alebo o túžbe po dieťati, žiadam ich, aby mysleli na osobu, ktorá nemôže hovoriť.
5: And that is the baby.
4: A to je to bábätko.
5: A baby does not understand a contract. A baby knows a mother, a voice, a heartbeat, a body.
4: Dieťa nerozumie zmluvám, pozná len svoju matku, pozná hlas, tlkot srdca, telo.
5: And in surrogacy, the separation of that baby from his or her mother is not an accident. It is the plan.
4: A pri náhradnom materstve oddelenie bábätka od matky nie je náhodou, je to plán.
5: And today I'm also the mother of three beautiful children who are here today.
4: A dnes som aj ja matkou troch detí, nádherných detí, ktoré sú tu dnes so mnou.
5: I have carried my children, I have given birth to them.
4: Vynosila som svoje deti a porodila ich.
5: And becoming a mother made me understand even more deeply that pregnancy is not a service and motherhood is not something that is interchangeable.
4: A to, že som sa stala matkou, mi pomohlo pochopiť, že tehotenstvo nie je služba a materstvo nie je niečo zameniteľné.
5: So when I speak against surrogacy, I'm not rejecting my own life. I love my life, I love my husband, I love my children and I'm very grateful to be alive.
4: Takže keď hovorím proti náhradnému materstvu, neodmietam svoj vlastný život. Milujem svoj život, milujem svojho manžela, milujem svoje deti, som vďačná, že žijem.
5: And precisely because every life has dignity, I can say that no child should ever have to begin life with a separation that was planned in advance.
4: A práve preto, že každý život má svoju dôstojnosť, nemôžem povedať, že žiadne dieťa by nemalo začínať svoj život s oddelením, ktoré bolo vopred naplánované.
5: We can welcome every single child and still say this should not be organized again.
4: Mali by sme privítať každé dieťa a povedať, že toto by sa už nemalo naďalej organizovať.
5: And this is why I want to thank Slovakia, because you have recognized in your constitution that an agreement to give a birth to a child for another person must be prohibited.
4: A preto sa chcem poďakovať Slovensku. Vo svojej ústave ste uznali, že dohoda o narodení dieťaťa pre druhú osobu musí byť zakázaná.
5: But unfortunately that is not enough. We have to transform that principle to become real protection.
4: To však nie je dostatočné a musíme nabrať princíp, aby sme tomu zamedzili kompletne.
5: Your MPs have to make that protection concrete.
4: Vaši predstavení by mali túto ochranu spraviť kompletnou.
5: The law must also cover Slovak citizens who go abroad to order themselves a child.
4: Mal by tiež zakázať získať takéto dieťa zo zahraničia, nakoľko ľudia zo Slovenska môžu vysvetlať zahraničia za takýmto dôvodom.
5: This will indeed ensure the protection for women, for mothers and for children, because every single life has dignity.
4: A mala by to byť hlavne ochranou pre ženy, matky a deti, pretože každý ľudský život má svoju dôstojnosť.
5: And no child should ever begin life as an object of a contract. Thank you.
4: A žiadne dieťa by malo začínať svoj život ako predmet zmluvy. Ďakujem.
5: Thank you.
1: A teraz už na pódium pozývam hlavného organizátora, právnika a advokáta nenarodených detí, Patrika Danišku.
6: Dobrý deň prajem. Ja som dostal takú úlohu, že si vyskúšame tie baneriky. Máte ich pri sebe? Spravíme to takto. Ja zakričím Slovensko a vy zakričíte za život. Dobre? A pritom zdvihnete tie banery hore. Ideme na to. Slovensko! Slovensko! Slovensko! Sú momenty, na ktoré môžeme byť ako národ právom hrdý. Kedy sme konali spravodlivo a postavili sa na správnu stranu histórie. Medzi takéto momenty patria aj naše národné pochody za život. Ukazujeme nimi, že nám záleží na spravodlivosti, na pravde a na láske. Na skutočnej láske. Ukazujeme nimi, že nám záleží na dôstojnosti a právach úplne každého človeka. Sme hrdí aj na novely našej ústavy. Na tú z roku 2014, kedy bola prijatá definícia manželstva ako zväzku muža a ženy, aj na tú z minulého roka, kedy sme si zakotvili do ústavy ustanovenia, ktoré majú chrániť našu suverenitu. Náš parlament týmito novelami reprezentoval to dobré v našom národe a my sme im za to vďační. Minuloročná novela ústavy priniesla 7 zmien. 3 z nich ešte treba dostať do zákonov, ešte nie sú upravené v zákonoch. Teraz chcem upozorniť na potrebu zákazu surrogácie, čo je reálne dosiahnutelný cieľ. Preto sa naň treba sústrediť. V parlamente je vládna novela trestného zákona, ktorá rieši jeden z dôležitých problémov surogácie a tým je vykorisťovanie žien za účelom surogácie. Je dobré, že sa táto téma otvára. No surogácia nie je zlá len pre matku. Je zlá aj pre dieťa. A je zlá, pretože odporuje ľudskej dôstojnosti. Preto chceme dnes vyzvať zákonodarcov, aby spravili väčší krok, aby prijali úplný zákaz surogácie v našom trestnom zákone. Pretože materstvo nie je na predaj a dieťa nie je komodita. Slovensko! Ďakujem.
7: OK, dajte ruky hore, kde mu pozdvihneme ruky hore! Poďme na to!
8: Žehnám všetkým ženám, ktoré sa rozhodujú ísť na potrat. Chcem vám len povedať, že pod srdcom nesiete poklad.
9: A poďte ruky hore, držte ich tam!
10: Tak stáva čakať na zázrak, Ježiš, ty posúvaš ma vpred.
9: Poď!
10: Sila a odvaha, vstúpim do neznáma.
9: Raz, Ježiš, dva, raz, dva!

0: OK, priatelia, sme veľmi radi, že sme vás mohli opäť vidieť. Chceme vás povzbudiť také veľké láske, milosrdenstvo, empatii, najmä pri tých rozdielných názoroch.
1: Ja nechcem len tak stáť.
0: A nechceme dnes stáť, ale kráčať za pravdu, za život.

0: a šíri ďalej. Amen.
1: Amen.
2: Takže už o pár minút odštartuje pochod, ale ešte predtým mi dovolte oznámiť na skvelú správu. Aj tento rok nám prišiel pozdrav od Svätého Otca, pápeža Leva.
3: Na pódium pozývam otca arcibiskupa Nikolu Girasoliho, apoštolského nuncia na Slovensku, ktorý prečíta pozdrav.
4: Drahí bratia a sestry, dobrý deň, ako sa máte? Ste pripravení? Ste pripravení kráčať? Dnes je sviatok života. Dnes je sviatok života. Drahí bratia a sestry, dnes sme sa tu zišli oslaviť život. Bratia a sestry, sme tu dnes, aby sme sa spájali, nie rozdejovali. Pápež Lev je dnes s vami. Pápež Lev je dnes s vami. Žena nám pozdrav, nám zvoj pozdrav. Pápež Lev chce, aby sme boli svedkami života, spreprivaveni svediť živote. Daj, bratia a sestry, prečítame si teraz pozvať papeža Leva, ktoré talianský originál môžete z Levoda na obrazovke. Pápež Lev sa so srdečným pozdravom obrazia na organizátorov i všetkých účastinov národného pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave. Najvyšší veľkňaz si chcela, aby sa takéto významné verejné podiatie mohlo stať príšelistostou na modlitbu a zvedectvo a vzbúlivo nové povedomie a v začnom dare života prijatie od Boha. O dare života, ktorý treba primiať a králiť do každej jeho etape a počatia a zbo prirodzenú smrť. Svätý Otče zároveň pozbuduje podporovať kultúru schopnú postarať sa najmä o tých najzraniteľnejších a neviac bezbraných a tak pripezviať k dobovaniu viac bratskej a solidárnej spoločnosti. V tomto duchu jeho svetosť uistuje o svojich modlitbách od Pána, vyprožuje ojnosť dobrého ovocia pre túto iniciatívu i všetky jej ústa účastníkov. A čo srdca im udeluje svoje apostolské poženanie. Drahí bratia a sestry, kráčajme spolu za entuziasmus. Nech žije život, nech žije život, nech žije život. Aj.
1: Takže my sa v tejto chvíli naživo spájame na námestí Slobody s Ľudom Malíkom, aby sme si priblížili atmosféru. Ľudo, požehnané popoludnie z Banskej Bystrice do Bratislavy.
5: Požehnané popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Ja sa stále nachádzam na námestí Slobody a v tejto chvíli mám pri mojom mikrofóne otca rodiny. Môžete sa predstaviť, odkiaľ ste prišli a možno krátko predstaviť vašu rodinu.
6: Dobrý deň, ja som Pavol, pochádzam z Kaplnej, to je blízko okres Senec. A moja rodina, no máme 5 detičiek a sme tu, aby sme vyjadrili svoj postoj k životu.
5: To som sa práve aj chcel spýtať, čo vás viedlo k tomu, že ste prišli? Boli ste už aj na niektorých predchádzajúcich pochodoch za život a možno ako to vysvetľujete vašim deťom, ktoré sú povedzme vo veku od nejakých 8 do nejakých 14 rokov. Ako to majú chápať túto akciu?
6: Tak áno, najmladšia má 3 roky dokonca, takže a najstarší je 6. To znamená, boli sme už na takomto pochode za život, nie minule, ale predtým, nie s celou osádkou, lebo medzi tým sa nám narodila ešte dcerka. Takže vysvetľujeme im to asi tak, že je to naše presvedčenie, náš postoj, vlastne o čom sme presvedčení, vychádza to aj z našej viery, takže chceme im to posúvať ďalej, a aby išli v našich šlapách rovnako.
5: Vy ste tú úctu k životu zdedili, alebo ste postupne k nej dospeli vlastnou nejakou možno skúsenosťou, nejakým zážitkom, alebo niečím, čo vás silno ovplyvnilo?
6: Tak ja som z klasicky také veriacej rodiny. Poviem, otec aj mama sú veriaci, mal som to šťastie teda, že som mal takú možno ľahšiu cestu ako ostatní, alebo teda niektorí. No a chodil som na rôzne akcie, čo sa týka aj takých náboženských alebo púti. Jednoducho snažil som sa, mal som takú partiu, ktorá ma strhla, ktoré aj ďakujem týmto. Takže asi tak.
5: A čo ešte, teda posledná otázka, čo pre vás znamená život? Čo to znamená vo vašej rodine? Ako ho oslavujete vy doma?
6: Tak ako rodina. Tým, že máme aj tú veľkú rodinu, tak sa im naplno venujeme. Sme im tu k dispozícii 24/7. Takže chodíme aj vlastne na sväté omše. Robíme ten príklad aj s manželkou, aby mali aj deti. Aj keď niekedy sa im nechce, tak treba sa s nimi rozprávať o tom, že prečo a na čo tam chodíme a čo je ten zmysel. Takže asi toľko.
5: Ďakujem veľmi pekne za podelenie. Ešte prajem pekný zvyšok nedele na pochode. A ja v tejto chvíli opäť dávam slovo späť do Banskej Bystrice.
1: Ľudo, ešte jedna otázka, ak dovolíš. My už vieme a vidíme aj na monitoroch, že pochod sa v tejto chvíli začal, že ľudia sa pohli. Aká je atmosféra, respektíve vieme odhadnúť aspoň nejaký ten počet účastníkov, ktorí prišli do Bratislavy a sú na námestí Slobody?
5: No, ťažko je povedať, námestie Slobody je jedno z najväčších námestí v Bratislave. Z toho, čo ja vidím z takej perspektívy trochu nadhľadu, môže tu byť okolo 5-10 tisíc ľudí, ale ja nie som odborník na počítanie davu. Približne je takýto počet. Atmosféra je veľmi radostná. Je taká iná. Nedá sa to prirovnať k žiadnym iným zhromaždeniam, či už za politické veci alebo za občianske práva. Tuto stretávate ľudí všetkých vekových kategórií, od detí, malých detí s rodičmi, mladé rodiny až po dôchodcov. A je to vždy taká veľká sila, pretože keď vidíte toľko detí pokope, toľko mladých rodín pokope, to vám dáva istú nádej, že ešte ten národ ešte má nejakú perspektívu, ešte úplne nezanevrel na to mať deti, rásť, a ukazuje sa to a je to vidieť, že na tomto mieste tá rodina s deťmi stále hrá prím. No a uvidíme, teraz to ide veľmi, veľmi pomaly, sa posúvajú účastníci, takže bude to určite trvať nejakú hodinu a pol, až možno až dve. Tak atmosféra, ja myslím, že je úžasná a počas pochodu sa určite ešte viac prejaví.
1: Ešte spomeniem jednu vec. Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli priniesol aj pozdrav pápeža Leva 14.
5: No, je to veľká vec. Vždy každý pozdrav od každého svätého otca, ktorý sme mali možnosť a ktorým pozdravoval Slovákov na nejakej púti či na zhromaždení, je veľkou vecou. Je dobré si nájsť slovenský preklad, slovenský text tohto pozdravu a prečítať si ho v pokoji. Tuto na mieste bol premietaný aj na veľkoplošných obrazovkách, ale treba si k tomu sadnúť, treba sa nad tým zamysliť. No a vďaka apoštolskému nunciovi, ktorý je veľmi energický, veľmi až niekedy živelný by sme mohli povedať na slovenské pomery, tak on sám na mieste rozprúdil tú atmosféru, veľmi ľudí tak vyzval ku radosti, k veselosti a k poďakovaniu za rodiny. A to isté urobil aj Svätý Otec. Ale ešte raz opakujem, je dobré ísť niekde na internet, na oficiálne stránky, napríklad konferencie biskupov Slovenska a v pokoji si prečítať to, čo napísal Svätý Otec a čo adresoval účastníkom tohto pochodu, ale zároveň aj Slovákom u nás doma.
1: Ľudo, ďakujeme za sprostredkovanie informácií z Národného pochodu za život. Do Bratislavy ešte prajem požehnané nedeľné popoludne.
5: Požehnané popoludne všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: To bol naživo Ľudo Malý, kolega z bratislavskej redakcie, s ktorým sme sa rozprávali v rámci Národného pochodu za život. V tejto chvíli je v štúdiu aj naša spravodajská redaktorka Julia Kavecká. Julka, požehnané popoludne.
7: Pekné popoludne prajem na celé Slovensko.
1: No, tak my máme za sebou, alebo v tejto chvíli prebieha Národný pochod za život v Bratislave. Čo prinášajú takéto pochody?
7: No, ja sa musím priznať k tomu, že by som súhlasila absolútne s tým, čo hovoril kolega Ľudo Malý, ktorý je priamo tam v Bratislave, a ja, keby som dnes nemusela byť tu v práci a pripravovať Infolumen, tak by som určite tiež bola v Bratislave, tak ako som bola aj v roku 2019, keď bol naposledy v Bratislave tento národný pochod, a absolútne súhlasím s tým, že je tam úžasná atmosféra naozaj, že napriek tomu, že ten samotný pochod, aj teraz sme boli svedkami v uplynulých týždňoch až mesiacoch rôznych aj negatívnych informácií, aj čo sa týka témy a zamerania a hlavného posolstva toho pochodu z rôznych strán, tak keď tam človek naozaj príde, tak vidí tú pozitívnu atmosféru, že vlastne naozaj sú tam rodiny s deťmi, mladí, starší, a všetci naozaj tak radosne kráčajú a snažia sa vlastne takýmto spôsobom naplniť ten zámer organizátorov. A ja si myslím, že je veľmi dobré, že sa takéto pochody konajú, pretože aj keď možno ešte úplne chýba nejaká tá taká legislatívna bodka, ktorú by mohli tieto pochody priniesť, určite netreba uprieť organizátorom a celému pro-life hnutiu na Slovensku, ktoré si myslím, že je veľmi široké a veľmi početné, pretože máme tu množstvo organizácií, ktoré vlastne tejto téme sa venujú, či už a z rôznych pohľadov, aj ono sa časom vyvíjalo a začali tým vlastne, že tiež sa snažili pomáhať matkám, ktoré vlastne uvažovali nad potratom, ktoré sa ocitli v nejakej komplikovanej životnej situácii, nemali nikoho, zostali samé, tak vlastne išli tak zo spodu, keď to tak poviem, že sa snažili tým matkám pomôcť, aby nad takýmito vecami možno ani vôbec neuvažovali. A čo by mal byť možno ten ďalší krok, tak to by vlastne mala byť nejaká tá legislatívna bodka. A očividne sa aj organizátori sami poučili, pretože ako sme možno počuli aj v našom vysielaní, aj zaznelo to tam z pódia vlastne, že tentokrát si okrem tých hlavných cieľov, ktoré teda zostávajú rokmi rovnaké, pridali aj to, že by sa naozaj chceli pokúsiť o to, aby vlastne ten zákaz surogácie sa pretavil aj do nášho legislatívneho systému, čo nie je nemožné. Takže uvidíme, či vlastne aj toto, čo sa dnes deje v Bratislave, prispeje práve k takémuto kroku.
1: Predpokladám, že aktuálne informácie prinesie spravodajskej relácii Infolumen.
7: Samozrejme, my sledujeme toto dianie. Už ste počuli aj v našom vysielaní kolegu Ľuda Malíka, ktorý naživo teda nám sprostredkoval tú informáciu, ale nie je sám v Bratislave. Máme tam aj kolegu Borisa Kolára, ktorý rovnako s našim mikrofónom mapuje tú atmosféru medzi tými, ktorí v týchto chvíľach pochodujú, takže jeho reportáž si tiež budete môcť vypočuť v Infolumene o 17:30.
1: Spravodajská redaktorka Julia Kavecká. V tejto chvíli bude mať slovo Boris Kolár, ktorý priblíži aktuálne informácie, čo bude ďalej po pochode.
8: Hlavným cieľom Národného pochodu za život je zastať sa práva na život každého človeka, od počatia po prirodzenú smrť. To okrem iného znamená, že pochodom upriamia pozornosť na nedostatočnú ochranu života nenarodených detí a zároveň chcú organizátori citlivovať spoločnosť na potrebu chrániť život každého človeka bez rozdielu a pomáhať núdznym. Chcú vyjadriť spoločenskú požiadavku na legislatívne zlepšenie ochrany života nenarodených detí a pomoc matkám v ťažkej situácii. Pochod má byť povzbudením pre ľudí, ktorí zdieľajú postoj za život, ako aj príležitosťou pre formovanie mladých ľudí k ochrane života. Ako ďalej po národnom pochode za život? Aj to je otázka, ktorá rezonuje medzi organizátormi, ale aj účastníkmi pochodu. Ako chcú organizátori pochodu za život aj ďalej pracovať s témami pochodu, priblížil hovorca národného pochodu za život Dimitri Olšovský.
9: Tak my chceme proste pokračovať a ďalej šíriť tú osvetu a hovoriť cez rôzne videoprojekty. Chceli by sme rozšíriť viac, hlavne v priestore online, toto posolstvo, pozývať ľudí, hosti, hovoriť o tej téme, aby proste spoločnosť neostala necitlivená. Aby sme pripomínali tú tému a aby sme vzbudzovali v ľuďoch takú citlivosť voči nej.
8: Organizátori Národného pochodu za život budú chcieť tému živiť aj naďalej. Chcú byť prítomní v online priestore celoročne a pochody opakovať do splnenia požiadaviek.
9: Áno, presne tak, ako to bolo v Amerike, 50 rokov pochodovali, až kým sa Roe vs. Wade, čiže to rozhodnutie, ktoré to spustilo, neskončilo, tak aj tak my veríme, že odhodlane budeme, až kým tie požiadavky nebudú splnené. Našou túžbou je, aby sa tie pochody konali pravidelne, každý rok alebo dva roky, ale to, či to tak bude, tak to ešte nevieme teraz.
8: Účastníci sobotnejšieho programu vyjadrili presvedčenie, že pochod by sa mohol konať aj častejšie a že je dôležité, aby sme evangelizovali aj takýmto spôsobom na uliciach.
10: No myslím si, že jednak by mohlo byť viac otvorené, myslím tým navonok. Nemyslím tým len to, že sa to tak spája s katolíckou cirkvou, ale aj s kresťanstvom, ale tak nejak no v duchu evanjelia, chodte do celého sveta, hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu. Takže osobne si myslím, že keby sme to mali v hlave, také postoje, tak by potom už aj vyplynulo tie konkrétne kroky, ako to robiť. Lebo to samozrejme ja netuším zatiaľ.
11: Práve tu ma napadlo, že nestačí to len raz za rok, hoci je pravda, že keď z celého Slovenska sú pozvaní ľudia, tak raz za rok to asi stačí pre také púte, že by to bolo celonárodné. Ale určite by bolo dobre to rozmnožiť, či už vo viacerých mestách, alebo aj v našom meste hlavnom, na viaceré takéto akcie v takomto príjemnom prostredí niekde vonku, kde môžu naozaj aj ľudia, ktorí idú okolo, sa proste staviť a pozrieť sa, čo sa deje a možno sa ich to dotkne. Asi v tom zmysle.
8: Ciele aj celý manifest pochodu je možné nájsť na webovej stránke pochodzaživot.sk. Aktivity po pochode je možné sledovať na sociálnych sieťach Národného pochodu za život.
1: Už o chvíľu ponúkneme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. Končí sa naše špeciálne vysielanie k 5. národnému pochodu za život. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Janák a moderátor Pavol Jurčaga.
12: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
13: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
14: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
15: Opatrovateľskú starostlivosť potrebuje čoraz viac ľudí.
16: Populácia starne, je to cítiť. Za rok nám vzrástol počet klientov o 150%.
15: Aj v náročných podmienkach však zostáva na prvom mieste človek a dôvera. Viac vám povieme v relácii Svetlo nádeje s Andreou Čelkovou dnes popoludní o 15:30 v Rádiu Lumen. V relácii Slovo povzbudenia vám ponúkneme príhovor Gabriela Brendzu, ktorý zaznel uplynulú nedeľu v kostole svätých Cyrila a Metoda v Selciach.
17: Strašný je kríž bez Krista a neúplný je Kristus bez kríža.
15: Zaznie aj príhovor biskupa monsignora Františka Rábeka zo slávnosti 7 bolestnej Panny Márie na púti v Šaštíne. Počúvajte reláciu Slovo povzbudenia dnes večer o 9:30 v Rádiu Lumen.

Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlia kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Milosrdný Pane, zvelebujeme ťa v hodine tvojej smrti a odchodu do domu Otca. Tvoja smrť sa pre každého z nás stala začiatkom nového života. Za takúto cenu si nás prinavrátil Bohu, nášmu Otcovi. Bude nám stačiť večnosť, aby sme ti za tento nádherný dar poďakovali. Čosi podobné, čo sa deje v tejto hodine milosrdenstva, sa uskutočnilo aj pri našom krste. Vtedy sme boli po prvý raz očistení tvojou predrahou krvou a tak sme sa narodili do nového života. Pane, chceme si túto skutočnosť pripomenúť aj dnes pri tvojom kríži, keď nás trápi neúspech, choroba, utrpenie, nepochopenie od najbližších. Že máme Otca, ktorý nám vrátil dôstojnosť Božích detí a sme schopní podieľať sa na jeho živote. Nie sme teda sami ani na chvíľku, lebo máme Otca, ktorý je na nebesiach. A ak budeme odhodlane umierať hriechu, ak budeme premáhať pokušenia a milovať teba i blížneho viac ako seba, máme pred sebou uistenie, že s tebou budeme aj žiť, večne žiť. Drahý Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia a smrti na kríži ťa prosíme o milosť, aby sme ostali verní tebe a cirkvi. O milosť nového života pre všetkých kresťanov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme aj o milosť, aby sme denne dokázali umierať hriechu a všetkému, čo nás odvádza od teba. A aby sa v nás zjavil tvoj nadprirodzený život. Za svätého Otca, za našich biskupov, o potrebné milosti pre účastníkov národného pochodu za život a na úmysly poslucháčov Rádia Lumen sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes

0: nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca všemohúceho stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol križovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
0: Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.

Večný Otče, obetujem Ti telo i krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista a odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo

0: Svätá sestra Faustína.
1: Pane náš, ďakujeme Ti, že si nám zjavil Otcovú milosrdnú lásku celým svojim životom i slovom. V jej svetle vidíme dôstojnosť každého ľudského života. Ďakujeme aj za krst, ktorom sme boli zapojení do Tvojho spásonosného diela a vďaka nemu môžeme poznávať a zakúšať Tvoju lásku. Našu vďaku za všetky milosti chceme vyjadriť slovami piesne.

Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš,

Pán Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: z neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, vznešené oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám usievať tomstvo tvojho tela krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Pripravme sa na požehnanie najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove sa modlili kňazi, veriaci a sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme požehnanú nedeľu.
1: Svetlo nádeje.
2: S pribúdajúcim vekom ubúdajú sily a veľmi často sa už človek nedokáže o seba postarať sám, hoci by aj chcel. Niekedy sú životné okolnosti také, že je potrebná opatrovateľská služba. Jednou z inštitúcií, ktorá podáva pomocnú ruku a venuje sa opatrovaniu, je nezisková organizácia Šafrán. Viac sa o nej dozviete v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O neziskovej organizácii Šafrán sa budeme rozprávať s riaditeľkou pani Janou Ligasovou. Ako dlho už poskytujete opatrovateľské služby ako nezisková organizácia?
1: Naše služby sú od 2019, takže od tej.
0: Čo všetko si táto oblasť vyžaduje?
1: Ide hlavne o to, aby ľudia, ktorí u nás pracujú, aby boli aj empatickí, aj asertívni, aj vyrovnaní sami so sebou, aby vedeli vnímať ľudí okolo seba, aby ich vedeli zabezpečiť, čo sa týka starostlivosti fyzickej, ale hlavne aj tej psychickej, pretože tam je to dosť také náročné s tými klientmi, ktorí sú v tom vyššom veku alebo v nejakom indisponovanom stave, v ktorom sú, že sú imobilní alebo sú nejak inak indisponovaní, takže naši zamestnanci musia byť naozaj že na dobrej úrovni, aby vedeli tú starostlivosť zabezpečiť, a je to, poviem pravdu, dosť komplikované, pretože dneska majú problém všetci, takže nájsť dobrého zamestnanca je problém, ale tak zvládame to.
0: Poskytujete tieto služby priamo v domácom prostredí?
1: Naše služby sú áno, v teréne, čiže to znamená, že v domácom prostredí, v ktorom ten klient žije, buď teda sám, alebo s rodinnými príslušníkmi, čiže áno, v domácom prostredí toho klienta.
0: Väčšinou starší ľudia, alebo možno vekom ani nie starší, ale odkázaní na takúto pomoc?
1: My máme väčšinou seniorov, môžeme poskytať služby aj zdravotne ťažko postihnutým, aj deťom, ale väčšinou sú to seniori. Vyskytne sa, ja neviem, raz za rok, že nejaké dieťatko, ale veľmi málo, to si väčšinou mamičky opatrujú alebo rodičia opatrujú sami, takže väčšinou sme zameraní na tú seniorskú oblasť a na tých zdravotne ťažko postihnutých, a to je tých 50+.
0: Keď príde opatrovateľka k takémuto klientovi, čo všetko mu vie poskytnúť?
1: To záleží na tom, že aký je ten zdravotný stav toho klienta a čo si vlastne ten klient žiada, alebo rodinní príslušníci, záleží na tom, že kto to vybavuje a čo vlastne oni potrebujú. Čiže my máme činnosti, ktoré máme zo zákona, ktoré môžeme vykonávať, tie sú teda zo zákona, a z tých činností si potom oni vyberajú. Čiže záleží naozaj na tom, koľko hodín u tej danej osoby je tá opatrovateľka alebo opatrovateľ, ako dlho je tam a čo všetko stihne a čo si oni objednajú. Čiže napríklad, poviem, ranú hygienu potrebujú, je to napríklad imobilný klient, ktorý naozaj len leží na posteli, nevie sa hýbať alebo nevie z tej postele, nevie si spraviť tú ranú hygienu, takže napríklad je to raná hygiena, buď sa urobí podľa toho, aký je ten zdravotný stav, čiže buď sa urobí na tej posteli, alebo sa nejak dopraví do tej kúpeľne a tam sa urobí, čiže hygiena, úplne základné veci, raňajky, podá lieky a potom podľa toho, čo potrebuje. Napríklad ide nakúpiť, ide po lieky do lekárne, navarí obed, poupratuje trošku. S tým upratovaním je to tak, že väčšinou sa robia len tie základné veci, čo sa týka vysávania, poriadenia, poumývanie riadu po obede, opratie, ožehlenie. Úplne takéto základné, primárne veci, ktoré potrebuje ten človek k tomu životu.
0: To znamená, že tá opatrovateľka je s ním v tom danom dni od tej 8. do nejakej 16. alebo ako sa to časovo rozdeli?
1: No ono je to presne o tom, čo som vravela, že je to podľa toho, koľko oni potrebujú tých služieb a ako dlho oni potrebujú tú opatrovateľku. U niekoho je to len na 2 hodiny, že majú, dajme tomu, ranú hygienu, raňajky, lieky a opatrovateľka odchádza. To sú tie maximálne 2 hodiny. A potom sú klienti, ktorí majú 4 hodiny, majú 3 hodiny, majú 5 hodín, 6, 7, 8. Takže u niekoho áno, sme od rána od 8 do tej 16. U niekoho je delená služba, že ide sa ráno, ja neviem, na 2-3 hodinky, urobí sa základná hygiena, tieto všetky veci. Potom odíde opatrovateľka, ide k inému klientovi, na obed zase príde, podá obed, lieky, zase odíde, ide k inému klientovi a potom večer je, dajme tomu, 3. časť toho dňa, čiže má to rozdelené, tú službu na 3 časti. Alebo sa môže aj to stať, že tá opatrovateľka k nemu príde 2x denne a potom večer príde iná opatrovateľka, pretože tá už má naplnené ten svoj pracovný čas. Takže je to rôzne, je to podľa toho, ako to tí klienti potrebujú, a my sa tomu vlastne prispôsobujeme.
0: Čiže neznamená to, že jeden klient má stále len tú jednu svoju opatrovateľku, ktorá k nemu chodí pravidelne?
1: My sa snažíme, aby to tak bolo, pretože väčšinou si tí klienti zvyknú na tie opatrovateľky a majú k ním predsa len nejaký ten vzťah. Ono nie je dobré, keď k tomu klientovi chodí každý deň niekto iný, že musí sa učiť tie veci, príde, odíde, na druhý deň príde zase iný. Tí seniori, oni sú nedôverčiví voči tým ľuďom, čiže darmo my povieme, že zajtra vám príde iná opatrovateľka, oni už, a my radšej nechceme. vyhýbajú sa tomu meneniu tých opatrovateľiek, čiže my sa snažíme, aby chodila jedna opatrovateľka ku klientovi, aby si na seba zvykli. Niekedy je to aj problém, lebo to naviazanie tam je a potom, keď naozaj tá opatrovateľka vypadne, že buď ide na penku alebo dovolenku, alebo to je jedno, takže potom oni radšej nechcú tú službu, že nechcú tú inú opatrovateľku, ale my sa snažíme, aby to naozaj tak bolo, aby mali tú jednu opatrovateľku, aby tam tie vzťahy boli a aby tá opatrovateľka tiež spoznala toho klienta, aby vedela, ako k nemu pristupovať. Predsa viete, keď sa aj rozprávajú, rozprávajú sa aj o rodinných veciach, o súkromných veciach, tak aby to zase nevedelo 10 opatrovateľiek, je lepšie, keď sa to rozpráva medzi osobou toho rodinného príslušníka, toho opatrovateľa. Čiže naozaj sa snažíme, aby tam bola len jedna opatrovateľka. Nevždy to vyjde, lebo nevždy to ide. A teda pokiaľ sa postarajú rodinní príslušníci vtedy, že povedia, že nie, že nechceme tú inú opatrovateľku, že si na ňu zvyknú. Ale podľa nás je to určite lepšie, keď chodí jedna opatrovateľka, aby teda bol ten vzťah tam vyrovnaný. A ide o to, aby ten senior alebo ten klient, aby dôveroval tej opatrovateľke, aby vedel, že sa na ňu môže spoľahnúť, čak vlastne o to ide. Že aby tá opatrovateľka tam bola vítaná, aby to nebolo len nutné zlo, že teraz potrebujem, tak teraz sem niekto chodí. Nie. Jednoducho, aby tam tá naviazanosť bola, aby sa oni vedeli na toho opatrovateľa, opatrovateľku spoľahnúť na 100%.

0: dôvera sa vytvára dlhší čas a keď niekto začína s takouto službou, že má napríklad prvý raz prijať tú opatrovateľku, tak tiež sa nejakým spôsobom snažíte v tom začiatku ponúknuť viacero tých opatrovateľiek, aby si klient vybral, alebo sa snažíte nejakým spôsobom hneď od toho začiatku vyriešiť tú situáciu, aby si, ako sa povie, sadli?
1: Áno, snažíme sa tú situáciu riešiť tak, že my ešte predtým, ako zoberieme toho klienta, ideme do tej rodiny a rozprávame sa s klientom, rozprávame sa s rodinnými príslušníkmi, čiže nadviažeme taký nejaký sociálny kontakt, aby sme videli, ako to tam je, aký je prístupný ten senior, ten klient k tomu, že bude mať službu, lebo nie každý je prístupný, že rodinní príslušníci chcú, lebo vedia, že to potrebujú, ale ten rodič si to neželá. Čiže my tam ideme fyzicky, porozprávame sa, vidíme, aká je tam situácia už podľa toho, ako sa rozprávame, ako debatujeme medzi sebou, vidíme, ako to tam vyzerá, tak podľa toho vlastne vyberáme z tých našich opatrovateľiek, že ktorá by sa tam najlepšie hodila. Väčšinou nám to vyjde. My máme jednu pracovničku, pani Kišovú, ktorá to veľmi dobre vie zvládnuť, že vie si tie opatrovateľky prispôsobiť tomu človeku, tomu klientovi, ale niekedy človek mení, pán Boh mení, takže niekedy sa staň, ale naozaj, že veľmi málo. Čiže my chceme, aby tá opatrovateľka, keď tam nastúpi, aby tam už ostala, aby to bolo na 100%, ale vravím, no tak nevždy sa to podarí, ale väčšinou sa nám to podarí.
0: Nie sú tam nejaké také tie prvé obdobia, že možno, že sa vám aj zdá, že áno, by to mohlo fungovať a zistíte, že nie, tak potom sa vymení tá opatrovateľka, postupujete teda tak, aby ste čo najlepšie vyšli v ústretí tomu klientovi.
1: Samozrejme, však keď my vidíme, že my vlastne máme kontakt aj s tou opatrovateľkou, čiže riešime hneď aj s opatrovateľkou a necháme ten týždeň, dva na to zoznámenie sa a potom vlastne opatrovateľka nás kontaktuje alebo my ju kontaktujeme a spýtame sa, že ako to tam vyzerá, či je to v poriadku, či si sadli, či nie sú nejaké problémy, tak isto kontaktujeme klientov, spýtame sa, aký majú na to názor, či je to v poriadku, ale ono ten týždeň, dva, ono je to niekedy už za 2-3 dní, niekto povie, že a nie, toto určite nie, ale niekedy trvá aj mesiac, že po mesiaci povie, no ja som to skúšala, ale asi to nepôjde. A čo je také zaujímavé, že oni, klienti sa dosť často boja vyjadriť názor, že my aj keď sa pýtame, že aj ideme k ním na také posedenie, že ideme sa ich akože kvázi skontrolovať, ale není to kontrola, ale chceme vedieť teda ten rozsah toho, tak oni väčšinou hovoria, že všetko je v poriadku, nič sa nedeje, ale my už práve na tom, ako oni reagujú, vidíme, že asi niečo v poriadku nie je. A potom to teda rozoberieme na drobné a potom teda, a my sme nechceli povedať, lebo my sa bojíme, že prídeme o tú opatrovateľku, že nám inú nedáte. Nie, dáme inú opatrovateľku, pretože keď už sú raz zazmluvnení, tak jednoducho tú opatrovateľku im musíme dať, takže im ju aj dáme a vychádzame im maximálne v ústretí preto, aby teda mali tú opatrovateľku, ktorú nie, že si vybrali, ale s ktorou sú teda spokojní.
0: To v podstate nie je tak, že vy máte určité opatrovateľky a klient si vyberá, že túto chcem, ale sa snažíte nájsť tak, aby to bolo v súlade aj s tými možnosťami opatrovateľiek, aj s tými požiadavkami toho klienta, aby sa to nejako zosúladilo a aby sa vyhovelo obidvom stranám.
1: Je to tak. Ono to nejde úplne s tým, že vy si vyberáte opatrovateľku. Ja viem, že niektoré organizácie to tak majú, že majú ponuky opatrovateľiek. Napríklad aj v Nemecku to tak funguje, že majú ponuky opatrovateľiek a ten klient si vyberá sám podľa, ja neviem, fotky, životopisu, ale u nás to takto nefunguje, pretože my sa na to zatiaľ ani tak veľmi nezamerali, lebo ten dotyčný klient, on nevie podľa vizáže a podľa životopisu si nejak určiť, že či tá opatrovateľka pre neho akurát bude dobrá. Ja si stále myslím, že viac si poznáme tých svojich ľudí, lebo oni sú u nás na trvalý pracovný pomer, niektorí sú u nás od samého začiatku, čiže my si poznáme tie opatrovateľky, vieme, aké sú, vieme, čo dokážu, vieme, kde sa hodia, kde sa nehodia a vieme lepšie určiť, že či tá opatrovateľka sa tam hodí do tej rodiny alebo nie. Zatiaľ to robíme takto, možno, že nejaká zmena nastane, keď bude tá zmena od januára, čo sa týka financovania. Ešte neviem, ešte sme sa o tom nejak nerozprávali, ale zatiaľ to robíme takto a máme to overené, teda tým časom aj tými rokmi, ktoré fungujeme, tak to máme takto overené. Ako niekedy sa stane, že sa tá opatrovateľka vymieňa, ale väčšinou nám to sadne.
0: Všeobecne populácia starne, čiže aj od toho sa zrejme odvíja dopyt tých služieb a aj potreba takejto starostlivosti. Vnímate to tak, že naozaj narastá ten počet vašich klientov, alebo že sa viac tí rodinní príslušníci obracajú na vás s prosbou o pomoc, alebo že musia to nejakým spôsobom riešiť?
1: Populácia starne, je to cítiť. Je to aj u nás veľmi vidieť, lebo my sme mali predtým oveľa menej klientov. Za rok nám vzrástol počet klientov o 150%. Čiže dosť, hlavne ten posledný rok, je to veľmi cítiť. Možno, že je to aj tým, že už ľudia nás poznajú, takže už prídu, alebo zavolajú, alebo už na odporúčanie, alebo aj na meste im dajú na nás kontakt. Medzi sebou si to vedia povedať, v nemocnici máme na seba kontakt, čiže už aj z nemocnice nám volajú sociálne sestry z tých oddelení geriatrických a interných. Takže áno, je to na vzostupe evidentne dosť a myslím si, že to bude stúpať ešte viac.
0: A je aj dostatočný počet tých opatrovateľiek?
1: Keďže máme viacej klientov, museli sme aj opatrovateľky zobrať ako zamestnancov. Je málo opatrovateľov a bolo by ich možno dosť, keby boli tie finančné podmienky lepšie. U nás je stále tá sociálna služba braná ako také nutné zlo a veľa sa s tým ani úrady, ani ministerstva nezaoberajú, aj keď teda v poslednom čase pri tej zmene sociálneho zákona nastali nejaké zmeny, ale čo sa týka financovania tých zamestnancov, tam je to stále na tej úrovni minimálnej mzdy. A keďže, ako som na začiatku spomenula, je to dosť náročná práca, aj fyzická, aj psychická, musíte vybrať tých zamestnancov podľa toho a nie každý vám pôjde robiť za minimálnu mzdu. Čiže my sa snažíme, aby teda boli aj nejaké tie odmeny, len máme tiež nejaký ten rozpočet, máme nejaké to financovanie, ktoré nás nepustí. My by sme im strašne rade pridali, ale uvidíme, čo priniesie tento nový systém, ako to bude vyzerať, ale možno, že práve, nie že možno, určite práve tým, že sú tie financie tak postavené, aké sú, tak je tých opatrovateľov málo, pretože všetci idú radšej do toho zahraničia, aj keď už v poslednom čase sa mi dostalo do uši, že viac sa vracajú, lebo že už ani tam sa to tak veľmi neoplatí, ale že už chcú byť doma a radšej v kľude si pracovať tu, takže veľa sa nám vrátilo aj z Rakúska, aj z Nemecka. Áno, máme aj takých, čo, ja neviem, 20 rokov pracovali v Nemecku a teraz sa už vrátili a sú u nás. Ale je ich stále málo. Určite ich stále málo a myslím si, že ak to financovanie sa zmení, tak to bude na dobrej ceste, ale je to všetko o tom financovaní.

0: Tí, ktorí to nejakým spôsobom zažili, tak vedia, že v zahraničí to fungovalo aj tým spôsobom, že keď tam opatrovateľka prišla, tak ona v podstate aj bývala pri tých klientoch, čiže bola s nimi, dá sa povedať, že 24 hodín denne a potom na nejaký čas sa vrátila domov, ale tak toto zrejme na Slovensku asi fungovať ani nebude.
1: Na Slovensku to takto funguje, ale to sú väčšinou organizácie, ktoré nie sú verejnoprospešné, ktoré sú buď SROčky, alebo majú inú formu, lebo tie sa tomu môžu prispôsobovať. My sme tiež mali na začiatku 24-hodinovú službu, ale sme to potom zrušili, pretože zákonník práce nám nejak nedovoluje, aby tá opatrovateľka robila tie hodiny toľko, koľko oni potrebovali, takže sme to zrušili. Takže väčšinou sú to také organizácie, ktoré majú aj zahraničie a majú aj Slovensko. Čiže áno, funguje to aj u nás takto, ale väčšinou to nie sú dotovaní, pretože tieto organizácie nemôžu čerpať financie zo štátneho rozpočtu ani z eurofondov. Čiže to sú väčšinou organizácie, ktoré sú na báze SROčky alebo nejakej akciovky alebo nejakých takýchto, ktorí sú síce zaevidovaní ako sociálne služby, lebo každý musí, čo poskytuje sociálne služby, musí byť zaevidovaný na VUC, ale neberú teda tieto financie z týchto verejných zdrojov. A to znamená, že musia si tí klienti platiť celú tú úhradu sami. Čiže sú to samoplacovia, ktorí nedostanú na to žiadny príspevok. V tomto je ten rozdiel. Čo by sa mohlo zmeniť teda od toho januára, keďže v januári je úplná zmena, klienti nebudú dostávať peniaze cez organizácie, ale budú to dostávať priamo od úradu práce. Neviem ešte presne, aká tam bude tá zmena. Myslím, že neziskovky a tieto naše organizácie budú pokračovať ďalej, ale či na to nabehnú aj SRO a tie ostatné organizácie, to ešte neviem, ako to bude fungovať. Ale momentálne teraz 24-hodinové služby robia len tieto organizácie, ktoré nemajú prístup k verejným zdrojom.
0: A vy ste teda po tých skúsenostiach aj po tom všetkom, s čím ste sa museli tak nejako vyrovnať, tak nastavili pravidlá, že aby to fungovalo aj pre tú opatrovateľku, aj pre toho klienta, čiže chodia tam v rámci tej pracovnej doby, alebo majú nastavené nejaké časy, v ktorých tam tie opatrovateľky chodia, čiže by tam teoreticky mohli prísť aj ráno, alebo aj neskoršie večer?
1: My to riešime spôsobom, že klient už keď sa u nás zazmluvní, že už dostane zmluvu, tak my už vlastne pri tom prijatí si dohodneme tie určité pravidlá, čo sa týka tej pracovnej doby. Čiže tá opatrovateľka vie presne, kedy tam má ísť, či ráno, či na obed, či večer a v akom čase. Je to aj preto, lebo aj úrad si vyžadoval, aby sa to dalo odkontrolovať, keďže my berieme tie verejné zdroje. Takže aj úrad chce mať nejak pod kontrolou, že či tá opatrovateľka tam je a v akom čase, čiže musí to byť a musí to byť aj v zmluve, čiže áno, sú tam pravidlá, ktoré určujú, v ktorom čase tá opatrovateľka tam funguje v tej rodine.
0: Ale stále je tam taký ten ľudský prístup, aby to vyhovovalo, aby naozaj klient dostal to, čo potrebuje a aby to aj nejakým spôsobom bolo prospešné pre neho samotného, lebo v tom seniorskom veku a zvlášť, keď už ten vek stúpa, tak človek je taký citlivejší.
1: Samozrejme, preto hovorím, že je to vlastne už pri tom príjme a preto ideme aj do tej rodiny, že nerozprávame sa len s tým rodinným príslušníkom, ale rozprávame sa aj s tým klientom, ktorý teda bude tú službu mať, že aby on si povedal sám, že kedy asi, a my to potom tak nejakým dohovorom aj s tými rodinnými príslušníkmi prispôsobíme tomu, aby teda nemal on pocit, že my ho tlačíme do nejakého toho časového rozpätia. Je to dosť náročné, poviem pravdu, lebo všetci chcú službu ráno a všetkým sa úplne nedá vyhovieť, že musíme to posúvať od 8 na 10 podľa toho, koľko tých hodín chcú. Ale naozaj sa snažíme, aby to bolo tak, aby si oni vybrali ten čas, ktorý oni potrebujú. Väčšinou im vychádzame v ústrety vo všetkom, aby teda oni boli tí, ktorí rozhodujú o tom, kedy tá opatrovateľka tam príde, kedy s nimi bude, keď oni si povedia, že oni vtedy chcú. Samozrejme, že keď už to je v tej zmluve, alebo keď už je to napísané, už je to potom ťažšie meniť, že oni si potom zmyslia po týždni, že oni chcú inak, tak je to už potom ťažšie, ale väčšinou sa aj tomu potom už nejakým spôsobom prispôsobíme, ale je to už ťažšie. Ale pri tom prvom vstupe, kedy tam ideme, tak väčšinou nechávame ich rozhodnúť o tom, že kedy tá služba tam bude. Je to tak jednoducho. Oni si rozhodnú o tom, že kedy tá opatrovateľka tam bude a kedy tú službu oni chcú.
2: The old hometown looks the same.

0: So starostlivosťou o blízkych odkázaných na pomoc iným pomáha nezisková organizácia Šafrán. O jej opatrovateľských činnostiach nám porozprávala riaditeľka Jana Ligasová. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Pokojnú nedeľu s Rádiom Lumen. Bolo 16 hodín.

0: Piesne na želanie.
1: Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo. Slovami svätej Hildegardy z Bingenu začíname dnešné piesne na želanie. Pohodu pri rádiách vám želajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková. Krásnych 30 rokov oslávil 14. septembra pán Martin Hatala z obce Chmiňany. Hasičstvo, pergoly, zodpovedná práca, to je to, čo vystihuje nášho oslávenca. Náš Martin ten dobré srdce má, kto ho prosí o pomoc, k tomu ruky vystiera. Najväčšou vážňou pre neho hasičstvo je. V rodinnej tradícii detka i ocka nasleduje a synovca Matejka do týchto tajov zasvecuje. Vždy vyleštené botasky a košeľu rád nosí, no keď treba v pracovnom oblečení záhradu rád pokosí. K práci zodpovedne pristupuje, no priateľka Kika mu už konkuruje. Lektorom aj kurátorom je. Okolie nášho kostolíka s láskou zveľaďuje. To je náš Martin, ako ho poznáme. Za jeho život dnes Bohu vďaky vzdávame. Pokoj srdca a Božie požehnanie. To ti dnes všetci z celého srdca od pána vyprosujeme. S láskou tvoji rodičia, tatík Peter a mamka Katarína, brat Lukáš s manželkou Veronikou, princeznou Esterkou a hasičom Matejkom. Pripájajú sa starí rodičia, priateľka Kika a celé rodiny z chmiňanských Jakubovian, Župčian a Čierneho Balogu. Medzi gratulantmi nechýba ani už viackrát spomenutá hasičská rodina.

Zajtra, 21. septembra, oslávi svoje 80. narodeniny naša mama, babka a prababka, pani Helena Čergeťová z Radavy. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Zdvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby aj po ďalšie roky s istotou viedol tvoje kroky. Veľa zdravia, pokoja a veľa Božích milostí ti vyprosuje syn Ivan s manželkou, vnuk Dávid s rodinou a pravnúčikovia Dávidko a Adamko, babku za všetkých boskávajú.

Blahoželanie posielame banskobystrickému biskupovi Monsignorovi Mariánovi Chovancovi k 69. narodeninám a 27. výročiu biskupskej vysviacky. Otec biskup, prajeme vám milosti, ktoré vám môže len Ježiš dať. Ten, komu patríte dňom i nocou, nech vás chráni Božou mocou. Nech vás Ježišova láska posilňuje, Panna Mária, Matka kňazov, ochraňuje a Duch Svätý osvecuje. Posielame vám kyticu uvitú z modlitieb a vyprosujeme množstvo Božích milostí.

14. septembra si pripomenul 30. výročie kňazskej vysviacky Monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup. Úprimne vám prajeme a vyprosujeme, aby vás Pán Boh sprevádzal svojimi milosťami, aby ste dokázali pevne stáť pred Pánovým oltárom, hlásať evanjelium o Božom kráľovstve, posvetcovať a viesť zverený Boží ľud. Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu, vyprosujú vďační veriaci.

Nech nasledujúca pieseň poteší vás, pani Boženka Kupcová od Banskej Bystrice, k vašim nedávnym 75. narodeninám. Milá pani Boženka, k vašim krásnym narodeninám vám prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo jej je málo a veľa Božieho požehnania, lebo bez neho sú márne naše namáhania. Ďakujeme vám za vaše modlitby, láskavé slová i podporu. Veľmi si ju vážime, Ondrej Kovci.

Do Mysliny putuje blahoželanie vám, pani Anna Kormuciková, k vašim 70. rokom života, ktorých ste sa dožili 8. septembra. A znie: Milá Anna, šťastie sveta nech sprevádza krok, nech úsmev sídli v perách, a to rok čo rok, nech netrápi sa duša a žiari pokoj rodinný, aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní. Nech zo dňa na deň rastie zdravie, láska, blaho, pokoj, šťastie. Nech Pán Boh nadelí hojnosť svojich milostí tebe i celej rodine. Nech plinie život ako čarovný sen. Radosť v srdiečku, pokoj na duši, úsmev na tvári a lásky rodiny až po uši. Zo srdca prajú syn Jozef, syn Jaroslav s manželkou Marcelou a vnúčatami Sebastiánom a Miriamou, dcera Anna a vnúčka Viktória, syn Miroslav s manželkou Luciou a vnúčatá Jennifer a Alessia a dcera Zuzana s manželom Tomášom a vnúčatami Tomášom, Zdenkou a Zuzkou. K blahoželaniu sa pripája kamarátka Marta a sestra Mária s priateľom Pavlom.

Prianie k 80. narodeninám odovzdávame vám, pani Mária Grinčová, milá kamarátka, oslávenkyňa. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k tvojim jubilejným 80. narodeninám prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča. Žiaľ a smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Dnes krásne jubilejné narodeniny máš a každý, každúčký deň svojho života si stráž. Pribudli ti roky, nech Duch Svätý vedie tvoje životné kroky. Nech ti Pán dá pevné zdravie, hojnosť milostí, silu aj šťastie. Nezabúdaj, že si nami milovaná a buď vždy Pánom požehnaná. Nech ti Pán dá pevné zdravie, hojnosť milostí a silu do každého dňa. Všetko dobré, Božie požehnanie a ochranu svätých anielov ti vyprosujú kamarátky Zofia Kravčíková, Alžbeta Houtníková a Anna Hudáková z Domova pre seniorov zo Starej Ľubovne.

Vzácne okamihy prežíva naša mamka, babka a prababka pani Paulína Rindošová z obce Plavnica. 21. septembra bude mať krásne 90. narodeniny. Milá naša mamka, babka, prababka, pri príležitosti tvojich krásnych 90. narodenín ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v srdci a ešte veľa krásnych a radostných chvíľ v kruhu svojich najbližších. Ďakujeme ti za všetku lásku, dobro, obetavosť a starostlivosť, ktorými nás po celý život zahrňaš. Nech ťa Pán Boh naďalej ochraňuje, sprevádza na každom kroku a dopraje ti ešte veľa rokov prežitých v zdraví, spokojnosti a láske. K tvojim 90. narodeninám ťa zo srdca obíma a všetko najlepšie praje tvoj syn Anton s celou rodinou.

Často si želáme najmä veľa zdravia, vieme, čo si želáme, no jeho skutočnú hodnotu si niekedy naplno uvedomíme až vtedy, keď oň aspoň na chvíľu prídeme a ocitneme sa v rukách ľudí, ktorí nám ho pomáhajú prinavrátiť. Preto by som sa chcela prostredníctvom Rádia Lumen zo srdca poďakovať celému personálu traumatologického oddelenia nemocnice v Čadci za starostlivosť, ochotu a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie. Moje poďakovanie patrí lekárom, sestričkám aj ostatným zamestnancom oddelenia za vašu profesionalitu, trpezlivosť a pomoc. Veľmi si vážim všetko, čo pre mňa, ale aj pre ostatných pacientov robíte. Zo srdca vám ďakujem a tento raz vám želám práve to, čo ste pomáhali prinavrátiť mne. Veľa zdravia. Vďačná Milada Potočárová.

0: Slová blahoželania nech potešia vás, pani Božka Kupcová. Keď k nám do obchodu vkročíte, vždy so sebou kúsok dobra nesiete, ktorý v sladkom darčeku nám podáte. Za milé slovo, cukrík pre radosť, chceme vám dnes vyjadriť našu vďačnosť. K narodeninám vám zo srdca prajeme, nech ste zdravá, šťastná, to vám želáme. Nech vás stále zdobí vaša dobrá nálada, to vám želá celá naša predajňa, kolektív z drogérie.
1: Čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý.

Úctyhodných 104 rokov oslávi naša drahá mamka Anna Bajtošová z Vidrníka. Naša milovaná mamka 23. septembra osláviš krásnych 104 rokov. Chceme ti zo srdca poďakovať za celý tvoj život, ktorý si zasvetila rodine. Za lásku a obetavosť, ktorou si vychovala 6 detí a dnes sa tešíš z 11 vnúčat a 21 pravnúčat. Aj napriek tomu, že si už ako 51-ročná zostala vdovou, vždy si bola a stále si pre nás oporou. Tvoja silná viera, modlitba a láska k Panne Márii sú pre nás príkladom. Aj my ďakujeme Pánu Bohu za to, že ťa máme medzi sebou už toľko rokov. Mamka naša, prajeme ti, aby ťa Pán Boh naďalej požehnával, ochraňoval a aby ťa Panna Mária svojim materinským plášťom sprevádzala každý deň. Ľúbime ťa a ďakujeme ti za všetko, čo si nám v živote dala. K 104. narodeninám ti zo srdca prajú tvoje deti Štefan, Anna, Peter, Eva, Jozef a Katarína s rodinami a celá tvoja veľká rodina.

Nasledujúce prianie nech poteší vás pani Jolanka Kúkoľová zo Skubína k vašim meninám. Letí k tebe pozdrav, milý. Letí, letí v tejto chvíli motýlik a ružička, jeden božtek na líčka. Chceme ti dnes zaželať zdravie, šťastie, lásky veľa a v rodine pokoj, neha. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie a ochraňuje Panna Mária. Všetko najlepšie k tvojmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje. Pevné zdravie pre teba a všetkých tvojich blízkych. Život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári ti želajú všetci blízky, priatelia a známi.

Meniny nedávno oslávila pani Mária Krbušíková a nech vás potešia aj tieto slová. Svieť slniečko zlatým svetlom, s láskou pohľaď zem teplom, pohľaď tú, ktorá oslavuje a popraj jej šťastie, zdravie. Pošimraj ju za nás máličko, nech dnes žiari ako slniečko. Krásny sviatok praje celá blízka i vzdialená rodina.

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svetú púť. Dnes, 20. septembra, si pripomína 12. výročie kňazskej vysviacky Benediktín Michal Kukuča. Vyprosujeme vám, nech vás Pán Boh sprevádza svojimi milosťami, nech vám dá pevné zdravie a dary Ducha Svätého, ochranu Panny Márie. To vám z celého srdca prajú a vyprosujú vďační veriaci.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Podbieri i na Hore Hroní deti na stvoriteľové múdrosti v škole čakajú. Prosíme, Pane, daj silu kňazom, učiteľom, všetkým, čo žiakom vnútro tvarujú. Od Ducha Svätého aj študenti si dary logiky všímavosťou pýtajú. Rodičia kňazom, učiteľom, žiakom s pomocou Ježiša modlitbou pomoc dávajú. Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, láskou a skromnosťou od stvoriteľa logické myslenie vymáha. Modlitba ruženca s Bohorodičkou k múdrosti pomáha. Výsledok dosiahne každý, čo v modlitbe a dobrých skutkoch sa namáha a pokušenia k hriechu s pomocou Spasiteľa vždy premáha. Mária, najsvätejšie meno Panny Márie, aj Lofajová, Murinová, Golahonová, USA. Prosíme, aby sme sa Panne Márii podobali pokorou, vnútro si Pane upevňovali skromnosťou. Nášmu Stvoriteľovi sme sa odvďačili vernosťou, potvrdzovali to aj na verejnosti úprimnou Panny Márie s božnosťou. Svätý Ján Zlatousty, Tobiáš, Ľudmila Dominiáková, aj Skubeňová, Nižná. Hoci z vôle Stvoriteľa, keď aj náš potomok trpí, dobrými skutkami a obetou hriechy predkov topí. Stvoriteľ nám ľuďom sily obety tiež dáva. Aj tretej generácii sa obrátenie k Ježišovi v rodinách stáva. 25 rokov Veronika Murina, USA, Johanka a sestra Tereska Murina, Dlhá. To Stvoriteľ nášmu vnútru obetu prikázal. Takto jednoducho modlitbou to Spasiteľ dokázal. Ježišovou cestou bolesti záchrany predkov ísť musíte. Pánovi vašim utrpením záchranu rodičov ručíte. 63 rokov Mária Kováčová, Lenka Vrábliková, Eva Šurinová. Že je tu Stvoriteľ, to cítiť musíte. Každodennú prácu so Stvoriteľom robíte. S Duchom Svätým myšlienky tvoríte. Aj Panna Mária je pri všetkom, čo činíte. 76 rokov Jozef Mačňák, Ivan Franko. S Bohorodičkou dobré skutky blížnym dávate. Aj z vôle Ježiša všetkým žehnáte. Ak sa robí zlo, za pomoci Spasiteľa ho rušíte. Modliť sa a chodiť do kostola deti učíte. 82 rokov Hedvika Mintálová, Ladislav Mores, Jozef Poldauf. Po svojich cestách nás Pane veď, z cesty zla nás Panna Mária zveď. Ježišu, bez podmienok, keď nič sa neodkladá, prosíme Spasiteľ teraz, hneď. 83 rokov Jozefa Lukačíková, Dana Beňušíková, Blanka Klimeková. Zlé skutky nás, Pane, hlboko do hriechu namočia, od láskavého Stvoriteľa na inú stranu zabočia. Dobré skutky s Duchom Svätým na pokušiteľa útočia. Všetci veriaci sa modlitbou k Pánovi otočia. Ježiš, Mária i Jozef sa z nás potešia. Blahoželá Ján Murina.

Nad podbielom svietiaci kríž nám pripomína spasiteľa, bičovaného a týraného Ježiša za nás trpiteľa. Bola to veľká obeta od stvoriteľa pre hriešne potomstvo, obeta spásy syna stvoriteľa, ručiteľa. 41 rokov Mária Golahon, USA, Zdenka Murina i dedinská Medvedzie. Panna Mária, prosíme, naše rozhodnutia žehnaj, pred tvojim synom nás vyznaj. Nech naše rozhodnutia pre pána sú spravodlivé, aj pre spasiteľa sú priateľné. 39 rokov Ľuboš Beňušík, Peter Plavák, Marek Juriňák. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť, žiadna pýcha, poníženosť. Vo velebení stvoriteľa na verejnosti vytrvalosť. Pre núdznych s pánom dobroprajnosť. Eugénia Brunčáková, Ľuboslava, Matúš, aj kňaz Oravec Podbiel. Ježiš, jedným si na duchovné povstanie, na Ježišovú lásku pre veriacich čakanie. Veríme, že vypočuješ Ježišovo i naše modlenie a nás, Pane, viacerých medzi veriacich vrátenie. 68 rokov Ján Lukačík, Dušan Pacura, Dávid Kanderka. Prosíme pána aj o silu iným odpustenia, zbavenia sa pokušiteľovej myšlienky, pamäti zaťaženia. Za silného tlaku Ježišovej lásky opustiť sa zvýšenia s pomocou Bohorodičky, nájsť si čas za nepriateľa sa modlenia. 59 rokov Jaroslav Furťo, Ľubomír Pazdúr. Odpustenie s Ježišom duši silu prináša, myseľ sa k dobru s Duchom Svätým vynáša. S radosťou pána sa k nám láska donáša a ťarchu mysle nám pán odnáša. 70 rokov Olga Ondreková, Námestovo. Nedajme sa zastrašiť pokušiteľovými blúdmi, staňme sa blízkymi Ježišovými ľuďmi. 85 rokov Zlatica Kravská, Jozefa Krupová, Katarína Dvorská. Spravodlivý sa pri pozdravení požehnaný deň nehanbí, s pokorou Ježiša sa ešte aj ukloní. Za pomoci Ducha Svätého sa k pozdraveniu múdrosť a šikovnosť dostane. Pri práci s pánom radosť v srdci nastane. 86 rokov Amália Kovalčíková, Erika Franková, Zmrazeková. Upevňujme sa s pomocou Ježiša v dobrote. Aj Bohorodička sa odvďačí, taký nezomrie v samote. Netieš sa s pokušiteľom na veľkej finančnej výplate, ale tiež sa so stvoriteľom na lásky robenej dobrote. Blahoželá Ján Murina.

Priania, ktoré ste nám poslali do dnešných piesní na želanie, sme odovzdali. Príjemnú nedeľu vám prajú Jakub Akurátny, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Na národný pochod za život prišlo do Bratislavy viac ako 20 000 ľudí. Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Moskva v deň volieb podľa starostu Sergeja Sobianina čelila najväčšiemu ukrajinskému dronovému útoku.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný nedeľný podvečer želajú Peter Janák a Julia Kavecká.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Centrom Bratislavy dnes prešli tisícky ľudí, ktorí pochodovali za život. Hlavným cieľom už 5. národného pochodu za život bolo, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Organizátori tento rok apelovali aj na poslancov parlamentu, aby implementovali zákaz surogácie do konkrétneho zákona, nielen do ústavy. Reportáž pripravil Boris Kolár.
2: Cieľom národného pochodu za život je, aby bolo právo každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na to, či je niekto starý alebo mladý, zdravý alebo chorý, narodený alebo ešte nenarodený. Viac dodáva hovorca národného pochodu za život Dimitri Olšovský.
3: V slovenskom kontexte to predovšetkým znamená, že požadujeme zrušenie nespravodlivého potratového zákona a taktiež, aby sa pomáhalo matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii ich rodinám.
2: Pochod za život chcel predovšetkým upozorniť na potrebu úplne zákazu surogácie. Organizátori pochodu považujú túto prax za nezlučiteľnú s dôstojnosťou dieťaťa aj ženy. Viac k tomu dodáva hovorkyňa národného pochodu za život Milena Olšovská.
4: Týmto pochodom chceme upozorniť aj na nebezpečenstvo surogácie, kde ide o novodobé obchodovanie s ľuďmi. Surogácia mení dieťa na tovar a zneužíva ženy v hmotnej núdzi, ktoré majú veľmi limitovanú slobodu na základe týchto limitovaných zmluv počas surogácie.
2: Súčasťou úsilia ochrany života od počatia po prirodzenú smrť je aj konkrétna pomoc tehotným matkám a ich rodinám v ťažkých životných situáciách. Viac dodáva jeden z organizátorov, Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa.
5: Myslíme si, že po tých rokoch už dozrel čas na to, aby Slovensko dospelo k spravodlivejšej spoločnosti. Nenarodené deti a ich matky potrebujú skutočnú ochranu a pomoc.
2: Národný pochod za život je občianskym podujatím na podporu ochrany každého ľudského života a koná sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
0: Program pochodu za život sa začal už včera koncertom za život. Dnes do obeda pokračoval svätými omšami na viacerých miestach v hlavnom meste. V rámci hlavného programu sa účastníkom na námestí Slobody prihovorili viacerí rečníci. Bol medzi nimi aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
6: Vy sa zúčastňujete pochodu za život, ale krásne je, že kráčate za život každý deň, že to tvorí súčasť vášho životného nastavenia. Vy nosíte život, nosíte ho na svojich rukách, aj fyzicky, aj na rukách svojho srdca. Vy, ktorí nosíte ľudský život s láskou, keď je počatý, keď sa narodí, nosíte s láskou vo svojom srdci svoje dospievajúce deti, svoje dospelé deti a nosíte na rukách srdca a na fyzicky aj na rukách svojich starých rodičov alebo blízkych, ktorých opatrujete.
0: Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil v príhovore pripomenul, že pred 70 rokmi bol v našej krajine legalizovaný potrat. Priznal, že sa za takýto zákon hanbí.
7: Pred 5 rokmi navštívil Bratislavu pápež František, muž, ktorý kategóriu ľudí riešiacich problém s nechcenými, teda profesionálov vykonávajúcich potraty, opätovňa bez váhania označil slovom nájomný zabijaci. Ale aj nájomný zabijak má možnosť pokánia a obrátenia. A nie je málo tých, ktorí touto cestou prešli. Minulosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť prítomnosť i budúcnosť. Dnes sú tu iní nechcení, ktorých sa môžeme zbaviť podľa zákona. Zastavme to. Zrušme dnešné nespravodlivé smrtonosné zákony, aby sme sa za nás samých nemuseli hanbiť.
0: Účastníkov pochodu pozdravil listom aj pápež Leo XIV. Jeho odkaz prostredkoval nuncius Nicola Girasoli.
8: Najvyšší veľkňaz si zelá, aby sa takéto významné verejné podiatie mohlo stáť príšeli stolstvou na modlitbu a zvedectvo. A vzbúli vo nové povedomie a v začnom dare života prijatie od Boha. O dare života, ktorý treba prinijať a králiť do každej jeho etape a počatia a zbo prirodzenú smrť.
0: Na Spišskej kapitule už o pár dní vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy. V rámci nich ponúkla v uplynulých dňoch divadelné putovanie po histórii a zákutiach Spišskej kapituly s názvom Spišské kapituly. Herci experimentálneho divadla Ex Teatro z Ľubice počas troch dní preniesli tisíce divákov priamo do centra historických udalostí, a to od rozkvetu diecézy až po temné obdobie komunistických represí. Nahrávala Mária Frisová.
9: Tisíce divákov sa počas troch dní vydalo na divadelnú cestu dejinami Spišskej kapituly. Predstavenie s názvom Spišské kapituly priblížilo najzaujímavejšie časti histórie biskupstva. Režisér a autor hry Marcel Hanáček vychádzal pri príprave podujatia z veľkého množstva zdrojov.
10: Vychádzali sme z rôznych publikácií, ktoré vydala či Spišská kapitula, Ústav pamäti národa. Spolupracovali sme s historikmi priamo tu zo Spišskej kapituly.
9: Aj prostredníctvom hudby a svetelného dizajnu či štipky humoru herci z experimentálneho divadla Ex Teatro z Ľubice previedli návštevníkov autentickými priestormi biskupstva, v ktorých ožili jeho reálne historické osobnosti. Pokračuje jedna z účinkujúcich, Mária Judičáková.
11: Ja konkrétne tam hrám alegorickú postavu, ktorá symbolizuje územie Liptov. A ešte sú tam ďalšie dve kolegyne, ktoré hrajú územie Spiš a územie Orava.
9: Kapitoly Spišskej diecézy však pripomenuli aj temné obdobie prenasledovania.
12: Zaistili sme 717 osôb vrátane viacerých kňazov.
13: 345 osôb bolo v tejto súvislosti odvedených do táborov nútených prác.
9: Diváci po absolvovaní celej divadelnej cesty neskrývali nadšenie i dojatie.
14: Keď to človek teraz tam vidí a prežije, tak si uvedomujeme, že ako tí kňazi naozaj tam trpeli.
15: Pre našich rodičov a starých rodičov to muselo byť veľmi deprimujúce a ťažké obdobie.
0: V Čičmanoch sa tento víkend stretli ľudia, ktorých spája vzťah k fujare, tradičnej hudbe a kultúrnemu dedičstvu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo už 21. ročník celoslovanského stretnutia fujaristov. Počas dvoch dní prinieslo vystúpenia fujaristov a folklórnych kolektívov, tvorivé dielne, ukážky výroby fujary, školu hry na píšťalku, výstavu fotografií i slávnostnú krojovanú svetú omšu. Celoslovanské stretnutie fujaristov patrí k podujatiam, ktoré vytvárajú priestor nielen na prezentáciu tradičnej hudobnej kultúry, ale predovšetkým na osobné stretnutie jej nositeľov, interpretov, výrobcov a priaznivcov, hovorí riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová.
16: Takým hlavným poslaním tohto festivalu je, aby mali fujaristi z celého Slovenska priestor, kde sa môžu stretávať.
17: Festival trvá 3 dní, za to obdobie sa tu koľko tých fujaristov a nielen fujaristov vystrieda.
16: Ja si dovolím tvrdiť, že ich ani nemáme šancu všetkých zaregistrovať, lebo naozaj niektorí prídu tak, že vôbec nám dopredu nepovedia, že prídu, zrazu prídu v kroji oblečení, zoznámime sa tu.
0: Pavol Tomko z Malého Ruskova chodí do Čičmian už dlhé roky.
18: Dobrí ľudia, pekná hudba, stretneme sa i fujaristi, i nefujaristi, z každého kúta niekto, celého Slovenska, to je hlavné.
0: Antona Gašparoviča priviedlo k fujare práve podujatie v Čičmanoch.
19: Tam mi to začalo páčiť, obdivoval som tých majstrov, čo tu hrávali, tak chcel som si to vyskúšať aj ja, že raz by som to tak chcel skúsiť, tak teraz prišla tá doba.
0: Súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne s ukážkami výroby fujary, drotárstva či hrnčiarstva. Dnes program vyvrcholil slávnostnou krojovanou svetou omšou za nositeľov tradícií a gala programom v kaštieli Čičmany.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo ku konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že takýto konflikt si neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva.
20: Tu sa musel niekto zblázniť. Rusko sa nedá poraziť v konvenčnej vojne, len jadrovými zbraňami. Kto pozná jadrový arzenál Ruska, vie, čo by to v skutočnosti znamenalo. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, aj keď ide zo strany Ruska o porušenie medzinárodného práva, nie je našou vojnou a nie je ani vojnou NATO.
0: Vyrobiť zámienku na začiatok vojny je podľa Roberta Fica veľmi jednoduché. Sme však, ako tvrdí, dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednej alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Slovensko podľa Fica pôjde ďalej svojou suverénou cestou, rešpektujúc členstvo v Únii a v NATO.
20: Na pôde Európskej únie neupustíme od našich suverénnych postojov, ktoré mienime prehlbovať v rámci spolupráce V4. A na pôde NATO chceme byť solidným partnerom, nie hračkou v rukách iných, a našim dominantným slovom bude mier, nie vojna.
0: Prezident Peter Pellegrini reagoval, že ako člen NATO máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Pri takýchto témach treba podľa neho veľmi vážiť slová. Poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko hovorí, že premiér svojimi vyjadreniami podkopáva dôveru našich partnerov v Severoatlantickej aliancii.
3: Robert Fico pritom svojimi trápnymi videami priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky aj občanov Slovenska, keď spochybňuje článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Vysiela jasný odkaz spojencom, že on nebude s nimi ťahať za jeden povraz v prípade, ak by došlo k nejakému incidentu v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, alebo teda v tomto prípade Severoatlantickej aliancie, ale že on naďalej kolaboruje a spolupracuje s masovým vrahom v Kremli Vladimírom Putinom.
0: Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Podľa neho je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti.
1: Krátko z domova.
0: Prezident Peter Pellegrini v JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To, kto bude nominantom na tento post, je podľa neho v rukách premiéra Roberta Fica a závisí to od jeho rokovaní s koaličnými partnermi. Môže sa podľa slov Pellegriniho naplniť scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Nekonkretizoval, s kým plánuje spolupracovať, ale hovorí, že nejde vyvolávať chaos. Naznačil, že Peter Sliško opustí poslanecký klub Hlasu. Roman Michelko z SNS pritom tvrdí, že Robert Puci ho uistil o Sliškovej podpore. Vyrovnaný rozpočet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho utópia. Dodal, že ak bude problém s jeho schválením a hrozila by kríza, pokúsi sa nájsť kompromis alebo zmier. Rozpočet bude podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera prioritnou témou aj zajtrajšej koaličnej rady. Zuzana Mesterová z PS sa obáva, že vláda predloží nezodpovedný kampaňový rozpočet v snahe zlepšiť si preferencie pred voľbami. Parlament neprelomí vetá prezidenta pri zákonoch o hazarde a covidových amnestiách. Myslí si to predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Tieto body programu museli už viackrát odsunúť. So zákonom o hazarde má problém SNS, pri covidových amnestiách nesúhlasí Hlas. O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Vyhlásil to premiér Robert Fico. Podľa neho je potrebné opätovne preveriť parametre pripravovaného projektu a posúdiť jeho realizovateľnosť.
21: Ak experti povedia, tí, čo vedia, čo majú povedať a robiť, ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Na druhej strane chcem garantovať, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je dotknutý nejakým strategickým projektom, bude zohľadnený. Ak tam má nejaký pozemok, buď sa mu za ten pozemok dajú peniaze, alebo dostane náhradný pozemok.
0: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že Národná komisia pre vodu a sucho sa bude projektom zaoberať už na budúci týždeň. Zúčastniť by sa na ňom malo viac ako 40 odborníkov z jednotlivých inštitúcií.
22: V prípade Tichého potoku a tejto vodnej nádrže je potrebné zrealizovať na novo, namerať vodnú bilanciu. A v prípade, že tá vodná bilancia niečo povie, a môže povedať aj to, že už tie vodné toky a tá situácia nie je taká, aká bola predtým a už sa nedá počítať s tou kapacitou a s takou vodnou nádržou, aká tu bola navrhnutá v minulosti.
0: Domáci sa obávajú priesakov aj toho, že priehrada by zmenila klímu. Podľa starostky Ľubice Zdraveckej, kým jedni sú znechutení a s výstavbou sa u nich spájajú skôr nepríjemné pocity, iní po rokoch rezignovali a hovoria, že nech si štát robí, čo chce.
2: Vojenské lesy prezentovali videoprojekciou starý projekt Vodarenskej nádrže, kde je priehradný múr sypaná hrádza. To už určite aj vy ste mali niektorí možnosť vidieť, ale momentálne aspoň v tej stresujúcej situácii som zachytila niektoré podnety s tým, že sa to bude nanovo prehodnocovať, koľko vôbec sekundových litrov sa získa tým, že sa vodná nádrža tu bude realizovať a všetky tie odborné inštitúcie sa zapoja do prehodnocovania momentálneho zdroja pitnej vody alebo týchto, ktorí existujú.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X oznámil, že Ukrajina v moskovskom regióne zasiahla rafinériu, ktorá patrí ku kľúčovým zariadeniam tamojšieho ropného priemyslu. Predtým starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že Ukrajina od včera vypustila na Rusko viac ako 1600 dronov, z toho 450 na ruskú metropolu. Podľa ruskojazyčnej verzie stanice BBC išlo o najväčší ohlásený ukrajinský útok na Moskvu. Situáciu blíži Ondrej Rosík.
4: Starosta Moskvy Sergej Sobianin obvinil Ukrajinu zo spustenia bezprecedentného útoku na Rusko s využitím viac ako 1600 dronov. Cieľom bolo podľa neho narušiť parlamentné voľby v krajine. Z množstva dronov, ktoré ruská protivzdušná obrana zostrelila, smerovalo 450 na ruskú metropolu. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobiov na sociálnej sieti uviedol, že na dvoch rôznych miestach zahynuli 44-ročná žena a starší muž. Požiar, ktorý vznikol po náraze dronu do 21 poschodovej budovy, si vyžiadal evakuáciu 400 ľudí. Pôvod dronov nespresnil. Kiev v posledných mesiacoch zintenzívnil útoky dronov s dlhým doletom a zameriava sa najmä na energetickú infraštruktúru, čo je kľúčový zdroj príjmov Kremľa na financovanie vojny. Sobianin tiež uviedol, že poškodený bol objekt v areáli moskovskej ropnej rafinérie. Neboli hlásené žiadne obete a na mieste zasahujú záchranné zložky. Rafinéria spoločnosti Gazprom Neft v štvrti Kapotňa sa stala už viackrát terčom ukrajinských dronov. Spolu s ďalšími útokmi na rafinérie to spôsobuje problémy v zásobovaní a prečerpacími stanicami sa tvoria dlhé rady aut. V Rusku voliči v rámci tretieho a záverečného dňa volieb hlasujú o novom zložení štátnej dumy a ďalších regionálnych orgánov. Ide o prvé parlamentné voľby od začiatku plnoformátovej invázie Kremľa vo februári 2022. Hlasuje sa aj na okupovaných územiach Ukrajiny. Volia sa aj gubernátori, 39 regionálnych parlamentov a množstvo samospráv na komunálnej úrovni. Útokom čelila aj Ukrajina, ktorá sa ruskej agresii bráni od roku 2022. Ruské útoky večera v noci na nedeľu si vyžiadali niekoľko mŕtvych. V kievskej oblasti pri dronovom útoku zahynula matka s dvoma malými deťmi.
1: Krátko zo sveta.
0: Severná Kórea odpálila dnes zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru dve balistické rakety krátkeho doletu. Informovala o tom juhokorejská armáda. Druhá z nich preletela vzdialenosť viac ako 600 kilometrov. Japonsko odpály odsúdilo ako hrozbu premiér a bezpečnosť v regióne. Jemenskí povstalci Husíovia oznámili, že uskutočnili útoky zamerané na civilné objekty v saudsko-arabskom Riáde a na ropné zariadenia v prístavnom meste Jambu. K vyjadreniam tejto proiránskej skupiny došlo len niekoľko hodín potom, ako obyvatelia Riádu hlásili z mesta výbuchy. Počet dronových incidentov neďaleko britských vojenských zariadení stúpol. Podľa údajov médií sa za posledný rok stali terčom útokov viac ako 300 krát. Deje sa to v čase, keď európske krajiny upozorňujú na nárast podozrivých ruských hybridných operácií na ich území. Anglický spevák Ed Sheeran v noci na nedeľu otvoril svoj koncert v americkej Filadelfii vyjadrením k pásmu Gazy. Situáciu na vojnou zničenom území označil za katastrofálnu a neobhajiteľnú. Reagoval tak na kontroverzné rozhodnutie zrušiť účasť repera Macklemora na svojich koncertoch pre vyjadrenie podpory Palestíne a kritiku Izraela. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dueli 9. kola Nike Ligy na ihrisku Komárna 2-1. Úradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného bodového zisku a so stretnutím k dobru sa v neúplnej tabulke priblížil na rozdiel bodu od 3. Trnavy. Ústrednou postavou stretnutia bol útočník Slovana Andraš Šporár, ktorý najprv vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili včera na domácom trávniku nad AS Trenčín 2-1 a s 20 bodmi sa posunuli späť na čelo tabuľky. Asistenciou k víťazstvu Šošonov prispel Michal Faško.
5: Tak v podstate celý zápas sme išli za tým. Ja neviem, dneska som možno 10 striel, ale gol som nedal, ale myslím si, že tá tvrdá práca nás odmenila a že sme sa narobili dnes ako kone a koniec koncov nás to v závere odmenilo, že keď nám to premenil, ale to je jedno podľa gol, hlavne, že sme získali opäť 3 body a tuším, sme zatiaľ prvý a pred repre prestávkou dlhou je to skvelé a taký dobrý impuls do tej ďalšej roboty.
0: Košice zvíťazili nad Ružomberkom 2-0. Hostia zaznamenali už 6. prehru v sezóne a s 5 bodmi sú poslední. Futbalisti Zemplínu Michalovce zvíťazili nad Banskou Bystricou 1-0. Dnes kolo dohrávajú 2 zápasmi. Skalica prehráva na konci prvého polčasu s Podbrezovou 0-1. O 19. hodine ešte Dunajská Streda privíta Trnavu. SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom remizoval v zápase 5. kola série A na ihrisku Fiorentini 1-1. Slovenský reprezentant odohral 90 minút, mal 91% úspešnosť prihrávok a vyhral všetky 4 súboje, do ktorých sa zapojil. Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa 2 asistenciami podieľal na remíze Sietlu 3-3 na ihrisku Colorado Rapids v zámorskej MLS. 32-ročný stredopoliar odohral celý zápas. V tejto sezóne už má na konte 3 góly a 9 asistencií v 23 dueloch. Štyria slovenskí hokejisti bodovali hneď v úvodnú noc prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Obranca Jozef William Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas. Skóroval aj Juraj Slavkovský za Montreal a Filip Mešár i Jakub Demek si pripísali asistenciu. Do hry zasiahli aj Samuel Hlavaj, Juraj Pekarčík, Martin Mišiak a Martin Chromiak. Slovenský hokejista Alex Čiernik nepokračuje v predsezónnom kempe zámorského klubu NHL Philadelphia Flyers. 21-ročného krídelníka presunuli do kempu farmárskeho tímu VHL. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v predohrávke 3. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 4-3 po predĺžení, keď otočili skóre z 1-3. Víťazný gól hostí strelil v 14. sekunde extra času z úniku Dominik Lakatoš. No a dnes 3. kolo hokejovej ligy pokračuje ďalšími zápasmi. Poprad na začiatku 3. tretiny remizuje s Nitrou 2-2. Slovan Bratislava po 2. tretine prehráva s Košicami 2-3. Banská Bystrica rovnako prehráva na konci 2. tretiny so Spiskou Novou Vsou. Michalovce vyhrávajú 2-1 nad Zvolenom, hrá sa tam 2. tretina a Žilina s Prešovom remizujú na začiatku 2. tretiny 1-1. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zažiaril v zápase 3. kola švajčiarskej ligy, ktorom 4 gólmi zariadil triumf Cugu na ľade Davosu 6-2. 35-ročný útočník sa blisol čistým hetrikom v priebehu 19 minút. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa v 2 setoch 6-4, 7-5. Slováci si víťazstvom vybojovali účasť kvalifikácií o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska sa stal Belgičan Lennart van Etveld. Jazdec týmu Lotto Intermarché triumfoval v záverečnej 5. etape zo Sliača na Kráľovú Hoľu. Z domácich pretekárov skončil najvyššie na 7. priečke v celkovej klasifikácii Richard Ryška. Rovnakú pozíciu obsadil aj v záverečnej etape.
1: Počasie.
0: Zajtra už teploty podľa Petra Jurčoviča prudko klesnú, prídu aj dažďové prehánky.
6: Keď príde ten budúci týždeň, ten až taký pekný nebude, pretože rátame s tým, že už v priebehu pondelka príde od západu ďalší studený front. To znamená postupne zamračené, na mnohých miestach s občasným dažďom a teploty, tak ráno by to malo byť na severe len tak 5-6 stupňov, na juhu 10 až 13. A potom cez deň už nebude žiadnych 27 stupňov, ale už maximálne asi 22 na juhu a na severe o 10 menej. No takže za týždeň sa nezačína až tak príjemne.
0: Večer o 8:30 bude pripravená rozhlasová hra s názvom Tri kríže. Ide o rozhlasové spracovanie dramatického príbehu rehoľných sestier uprostred apokalypsy španielskej občianskej vojny. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 25. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Martin Šebo, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis, spieva jezuitský zbor chóru Salvatoris. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 251 a 262. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Oslavovať Boha je niečo iné ako oslavovať človeka, na ktorého slávu si možno o niekoľko mesiacov či rokov nikto nespomenie. Boha neoslavujeme len preto, že stojí na vrchole všetkého. Z neho pramení život a život by nemal zmysel bez Boha. Oslavovať Boha teda znamená radovať sa z darcu života, byť vďačný za svoj život aj za život druhých, radovať sa z toho, že o týchto veľkých veciach vieme. Drahí veriaci v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa a drahí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás vítam na Svätej omši. Slávime 25. nedeľu v období cez rok. Vo Svätej omši vás pozývam obetovať modlitbu za všetkých, ktorí sa osobne zúčastnili pochodu za život, ale aj za tých, ktorí svojimi modlitbami alebo súhlasom podporili toto podujatie. Na začiatku svätej omše, hĺbme sa do seba, zbuďme si lútosť nad svojimi hriechmi, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím preblahoslavenú Pannu Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Bože, všetky ustanovenia posvetného zákona zhrnul si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery, nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5. popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečine stojíte celý deň? Vraveli mu, nikto nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc s poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5. hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekrivdím ti, nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojim urobiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš, pretože som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Páľa tebe, Kriste.
0: V úvode svätej omše som povedal, že oslavovať Boha je niečo celkom iné, ako oslavovať človeka. Ale aj tá naša oslava Boha závisí na tom, aký sme si vytvorili o Bohu obraz. Ak zabudnem napríklad, že všetko pochádza z Božej dobroty a milosti, potom sa náš vzťah môže rýchlo zmeniť. Zďaky na obchod. To už potom nie je oslava Boha, vyjadrenie vďačnosti za všetko, čo máme, ale je to skôr oslava seba samých, čo sa nám podarilo dohodnúť cez dobrý obchod. Ako si predstavujeme Boha? To je dôležitá otázka pre každého veriaceho človeka. Lebo často do tej svojej predstavy nevedomky premietame samých seba. Predpokladáme, že Boh premýšľa ako my, len je múdrejší, že reaguje podobne, len je trpezlivejší, že odpúšťa ako my, len o niečo lepšie. Ako by sme vzali človeka a odstránili jeho najhoršie vlastnosti, tie dobre posilnili a dostali by sme nejaký taký obraz Boha. Bola by to správna predstava? Skôr veľmi pokrivená, vzdialená realite. Do reality o Božom obraze nás vracajú slova proroka Izaiáša z prvého čítania. V jeho podaní to už nie je obraz len o niečo vylepšeného človeka s odstránenými zlými vlastnosťami, ale diametrálne odlišná skutočnosť. Slovami proroka hovorí Pán, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami. Boh akoby sa nezdrahal hľadať cestu aj za človekom, ktorý ho odmietol. Človek to bežne nerobí. Rozdiel medzi Božou veľkosťou a obmedzenými možnosťami človeka sa ľahko ukazuje na tom, ako Boh koná s človekom, ktorý sa previnil a vracia sa k nemu. A ako konáme my ľudia, keď sa voči nám niekto previní a vracia sa k nám, napríklad pre ospravedlenie. My totiž máme tie svoje hranice. Niekedy možno trošku posunuté, ale vždycky tam tá hranica je. Niekomu odpustíme raz, druhýkrát, možno tretíkrát. Keď sa stále opakuje to isté, trpezlivosť nám dochádza. A tento spôsob uvažovania ľahko prenesieme analogicky aj na Boha. Zlyhali sme znova v tej istej veci. Znovu prichádzame s tým, čo sme sa už rozhodli toľkokrát zmeniť a nedarí sa. Povieme si, Boh už toho musí mať so mnou dosť. A práve tu by sme si mali pripomenúť slova proroka. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Ako by Boh hovoril, nemeraj moju ochotu odpúšťať podľa svojej. Nie som človek, len o niečo trpezlivejší a veľkorysejší. To neznamená, že Bohu nezáleží na tom, ako žijeme. Prorok vyzýva človeka, aby opustil svoju zlú cestu. Alebo nemusí byť tá cesta úplne zlá. Ale prečo nevylepšiť tú, na ktorej sme? Prekvapenie spočíva v tom, čo človeka čaká, keď sa vráti k Bohu. Boh sa zmilúva a mnoho odpúšťa, tak povie prorok. A práve tu sa ukazuje, ako ľahko si vytvárame obraz,

aký obraz Boha si vytvárame z hospodára, ktorý ho v podobenstve predstavuje. Z pohľadu bežného ľudského uvažovania sa hospodár môže javiť ako nespravodlivý, pretože všetkým dá rovnakú mzdu, hoci nepracovali rovnako dlho. Ale treba si všimnúť, že tým, ktorí prišli ako prví, nedal menej, než im slúbil. Každý dostal mzdu, na ktorej sa s hospodárom dohodol. Tak to už je jedna podoba spravodlivosti. Ich pocit nespravodlivosti vzniká až vtedy, keď začnú porovnávať. Hospodár nespokojnému robotníkovi povie: priateľu, nekrivdím ti. Ako by Ježiš cez podobenstvo vysvetloval Boží pohľad na spravodlivosť. Nemusíš sa báť, že keď som dobrý k druhému, som menej dobrý k tebe. Božia veľkorysosť nie ako obmedzený koláč, z ktorého keď dostane viac niekto iný, mne zostane menej. Boh nie je nespravodlivý voči mne tým, že inému dá viac alebo iné. V podobenstve hospodár nikomu neubližil. To je druhá podoba Božej spravodlivosti. Tým, ktorí pracovali celý deň, dal presne to, čo im slúbil, jeden denár. Tým, ktorí prišli neskôr, dal tiež jeden denár. Čiže prví nedostali menej preto, že by druhí dostali viac na ich úkor, že by dostali menej. Problém tých prvých vznikol až tedy, keď začali porovnávať svoju prácu s prácou iných. A títo možno začali, ktorí začali svoju prácu ako službu hospodárovi, postupne sa ich vzťah zmenil na obchod. Pracovali a očakávali odmenu. Keď videli, že niekto dostal rovnakú odmenu za oveľa kratší čas, ich srdce sa istým spôsobom naplnilo závisťou. Ale prví robotníci neprišli o odmenu. Prišli však o radosť tejto odmeny, pretože začali porovnávať svoju odmenu s odmenou druhých. Možno preto evanjelium odhaluje aj niečo v nás. Nám asi ťažko bude prekážať, keď je Boh ku nám milosrdný. Ťažšie sa nám prijíma, keď rovnakú alebo väčšiu milosť dá človeku, ktorého považujeme za menej hodného od seba. Vtedy sa môžu vynoriť otázky. Naozaj si tento človek zaslúži ešte jednu šancu? Naozaj mu môže Boh odpustiť po tom všetkom? A čo ja? Veď ja som sa tiež snažil. Ostal som verný. Znášal som horúčavu dňa. Boh nám dal veľa. Keď si to zoberieme, život, vieru, ľudí okolo nás, odpustenie, ale aj možnosť slúžiť mu. Ale keď sa pozeráme na to, čo dal druhému, môžeme zrazu nadobudnúť pocit, že nám dal akosi málo. A Božia spravodlivosť na to odpovedá: moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. Jeho dobrota sa neriadi mierou našich zásluh. Možno to poznáme aj zo života. Niekto sa snaží cez ten život žiť naozaj zodpovedne, aj verne žiť svoju vieru, aj pomáhať iným. V podstate byť dobrým, slušným človekom, čo je veľmi dobré. A potom vidí človeka, ktorý sa k Bohu možno obráti až na konci života a vo vnútri si povie: a čo ja? A čo som sa nesnažil celý život? Skúsme sa ešte jednou myšlienkou vrátiť k podobenstvu z Evanjelia. Veď ten, kto prišiel na konci dňa, nedostal od Boha príliš veľa, alebo viac ako ostatní. Dostal milosť. A ten, kto pracoval celý deň, tiež dostal milosť, ale inú. Mohol celý deň žiť v blízkosti hospodára.

Veľmi dôležitá vec. Odmenou nie je iba to, čo dostaneme na konci. Už samotná možnosť pracovať v Pánovej vinici je dar. Už to, že môžeme patriť Bohu, že ho môžeme poznať, slúžiť mu, žiť s ním už teraz, je milosť. Ježiš podobenstvom nehovorí, nezáleží mi na tvojej vernosti. Hovorí, že nekrivdí, Boh nekrivdí, tvoja vernosť nebola zbytočná. Ale dobrota voči druhému tebe nič neberie. Možno to podobenstvo napokon nie je iba o spravodlivosti hospodára. Je aj o našom srdci, čo sa v ňom odohráva. Dokážem sa radovať z Božej dobroty aj voči druhému, aj keď z nej nemám žiadny priamy úžitok, prospech. To je taká výzva vždy, aj ostane pre nás. My počítame zásluhy, ale Boh počíta milosti. My porovnávame, Boh pozýva. My sa pýtame, či druhý dostal priveľa. Boh sa pýta, či sme si všimli, koľko dal nám.

0: Bratia a sestry, Boh je nekonečne milosrdný, odpúšťa každému, kto sa k nemu kajúcne vráti a štedro odmieňa aj tých, čo sa v poslednej chvíli hlásia do jeho vinice. Preto ho s dôverou prosme za spásu sveta. Budeme volať, Pane, vyslíš nás.
1: Aby cirkvi Pánovej vinici nechybali horliví pracovníci z radou kňazov aj laikov. Prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Aby všetci kresťania poznali a plnili svoje poslanie v Kristovej cirkvi. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby si všetci ľudia uvedomili, že svojou statočnou prácou slúžia Bohu a blížnym. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby podnikatelia a zamestnávatelia načas vyplácali svojim zamestnancom spravodlivú mzdu. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby naši zosnulí dosiahli plné spoločenstvo so svätými v nebeskom kráľovstve. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás. Bože Oče, vyslíš naše prosby a zbav nás duchovnej lenivosti a ľahostajnosti, aby sme boli horlivými pracovníkmi vo vinici Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, dobrotivo príjmi obetné dary svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou, skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich u Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo. Skrze svojho syna, ktorý sa stal človekom, oslobodil si človeka od večnej smrti. A tak všetkým, ktorých zahubil hriech, vrátil si život skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anielom a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pánom Máriou Božou Rodičkou, so Svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa Jeho božského učenia osmelujeme sa povedať:

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajme si znak pokoja.
1: Amen.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás obnovuješ svojimi sviatosťami. Prosíme ťa, ustavične nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spásonosné účinky týchto tajomstiev prejavovali aj v našom živote skrze Krista nášho Pána. Vypočujte si liturgické oznamy na tento týždeň. Pondelok je svätého Matúša, apoštola a evangelistu, sviatok. V stredu je svätého Pátra Pia, kňaza a reholníka. V sobotu je spomienka na svätých svätého Kozmu a Damiana mučeníkov a budúca nedeľa je 26. nedeľa v období cez rok. Máme tu niekoľko pozvánok. V pondelok o 7. večer bude svätá omša pre mladých pracujúcich a študentov v našom kostole. V stredu bude vyložená sviatosť od 5. popoludní do 7. večer. Piatok o 8:45 budú v našom kostole modlitby v duchu téze. V sobotu budeme mať spoločnú púť do Beckova pri príležitosti jubilejného roka svätého Františka. Kto má záujem, stretneme sa o 11. hodine vo františkánskom kostole v Beckove. Budúcu nedeľu bude pri svätej omši o 11. hodine páter Jakub Garčár preberať úrad provinciál spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Môžeme sa toho osobne zúčastniť alebo prípadne zahrnúť jeho do svojich modlitieb. Budúcu nedeľu začne o 3. popoludní mesačné stretnutie rozvedených s pátrom Matejom Kasanom. A posledný oznam, naše spoločenstvo kresťanského života CVX otvára nový formačný ročník v duchu jezuitskej spirituality pre mužov a ženy vo veku 27 až 43 rokov. Stretnutie začína od 27. októbra. Prihlasovanie nájdete na plakáte alebo na webovej stránke CVX. Na záver svätej omše chcem poďakovať zboru choru Salvatoris, že svojimi spevmi doprevádzali naše modlitby. Všetkým nám a aj poslucháčom pri Rádiu Lumen prajem pokojný nedeľný večer, Božiu ochranu a pomoc pre vás i pre vašich drahých. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Poďme mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám 25. nedeľu v cezročnom období ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebroval ju páter Martin Šebo, jezuita. Na orgáne hral Cyril Galis. Spieval jezuitský zbor chóru Salvatoris. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen.

Pane, hľadal som radosť sám, bez teba. Veril som si, ale už som prestal dúfať. Ježiš, neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách. Pane, tvoje dary som si nechával len pre seba. Môj život nebol ohlasovaný tvojho

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária,

0: najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: Príjemný nedeľný podvečer. Pripravené sú kresťanské noviny s dôležitými informáciami z cirkevného diania. Príjemné počúvanie želajú Peter Janák a Julia Kavecká. Centrom Bratislavy dnes prešli tisícky ľudí, ktorí pochodovali za život. Hlavným cieľom už 5. národného pochodu za život bolo, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Organizátori tento rok apelovali aj na poslancov parlamentu, aby implementovali zákaz surogácie do konkrétneho zákona, nielen do ústavy. Reportáž pripravil Boris Kolár.
1: Cieľom národného pochodu za život je, aby bolo právo každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na to, či je niekto starý alebo mladý, zdravý alebo chorý, narodený alebo ešte nenarodený. Viac dodáva hovorca Národného pochodu za život Dimitri Olšovský.
2: V slovenskom kontexte to predovšetkým znamená, že požadujeme zrušenie nespravodlivého potratového zákona a taktiež, aby sa pomáhala matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii a ich rodinám.
1: Pochod za život chcel predovšetkým upozorniť na potrebu úplného zákazu surogácie. Organizátori pochodu považujú túto prax za nezlučiteľnú s dôstojnosťou dieťaťa aj ženy. Viac k tomu dodáva hovorkyňa Národného pochodu za život Milena Olšovská.
3: Týmto pochodom chceme upozorniť aj na nebezpečenstvo surogácie, kde ide o novodobé obchodovanie s ľuďmi. Surogácia mení dieťa na tovar a zneužíva ženy v hmotnej núdzi, ktoré majú veľmi limitovanú slobodu na základe týchto limitovaných zmluv počas surogácie.
1: Súčasťou úsilia ochrany života od počatia po prirodzenú smrť je aj konkrétna pomoc tehotným matkám a ich rodinám v ťažkých životných situáciách. Viac dodáva jeden z organizátorov, Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa.
4: Myslíme si, že po tých rokoch už dozrel čas na to, aby Slovensko dospelo k spravodlivejšej spoločnosti. Nenarodené deti a ich matky potrebujú skutočnú ochranu a pomoc.
1: Národný pochod za život je občianskym podujatím na podporu ochrany každého ľudského života a koná sa pod záštitou konferencie biskupov Slovenska.
0: Účastníkov pochodu pozdravil listom aj pápež Leo XIV. Jeho odkaz sprostredkoval nuncius Nicola Girasoli.
5: Najvyšší veľkňaz si zela, aby sa takéto významné verejné podiatie mohlo stáť, píše listovstvo na modlitbu a zvedectvo. A vzbúlivo nové povedomie a vzáčnom dare života prijatie od Boha. O dare života, ktorý treba primiať a krániť do každej jeho etape a počatia a zbo prirodzenú smrť. Zvetý Otče zároveň pozbudzuje podporovať kultúru skopnú postarať sa najmä o tých najzraniteľnejších a najviac bezbraných a tak pripezviať k dobovaniu viac bratskej a solidárnej spoločnosti.
0: V prezidentskej záhrade v Bratislave v pondelok odhalili pamätnú tabuľu pri príležitosti 5. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Na slávnosti sa zišli najvyšší predstavitelia štátu i cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
6: Slávnosť v prezidentskej záhrade spomínala na apoštolskú cestu pápeža Františka spred 5 rokov. V úvode sa prihovoril prezident Peter Pellegrini, ktorý pripomenul pápežove slova o úcte k človeku.
7: Nikdy sa nepozerajte na človeka zhora. Jedine vtedy, ak sa k nemu skláňate, lebo mu práve idete pomôcť.
6: Prezident zároveň poukázal na ďalší pápežov odkaz, že dejiny predurčujú Slovensko byť posolstvom pokoja v srdci Európy. Práve táto veta je dnes vytesaná do žuly z Devína, ktorá je súčasťou novej pamätnej tabule. O význame slávnosti hovoril aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
5: Umiestnením tejto pamätnej tabule robí pán prezident trvalou a viditeľnou spomienku na pápeža Františka, prítomnú v srdciach mužov a žien Slovenska.
6: Duchovnú časť slávnosti viedol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý tabuľu požehnal.
8: Prosíme ťa, požehnaj túto tabuľu na pamiatku návštevy pápeža Františka, ktorá bude pripomínať jeho návštevu a bude pripomínať jeho posolstvo.
6: Do kameňa z Devína sa tak natrvalo vpísali slova, ktoré pápež František povedal na tomto mieste pred 5 rokmi, že Slovensko môže byť posolstvom pokoja v srdci Európy.
0: Prezident Peter Pellegrini opätovne listom pozval svätého otca Leva XIV. Na návštevu Slovenska. Dôvodom je, že Slovensko si na budúci rok pripomenie sté výročie vyhlásenia 7 bolesnej Panny Márie za svoju patronku. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti. Pápež Lev XIV. V stredu počas generálnej audiencie osobitne pozdravil aj Slovákov na námestí Svätého Petra vo Vatikáne. Vo Večnom meste sa konala púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, pokračuje Ľudovít Malík.
6: Slovenskí pútnici z ordinariátu boli jednou zo skupín, ktoré prišli na stredajšiu generálnu audienciu svätého otca na námestie svätého Petra. Pápež v katechéze pokračoval vo výklade koncilovej konštitúcii Gaudium et Spes, tentoraz o rozmanitosti medzi ľuďmi a národmi. Na záver audiencie pápež pozdravil aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
9: Včera ste na Slovensku slávili sedem bolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
6: Púť ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov sa v Ríme koná od 13. do 19. septembra. V rámci programu pre jej účastníkov slávil ordinár Pavol Šajgalík svätú omšu v bazilike svätého Petra.
0: Predseda parlamentu Richard Draši udelil v stredu na Bratislavskom hrade štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana trom osobnostiam slovenského vedeckého, akademického, kultúrneho a duchovného života. Laureátom sa stal aj arcibiskup Cyril Vasil, nahrával Boris Kolár.
1: Predseda parlamentu vo svojom príhovore ocenil ich celoživotnú prácu, spoločenský presah a príklad pre ďalšie generácie. Zdôraznil, že Slovensko má veľké vzory aj v súčasnosti.
10: Cena Jozefa Miloslava Hurbana spája minulosť so súčasnosťou. Nesie meno človeka, ktorý patrí k veľkým osobnostiam našich dejín a oceňuje ľudí, ktorí svojim dielom vytvárajú hodnoty pre Slovensko dnes.
1: Arcibiskup Cyril Vasil dostal ocenenie za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, duchovného a kultúrneho života za mimoriadne pôsobenie, ktorým posilňuje dobré meno Slovenskej republiky v zahraničí.
11: Vnímam ho v prvom rade ako ocenenie celej našej cirkvi a v podstate ako aj znak toho, že aj v spoločnosti je tu isté uvedomenie, že duchovný rozmer, cirkevný život, náboženstvo sú jej súčasťou aj pri takýchto príležitostiach, keď sa istým spôsobom hľadajú osobnosti, ktoré reprezentujú jednotlivé zložky spoločenského celonárodného života. Som samozrejme vďačný za toto uznanie a chápem ho viac ako osobne, ako uznanie z toho princípu.
1: Okrem arcibiskupa Vasila si štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana prevzali aj vysokoškolský profesor, historik a spisovateľ Jozef Lajkert a historik a dlhoročný predstaviteľ slovenskej vedy Štefan Luby.
0: Šaštín stráže sa v útorok opäť stal miestom, kde sa stretli tisícky veriacich z rôznych častí Slovenska. Pri príležitosti slávnosti 7 bolesnej Panny Márie, patronky Slovenska, si v Národnej bazilike 7 bolesnej Panny Márie uctili svoju nebeskú matku. Tohtoročná národná púť sa konala pod motom Matka života, pokračuje Anna Božková.
12: Vrcholom programu bola slávnostná svätá omša, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Neskrýval radosť z účasti veriacich.
13: Bolo to krásne slávenie, láska k sedem bolestnej Panny Márie, tak veľkého počtu pútnikov, ktorí prišli aj v dnešný deň, je veľmi povzbudzujúca, taká dojímavá. Vďaka Bohu, že sme mohli 15. september aj tých osobitných okolností, ako sa v tomto roku nachádzame, osláviť.
12: V homílii sa pútnikom prihovoril emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Aké dojmy si odnášajú pútnici?
14: Mikolova Eva, som rada, že došlo toľko ľudí a bolo aj na tých ľuďoch vidieť, že mali takú radosť z toho. Dúfam, že sa to obnoví znova ten sviatok.
15: Šimon Dojčan, cítim vo svojom živote veľké dary Panny Márie a jej ochranu, takže sme sa prišli aj poďakovať.
0: Kroky grécko-katolíckych biskupov, kňazov a veriacich smerovali do maďarského mariánskeho pútnického miesta v Máriapóči. Prišli si uctiť ikonu presvätej Bohorodičky, ktorá v minulosti trikrát zázračne slzila. Archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V homílii sa veriacim prihovoril bratislavský eparcha Milan Lach. Poukázal na Máriinu dokonalú dôveru v Ježiša Krista, ktorá pramenila z toho, že ho ako matka neskonale milovala a poznala. V Trnave sa konalo celoslovenské stretnutie františkánskej rodiny pri príležitosti 800. jubilea smrti svätého Františka. V programe bola svätá omša, prednáška o františkánskej histórii či súťaž pre deti, počas ktorej mohli lepšie spoznať svätého Františka. Hudobno-kultúrny program završil koncert Simi Magušinovej, informuje Pavol Jurčaga.
16: V slovenskom Ríme bola celoslovenská oslava 800. výročia jeho prechodu do večnosti s názvom Spolu. Hovorí Jozef Čirák, provinciálny vikár a koordinátor jubilejného roka 2026 slovenskej františkánskej provincie.
17: Stretávame sa tu my, bratia františkáni, kapucíni, minoríci, ale aj naše sestry z rôznych františkánskych kongregácií, ale taktiež svetskí františkáni, teda terciári, ale aj mnohí naši priaznivci a veriaci z našich komunít a od našich kostolov.
16: V kostole svätého Jakuba celebroval svätú omšu Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
18: So dear brothers and sisters, with this joy, with this majesty, we really today promise to the Lord that we will keep this word in our life.
19: S touto radosťou, čo prežívame, prosme Pána, sľubme mu, že budeme dodržiavať tieto
18: slova. We promise that we want to live detached and reconciled.
19: Že budeme žiť odpútaní a zmierení. Je šťastný a hrdý na to, kým
18: sme. Nech žije svätý František.
16: V závere svätej omše sa prihovoril páter Juraj Mihály, provinciál františkánov na Slovensku.
20: Veľmi krásne ďakujeme a keď budete komunikovať so svätým otcom, takže celá františkánska rodina na Slovensku, že ho pozdravuje a sa modlí za neho.
0: Skalné sanktuárium na hore Budkov v piatok hostilo celoslovenskú púť Charit. Jej zamestnanci, dobrovoľníci a spolupracovníci sa spoločne zastavili, poďakovali za svoju službu a načerpali silu do ďalšej práce s ľuďmi v núdzi. Témou púte bola charita v službe milosrdenstva. Každoročná púť je pre charitnú rodinu príležitosťou na spoločnú modlitbu, stretnutie a povzbudenie. Ľudia, ktorí počas roka pomáhajú druhým v sociálnych službách, zdravotníctve, v komunitách, sa na jeden deň stretávajú mimo svojich pracovísk, aby boli spolu, hovorí kaplán z dieceznej charity Žilina Michal Melišík.
21: Prichádzame tak ako každý rok, aby sme sa navzájom povzbudili, aby sme videli, že nie sme sami v tej našej charitnej službe.
0: Program púte sa začal pobožnosťou krížovej cesty. Slávnostnú svätú omšu celebroval generálny vikár žilinskej diecezy Martin Kramara. V príhovore službu charity tým najbiednejším označil za cestu zbožtenia.
22: Ono je to ľudský veľmi pekné a veľmi dobré a zaslúžite si za to všetku vďačnosť a patrí vám. Ale je v tom viac ako len to ľudské, že slúžite, že sa rozdávate, že pomáhate. Lebo toto je cesta zbožstvenia. Toto je cesta, ktorá nás pripodobňuje Bohu. Lebo On sám si ju vybral. Práve tým, že slúžite, že slúžime, stávame sa podobnými Kristovi.
0: Súčasťou programu bolo aj tradičné oceňovanie vybraných zamestnancov charít z celého Slovenska, ktorí svojou dlhoročnou alebo mimoriadnou službou prispievajú k pomoci ľuďom v núdzi. To už bol záver dnešných kresťanských novín. Vysielali Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Božia dobrota prerušuje logiku vypočítavosti a rozširuje logiku zásluh, pripomenul pápež Leo XIV pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. V Bratislave sa dnes konal pochod za život. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj Svätý Otec. V rubrike Modlitby v Biblii si vypočujeme zamyslenie otca Petra Olasa o Šalamúnovej prosbe o múdrosť. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. V dnešnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána pápež Leo XIV pripomenul, že Božie cesty a myšlienky presahujú ľudské predstavy. Podobenstvo robotníkov vo vinici podľa neho ukazuje, že tam, kde preniká Božia novosť, nie je miesta pre závisť a rozdelenie. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Nella liturgia di oggi il Signore per bocca del profeta Isaia.
0: V dnešnej liturgii nám pán ústami proroka Izaiáša dáva veľký dôvod na nádej, keď nám hovorí, že jeho myšlienky nie sú našimi myšlienkami a jeho cesty nie sú našimi cestami. Áno, Božie plány sú nekonečne väčšie a povedzme aj ľudskejšie než tie, ktoré si my, muži a ženy poznačení hriechom, dokážeme predstaviť a uskutočniť. Preto je nanajvýš aktuálna proroková výzva – zanechať naše pokrivené cesty a vrátiť sa k Pánovi, ktorý je milosrdenstvom a odpustením.
1: Nel Vangelo le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: V Evanjeliu Ježišove podobenstva opisujú novosť toho, čo má Boh pre nás pripravené, no vo všeobecnosti odhaľujú aj odpor, ktorý sme pripravení klásť veľkorysejšej spravodlivosti a väčšej láske. Dnes osobitne počúvame príbeh o robotníkoch povolaných pracovať vo vinici. Jedný celý deň, iný iba niekoľko hodín a ďalší už takmer pri západe slnka. Jadrom podobenstva je však chvíľa výplaty, keď hospodár dodrží slovo dané robotníkom z prvej hodiny a zaplatí im podľa dohody, no chce, aby videli jeho dobrotu a pred ich očami zaobchádza s poslednými rovnako.
1: Un dettaglio infatti non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
0: Jeden detail nám totiž nesmie uniknúť. Hospodár dáva správcovi presný pokyn, v akom poradí má postupovať. Robotníci majú byť vyplatení, počnúc poslednými až po prvých. Negatívnej reakcii tých, ktorí pracovali celý deň, sa teda dalo ľahko vyhnúť, no ona je zámerne vyvolaná, pretože zjavenie Božej dobroty je určené všetkým, nielen niekomu. Boh má iné cesty a nové myšlienky aj pre tých, ktorí sa považujú za prvých a myslia si, že si vydobili to, čím sú, že si zaslúžili výsledky, ktoré dosiahli. Všetci však získavame radosť, múdrosť a budúcnosť tedy, keď zákon lásky preruší zákon vypočítavosti, skúsenosť milosrdenstva rozšíri logiku zásluh, dar pokoja zastaví súperenie a zblíži nás vo vďačnosti.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratia a sestry, je milosťou byť Božími spolupracovníkmi, pracovať v jeho vinici a slúžiť jeho kráľovstvu spravodlivosti a pokoja. Nie je miesta pre závisť a rozdelenie tam, kde preniká Božia novosť. Hľadajme teda Pána, kým sa dá nájsť. Volajme ho, kým je na blízku. Zanechajme pokrivené cesty a nespravodlivé myšlienky. Hľaďme na našu najsvätejšiu matku. Je stvorením ako my, ale je bezpoškvrný a preto nám pomáha dúfať Boha a zverovať sa jeho milosrdenstvu, aby sa jeho cesty stali našimi cestami a jeho myšlienky našimi myšlienkami. Toľko príhovor svätého otca. Slovensko. V Bratislave sa dnes konal 5. národný pochod za život. prišli na tisíce ľudí z celého Slovenska, aby vyjadrili podporu ochrane každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Osobitný pozdrav účastníkom zaslal aj pápež Leo XIV. Záštitu nad podujatím prevzali katolícki biskupy Slovenska. V pastierskom liste, ktorý sa minulú nedeľu čítal namiesto homílie, vychádzali zo skúsenosti súčasných vojen, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad hodnotou ľudského života. Zdôraznili, že deti nie sú štatistika a každé dieťa si zaslúži ochranu od počatia. Za mnohými rozhodnutiami pre potrat je podľa nich strach, osamelosť alebo aj tlak partnera. Cirkev preto ženy nechce odsudzovať, ale sprevádzať ich a pomáhať im. Biskupy pripomenuli aj potrebu chrániť život po narodení, vrátane matiek, ktoré nemajú vždy dôstojné podmienky na výchovu detí. Organizátori chcú konkrétne podporiť ženy a rodiny v ťažkých situáciách. Žiadna matka by nemala mať pocit, že potrat je jej jediná možnosť. Jednou z tém tohtoročného pochodu bola aj surogácia. Dieťa sa nikdy nesmie stať predmetom zmluvy a telo ženy nemá byť prostriedkom na plnenie cudzích želaní. Organizátori preto žiadajú jej úplný zákaz. A teraz už pokračujeme rubrikou Modlitby v Biblii. Dnešné zamyslenie pripravil otec Peter Olas.
2: Drahí poslucháči, v dnešnom zamyslení sa budeme venovať starozákonnej Šalamúnovej modlitbe, v ktorej kráľ Izraela prosí Boha o dar múdrosti. Tento text sa nachádza v 9. kapitole knihy Múdrosti a predstavuje jednu z jej najpodstatnejších častí. Modlitba sa v kratšej podobe nachádza aj v 1. knihe Kráľov a v 2. knihe Kroník, no v knihe Múdrosti sa rozprestiera na celú 9. kapitolu. Slová modlitby predchádza Šalamúnove zamyslenie nad tajomstvom získania múdrosti. Kráľ hovorí, ale keď som videl, že sa jej nedomôžem inak nejako, len keď mi ju dá Boh, i to už bol dôkaz pochopenia, že som poznal, čím darom je ona, pristúpil som k Pánovi a jeho som prosil, z celého srdca som prehovoril. Šalamún svoju modlitbu začína oslovením Boha. Bože otcov, Pane milosrdenstva, ktorý si všetko svojim slovom urobil, človeka si stvoril svojou múdrosťou, aby vládol nad stvorenstvom, ktoré si ty povolal k jestvote, aby spravoval svet v svetosti a spravodlivosti, aby vládol v úprimnosti srdca. Titul Pán milosrdenstva je jedinečný, pretože sa v celej Biblii nachádza iba tu. Je možné, že kráľ ho spomína preto, lebo verí, že nakoľko je Boh milosrdný, daruje mu to, o čo ho prosí. Kráľ rozpoznáva, že človek bol stvorený v Božej múdrosti a má spravovať svet, no nemôže sa zaobísť bez tohto daru. Preto pokračuje, daj mi múdrosť prísediacu tvojho trónu a mňa nevylučuj z počtu svojich detí. Zároveň aj zdôvodňuje, prečo si ju žiada. Lebo ja som tvoj služobník a syn tvojej služobnice, človek mdlý a kratučkého žitia, ktorý málo chápe, čo je právo a čo je zákon. Lebo aj keby bol niekto z ľudí dokonalý a chýbala by mu tvoja múdrosť, nebol by ničím. Potom Bohu pripomína, že to on si ho vyvolil za kráľa a dal mu rozkaz postaviť pre neho chrám. Preto ho má teraz viesť svojou múdrosťou, aby vedel, čo sa mu páči. U teba je múdrosť, hovorí kráľ, ktorá pozná tvoje diela, ktorá bola prítomná, keď si tvoril zemský okruh. Ona vie, čo tvojim očiam lahodí a čo je správne podľa tvojich príkazov. Vyšli že ju zo svätého neba a zošli ju z trónu tvojej velebnosti, aby so mnou bola pri mojom konaní a aby som vedel, čo je milé tebe. Lebo ona všetko vie a všetko chápe, povedie ma rozvážito pri mojich robotách, ochráni ma svojou velebnosťou. Takto budú moje diela príjemné, spravodlivo budem vládnuť tvojmu ľudu, hoden budem trónu svojho otca. Kráľ Šalamún ešte argumentuje rečníckými otázkami. Lebo ktorý človek môže poznať Božiu vôľu? Alebo kto sa dokáže domyslieť, čo chce Pán? A následne dodáva. Myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé, naše úvahy sú neisté. lebo dušu zaťažuje pominuteľné telo a pozemský stánok stláča myseľ, ktorá veľa húta. Ledva poznávame to, čo je na zemi, ale namáhavo chápeme to, čo je pred našimi očami. Ktože teda vládze vyskúmať to, čo je na nebi? Ktože poznal tvoju vôľu, ak si mu ty nedal múdrosť a keď si zvýšav nezoslal svojho Ducha Svätého? Celú modlitbu potom zakončí vetou, ktorá hovorí o záchrane prostredníctvom múdrosti. Len tak boli vyrovnané chodníky pozemšťanov. Ľudia poučení o tom, čo ľúbi sa tebe, boli zachránení múdrosťou. Čo sa môžeme naučiť z tejto modlitby? Že bez skutočnej múdrosti sa v živote nezaobídeme. Ak ho chceme prežívať dobre podľa Božej vôle a naplniť to, kvôli čomu sme boli stvorení. Múdrosť, o akej hovorí Sväté písmo, je výlučne darom od Boha. Nie je totožná s vedomosťou, teda súborom informácií, ale je akýmsi nadprirodzeným pochopením vecí po osvietení nášho rozumu Božím svetlom. Jedná sa o schopnosť, po ktorej máme túžiť a o ktorú máme Boha prosiť. Boh je pánom milosrdenstva a vyslyší našu prosbu, v ktorej má aj on sám záľubu. V Novom zákone čítame na začiatku Jakubovho listu tieto slova. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Múdrosť, o akej sa tu hovorí, je podľa biblickej múdroslovnej literatúry spojená s posvetnou úctou pred Bohom a tiež s láskou k nemu. Personifikovaná múdrosť sedí v tejto biblickej knihe s Bohom na jeho tróne, pozná jeho diela a bola pri ňom, keď tvoril svet. Ona nás učí, čo je milé Bohu a tým nám nápadne pripomína osobu Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby nám dokonale zjavil lásku Boha Otca a aby nás vykúpil. Podobá sa aj na Ducha Svätého, ktorého Otec posiela na svet v Ježišovom mene a ktorý nás má naučiť všetko a pripomenúť nám všetko, čo nám Ježiš povedal, ako sa to píše v Evanjeliu podľa Jána. V 17. verši je reč o Božom duchu v spojitosti s múdrosťou. Hoci autor tohto textu ešte nepovažuje Božieho ducha za konkrétnu božskú osobu Najsvätejšej Trojice, o ktorej v tom čase ešte nič netuší. Kresťan, ktorý číta riadky Šalamúnovej modlitby, však môže vnímať tieto spojitosti. Bez Božieho ducha, ktorý osvecuje náš rozum, chápeme len málo z toho, čo žijeme a čo sa deje okolo nás. Vďaka daru múdrosti, ktorý dostávame od Boha prostredníctvom jeho ducha, môžeme poznať jeho vôľu a zariadiť podľa nej svoj život, aby sme sa mu páčili. Prosme si o dar múdrosti, ktorá nepramení iba z naučenia mnohých informácií, ale ktorá je Božím darom. Pomáha nám poznať Božiu vôľu, žiť podľa nej a uvedomovať si, ako sme ľudsky obmedzení a ako potrebujeme Božiu pomoc.
0: Milí poslucháči, po slovách otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

0: Skláňajme sa Kristovi, nášmu Pánovi, lebo On je naša hlava a my sme Jeho údy. A s radosťou volajme:
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Pane náš Spasiteľ, urob svoju cirkev čoraz jasnejším znamením jednoty ľudského pokolenia a účinnejším tajomstvom spásy pre všetky národy.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Chráň nášho pápeža a celý zbor biskupov a udel im dar jednoty, lásky a pokoja.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Daj, aby sa kresťania stále pevnejšie spájali s Tebou, neviditeľnou hlavou cirkvi, a aby svedectvom života šírili Tvoje kráľovstvo.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Daruj svetu pravý pokoj, aby všade vládla spravodlivosť a istota.
1: Príď kráľovstvo Tvoje, Pane.
0: Udel zosnulým účasť na sláve vzkriesenia a daruj aj nám podiel na ich blaženosti.
1: Príď

0: Pokojný večer s Rádiom Lumen.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine nášho vysielania vás pozývame započúvať sa do pôvodnej rozhlasovej hry Konstantína Müllera Tri kríže. Veríme, že vás dramatický príbeh reholných sestier uprostred apokalypsy španielskej občianskej vojny zaujme a že vám prinesie pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Pozrite, kláštor San Bernardino. Hej, veru, je to poriadne veľká budova. Vidno, že cirkev je bohatá. Hej,
1: najskôr tu bude ukrytý ten kňaz. Lebo kňazi sa vraj najradšej skrývajú v kláštoroch. Čo ti na to, Pablo?
2: Ozaj, všetky stopy vedú sem. Tak čo, kapitán, vyvalíme bránu?
0: Najprv pekne zazvoníme. V mene Španielskej republiky otvorte.
3: Kto je tam a čo chcete? Ešte je len 9 hodín. A návštevné hodiny sú až o 3. po obede.
0: Tu je González, kapitán Španielskej republikánskej armády. Hľadáme nepriateľa ľudu, kňaza Dominga Herrera. V mene republiky otvorte.
3: Tu nie je nejaký nepriateľ ľudu. A vstúpiť do kláštora nemáte právo.
0: Keď nás neposluchneš, baba jedna, vyvalíme dvere. Otvor po dobrotky, lebo sa ti zle pohodí. A aj všetkým, čo sú tam s tebou.
1: Odpálime kláštor.
4: A vás postrieľame.
3: Mňa môžete. Ale naše sestry nechajte na pokoji.
0: Tak, to je teda kláštor. No, poďme sa pozrieť dnu. Á, aká pekná veľká miestnosť. Tu si urobíme hlavný stan. Alebo podľa potreby aj väzenie. Ty, Ramón, poriadne drž túto čiernu strigu a my poďme hľadať.
5: Nemáte právo sem chodiť. Je tu klauzúra, kam muži nesmú. Povedzte, čo potrebujete?
0: Čo si ty zač, že sa nám odvažuješ rozkazovať? My sme vojaci a vy nepriatelia ľudu. Kňazi, mníšky, kostolníci, všetci. Čoskoro sa s vami porátame. Ale teraz musíme nájsť toho, čo sa tu skrýva.
6: Kompaniero! Kompaniero, kapitán! Máme ho, toho černokňažníka.
0: Tak čo ho neodváchneš? A ostatných zhromaždiť do tejto miestnosti.
5: Pane Bože, vy ste toho svätého muža zastrelili? Matička Božia, čo vám urobil?
1: Tu je ešte jedna, mniška! Potvora jedna!
7: Pusť ma, ty vojačisko jedno!
0: Čo ju neuvalíš, pášbo?
1: Na, tu máš, ježi baba! No, vidíš, bolo ti to treba?
6: Aha, ja mám ešte jednu. Trochu som ju preškripol, aby sa upokojila.
7: Vraj trochu, takmer si mi zlomil ruku. Pusť ma, veď ja idem aj sama.
0: Takže máme troch zapredancov. Ktorá z vás je tu hlavná? A napokon, je to jedno. Všetky skončíte rovnako. Ukrývali ste nepriateľa ľudu a to je veľezrada.
5: Dôstojný pán Domingo predsa nebol nijakým nepriateľom ľudu. Všetky to môžeme dosvedčiť. Naopak, každému pomáhal, ako len mohol. Kňazi ľuďom pomáhajú, lebo je to ich povinnosť.
0: Čuž, baba! My vieme svoje. Všetci ste jedná veď. Povedz nám, kde máte ukryté zásoby potravín a najmä víno.
1: No hovor, baba, lebo ti otrhnem hlavu.
7: Prstaň, aj tak vám nič nepoviem.
0: My si všetko nájdeme. Vojsko musí ísť ďalej, ale tu v kláštore necháme stráž. Bude to Pablo.
6: Áno, kapitán.
0: Ďalej by mohol byť Juan.
1: Rozkaz, komandante.
0: A tretí bude Ramón.
8: Vykonám, kompaniero.
0: Takže vy traja budete v nasledujúcich dňoch strážiť kláštor. Napokon ste všetci z tohto kraja a veliteľom bude Pablo.
6: Rozkaz, kapitán.
0: Vaša úloha je jasná. Vykutráte v ukrytoch kláštora potraviny a víno. No a zhabete všetko, čo je tu cenné. Jasné?
6: Vykonáme na rozkaz, kapitán, ale čo máme urobiť s týmito mníškami?
0: Nábojov nemáme nazvyš, ale pustiť ich tiež nemožno.
7: Ukrižovaný Ježišu, Zmiluj sa nad nami.
0: No, to je nápad. Vidíte tie tri veľké kríže na nádvorí?
6: No.
0: Tri mníšky, tri kríže. Tak ich na ne ukrižujte a bude.
6: To bude, psina. Také dačo sme ešte nerobili, kapitán.
1: Máme ich tam pribiť klincami?
0: Pravda, že ako ináč. Ale ak by sa tu klince nenašli, priviažte ich na drevo pohrazmi.
6: Rozumiem, kapitán.
0: Kým sa vrátim, zrekvirujte kláštorné zásoby. A nie, že vyslopete všetko víno, lebo skončíte ako tieto mníšky. Ak pôjde všetko dobre, vrátim sa tak o 3 dni. Ak nie, vojna je už taká, že v nej zavše niekto zatrepe krpcami.
2: Tak, počuli ste, babi, čo máte robiť? Okamžite nám vydajte všetky potraviny a víno.
1: A peniaze, zlato, všetky tie kalichy, monštrancie a podobné veci.
4: Kláštory sú bohaté. Určite tu toho máte viac než dosť.
5: Len aby ste neboli sklamaní, lebo veľa tu toho nemáme. Báni v kaplnke už nie sú nejaké zlaté bohoslužobné predmety. A zásoby? Máme iba toľko, čo nám vystačí na týždeň.
1: A víno máš? Ty striga.
7: Popíjať sa ti zachcelo, ty bezbožník.
1: Drzobák, ježibaba, lebo ti rozbijem húbu.
2: Ak sú také divé, bude najlepšie ich poviazať a zamknúť do tejto kutice. No tak poďme, babky, ježibabky. A nepokúšajte sa nám ujsť. Aj tak by to bola daromná náma.
1: Čo vás čaká, to vás neminie. Tak poďme, poďme.
2: No a teraz sa poďme pozrieť na tie ich kláštorné komory a vínne pivnice.

0: Konečne sú preč. Ach, Bože, to bolo dopustenie. Sme tu všetky?
1: Izabel, Františka a ja. Dominika, Filoména a Katarína chýbajú.
0: Počula som v záhrade výstrely, ale dúfam, že sa im podarilo ujsť.
1: A čo, keď ich tam tí lotri zabili, matka predstavená? Aha.
2: Zabili ich? Určite ich zabili. O Bože, buď milostivý.
0: Neplač, Izabel. A ty, Prudencia, nestraš. Prečo by ich mali zabiť? Netreba myslieť hneď na to najhoršie. A nehovorte mi, matka predstavená. Teraz som pre vás, sestra Františka, lebo tí zbojníci by mali veľkú radosť, keby sa dozvedeli, že chytili predstavenú kláštora. Musíme dúfať, že sa našim sestrám podarilo uísť do dediny.
1: Ale tu nietkam uísť. Všade okolo sú vojaci. Ach, matka Božia, zachráň ich.
2: A čo bude s nami? Určite nás zabijú.
1: Neplač, neplač, Izabel, dieťatko moje, neplač. Slzy nám nepomôžu.
0: Radšej sa pomodlíme. Ak máte pri sebe rúžence, vezmite ich do rúk a prosme. No. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, vždy si bol pri nás, preto sme zostali v tvojom kláštore, hoci nám všetci hovorili, že treba ujsť a skryť sa niekde vo svete. Ty si však našim ochrancom a nedovolíš, aby nás neúctili.
1: Pane, potrestaj tých zločincov, ktorí zabíjajú a vraždia Božích služobníkov. Daj, aby prišlo Božie kráľovstvo do našej vlasti.
2: Pane Bože, zmiluj sa nad nami, aby sme mohli odísť do bezpečia.
0: Pane, daj nám odvážne srdcia, aby sme obstáli v týchto ťažkých skúškach a ďalej ohlasovali tvoju slávu. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva teraz, i na veky vekov.
2: Amen.

0: Tak toto je tá slávna kláštorná pivnica. Dobre sa pozrime, čo tu tie babeny skrývajú.
1: Tu je súd, ale zdá sa prázdny. Naozaj je prázdny, to pekla.
2: A kto by povedal, že mníšky tak slopú?
0: A čo sa máme naťahovať so súdom? Mníšky si víno určite držia pekne ukryté vo fľaškách. Tak hľadajte fľaše.
1: To sú nejaké. Počkaj, okoštujem jednu, čo v nej je. Fuj, to nie je víno, ale nejaká paradajková žbrnda, či čo?
2: Chúmaj, vo fľašiach môže byť všeličo. Ocot, olivový olej, paradajková šťava, siruba, kto vie čo ešte. No čo, robil som kedysi v kuchyni, tak viem. Ale zvykne tam byť aj víno. Opatrne s tými fľašami. No, Ramón, nemusí všetky porozbíjať. Hľadaj, určite tu niekde bude aj víno. Musia predsa mať dačo na pitie. Aj mníšky sú ľudia, hoci tak nevyzerajú.
0: Si naozaj vtipný, ale víno nevieš nájsť.
1: Aha, tu sú fľaše. Ale prázdne.
0: Niektoré sú aj plné, ale nie je ich veľa. 6. Iba 6, ostatné sú prázdne. Najskôr si nestihli doplniť pitivo.
1: Alebo ostatné víno ukryli. Niekde zakopali do zeme.
0: 6 fľaš, na každého z nás po 2. A čože to je? Za deň je po nich. A čo zostane kapitánom?
2: Ten určite neuverí, že ich tu bolo iba 6. A čo urobíme?
0: Pritlačíme na sestry. Nech nám ukážu, kde je ďalšie víno.
1: To je ono. A tieto fľaše vypijeme.
0: Teraz každý vytiahne len jednu fľašku. Tú druhú si necháme na večeru. Ramón, ty potom zájdi do záhrady a zakop tie mŕtvoly.
3: Aké mŕtvoly?
0: Tie 3 mníšky, čo chceli ujsť. Opýtaj sa tých živých, kde majú rýle a lopaty.
3: Všetky mám nahádzať do jedného hrobu?
0: No a čo? Tým už je to jedno. A ty si ušetríš robotu.
3: Jasné, do jednej jamy.
0: No a teraz už poďme. Mníšky nás iste čakajú.
4: Nejako dlho nejdú. Asi našli víno. Koľko ho tam bolo, Prudencia?
5: Nie veľa, nejakých 5-6 fliaš. Ale na to, aby sa opili, to stačí.
6: Čo s nami urobia tí opití vojaci?
4: Uvidíme. Musíme sa modliť a nie plakať. Tým sa nič nevyrieši. A pamätajte si, hovoriť treba vždy pravdu alebo mlčať. Veď sme vedeli, že skôr či neskôr prídu. Mali by sme byť na to pripravené. Modlite sa, sestry, aby nám pán dal silu pretrpieť všetko, čo nás čaká. Ach, pane, sme pripravené aj zomrieť za teba. Ale keď nás môže minúť tento kalich, daj, nech sa tak stane. Nech sa stane tvoja vôľa. Buď zhovievavý k mojim sestrám, veď vieš, aké sme krehké a slabé.
6: Matka, sestra Franciska, tí vojaci hovorili niečo o ukrižovaní. Ja sa naozaj veľmi bojím. Čo keď nás zneúctia a zabijú?
5: Buď silná, Izabel. Určite to nebude nič nad naše sily. Tak nám to prisľúbil náš pán, či nie?
4: Áno. Povedal, pošlem vám svojho ducha utešiteľa. A nestarajte sa, čo budete hovoriť, lebo môj duch bude hovoriť za vás.

0: Aha, tu sú naše holubičky.
1: Vidím, že to víno ste našli a vypili.
0: Objavili sme iba pár mizerných fliaš. Kde sú ostatné?
2: Viac nemáme. Zajtra sme chceli ísť po víno do dediny k vinárovi Alvezovi.
0: A to ti máme veriť? Víno je niekde ukryté alebo zakopané. Kde? No, veď my to z vás dostaneme. Juan, máš tie povrazy?
3: Mám.
1: A keď sa vás opýta veliteľ, kde máte víno? Čo mu poviete?
0: Neboj sa, striga, poradíme si. Zájdeme do dediny Galvezovi a bude.
4: A teraz poďme do roboty.
1: Čo chcete robiť?
0: Pekne, krásne vás ukryžujem.
3: No tak poďme.
5: Bože, smiluj sa.
3: Mám ich vyzliec.
6: Počkaj, Juan. Najprv sa s nimi trochu... Pohráme, nie? Ja si myslím, že to nestojí za to. Raz som to už s mníškou skúšal. Kopala a vreštela, ako keby ju brali na nože. To dievky v dedine sú inakšie. A je to potešenie s nimi.
1: Pusť.
3: Takže neteš sa, striga. Žiadne rozkoše nebudú.
1: Nezabúdajte, že sme pod Božou ochranou.
0: Tak čo? Vyzlečiete sa sami, alebo vám máme pomôcť? Čo ty povieš, striga? Ako sa to vlastne voláš?
1: Volám sa sestra Franciska. Zapamätaj si, že sa pred vami vyzliekať nebudeme. A vy sa neodvážte na nás položiť ruky.
0: Aká hrdá baba. Zrazu si neviem spomenúť, bol Kristus na kríži oblečený a či nahý? Čo ty povieš, malička?
7: Krista, vyzliekaj.
0: Hej, nuž... Tak aj my vás vyzlečieme a pekne po jednej. Vojaci, najprv chyťte túto divoštu.
7: Prestaň, nedotýkajte sa ma. Nechcem, nedovolím.
1: Prestaňte.
7: Neby ma ty zloduch, počuješ? Len počkaj. Ešte to budeš ľutovať a kajať sa.
0: No a teraz túto maličku.
7: Nie, nie.
0: Prečo plačeš? Pôjdeš na kríž ako tvoj majster. Čo sa ti na tom nepáči?
7: Ach, ach vy... Kati! Veď vám to raz pán Boh všetko zráta.
3: Dobre, dobre. No a nakoniec vyzlečieme túto starú strigu.
1: Pre teba som sestra Franciska Juan. Svoju matku by si takto nevyzliekal, však?
3: Čo ty vieš o mojej matke? Ona je dobrá, spravodlivá. A vy ste nepriateľky ľudu.
0: A teraz s nimi pekne hore na kríže.
7: Nie.
3: Ako ich máme ukrižovať?
0: Ako je ten na prostrednom kríži. Nemáme klince, tak ich tam priviažeme povrazmi. No tak poďme, babi.
3: Ty prvá, Ježibaba. Ukáž ruku. Ale sa nemykaj, lebo ťa bude musieť poriadne pritiahnuť. Teraz daj druhú ruku. A nakoniec pekne nohy. Tak,
6: ja priviažem tú druhú.
0: No a táto najpapuľňatejšia striga pôjde na prostredný kríž.
3: Leže ten nie je prázdny. Je na ňom Kristus.
0: A je to len kus dreva. Priviažeme ťa teda k tomu drevenému telu.
1: Priviažete ma rovno do Kristovej náruče. Takú poctu si ani nezaslúžim.
0: Ešte pritom aj žartuješ.
1: Myslím to vážne. Budem umierať v Kristovom náručí.
3: Tak, a je to. Máte šťastie, mnížské potvory, že je pod mrakom. Inak by ste sa na slnku upiekli.
0: Počkaj, nemôžeme ich tu len tak nechať. Musíme ich strážiť. Prvý bude na stráži Juan. Ty, Ramón, choď urobiť svoju robotu do záhrady. Babi, kde tu máte rýle a lopaty?
1: V komore. Na konci chodby.
0: Ramón, choď, vezmi rýľ a správ, ako som ti prikázal.
6: Tá najhoršia robota sa vždy ujde mne.
0: No a my tu zatiaľ urobíme domovú prehliadku.

0: Tak si, pane, rozhodol, že si nás pripodobníš a vezmeš k sebe na kríž? Aká podsta. Len nám daj síl, aby sme ťa vládali nasledovať.
1: Pane, my sme boli iste veľmi zlé, keď si nás takto potrestal. Ja to tu nevydržím. Prosím ťa, pomôž mi.
2: Neplač, Izabelka. Neplač. Tak nič nevyriešiš. Iba tým lotrom ukážeš, aká si slabá. Musíme im ukázať, že sme Kristove nevesty. Čo povieš, sestra Franciska?
0: Dobre nám bolo tu v kláštore pri pánovi. Dlho nás živil svojou láskou a ochraňoval pred všetkým zlým. Teraz však prišiel čas skúšky. Máme ukázať, čo nás pán naučil. Len v utrpení môžeme dosvedčiť, že sme naozajstné Kristove nevesty.
1: Ako ma tlačia tie povrazy. Hej, vojak, nemohol by si mi ich trošičku uvoľniť?
3: Čo fňukáš? Keby som ti povrazy uvoľnil, mohla by si sa z nich vyšmiknúť a ujsť. A už len to by nám chýbalo. A prestan už nariekať.
1: Ale ja neplačem. Len mi je ľúto. Mamička moja, či vás ešte uvidím?
0: Navrhujem, sestry, aby sme sa pomodlili 7 Kristových slov na kríži. Ako prvé náš spasiteľ povedal: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Modlíme sa teda za týchto nehodných vojakov, aby im pán nezapočítal tento hriech. A aby sme im dokázali odpustiť. Keď si teda, pane, dopustil na nás tento kríž, musí v tom byť nejaký tvoj úmysel.
3: Čo to táraš, striga? Aký hriech? Aký pán? My sme tu teraz páni. A nemusíte sa za nás modliť. Nikto vás o to neprosí.
2: Príde čas, keď budeš žobrať o modlitbu. Božie mlyny melú pomaly, ale iste.
3: Vravím ti, mlč, lebo ak ma nahneváš. Dobre, že ideš, Pablo. Počúvaj, čo tieto tu vymysleli. Vraj sa za nás budú modliť.
4: Nech sa modlia. Aj tak im to nepomôže. Ak nepovedia, kde majú zakopané zlato, tak s nimi urobíme rýchly koniec.
3: A čo ty? Na čo si našiel?
4: Skoro nič. Okrem trezoru.
3: Tak oni majú aj trezor. Austriga, čo v ňom máte?
0: Trochu peňazí. Iba toľko, aby sme prežili do zimy.
4: No, keď vieš, čo je v trezore, vieš aj to, kde je od neho kľúč. Povieš to rovno, alebo ťa budeme musieť trochu priškripnúť.
0: Je tu vedľa. Vedľa v mojej cele, v hornej zásuvke stola.
4: Nepraj si ma, ak klameš a nič tam nenájdem.
0: O, pane, pomôž týmto vojakom, aby spoznali tvoju lásku. A odpustím, že nevedia, čo je správne.
1: Aké ťažké je visieť na kríži. Všetko ma tu tlačí a bolí.
2: O, drahý náš, pane, uľav nám v trápení, najmä našej drahej sestričke Izabelke. Vieš, aká je krehká a slabá.

0: Milé sestry, a teraz sa pomodlíme druhé Kristovo slovo na kríži. Ešte dnes budeš so mnou v raji.
1: Takže už dnes nás, Pane, zoberieš k sebe. Ale ja nechcem umrieť. Ja som ešte mladá, ja chcem žiť. Mamička moja, kde si?
2: Izabela, neplač zasa. Toto Kristovo slovo patrilo Lotrovi. Aj keď je to vlastne nespravodlivé, aby tento Lotor bol prvý v raji. Čo povieš, sestra Franciska?
0: Bude tam spolu s nami, lebo my sme teraz na Kristovom mieste. Ja dokonca rovno v jeho náručí. Až tak tesne, že má trne jeho koruny pichajú na krku.
2: O, kiež by naša smrť na kríži priviedla do raja aj týchto hriešnikov. Ďakujeme ti, Pane, že sme hodné spasiť aj iných. Ale Bože, daj nám silu vydržať všetko toto trápenie.
0: Dobre sa modlíš, sestra Prudencia. Smrť nie je strašná, keď je užitočná a má vyšší zmysel.
3: Čo si to tu stále štebocete? Tak dobre vám je na tých krížoch.
0: Tu v kláštore sme všetky ako jedna rodina. V radosti i v bolesti.
3: Ako môžete byť všetky medzi sebou sestry?
0: Vary, ty nemáš doma súrodencov?
3: No, ja som mal iba jednu sestru.
0: Mal si a už nemáš? Zomrela?
3: Utopila sa. Lebo ju znásilnili vojaci.
2: Ach, Pane náš, netušila som, čoho všetkého sú schopní tí nešťastníci.
3: Manuela bola veľmi hrdá. Taká nedotklivá. Rada nosila belasú sukňu. Nikto v dedine nemal takú peknú sukňu. Takže ju ľudia už zďaleka poznali a vraveli. Aha, ide belasá. Tak ju volali. Pekná bola, ale mládencov si držala od tela. Už odmala opakovala, že ak ju nejaký muž dostane proti jej vôli, utopí sa.
0: A čo?
3: Bolo to na zábave, tu nedaleko, v susednej dedine. Prišli traja vojaci a hneď všetci okolo nej. Ja som bol vtedy narukovaný v Léride, takže som mu nemohol ochrániť. Viem iba to, čo mi neskôr povedali. Tí chlapi ju vytiahli von a znásilnili. A ona sa ešte v tú noc utopila. Našli ju na druhý deň v zátočine poniže Diegovej taverny. A spoznali podľa tej belasej sukne.
4: Hej, Juan, čo to spomínaš? Aká belasá? Ty, v ktorej dedine to bolo?
3: V San Bernardo.
4: San Bernardo?
3: Hej, v San Bernardo.
4: Tak tú belasú som poznal. Vraví, že sa utopila. Aká škoda. Bola to celkom fajn baba.
3: Ty si ju poznal? Kde si ju stretol?
4: Raz na zábave. Boli sme tam s dvoma kamarátmi. Tak sme si ju pekne zobrali do parády. Ale poviem ti, bola poriadne ohnivá. Tá hrízla, metala sa. Ale proti trom nemala nejakú šancu.
3: Takže ty si bol s nimi... Och, ty smiaš! Otvorný vrah! Ja ťa zabijem!
5: Prestaň!
3: Zaškrtím ťa!
5: Ale...
4: Pomoc! Ramon! Ramon, kde si?
5: Prestaň!
4: Pomôž mi, Ramon! Tento Juan sa zbláznil, lebo čo?
5: Pusti ho!
4: Keď sa to tak vezme, je to vlastne vojenská vzbúra. Za toto ťa čaká polný súd a vieš, aký je tam trest.
5: Mňa len tak nezastrašíš. Teraz ste ma s Ramonom premohli, ale raz ťa aj tak zabijem. Zastrelím ťa ako psa.
4: No, už mi svitlo, že si blázon. Preto ťa nemôžem len tak nechať. Takže vezmem ti pušku a poriadne ťa zviažeme. Pomôž mi, Ramon.
6: A je to. Čo teraz s ním? Odbachneme ho?
4: Nie, musíme šetriť strelivo. Keby tu bol ešte jeden kríž, mohli by sme ho ukrižovať, ale... Vieš čo? Spravíme to takto. Odviažeme z kríža jednu mníšku a na jej miesto zalesíme tohto zurváca.
6: A keď príde kapitán?
4: No tak mu povieme, že Juan nechal už mníšku. Preto sme ho za trest zavesili na jej miesto.
6: Dobre si to vymyslel, veliteľ.
4: No tak poď.
6: Aj ho vyzlečieme.
4: Vojaka sa nepatrí vyzliekať ani pred popravou.
6: Ktorú mníšku teda pustíme?
4: Hentú strigu. Má podrezaný jazyk a robí nám iba zbytočné starosti.
0: Zapamätaj si, že pre teba som sestra Franciska. A ak chceš, prepusť radšej túto moju ubolenú a uplakanú sestru Izabel.
4: Zasa nám chceš rozkazovať? Tak aby si vedela. Pustíme teba, aby sme ťa už nemuseli počúvať, jasné?
0: Ak to nevieš, ja som matka predstavená tohto kláštora. Takže mňa nemôžeš pustiť prvú. Lebo kapitán vždy opúšťa loď ako posledný.
4: Tak dobre. Ramón, odviaž a pusť teda tú malú. Už mi s tým ustavičným fňukaním ide na nervy.
5: A seba daj priviazať na jej miesto, Lotor jeden!
4: Čuž, Juan. No, malička, ty pôjdeš pekne domov a na tvoje miesto priviažeme tohto vzbúrenca. Na kríž jazda príde k rozumu. A ak nie, odbachnem ho a bude.
5: Alebo ja teba!
6: Nezastrájaj sa, Juan! Pablo je tu veliteľ, nie ty.
4: No tak čo stojíš? Utekaj, malá, veď si voľná.
1: Povedzte, kam mám ísť, matka predstavená?
0: Choď domov a počkaj u rodičov na lepšie časy. Keď dobrotivý Boh dá a obnovíme kláštor, vrátiš sa.
1: Budem sa modliť, aby vás čím skôr pustili. S Bohom, sestra Prudencia. S Bohom. Matka predstavená.

0: A teraz sa, sestra Prudencia, pomodlíme tretie Ježišovo slovo na kríži. Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Pane náš, milosrdný Kriste, kto je tvoj syn a kto tvoja matka? Ten, kto plní tvoju vôľu, je tvoj syn, aj tvoja dcéra, aj tvoja matka. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky.
1: Amen. Toto slovo bolo o nás. Lebo ja som teraz tvoja dcéra a ty si moja matka.
0: Áno, som matka tohto kláštora. Ale pán ma pozýva byť matkou aj našich väzniteľov. I tohoto nášho spoluväzňa na kríži. Kiež by všetci našli milosť v tvojich očiach, pane, a prijali tvoju spásu. Veď Juanovi a Ramonovi by som mohla byť aj matkou.
2: A mne?
0: Tebe? Tebe, Pablo, by som mohla byť ženou.
3: O akej spáse to vravíš? Vy ste nepriateľky ľudu, právom teda trpíte, ale prečo mám trpieť ja? Och, keby som sa mohol zbaviť tohto prekliatého kríža, ukázal by som tomu odpornému Lotrovi. Tohto prekliate porazí.
2: Len sa netrhaj, lebo ti ich pritiahnem, že sa ani nepohneš.
0: Nemáš v sebe ani štipku zľutovania?
2: Je vojna. A v tej nemá miesto žiadna ľútosť. Tak netáraj a čuš, striga. Vlastne, pardon, matka predstavená. Aj tak už veľa nezostalo z tvojho kláštora.
4: Veru, tri mŕtvoly som zahrabal a jedna živá ti ušla domov. Zostali ste iba dve.
1: Čo? Čo to vravíš? Čo? Aké mŕtvoly?
2: Vaše tri mníšky, ktoré sa pokúšali ufujazdiť. Lenže naše guľky boli rýchlejšie. Aj vy by ste tak skončili, keby ste sa nám pokúsili uísť.
0: O Bože! Bože, to nemôže byť pravda!
2: No vidíš. A ja som si myslel, že teba už nič na svete nedojme.
0: Ach, pane, aká nehodná som matka, keď som nedokázala ochrániť tri céry, ktoré si mi zveril. Už sú s tebou v raji. Tak sa predsa splnilo tvoje druhé slovo na kríži. Odpusť mi, pane, že som sa rozhodla aj s ostatnými sestrami ostať tu v kláštore. Keby som bola múdrejšia a viac prosila o poznanie tvojej vôle, mohla som ich zachrániť. Oh, aká som nehodná, matka! Nehodná!
1: Nie, netráp sa, matka predstavená. I ja som bola za to, aby sme tu zostali. Ba som aj kričala. Zostaňme tu, zostaňme! Ja som teda na vine. Aké je to štvrté slovo Krista na kríži?
0: Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Nie, nie, on nás neopustil. Je stále s nami. Pane, pane, pokiaľ žijeme, si s nami. A keď zomrieme, budeme naveky pri tebe. Pokračujme ďalej, matka predstavená.
0: Máš pravdu. Kríž treba niesť do konca. Kým je tu jediná sestra, o ktorú sa treba starať, som stále matkou. Veď sestra Izabel potrebuje moju modlitbu, aby sa dostala domov. A si tu aj ty, Prudencia. Si tu, aby sme sa navzájom povzbudzovali a spoločne nasledovali nášho pána na kríži. Až do konca.
1: Áno, až do konca. Až do konca, matka predstavená.
3: A čo ja? Na mňa ste zabudli. To vašou vinou som teraz na kríži, lebo ma vyprovokovali tie vaše nehorázne reči.
2: No vidíš, Juan, teraz si konečne povedal pravdu. Však Ramón.
5: Tak je, veliteľ.
3: Ty buď radšej ticho, až príde kapitán a vyslobodím a obu vás zabijem.
1: A ty, Ramón, odkiaľ pochádzaš?
2: Neodpovedaj jej, lebo aj na teba dačo už je. Pozri sa, ako dopadol Juan.
4: Ja sa nemám čoho báť. Pochádzam zo San Pedra.
1: Naozaj? Ja som tiež zo San Pedra.
4: Tak to by som ťa mal poznať. Ako si sa volala za slobodná? Teda pred tým, ako si sa stala mníškou.
1: Aj keby som ti to povedala, na čo by ti to bolo?
4: Len vrav, Koho poznáš v San Pedre?
1: Istého starého pána. Volá sa Diego Ramírez, bol stolár. Pamätám sa, že raz nám opravoval stôl, keď sme ho s bratom polámali. A veru, že sme za to poriadne dostali.
4: Diego bol môj starý otec, ale už nežije. Zabili ho vojaci za to, že im nechcel dať sviňu.
0: Kvôli prasaťu ho zabili?
4: Ako vravím, pre jednu sviňu. Keby som ich tak dolapil lotrou, boli z rekvírovacej čaty.
2: No, ja som bol istý čas v rekvírovacej čate. Rekvírovali sme svine, voly, kozy, sliepky aj husy. Aj pekné dievčatá. Všetko sme rekvírovali. A ešte aj olej, obilie, víno. A komu sa nepáčilo, pif, paf. Vojna je vojna.
4: Vravíš, že si bol v rekvírovacej čate? A nevieš, kto bol v San Pedre v januári?
2: No, kade kto? Diego Nunes, Pepito Hidalgo, Salomon aj Ronaldo Martinez. Veľa nás tam bolo.
4: Aj ty si tam bol?
2: Samozrejme, že aj ja. No a čo?
4: Ja ťa
2: čo
4: zabijem.
2: Čo robíš?
4: Ty prašina! Tu máš! Ramón, ty si ho zabil? Myslím, že je iba omráčený.
2: Ty besný pes. Ty si zdvihol ruku na svojho veliteľa. To ti len tak neprejde.
4: Pablo, čo s ním spravíš? Odstrelíš ho alebo priviažeš na kríž?
2: Hej, priviažem. Lenže už tu nie je žiaden voľný kríž. Zase budem musieť zvesiť jednu mníšku. Namiesto nepriateľov ľudu musím križovať svojich vojakov. Čo už, tak poď dole, striga jedna. A chod si kam chceš.
0: Pre teba som matka Franciska. A povedala som ti, že kapitán opúšťa potápajúcu sa loď vždy ako posledný. Takže pôjdem až vtedy, keď budú na slobode všetky moje sestry.
2: No ak teda ty nechceš, pustíme túto divošku.
1: Ja nie som nejaká divoška, ale sestra Prudencia.
2: Tak čo? Franciska. Pustíme Prudenciu.
0: Obe nás pusť. Nič sme ti neurobili.
2: S vami sa dať do debaty, to je iba daromná strata času. Odviažem teda tú divošku a teba, striga, si tu nechám. Nech si aj náš kapitán s tebou užije. No, najprv nohy, tak... Ruky! Čo? Už si spokojná?
1: Matka predstavená. A kam mám ísť?
0: Choď do Malagy, sestra Prudencia. Ty to dokážeš. Tam sú už naši falangisti. Prihlás sa v tamojšom kláštore. Keď príde čas, vrátiš sa. A opäť obnovíš náš kláštor. Boh ťa žehnaj, sestra Prudencia. A nech ťa Božia matka ochraňuje na ceste.
1: Ale čo bude s tebou, matka predstavená? Nemala by som radšej zostať tu, pri tebe?
0: Nie, nie, netreba. Choď, sestra Prudencia. Je to môj príkaz. A pre mňa sa netráp. Pán mi dá silu vydržať do konca.
1: Nech je teda tak, ako si želáš, matka predstavená. Budem sa modliť, aby aj teba pán tak zázračne oslobodil ako Izabelu a mňa. S Bohom.
3: Tak vidíš, mniška. Zostala si visieť sama medzi dvoma lotrami. Teraz sa môžeš cítiť ako Kristus.
2: Nej, ste vy všetci lotri vybijaní. A ja by som vás tu strážil. Ešte, že mi zostala posledná fľaška vína. Spravím si ohník a počkám na kapitána.
0: Ďakujem ti, pane, že si ma neopustil. Aj keď som zostala v kláštore sama, ty si tu stále so mnou. Prosím ťa, pošli svojich anielov, aby sprevádzali moje sestry na ich cestách. A ešte prikáž našim zomreným sestrám Dominike, Filoméne a Kataríne, aby orodovali za náš kláštor a za nás, čo sme zostali nažive.

0: Dáromne sa modlíš, mníška. Svojmu osudu aj tak neujdeš.
1: Vidíš, Juan, aká dobrá bola s tebou vojna, čo všetko sme spolu zažili. A musela to všetko pokaziť práve tvoja sestra. Na.
0: Tak moja sestra to pokazila. A nie ty, ty lotor na nič hodný.
1: Prečo ja? To vojna je na vine.
2: Nie vojna, ale nenávisť. Závisť a zloba, ktoré menia ľudí na zvery. A vojna im dáva iba príležitosti prejaviť to odporné zverstvo.
1: Čuš, striga, ty tomu vôbec nerozumieš. A ty, Juan, čo povieš, keby sme sa pomerili, he?
0: S tebou? Nikdy. Len čo príde kapitán, odvisneš.
1: No, vidím, Juan, že ťa budem musieť odbachnúť.
2: O, pane, aké pravdivé je to tvoje piate slovo na kríži. Žij s ním. I ja žij s ním po vode a po láske. Prosím ťa, zachrán tých dvoch lotrov po mojej pravici i ľavici. Baj toho tretieho, čo pozerá na mňa pohľadom plným zloby.
1: Ticho, Ježibaba. Keby si sa videla, ako vyzeráš. Fuj, je z teba tučná, zvednutá a škaredá stará baba. Naozajstná striga. Čo si to s nami porobila, bosorka, že miesto mníšok na krížoch visia moji vojaci?
2: Nie som krásna telom, za to milosrdná srdcom. A tak som odpustila Juanovi aj Ramónovi ich hriech.
1: A čo ja? Mne si neodpustila?
0: Tomu zlosinovi neodpúšťaj. Veď si nezaslúži nič iné ako smrť. Počkaj, Lotor. Len čo sa vráti kapitán, budeš vysieť.
1: Nebudem, lebo prvako príde, oboch vás odbachnem.
2: Aj jemu som odpustila, Juan. Že zabil tvoju sestru Manuelu a že tuhľa Ramónovi zabil starých rodičov pre jedno prasa. No a odpustila som mu aj to, čo urobil so svojím bratom.
1: A ty odkiaľ vieš, že som mal brata?
2: V tomto kraji sa vie všetko. Povedz, čo si spravil so svojím bratom, Rodrigom?
1: Keď to chceš vedieť, nenávidel som ho. Vlastne závidel som mu, že otec s materou sa v ňom videli a ustavične iba, aký je šikovný náš Rodrigo, bude z neho advokát alebo doktor. Ber si z neho príklad, Pablo, lebo ty si iba taký druh, z ktorého nikdy nič nebude. Ustavične iba Rodrigo sem, Rodrigo tam, ale to nebolo všetko.
2: Čo ešte?
1: Prišla ona. Volala sa Zuzana. Keď sa objavila, hneď bola najkrajšou dievkou v kraji. Všetci jej nadbiehali. I mne sa páčila. Ako žiadna iná predtým, ani potom. Ale ona chcela Rodriga. Iba toho nafúkanca Rodriga. Chodili spolu a keď zmizla...
0: Kam zmizla?
1: Čo ja viem. Jednoducho jedného dňa sa stratila a bola preč.
2: A čo Rodrigo?
1: A chvíľu za ňou smútil, ale potom sa otriasol a odišiel do mesta učiť sa za kňaza. No a doma sa mu všetci klaňali, ako keby už bol prinajmenšom biskupom alebo pápežom.
2: A potom?
1: Potom prišla naša revolúcia a republika. Pridal som sa k nej a moji kompanieros mi otvorili oči. Narukoval som a šiel brániť republiku. Najprv sme udreli na kňazov nepriateľov ľudu. A tu zrazu sa objavil môj podarený bratko, farárko Rodrigo. A že vraj, Pablo, schovaj ma, u teba ma nebudú hľadať. Máš ho vidieť. Samozrejme, že ho našli.
2: Ty si ho zradil.
1: Odkiaľ to vieš? A... kto vlastne si?
2: Predstavená tohto kláštora.
1: Nie si ty z tohto kraja? Nejaká si mi povedomá.
2: No, len sa potráp. Možno si spomenieš.
1: Do pekla, odkiaľ ťa ja poznám? Nedávno si mi povedala, že by si mi mohla byť ženou. Do čerta. Zuzana. Si to naozaj ty?
2: Áno. Vstúpila som do kláštora, keď sa mi Rodrigo priznal, že chce byť kňazom. Odišla som, aby na mňa zabudol. Ach, Pablo, aké je to zvláštne, že sme sa stretli.
1: Zuzana, moja jediná, milá, jediná, celé tie dlhé roky som ťa nosil v srdci, myslel na teba. Zuzana, prosím ťa, odpusť mi.
2: Už som ti dávno odpustila.
1: Povedz, čo môžem pre teba urobiť? Veď nie ty, ja patrím na ten kríž. Tak, si voľná. No, vezmi si môj plášť a dolu v dedine ti dajú nejaké šaty.
2: Pane, šieste tvoje slovo na kríži bolo, je dokonané. Vďaka ti, Bože, že si sa zľutoval nad svojimi biednymi služobnicami a skončil naše trápenie.
0: Áno, Pablo, ty si ten lotor, čo patrí na kríž. Odviaž ma, sestra Franciska, nech ho ukrižujem.
1: Len tam pekne zostaň, Juan, lebo nie si o nič lepší ako ja. Mňa môže ukrižovať iba Zuzana, iba ona.
2: Ja som ti odpustila.
0: Ale ja som mu neodpustil. A tak chcem, aby bol ukrižovaný tak ako Ramón a ja. Zaslúži si to, Zuzana. Musí zvíťaziť spravodlivosť. Veď aj tvoj Boh nám to prikazuje, či nie?
2: Boh nás učí odpúšťať. A aj vy potrebujete odpustiť si navzájom. Ja idem za svojimi sestrami a budeme sa modliť za vašu spásu.
1: Neodchádzaj, Zuzana. Prosím ťa, Zuzana! Neodchádzaj! Zuzana!
0: Aké chladné ráno. Tak sme tu zostali na krížoch traja. Uprostred Kristus. No a po jeho stranách dvaja lotri. Ramón a ja. Zatiaľ, čo ten najväčší lotor Pablo si pokojne drieme pri ohníku. Hej! Počuješ ty? Odporná pľuha! Vstávaj! Lebo ak príde kapitán, všetkých nás postrieda za to, že nám ušli mníšky, ktoré sme mali strážiť.
3: Aká je tu zima. Dajte mi dolu tie povrazy, lebo už to nevydržím.
0: Pablo! Sviniar! Vstávaj a rýchlo nás odviaž, kým nepríde kapitán.
3: Moja hlava. Ako mi v nej treští. Ten lotor Pablo nás stráži? A kde sú mníšky?
0: Čo ťa po nich? My musíme ujsť, kým nás kapitán všetkých nepostrieľa.
3: Počuješ, Pablo? Ak nás odviažeš, nezabijeme ťa.
4: Otvorte! Lenivci, počujete ma? Otvorte!
0: To je kapitán. Už je tu. Rýchlo, Pablo! Všetko ti odpúšťame, počuješ? Odpúšťam! Aj Ramón ti odpúšťa!
3: Odviaž nás, Pablo, lebo ak hneď neujdeme...
0: Zabije nás, všetkých nás postrieľa!
4: Hej, Pablo, si tam? Pohni sa a hneď mi otvor bránu!
1: Idem. Už idem, kapitán!

skončila sa pôvodná rozhlasová hra Konstantína Müllera Tri kríže. Osoby a obsadenie. Matka Františka, Svetlana Sarvašová. Sestra Prudencia, Mariana Mackurová. Sestra Izabela, Mariana Kovačechová. Vojak Pablo, Michal Ďuriš. Vojak Juan, Ján Haruštiak. Vojak Ramón, Martin Šajgalík. Kapitán Štefan Šmihla. Na realizácii hry sa podieľali technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

0: Pán nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho bezpečného náručia.
0: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
1: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
0: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nech vás žehná Pán aj prostredníctvom nášho vysiania.

0: Slovo povzbudenia.
1: Všemohúci Bože, Ty si dal prebolesnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním aj trpela. Daj prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých staní. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Dnes vám ponúkneme príhovory monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktoré povedal počas púte v Šaštíne, a Gabriela Brenzu, ktoré povedal v Salciach pri príležitosti 180 rokov od úmrtia Martina Cabana, deň, ktorý spojil Salce a Komjatice. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na slávno sedembolesnej Panny Márie patronky Slovenska sa v rámci púte v Šaštíne prihovoril veriacim monsignor František Rábek, emeritný biskup ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V homílii vychádzala z evanjeliového príbehu o Simeónovom proroctve a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Pripomenul, že svätý Ján Pavol II. Pri svojej návšteve Šaštína pred 31 rokmi hovoril o tomto okamihu ako o druhom zvestovaní Panne Márii.
1: Najdôstojnejší otec arcibiskup, milý brat biskupskej službe Jozef, drahí bratia kňazi, milé reholné sestry, drahí bratia a sestry mariánski pútnici. Pred pár dňami som sa stretol s mojimi priateľmi, staršími manželmi, ktorými sa medzi iným pochválili, že už sú starí rodičia, ich dcere sa narodilo dieťa. Ale vraveli, bolo to komplikované. Lekári pomocou tzv. Prenatálnej diagnostiky určili, že dieťa je choré, že sa iste narodí postihnuté a preto tlačili na matku, aby sa toho dieťaťa zbavila. A tak pre túto mladú matku to boli dni a týždne utrpenia, úzkosti, ale hlavne obrany života toho svojho dieťaťa, ktoré sa potom narodilo úplne zdravé. A my sme počuli dnešnom evanjeliu o mladej matke, ktorá prináša svoje novonarodené dieťa do Jeruzalemského chrámu. Starec Simeón mal takú zvláštnu diagnostiku. Bol to Duch Svätý, ktorý mu dal poznať v tom dieťati Božieho syna, Mesiáša. A v tomto srdce Ducha Svätého predpovedal jednak, dá sa povedať, osud a význam tohto dieťaťa. Povedal, je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli, ale aj na znamenie, ktorému budú odporovať. A matke predpovedal dôsledky tohto jej spoločenstva, tejto jej blízkosti k tomuto synovi. Povedal jej, a tvoju dušu prenikne meč. Svätý Ján Pavol II., ktorý tu bol v Šaštíne pred 31 rokmi ako pútnik, v jednej zo svojich kázni na túto tému nazval toto Simeónovo proroctvo, že to bolo pre Pannu Máriu druhé zvestovanie. To prvé zvestovanie, ktoré priniesol anjel Gabriel, bolo radosné. Aj takto Pannu Máriu oslovil. Raduj sa, milosti plná. My zvykneme používať zdravá z Mária, ale v tom origináli tam je chajreke charitomene po grécky. Čiže raduj sa, milosti plná. Raduj sa, Bohorodička. Bolo to radosné zvestovanie o tom, že sa má stať Panna Mária matkou Božieho syna, matkou Mesiáša. Jej syn bude potomkom kráľa Dávida, bude na jeho tróne sedieť na veky. Čiže samé radosné skutočnosti. A Panna Mária to aj s vierou prijala, povedala to svoje fiat, nech sa mi stane podľa tvojho slova, ale aj vnútorne prežívala obrovskú radosť toho Božieho vyvolenia a z tejto úlohy, ktorú dostala, aby bola matkou Mesiáša. A tú radosť vyspievala u Alžbety vo svojom Magnificat. To bolo krásne. Lenže potom prichádza toto druhé zvestovanie a to je už na inú nôtu. Tam hovorí Simeón Panne Márii a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Čiže predpoveď obrovských duchovných bolestí a utrpení, ktoré budú vyplývať z jej blízkosti svojmu synovi. Ako Panna Mária reagovala na toto druhé zvestovanie? Na jej mieste by nie jeden z nás bol prinajmenšom sklamaný, alebo aj akýsi pohoršený nad Pánom Bohom, ktorý najprv oznámi niečo také krásne, radosné a potom dodatočne povie, že čo to bude stáť aké utrpenia, aké bolesti, aké námahy. A Panna Mária nehovorí nič. Nie je ani pohoršená, ani znechutená, ani neopúšťa svojho syna, aby nemusela s ním trpieť, ale práve naopak. Bez slova zostáva verná tomu svojmu pôvodnému fiat. Stane sa. A verne slúži svojmu božskému synovi, či už bolo treba utekať do Egypta, aby mu zachránila život, ale potom 30 rokov sa stará svojou jednoduchou službou o neho v Nazarete. Keď Ježiš účinkuje verejne, ona sa zaraďuje medzi jeho poslucháčov a nasledovníkov a tak toho lepšie poznáva, lepšie chápe jeho poslanie, vzrastá a prehlbuje sa vo viere v neho až do tej miery, že keď sa Ježiš stal naozaj tým pohoršením pre mnohých, ktorí ho odmietli, znenávideli a hnali na smrť, keď ho takmer všetci opustili, tak je to práve Panna Mária, jeho matka, ktorá síce s bolesťou, ale verne kráča za ním až na Kalváriu, až pod kríž a tam s vierou a s nádejou stojí. Pretože verí v neho, verí v jeho poslanie, ktorým naplňa vôľu nebeského Otca pre našu spásu. A takto sa stáva matkou vykupiteľa. Vieme, že táto akoby bolestná časť Panny Márie nebola záverom jej života, jej poslania. Práve naopak. O 3 dni počúva radosnú správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní a potom sama ako prvá z ľudí má plnú účasť na Ježišovom večnom živote, na jeho vzkriesení, na jeho večnej sláve. Čo, milí bratia a sestry, toto posolstvo Evanjelia, tento príklad Panny Márie hovorí nám samým teraz a v tejto dobe. Predovšetkým aj my veríme v Evanjelium, veríme v Kristovo posolstvo ako v radosnú zvesť. Ten názov Evanjelium v gréčtine je Evangelion, dobrá správa. Takže kresťanstvo je viera v dobrú správu, ktorú nám Boh cez svojho syna posiela, nie len ako pár slov, ale hlavne ako túto skutočnosť, ktorú Ježiš zrealizoval svojim životom, svojou smrťou, svojim zmŕtvychvstaním. Je to radosná správa, ktorá nám hovorí o tom, že sme povolaní stať sa Božími synmi a dcérami, že môžeme vytvárať jeden Boží ľud, cirkev, že sme pozvaní a poslaní, aby sme tento svet premieniali na Božie kráľovstvo. Že sme poslaní a pozvaní mať účasť nielen na Ježišovom utrpení a smrti, ale najmä potom na jeho zmŕtvychvstaní, večnom živote, na živote v novom nebi a na novej zemi. To všetko je nádherná, radosná správa. To je základný tón kresťanstva, radosť. Ale, aby sme boli úplní, musíme si tiež pripomenúť aj to druhé zvestovanie. Druhé zvestovanie na tému bolesti. A nemusíme čakať na starého Simeona, aby nám to povedal. Povedal nám to sám Ježiš Kristus. Keď v Evanjeliu hovorí na adresu svojich nasledovníkov, kto chce ísť za mnou, nech denne zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. A tak nám povedal veľmi jasne, že súčasťou nášho života a nášho nasledovania jeho bude aj utrpenie, aj námaha, aj kríž. Ale tak ako Panna Mária sa neznechutila, nesklamala, neupustila kvôli tomu Ježiša, že bude musieť trpieť, tak sme k tomu aj my pozvaní. Aby sme toto druhé evanjelium, a druhé zvestovanie, ktoré už nie je také radosné, ale naopak, ktoré je o bolesti a o námahách, aby nás toto evanjelium tiež posilnilo aj pre takéto chvíle, ktoré treba zvládnuť. Takže toto je naša situácia, že nasledovať Krista, ktorý je nielen na pozdvihnutie mnohých, na záchranu, samozrejme to je jeho cieľ, jeho pôsobenia, ale na ktorom sa mnohí aj pohoršia a svojím spôsobom padnú, odmietnú ho, tak to platí aj v súčasnosti.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo pozbudenia. Pokračujeme v príhovore monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý povedal počas púte v Šaštíne. Biskup Rábek zdôraznil, že toto posolstvo je aktuálne aj pre dnešných kresťanov.
1: Tieto postoje voči Kristovi sú takéto dvojaké. Samozrejme, tí, ktorí Krista odmietajú, tak nemôžu jemu priamo ublížiť. Ale zasahuje to potom jeho nasledovníkov. Tak to bolo od začiatku, ako sme počuli aj v dnešnom druhom čítaní od svätého Petra. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Kto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Takže s tým, drahí bratia a sestry, musíme aj my počítať. Byť kresťanom, byť nasledovníkom Krista v tomto svete, v tomto reálnom svete, kde je aj zlo, kde mnohí Krista odmietajú, odmietajú Boží zákon, tak toto má a bude mať negatívny dopad, alebo ten bolestný dopad aj na nás ako jeho nasledovníkov. Ale ešte raz opakujem, ako Panna Mária sa neznechutila, nevzdala svojho povolania, ale práve naopak, na základe toho druhého zvestovania bola vnútorne pripravená a posilnená aj na tieto ťažké skúšky, tak by sme to mali vedieť v tomto zmysle akceptovať aj my. Lenže aká je realita? Žijeme vo svete a v spoločnosti, kde je hlavným zámerom, hlavným cieľom a hlavnou túžbou človeka a ľudí túžba po šťastí, po úspechu, po pokoji, po blahobite a ešte všetko inak by sme to mohli nazvať. Čiže jednoducho šťastný, radosný, pokojný život, to je cieľ a to je zámer, to je akési krédo súčasného človeka. Samozrejme, keď je to takto, alebo keď na to Pán Boh dopriava, sme mu za to vďační a je to pekné a nikto nebude pohrdať alebo odmietať to, čo je dobré, príjemné a radosné. Ale na druhej strane tá realita je taká, ako som už naznačil, že ak chceme byť aj v tomto živote, aj v tomto veku verní Kristovi, žiť podľa jeho pravdy, podľa jeho príkladu a takto to aplikovať v našom každodennom živote vo všetkých okolnostiach, tak nutne to bude mať aj svoje náročné dôsledky. Predovšetkým na nás samých. Sám Ježiš povedal na inom mieste, Božie kráľovstvo sa dobíja násilím, ale násilníci sa ho zmocňujú. To znamená ľudia, ktorí sú ochotní urobiť si sami násilie, donútiť sa k tomu, čo je dobré. Pretože aj nám samým je to neľahké niekedy konať dobro. Aj my máme svoje zlé sklony alebo svoju lenivu za všeličo iné, ale byť kresťanom a sledovať Krista znamená predovšetkým, keď treba, donútiť aj seba samého k tomu, čo je dobré a správne. A potom sú tu tie vonkajšie okolnosti. Koľkokrát pre snahu o vernosť, pravde, vernosť dobru, vernosť láske, vernosť Kristovi, sa dostaneme do konfliktu s tými, ktorí majú iné názory, iné postoje, iné zámery, inú morálku. A konflikt je nepríjemný, nemáme ho radi, ale niekedy, ak chceme byť verní, tak tomu nemôžeme uniknúť. A prijať aj to, že nebudeme obľúbení, že nami pohrdnú, že nás niekto vysmeje, že nás odmietne a tak ďalej, to je niekedy tiež nevyhnutné aj to súčasťou toho druhého zvestovania. A potom je tu aj ďalšie hľadisko. Prišli sme sem do Šaštína, aby sme si uctili Pannu Máriu ako patronku Slovenska, patronku nášho národa, patronku našej vlasti. To je veľmi pekné a správne. A tým akoby nadväzujeme na generácii našich predkov, ktorí to často v tých dejinách nemali ľahké. A história nám hovorí o tom, že na základe čoho tie generácie našich predkov predsa len zvládli život, udržali si vieru, udržali si totožnosť s národom, svoj jazyk, a svoju vlasť, pretože verili. Verili Kristovi a mali pred očami vzor jeho matky, sedembolesnej, ale aj víťaznej. Ku nej sa obracali, ňou sa inšpirovali a tieto historické okolnosti, často veľmi nepriaznivé, zvládli. My vďaka Bohu máme dnes slobodnú vlasť, slobodný národ a zdalo by sa, že je všetko na lepšom poriadku. Ešte mnoho je a za to máme byť vďační, ale mnoho aj nie je. Len sa pozrite na našich mladých ľudí, aspoň teda mnohí z nich. Ja sám, keď s nimi hovorím, pýtam sa aj na ich plány, na ich zámery, tak nejeden sa vyjadrí, ako náhle doštudujem, odchádzam do zahraničia, na Slovensku sa neoplatí žiť, toto nie je krajina, ktorej by som mohol dosiahnuť to, čo chcem a tak ďalej. A máme tzv. Odliv mozgov. Mnohí jednoducho opúšťajú svoj národ, svoju vlasť, svoju krajinu a idú inde, kde to je podľa nich Eldorado. A takýchto a podobných problémov máme veľa. Aj tí, ktorí neodchádzajú preč, tak sa, ktorí môžu, ohradzujú do svojich vysokých múrov, so svojím blahobytom, so svojím súkromným šťastím a po nás potopa. Čiže mnohým chýba vedomie spolu zodpovednosti aj za národ, aj za vlast, aj za cirkev, pretože nechcú trpieť. Chcú sa mať dobre, chcú si užiť. No a keď prídu potom nejaké prekážky na túto tému, napríklad stane sa prekážkou manželský partner, pretože z nejakých dôvodov je zdrojom utrpenia, tak je tu hneď riešenie rozvod. Stane sa prekážkou tohto blahobytu prichádzajúce dieťa, tak je tu zasa interrupcia, potrat. Aby sme z toho nemali zlé svedomie, tak sme si to dali odhlasovať v parlamente, že to je niečo dovolené, niečo beztrestné a to sa môže diať. Pre koľkých sú prekážkou užívania a blahobytu starnúci alebo chorí rodičia, tak sa dajú do takého alebo iného ústavu, kde sa o nich majú starať, aby sme mali svätý pokoj. Alebo keď myslíme aj na to, že tiež raz budeme starí a chorí, aby sme sa nemuseli trápiť, tak sa už objavujú v titulkoch témy o eutanázii, aby sme aj takéhoto utrpenia sa zbavili. Napriek tomu, že 5. Božie príkazanie jasne hovorí, nezabiješ ani seba, ani druhého. Takže to sú všetko snahy uniknúť námahe, utrpeniu, ale tým aj vlastne vernosti Kristovi. A ako to už povedal ešte kardinál Ratzinger, kto sa vyhýba utrpeniu, kto sa vyhýba krížu, vyhýba sa životu. Pretože nie sme tu len na to, aby sme si maximálne užili a po nás potopa, ale ak to domyslíme, tak aj na tom konci nášho pozemského života bude nie koniec, ale bude stretnutie. Stretnutie s tým, ktorý nás maximálne miloval a miluje, ktorý pre nás poslal svojho syna, ktorý sa za nás obetoval na kríži a bude to aj stretnutie o zodpovednosti, ktoré rozhodne o našej večnej budúcnosti. Takže toto by sme si mohli, milí bratia a sestry, zobrať ako posolstvo dnešného sviatku. Dve zvestovania. V princípe kresťanstvo ako radosné posolstvo. To je základný tón kresťanstva. Ale na tejto zemi, v tomto živote, musíme počítať aj s tými disharmóniami, o ktorých nám teda aj sám Kristus jasne hovorí, že prídu kvôli nemu. Ale nie preto, aby sme na nich stroskotali, ale práve naopak, aby sme ich zvládnutím prejavili našu vieru, našu vernosť tak Kristovi, ako aj sebe, aj národu, aj vlasti. V tom všetkom nám je veľkým vzorom a veľkou pomocou Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska.

poznáť. Pamiatka spravodlivého ostane požehnaná. Presne týmito slovami oznámili noviny v Budapešti pred 180 rokmi smrť selčianskeho rodáka Martina Cabana Kunovie. Patril medzi najznámejších a najspoľahlivejších furmanov z volenskej stolice svojej doby a so svojimi vozmi pravidelne putoval z banských miest stredného Slovenska až do Prešporka, Viedne či ďalekého Terstu. Pre svoju vzdelanosť a znalosť latinčiny a ďalších jazykov dostal príznačnú prezývku latinský vozár. Martin Caban sa narodil 20. novembra 1781 v Selciach ako syn gazdu a furmana Jána Cabana a jeho manželky Doroty. Bol piatým z deviatich detí a keďže rodinné hospodárstvo podľa vtedajšieho zvyku pripadalo spravidla najstaršiemu či najmladšiemu synovi, jeho životná cesta mala viesť iným smerom. Ako nadaný a zbožný chlapec po skončení školy v Selciach pokračoval štúdiu na gymnáziu a neskôr nastúpil do kňazského seminára v Banskej Bystrici. Kňazom sa však napokon nestal. V krátkom čase mu zomreli všetci súrodenci, okrem najstaršej sestry Anny. Keď následne zomrel aj jej manžel Daniel Mesík, rodinné hospodárstvo zostalo bez mužského pokračovateľa. Martin preto opustil seminár a vrátil sa do Seliec, aby pomohol otcovi s gazdovstvom a furmančinou. Ako 21-ročný sa oženil s Máriou Mesí Gálikovie, ktorá pochádzala taktiež z furmanskej rodiny. Narodili sa im 4 deti, medzi nimi aj Ondrej Caban, neskorší komiatický farár a významný slovenský národovec. Po predčasnej smrti prvej manželky sa Martin oženil s Annou Peťkovou, pochádzajúcou zo starej selčianskej mlynárskej rodiny. Spolu mali ďalších 9 detí. Ešte za života svojho otca postupne prevzal rodinné hospodárstvo a naplno sa venoval furmanstvu. S 24 koňmi a niekoľkými vozmi prepravoval tovar medzi stredoslovenskými banskými mestami, Prešporkom a Viedňou a podnikal aj ďaleké cesty do prístavného mesta Terst. Jeho meno sa dostalo aj do diel súčasníkov. Ján Čaplovič, zakladateľ slovenskej etnografie, ho označil za najznámejšieho a najspoľahlivejšieho furmana spomedzi tzv. Bratislavských furmanov. No Martin Caban nebol známy iba svojou prácou a majetkom. Spolu s otcom Jánom dlhé roky slúžili ako kostolníci v Selčianskom kostole. Cirkevné záznamy ich hodnotili ako mužov dobrých mravov a ľudia si Martina pamätali ako múdreho, dobrosrdečného a ochotného človeka. Vedel poradiť, pomôcť núdznym a svojim životom si získal úctu širokého okolia. V posledných týždňoch života ho ešte navštívil jeho syn Ondrej, v tom čase farár v Komjaticiach. V nedeľu 8. marca 1846, zaopatrený sviatosťami, Martin Caban vo veku 64 rokov podľahol tuberkulóze. Pochovali ho tu, na cintoríne pri kostole, po boku jeho otca Jána. Ako kronikár poznamenal, mnohé slzy ho do hrobu odprevádzali a preto pamiatka jeho bude za dlhý čas požehnaná. Po 180 rokoch môžeme povedať, že tieto slová sa naplnili. Martin Caban zostáva súčasťou pamäti Seliec ako vzdelaný latinský vozár, schopný hospodár, ale predovšetkým ako človek, ktorého si jeho rodáci vážili a na ktorého nezabudli. Pamiatka spravodlivého ostane požehnaná.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame slová Gabriela Brenzu, dekana farára farnosti Banská Bystrica mesto, ktoré povedal v Selciach v kostole svätých Cyrila a Metoda uplynulú nedeľu, kedy sa konala spomienka na Martina Cabana Kunovie, od ktorého úmrtia uplynulo práve 180 rokov. Pri tejto príležitosti sme si počas slávnostnej svätej omše a požehnania obnoveného kríža uctili pamiatku rodáka, známeho furmana a latinského vozára.
1: Tak už v úvode oslovení, drahí spolubratia kňazi, ale aj vy, milovaní v Kristu, z Oseliec, z Komiatíc, milí hostia, sestri a bratia, milí priatelia, milé deti. Myslím si, že je veľmi vhodné vybraný termín na požehnanie kríža, lebo tieto dni uprostred septembra nás tak trošku upriamujú na Golgotu. Zajtra bude sviatok povýšenia svätého kríža a v utorok bude sviatok sedembolesnej Panny Márie. My si uctievame kríž a bolesnú matku aj v posvetnom trojdni. Aj na Veľký piatok sa kláňame krížu, kľakáme pred ním a na Bielu sobotu pri Božom hrobe si uvedomujeme bolesť bolesnej matky. Ale vtedy je to tak trošku poznačené tým smútkom z utrpenia. Preto je dobré, že máme ešte také dva dní, keď slávnostným spôsobom si uctievame tento kríž i bolesnú matku, keď spievame Glória a keď slávime sviatok či slávnosť. Máme pred očami kríž, na ktorom je Ježiš Kristus a niekedy nám vytýkajú možno aj spolu bratia, spolu sestry z protestantských cirkví, veď Ježiš stál. Prečo ho dávate stále na kríž? Ale my máme umučenie na kríži a Ježiša na kríži vo svetle vzkriesenia. My si uvedomujeme, že vstal, ale uvedomujeme si aj, čo pre nás vykonal, keď zomrel na kríži. A my vieme, že cez kríž sa ide ku svetlu. Viete, drahí moji, čím by bol Kristus bez kríža? Hovorí Fulton Sheen, len nejakým učiteľom, ktorý by bol na úrovni filozofov, možno zmekčilým, tak ako ho niekedy predstavujú hollywoodske alebo iné filmy, len kto si ako nejaký ten učiteľ a uzdravovateľ, krásavec, skadial si z Galilei. Ale Kristus na kríži je Boží syn, je spasiteľ, lebo za nás zomrel. A zasa, čím by bol kríž bez Krista? Cicero hovorí, že z úst, z pier rímskeho občana sa kríž nemôže ani len spomenúť. To bola hrôza. Kríž to bol najpotupnejší popravný nástroj v rímskom impériu. A kríž udržiaval v otroctve masy ľudí, lebo sa báli tejto strašnej popravy. Nie z kríž, alebo vysieť na kríži znamenalo byť úplne na okraji, úplne vylúčený z ľudskej spoločnosti. Strašný je kríž bez Krista a neúplný je Kristus bez kríža. A keď my dávame aj na hroby Kristov kríž, keď si uctievame Kristov kríž a na ňom vidíme, že Ježiš visí na kríži a dávame aj umučenie realistické na neho, to preto, aby sme mali na pamäti jeho slova, kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Dobre si uvedomujeme, že bol na kríži 3 hodiny, 3 dlhé hodiny Veľkého piatku a ešte viac si uvedomujeme, že vstal z mŕtvych. A bol to práve náš rodák a váš nezabudnutelný a vzácny farár, ktorý cítil potrebu na hrob svojho otca a starého otca vážených Selčanov z prelomu 18. a 19. storočia, kostolníkov a zámožných špeditérov, ktorí sa zmohli práve cez usilovnosť, že nad ich hrobom postavil kríž. Kríž, s Kristom Pánom a s bolesnou matkou, tak ako stojí doteraz. S matkou, ktorá má prebodnutú dušu mečom bolesti. Ja sa tak domnievam, že aj pre Ondreja Cabana, kňaza, rodáka, bol kríž posilou a nádejou a že celý jeho život bol poznačený Kristovým krížom. Len v Kristovom kríži zvládol všetko to, čo zvládol počas svojho nieľahkého a pomerne krátkeho života. Veď žil len čosi vyše 46 rokov. Skúsme si sa vžiť do tej situácie. Tu na tomto mieste, pravda v starom kostole ešte neprestávanom, ale z tejto krstiteľnice, ktorá je jedna z najstarších tam je, tu v Selciach bol pokrstený 7. decembra 1813. A ja si myslím, že krížom bol poznačený a jeho vstup do škôl. Viete, ísť do vyšších škôl z ľudovej školy, to bola drína, lebo ten 8-ročný systém štúdia gymnaziálneho, ktorý zaviedli v Banskej Bystrici najmä otcovia jezuiti a v ktorom sa pokračovalo aj v 19. storočí, bol predovšetkým o memorovaní a prísnosti učiteľa. A to chlapčiatko išlo sotva 10-12 ročné po absolvovaní 5-6 tried ľudovej školy do gymnázia, kde na ňo profesori boli prísni a kde ho memorovali učiť sa najmä klasické reči, najprv latinčinu a gréčtinu. On bol vynikajúci znalec iných rečí, ale to bola podstata tých štúdií, že cez latinčinu a gréčtinu, podobne ako aj pán farár Šujanský, oni spoznali tajomstvo reči, etymológie. Ale to bola drina. Vtedy, keď jeho spolužiaci možno chytali ryby a behali na pastve za dobytkom a užívali si radosti prirodzenej mladosti a hier, on musel chodiť pešo do mesta, do školy, ak len nebol tam, kde si ubytovaný za každého počasia, aj zo školy zobrať učebnicu a trápiť sa nad skloňovaním, či už gréckym, alebo latinským, nad slovíčkami a nad všetkým tým, čo od neho vyžadovalo humanitné štúdium. Potom prešiel do Levíc, ku piaristom a stade do malého seminára do Ostrihomu. Je veľmi zaujímavé, a to už na to asi neprídeme, prečo nešiel do Bystrického seminára, ale do Ostrihomského. V Ostrihomskom malom seminári to tiež nebola prechádzka ružovým sadom. Vtedy bol veľký výber tých, ktorí boli kandidáti kňazstva. A on musel mať dakedy železnú, niekedy až tak tvrdú, až kasarenskú disciplínu, aby presvedčil predstavených, že je dosť učený a pokorný na to, aby prijal kňazskú vysviacku. Preto aj tu v seminári, či veľkom, či malom, bol jeho život poznačený sebazaprením a krížom. Iste aj čistou radosťou, iste aj túžbou po kňazstve, ktoré dosiahol vo februári 1847. A potom, keď bol vysvetený a keď iste aj tu, v tomto Božom chráme, odslúžil svoje primície, na celý svoj kňazský život nastupuje do Komiatíc, poznáme to. 7 rokov kaplánči a potom 16 rokov po odchode principála za kanoníka do Trnavy je pastierom, je farárom v tejto farnosti. A on sám tie svoje trápenia, ťažkosti, túžby odkryl v tej histórii domu, v tej histórii svojej farnosti, ktorá vyšla v peknom preklade, on ju písal v latinčine, a ktorá vyšla v slovenskom preklade. Ako sa trápil, keď chcel ľudí, častokrát zanedbaných, zodratých robotov, chudobných, pozdvihnúť po stránke intelektuálnej, keď ich chcel pozdvihnúť po stránke duchovnej, keď chcel, aby boli vzdelaní a zbožní, keď chcel, aby deti chodili do školy a on sa trápil pri oprave a postavení škôl, keď opravoval kostoly. Preto kazateľ na jeho pohrebe aj tá kázeň je krásna. Ja si myslím, že stojí za to, aby sme si ju aj pozreli, aj tak súkromne, ktorú povedal jeho priateľ a jeho prvý kaplán, kňaz Pavlík, keď povedal, že jeho pôsobenie v Komjaticiach bolo trápenie, bolesť, práca, námaha. A to takisto zvládol len pri pohľade na Kristov kríž. A obzvlášť dojímavá je jeho posledná choroba. Tedy, keď bol na vrchole svojich síl, mal 46 rokov. Čo je to? Keď chcel pracovať, tak dostal tuberkulózu. Ostal priputaný na lôžko. Dúfal, že sa z toho vystrábi, ale aj cítil, ako mu pri vtedajších medicínskych okolnostiach uniká život z jeho mužného tela v podstate, a ako ostáva len túžba duše, trápená chorobou, stratou dýchu, horúčkami a ťažkosťami, ktoré prežíval. Sám si vytvoril odobierku, pesničku, ktorú mu spievali a ktorá sa spieva doteraz pri pohreboch, alebo spievala za mojich čias, už sa stala so mnou Božia vôľa. Sám si vytvoril epitaf alebo nápis na pomník o Ježišu najmilejší. Poznáte to, doteraz je na pomníku v Komjaticiach. Sám napísal testament. Sám sa nechal zaopatriť svätými sviatosťami. Sám vyznával vieru v Boha. V tej svojej odobierke hovorí, že zanecháva márny svet a že ide tam, kde bude večný pokoj. Sám pamätal národnú dedinu vo svojom testamente. A obzvlášť bolo dojímavé, že koncom apríla priateľ školy uverejnil správu o jeho smrti. Asi aj jeho okolie, vidiac jeho beznadejný stav, ako by nad ním zlomilo palicu, a prišiel chýr do redakcie, že Ondrej zomrel, a on čítal o sebe správu. A zložil báseň a poslal ju, aj tá sa zachovala do redakcie. Ešte žije Caban. A teraz, keď ide jar, má nádej, že azda sa mu uľaví. Ale 2. mája predpoludním si sám majster a večný veľkňaz prišiel pre svojho služobníka a vzal ho z tohto slzavého udolia k sebe. Tak ja si myslím, že pri pohľade na Kristov kríž sa nám premieta aj životný príbeh Ondríka Cabana, rodáka, kňaza, ako by žil len nedávno medzi nami, a vidíme aj jeho životný kríž, poznačený obetou, kňazskou obetou, a tým, že všetko obetoval za svojich veriacich, za Komjatičanov, za rodákov, za všetkých, a že vo hlbokej viere sa spájal s ukrižovaným spasiteľom, aby s ním bol vzkriesený. A toto je krásne. Krásne je to, že sa tak povzbudíme aj k láske k nášmu Slovensku.

0: Aj táto chvíľa vďačnosťou za to, že sa nájdu nadšenci, ktorí v našej dobe častokrát skeptickej a takej plítkej aj o týchto veciach uvažujú a že ste obnovili tento kríž a že znova si pripomíname svoju tradíciu, aj ľudskú, aj duchovnú.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Slovo povzbudenia. V nej sme počuli slová monsignora Františka Rábeka, emeritného biskupa ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktoré povedal počas púte v Šaštíne, a Gabriela Brenzu, ktoré povedal počas pomienkovej slávnosti v Selciach. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

0: Literárna kaviareň.
1: Verím, milí poslucháči, že ste si už stihli zvyknúť na nový čas vysielania literárnej kaviarne na vlnách Rádia Lumen. Po novom sa stretávame v sobotu už o 14:00 a venujeme sa kvalitným knihám a dobrým autorom celú hodinu. Presne tak to bude aj dnes. Čaká nás pestrá mozaika tém. Reč bude o knižnej novinke vydavateľstva Don Bosco, Zabudnutý svetec. Navštívime pamätnú izbu skvelého básnika Gorazda Zvonického v Močaranoch a slovo dostane aj prekladateľ jedného z najzásadnejších diel starovekého cirkevného otca, svätého Gregora Veľkého. Chýbať nebude ani vyhlásenie mien výhercov z minulotýžňovej relácie a tiež vyhlásenie novej súťažnej otázky, ktorá sa bude viazať k tomu, čo odznie v tejto literárnej kaviarni, konkrétne už v nasledujúcom vstupe. Pohodu pri počúvaní vám želá vysielací tím v zostave hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.

0: Kniha Zabudnutý svetec z vydavateľstva Don Bosco vtiahne čitateľa do príbehu človeka, ktorého meno doma takmer nikto nepoznal. A povedzme si, stále veľmi nepozná. No vo východnom Timore ho mnohí považovali za svetca už za jeho života. Peter Kuchár, salezián a autor knihy sa vydal po stopách Jozefa Kusého, zabudnutého misionára, a postupne skladal mozaiku jeho života zo spomienok, z listov a zo svedectiev ľudí, ktorí tohto brata osobne poznali. Výsledkom je silný a dojímavý príbeh, ktorý pôsobí autenticky práve preto, že nevznikol za pracovným stolom, ale doslova na cestách medzi ľuďmi, ktorým tento slovenský salezián zmenil život. S Petrom Kuchárom sa porozprával kolega Boris Kolár.
1: Čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy?
2: Prvý impuls som dostal, keď som si robil prípravu na misie na Filipínach, kde som stretol z východného Timoru salezianov, spolubratov, ktorí mi s nadšením rozprávali o Jozefovi Kusom. Ja sa priznám, ja som o ňom netušil, že žije. Oni sa mi čudovali, že ho nepoznáš, a to je váš slovenský salezián, ktorý zomrel v chýre svetosti, a že to je vynikajúci spolubrat, salezián, akého sme tam ešte nemali, a my ho opisovali v superlatívoch, tohto Jozefa Kusa. A ja som fakt netušil, že tam máme takéhoto saleziana, lebo on sa nikdy nevrátil na Slovensko. Ostal tam ako taký zabudnutý, odišiel zo Slovenska ešte pred druhou svetovou vojnou, strávil niekoľko rokov v Portugalsku a potom po vojne ho poslali na ten východný Timor. Takže sme o ňom prakticky ani nevedeli, že existuje.
1: V čom bol pre vás Don Kusi osobnosťou? Čím vás oslovil?
2: Mňa tam potom predstavení poslali, aby som zozbieral materiály a svedectvá po ňom, lebo aj miestni saleziani sa ozvali, že máte tu vynimočného spolubrata, ktorý zomrel v chýre svetosti, tak by bolo dobre to všetko zachovať. Tak vlastne tam som začal objavovať na tom východnom Timore tú osobnosť Jozefa Kuseho cez tie svedectva tých saleziánov, ale aj katechetu, alebo ľudí, s ktorými žil. Boli to aj mladí chlapci, ktorí sa potom stali aj saleziánmi, aj pod jeho vplyvom, alebo pod takým jeho príkladom a svedectvom veľmi pekného života. V podstate ja som tam objavil tú jeho osobnosť, ktorá spočívala na veľkej pracovitosti a zbožnosti, hlbokej zbožnosti. Prvý bol v kaplnke ráno, posledný z nej odchádzal. V noci ešte hovorili, že sa chodil modliť krížovú cestu, že ho tam našli. No a cez deň pracoval až do neskorého veku, ešte aj v 80-ke, čo už každý odpočíva, tak on ešte stále pracoval na poli. No, hovoril, že on bez práce už nedokáže existovať, to bol jeho aj zmysel života.
1: Medzi najsilnejšie momenty knihy patrí motív obety a tichej oddanosti. Prečo?
2: Áno, obetavosť to je taká základná čnosť, ktorú on mal. Tá sa zvlášť odzrkadľovala v tej pracovitosti. Aj keď veľmi zvažoval, keď tam boli tie veľké boje o nezávislosť východného Timoru, keď sa chcelo samostatniť od Indonézie, tak tam boli veľké masakre a oni zvažovali, viacerí saleziani, či tam zostanú, alebo nezostanú. Oni tam riskovali život. No a nakoniec teda zostali, aj v tom sa nejak tak ukázala tá jeho obetavosť. Potom aj ako slúžil pre tých ľudí, ktorí z tých lesov zišli. Oni väčšinou sa potom usadili okolo kostolov, lebo tam sa cítili nejakým takom bezpečí, a saleziani sa o nich starali. Jozef Kusi veľmi ich tak obsluhoval aj tak, aby teda prežili, by mali všetko, čo potrebujú, aby prečkali ten čas. Takže tam je tiež podpísaný ako veľmi obetavý spolubrat. A tá obetavosť sa prijavuje, myslím, že ešte v jednom takom rozmere, že on vlastne nikdy neprišiel na Slovensko a vždy hovoril, keď ho aj spolubratia tak podpichovali, že kedy už pôjde, hovorí, už som raz priložil ruku na pluh a neobzerám sa späť. To bola tiež taká obetavosť jeho života do konca.
1: Prečo by ste odporučili ostatným, aby si prečítali túto knihu?
2: Tá kniha je pre každého, lebo on, poviem, že nebol to kňaz, bol to spolubrat, ktorý rozumel bežným jednoduchým ľuďom, s ktorými dennodenne pracoval na poli. A vyzdvihnem ešte jednu takú činnosť, že to nebolo len, že v poľnohospodárstve bol dobrý. Jeho si veľmi vážili, hovorili ako o ňom, ako o človekovi 77 remesiel. Ten vedel urobiť vodovod, ten vedel urobiť elektriku, ten vedel budovať stavby, ten maľoval vázy, ten vedel vyrobiť sviečky, ten vedel spojazniť tank, ktorý tam bol po druhej svetovej vojne, akože hovorí, neexistovalo nič, čo by ho nedokázalo opraviť. Dokonca sa pokúšal zostrojiť lietadlo. Teda bolo tam lietadlo, oni sa pokúšali nejakým spôsobom opraviť, ale nedostal povolenie od úradov, aby sa to teda udialo. No ale bol neskutočne technicky zručný, inteligentný, vyspelý a hovoria o ňom ako človekovi 77 remesiel, takže tam veľa tej knihe spomínaných aj takých jeho vecí, ktoré dokázal urobiť. Ako a to je jedna z čert ako jeho osobnosti. No ale potom je tam tá neskutočná vernosť tomu salesianskému, takom osobnom zasvetení sa Bohu, tej modlitbe každodennej a taký zmysel pre vykovanie povinností a zodpovednosti v tom, kde ho potrebovali. Takže môže inšpirovať každého, lebo si myslím, že toto potrebujeme všetci, takéto nenapadné, bežné, denných hrdinov, ktorí žili tú každodennosť v takom duchu obetavosti. A možno na záver spomeniem aj to ocenenie od hlavného predstaveného, keď tam bol náš hlavný predstavený z Ríma, tak mu odovzdal Jozefovi zlatú medailu Don Bosca za zásluhy pri budovaní toho diela vo východnom Timore, lebo on staval v podstate každý dom, ktorý tam bol. A hovorí za tú obetavosť, za toto, ako ste s jakou vernosťou vy tu vytrvali, hovorím, raz vám v nebi budem iba čistiť topánky. A to bol hlavný predstavený. Takže by som povedal, že zložil klobúk pred ním a skutočne, že je to človek, taký náš zabudnutý svetec, o ktorom asi by sme mali vedieť a na ktorého môžeme byť aj hrdí.
0: S Petrom Kuchárom, autorom knihy Zabudnutý svetec, sa rozprával Boris Kolár. A keďže dobrá kniha hovorí aj sama za seba, nech sa páči, tu je krátka ukážka.

Viacerí mu dohovárali, aby si už oddychol. Že už má veľa rokov a nárok na to, aby si odpočinul. On však odpovedal, musím pracovať, aby som si zaslúžil jedlo. Inokedy povedal, nemôžem oddychovať. Až keď zomriem, potom budem oddychovať navždy. Alebo existuje len jedno miesto na odpočinok, a to je nebo. V nebi môžeme odpočívať. Tam je náš domov. Ak budeme vykonávať svoju prácu zodpovedne a poctivo každý deň, potom môžeme ísť do neba. Brat veľmi miloval svoju prácu. Nezabudnem na to, ako veľakrát pracoval od rána až do popoludnia a zabudol sa aj naobedovať, hovorí Don Helio. V spomienkach sa vracia k svojim študentským časom. Okolo 4. hodiny nás zvykol zavolať, aby sme s ním pracovali v záhrade. Bolo to pre neho skutočne ťažké, ale napriek svojmu vysokému veku mal 78, 79 rokov, stále vládal a urobil všetko, čo si zaumienil. Napríklad raz nám ukázal kúsok zeme, bola to cesta plná kameňov, a povedal, z tejto zeme musíme urobiť všetko.

0: Verím, priatelia, že rozhovor aj ukážku ste počúvali pozorne, lebo práve k ním sa viaže dnešná súťažná otázka. Chceme vedieť, do ktorej rehole patril hlavný protagonista knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusí. Odpovede posielajte do budúcej stredy do 12. hodiny na poludnie e-mailom na adresu sutaj@lumen.sk a do predmetu uveďte názov relácie Literárna kaviareň. Na jedného z vás čaká výtlačok tejto pútavej knihy. Ešte raz opakujem otázku. Do ktorej rehole patril hlavný protagonista knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusí? Vyhodnotenie minulotýžňovej súťaže vás čaká na konci dnešnej literárnej kaviarne, takže určite zostaňte s nami. Aj preto, lebo už o chvíľu budeme hovoriť o básnikovi slovenskej katolíckej moderny Gorazdovi Zvonickom v rozhovore s človekom, pre ktorého je táto osobnosť a jej život srdcovou záležitosťou.
1: Chýba nám tvoja viera, Donián Bosko, že nad všetkým vyhrať sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš Pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa tým.

0: V lete sme si pripomenuli výročia úmrtia a narodenia známeho básnika slovenskej katolíckej moderny Gorazda Zvonického vlastným menom Andreja Šandora. Neboli síce okrúhle, no aj tak sme s mikrofónom navštívili jeho pamätnú izbu v rodných Močaranoch, ktoré sú dnes mestskou časťou Michaloviec. O jeho živote a pôsobení ako katolíckeho kňaza Saleziána, misionára, prekladateľa, pedagóga a významného exilového pracovníka sme sa porozprávali s Annou Kostovčíkovou, správkyňou jeho pamätnej izby a predsedníčkou Združenia Močarany, ktoré sa okrem iného venuje práve šíreniu odkazu Gorazda Zvonického.
1: Tak ja som prišla do Močaran v roku 1972. Asi moje poslanie tu v Močaranoch bolo také, že som sa zapojila do farskej činnosti a tu vlastne vyvstala osobnosť Gorazda Zvonického. Už v roku 1996 sa farníci dali dohromady a začali sledovať cestu Gorazda Zvonického a prichádza ten rok 1996, keď sa organizoval autobus do Martina, boli prevezené jeho ostatky. Ako významná osobnosť Močaran sme začali hľadať, spoznávať ho.
0: Zistili ste v priebehu toho, ako ste zbierali rôzne informácie, údaje, aj niečo také o Gorazdovi Zvonickom, čo vás prekvapilo?
1: No vlastne Močarianci ho nepoznali. Bolo obdobie, keď sa o ňom nehovorilo a vlastne každá informácia bola pre nás prekvapením. My sme sa stretli s rodinou, začali sme sa rozprávať o ňom. Oni také kuse informácie prinášali do Močarian. Potom zase už sme mali profesora Ernesta Sirochmana, ktorý tu žil a bol veľký znalec Gorazda Zvonického. On pôsobil v Matici slovenskej, poznal jeho tvorbu, život a možno aj korešpondencia dávala už niektoré veci do popredia, že predsa len je náš rodák.
0: Pamätná izba Gorazda Zvonického v Močaranoch, to je čas Michaloviec, aby poslucháči vedeli, kde sa to nachádza, bola otvorená, ak sa nemýlim, v roku 2013.
1: Tak, bolo to pred 15 rokmi. Rok 2013 bol vyhlásený mestom za rok Gorazda Zvonického a začali sa pripravovať všetky aktivity a vlastne storočnica Gorazda Zvonického, aby bola tu v Močaranoch. A tak prišla aj táto myšlienka vzniku pamätnej izby Gorazda Zvonického v jeho rodisku. Zbierali sa materiály, rukopisy. V Bratislave sme u Salesiánov hľadali jeho knihy, ktoré vyšli v Ríme, osobné dokumenty a vlastne Matica slovenská, ktorý je hlavný gestor tejto pamätnej izby, pripravila projekt týchto panelov, to je odborná práca. Mali sme zanietených ľudí aj v Matici slovenskej, ktorí poznali Gorazda Zvonického, aj u Salesiánov, pretože tu boli bývalí žiaci Gorazda Zvonického.
0: Aký záujem prejavujú ľudia bežní o návštevu tejto pamätnej izby a o to, aby sa dozvedeli niečo viac o Gorazdovi Zvonickom?
1: V začiatkoch musím povedať, že nás prekvapil záujem, ale roky ubiehajú a takto vyvstáva otázka, ako ďalej. V tých začiatkoch sme pripravovali slávnosti, hlavne každoročne, Goraz medzi nami, tam boli pozvaní hostia, kňazi, ktorí ho poznali, v Ríme boli. My sme organizovali podujatia zamerané na ekumenické stretnutie, pretože v Močaranoch máme rôzne vierovyznania. A tak tu boli programy, jednak pripravovali rímokatolíci, grekokatolíci, potom zase prišli evangelickí. Takže tak sme sa spojili, aj Goraz Zvonický nás vlastne spojil tu v Močaranoch.
0: My tento rozhovor nahrávame práve v pamätnej izbe Gorazda Zvonického v Močaranoch. Tie panely, ktoré ste spomínali, sú tu všade okolo nás. Sú na nich fotografie, rôzne dokumenty, informácie o jednotlivých etapách jeho pôsobenia vo svete. Čo z osobných predmetov tu človek môže vidieť, alebo na čo by ste návštevníkov chceli nalákať?
1: No ja by som upriamila najprv pozornosť na ten nápis, ktorý tu je pri vstupe do pamätnej izby. Modli sa za ľud, ktorého si synom. Je aj pre nás cťou, že môžeme vidieť jeho predmety tu vo vitrinách, rúženče, ktorý sa modlil a študenti, ktorí boli v Ríme, nám hovorili o tom, že v jeho skromnej izbičke nebolo veľa toho, ale mal otvorené srdce pre každého. Ale prišiel nám písací stroj, na ktorom písal básne. A my sme možno hľadali niečo, čo by nás spájalo s Gorazdom. A tak sme priniesli aj tú školskú lavicu. Malý Andrej sedel v nej. Takže môžeme povedať, že môžu si aj deti vyskúšať, aký Goraz maličký bol.
0: Ako sa vtedy sedelo v školských laviciach?
1: Ako sa sedelo v tých školských laviciach, tak.

0: Milí priatelia, počúvate reláciu Literárna kaviareň a rozprávame sa o Gorazdovi Zvonickom, vlastným menom Andrejovi Šandorovi, so správkyňou jeho pamätnej izby a predsedníčkou Združenia Močarany Annou Kostovčíkovou. Je tu aj jeho ornát, sú tu rôzne knihy, ktoré vlastne on napísal. Naozaj stojí za to prísť a popozerať si to, trošku sa ponoriť do tej histórie slovenskej katolíckej moderny, pretože on bol predstaviteľom druhej vlny, jedným z predstaviteľov. No a teraz si povedzme niečo o takých nejakých zásadnejších míľnikoch jeho života.
1: Najprv sme sa stretávali s jeho príbuznými. Bola tu ešte sestra Mária, jeho synovec Bruňo a ľudia, ktorí išli do Ríma a stretli sa s Gorazdom Zvonickým. Hovorili sme o jeho etapách života. Bola to strasti plná cesta. Už v 50. rokoch, tých pohnutých rokoch, prechádza do Ríma. Don Titus Zeman, tedy cestu rieku Moravu mu pomáhal.
0: Dnes už blahoslavený.
1: Blahoslavený, áno. Potom išiel do Argentíny. Obdobie Argentíny bolo vlastne pre neho takou školou kňazstva. Išiel medzi Slovákov, ktorí odišli zo Slovenska, ako spoluputník s nimi, takže veľmi im pomáhal. Ale organizoval už aj tam kultúrny život tých Slovákov, krajanský život. Rozprávali mu o živote na Slovensku a on im pomáhal, aby sa spojili a pri tých putiach, ktoré tam organizoval, sa stretávali a mali asi radosť toho, že je s nimi. Bolo to asi ťažké obdobie, pretože sa hovorilo o tom, že aj s pištoľou pod hlavou spal, aby sa bránil, pretože v tej chudobnej štvrti to bolo veľmi ťažké. Ale stretával sa aj s pracovníkmi kultúrnej obce a tam vlastne vznikla Zahraničná matica Slovenska, ktorej bol aj jeden člen z prípravného výboru alebo spoluzakladateľ.
0: A čo literárna tvorba Gorazda Zvonického?
1: My sme vlastne spoznávali tú literárnu tvorbu. Ja nie som slovenčinár, ale predsa len sme priniesli knihy Gorazda Zvonického a tie básne nás veľmi oslovili. Pretože je mariánsky básnik, tak toto je pre nás také kľúčové, pretože pri kostole Gorazda Zvonického robíme tieto naše slávnosti, Goraz medzi nami. Myslím, že sa vracal aj keď bol v zahraničí na Slovensku, aspoň v myšlienkach, pretože všetky udalosti, ktoré sa udiali na Slovensku, sa odzrkadlili aj v jeho básniach. Dedičstvo otcov svätého Cyrila Metoda spomínal, to sú osobnosti, ktoré ho veľmi inšpirovali aj v kňazskej službe. To sú také oslovujúce básne a my tie básne aj tuto máme takých prednášateľov, ktorí sú oslovení tými básňami a odznievajú to na našich slávnostiach.
0: Čo na živote a pôsobení Gorazda Zvonického oslovuje vás?
1: Neoblomne išiel za svojim kňazským povolaním, pretože tie štúdia, ktoré tu ešte na Slovensku absolvoval a potom vlastne až v 35. roku života bol vysvetený za kňaza. Aj v Ríme nie len, že pôsobil ako profesor humanitných vied v ústave svätého Cyrila Metoda, ale bol aj kňaz, ktorý chodil medzi sestričky, kde sa zase stretávali so Slovákmi, ktorí prichádzali na tie púte do Ríma. A jeho cesta kňaza bola skutočne výnimočná. Významne sa podielal ako člen liturgickej komisie pri ústave svätého Cyrila Metoda v Ríme na preklade bohoslužobných textov do slovenčiny. Pričinil sa o to, aby sa v slovenčine priznal štatút liturgického jazyka pre slovenskú rečovú oblasť. No a osobitne stojí za zmienku preklad jeho žalmov v slovenskom breviári. Ja som ho spoznávala ako veľmi skromného človeka. Už v rodinných pomeroch, ktorých tu žil a jeho cieľ a vedomosť, že šiel za svojim cieľom. Obetavosť v jeho práci sme spoznávali z rozhovorov s jeho spolužiakmi v Ríme, ako sa venoval svojim študentom. Trávil s nimi čas nielen v škole, ale aj mimo, kedy vštepoval lásku, spolupatričnosť. Vychovávali ich k obetavej práci aj pre Slovensko, lebo veril, že raz prídu medzi svojich.
0: Rozprávali sme sa s Annou Kostovčíkovou, predsedníčkou občianskeho združenia Močarany a keďže sme často spomínali básne Gorazda Zvonického a sú aj tým, čo ľuďom najčastejšie napadne pri jeho mene, ponúkame vám malú ochutnávku. Recituje Štefan Bučko.
2: bolestná matka bolestného ľudu. Ochraňuj plody potatranskej pôdy pred hrdzou, čo si sadá na národy. Sterilizuje pokrstenú hrudu a strieka do žíl rezignačnú nudu. Tvoj ochranný plášť nevyškrtli z módy vychutnávači čmudu, pevci bludu. Raz každý z nás sa doteperí k súdu s trasúcim srdcom, s citmi nepohody. Snáď s ťarchou vín a s dlaňou bez úrody. Ctiteľov svojich vylúč z tohto prúdu a preveď ich cez nádejnejšie brody do blaženosti, na mýtnické hody. Hoc farizei škúliť, šomrať budú. Veď na čo sú, nuž prepáč, na ostudu. Viem, drahá matka, že sú strmé schody k výšinám, ak sa vôľa nevzdá pudu. Sirény chcú nás zmeniť na obludu. Lež ty nás preveď cez vírivé vody, stiem na výslnie, z okov do slobody. Ak ty nie, matka, nik nás nevylieči. Svetu sa prieči dotknúť našej rany. Sme bez ochrany, ak nám tvoje ruky neutíšia muky. Vieš, kde sú naše družstva, naše chatky, nábožné matky, čo nás nadájali, anieli vzali do nebeskej vlasti. A my tu v strasti drvíme hrudy vypostených polí. Kresťan sa tmolí, vyberie sa na púť, spieva si labuť vlastnú uspávanku v pútnickom stánku. Či levoča, či sú to staré hory, či ponad bory strmejúci šaštín, sú naším šťastím, keď sa k noci šerí pred zrakom viery. U teba je zdroj, ktorý kryje si z mdloby a strojnásobí silu, svaly vzprúží. Kiež Bohu slúži brat a nepremešká volanie dneška. Pribitý na trám, pozerám k Tatrám a myslím, teraz, keď chceš, srdce mi preraz. Nech tečie krv a voda. Len vlhká pôda počne a zrodí. Hoci si postonká, ty oráč, čo ma trápiš? K trofejam si ma zapíš, veď Boží dých ich sfúkne. Chytám sa Boha, úponka zaštepeného viniča, v nádeji pevnej, že ma nezničia. Rozišiel som sa s poverou a moje srdce nie je podlé. Viac temian nehodím rozžeravanej modle, hoci mi šuškáš, že zle pochodím. Vyzdobím skvostné večeradlo, pripravím štedrú hostinu. By veľa hostí so mnou k stolu sadlo. K pšeničnému chlebu, k vínu pripravím štedrú hostinu. S nádobou slz a so zásterou na hostia počkám v preddverí. Umytých nôh sa milo dotknem perou, ako pri Božej večeri. Na hostia počkám v preddverí. Nepríde sám, lež so sprievodom a bude iste ústatý. S ním všetkých pouvádzam k svätým hodom do vyzdobenej komnaty, veď iste budú ústatý. Vo venci požehnaných stolov len láska bude kolovať a v kruhu mýtnikov i apoštolov sám Ježiš bude stolovať. Len láska bude kolovať. Hodiny prejdú v potešení. Tu láska spásu dovrší, keď do srdc dočiaž s nardom utrpení, tu láska spásu dovrši. Keď básnik má sa ozvať z líry, z mučidla svojho, slzou zvlhčí duchnu, obracia sa mu v srdci harakiri pre verše, čo ho neposlúchnu. Prečo sa Prahu boja? Čo väzí v každom verši? Bude to asi pravda bez závoja, že po šerom sne deň je ešte širší? Nie. Verše nepadnú ti z hviezd. Nebo chcelo slasť od básnika, ktorá jemu chutí, ako by krájal vlastné telo. Keď mlčí, srdce bôľ mu šklbe. Keď spieva, duša sa v ňom zvíja pre všetko, čo je iným ľúbe. Nech z jeho trízne žije poézia.

0: Začiatkom septembra sme si pripomenuli sviatok svätého Gregora I., ktorý sa zapísal do dejín pod prívlastkom Veľký, hoci sám o sebe hovoril ako o sluhovi Božích služobníkov. Okrem toho, že bol veľmi aktívnou hlavou katolíckej cirkvi, je považovaný za jedného zo štyroch otcov západnej cirkvi a prináleží mu aj oficiálny titul učiteľ cirkvi. Za zmienku stojí zaujímavosť, že sa stal pápežom ako vôbec prvý mních v dejinách. Gregor Veľký je autorom množstva duchovných spisov, homílií a apoštolských listov. Jedno z jeho kľúčových diel, Pastoračná regula, preložil z latinčiny profesor Miloš Lichner a teraz nám o ňom povie trochu viac.
1: Svätý Gregor Veľký je pápežom, ktorý bol v 6. storočí a na počiatku 7. storočia zomrel. Toto bolo jeho v podstate prvé dielo, ktoré odpublikoval ako pápež, ale mal viacero už vtedy preložených, rozpracovaných diel. A o ňom je známe, že toto dielo potom aj dával biskupom, keď prišli ad limina na návštevu. A vieme z histórie, že už za jeho života bolo preložené aj do gréčtiny. Neskôr sa to potom preložilo aj do staroangličtiny. A toto dielo potom zachytávame v podstate v súčasnej Európe ako formačnú príručku nielen pre biskupov, ale aj pre budúcich kráľov. Knižke som sa začal venovať z jednoduchého dôvodu, pretože posledné 3-4 roky som sa venoval postaugustinianskej tradícii, to znamená Lev Veľký a Gregor Veľký, ktorí predstavujú také dve základné línie interpretácie, odlišné interpretácie svätého Augustína. Keď som ukončil Leva Veľkého a vydal som to knižne, tak som sa rozhodol venovať Gregorovi Veľkému. Potreboval som si najskôr samozrejme načítať veľké množstvo literatúry, listov a tak ďalej. Hľadal som knihu, ktorá by bola priliehavá, až som natrafil na túto pastoračnú regulu. Priznám sa, že tá kniha sa mi najskôr zdala veľmi ťažká a asi 2 alebo 3 krát som mal chuť prestať prekladať tú knihu. Je to samozrejme iná latinčina, akú mal svätý Augustín, prípadne aj Lev Veľký, lebo ten jazyk sa vyvíjal, ale samozrejme musel som si nájsť aj cestu k jeho myšlienkovému svetu, aby som nielen spravil nejaký doslovný preklad, ale pekný preklad. Tá jeho exegéza miestami bola náročná. Ale najskôr som klasicky, ako vždy postupujem, robil som len čistý preklad diela, ku ktorému som si robil poznámky a keď som mal skončený preklad, tak tých poznámok vždycky je na niekoľko strán až 10 strán. To vlastne tvorí potom základ monografie. S tým, že z monografie som vybral veci, ktoré som už začal publikovať v iných štúdiách, parciálnych, preto tam nie sú. Napríklad do Gregorovi Veľkom je známe, že bol veľkým ochrancom Židov a zástancom aj takej tej zdravej slobody, ktorá je povedzme aj v druhom Vatikánskom koncile a tak ďalej. Takže táto parciálna štúdia vyjde v inom článku a v inej krajine. A tu som sa teda venoval len prekladu tejto knihy, ale aby som túto knihu uviedol do celého kontextu, tak som si potreboval predovšetkým naštudovať veľký korpus jeho listov. To je asi 12 kníh, to sú stovky listov. Viaceré som aj poprekladal, pretože to umožňuje pochopiť Gregora, prečo myslel a prečo bol presvedčený, že táto kniha je tak potrebná, pretože aj v jeho dobe Gregor bol presvedčený, že doba je vážna, lídrov málo, tých, ktorí sa schovávali za manažerské a líderské tituly, bolo veľmi veľa aj v jeho dobe a musel v podstate riešiť personály, ekonomické otázky, bol v písomnom kontakte s monarchami, s predstaviteľmi štátov v súčasnej Európy, dalo by sa povedať, musel riešiť veľké veci, či už s Vizigotským kráľovstvom, mal ariánskych Lombardianov, ktorí povedzme unášali katolíckych kňazov a mrzačili, aby nemohli slúžiť omše. Mal v Ravene reprezentanta byzantského cisára, ktorý bol extrémne skorumpovaný, že aj najskorumpovanejší štát na svete sa bude zdať asi slobodnejší a lepší, demokratickejší. A Rím bol v tom čase zasiahnutý aj morovou epidémiou, ktorú Gregor, ktorý mal veľmi krehký zdravotný stav, musel zvládať pri svojom krehkom zdraví. A toto všetko mi ukázalo postavu človeka, ktorý si uvedomoval, že tento padnúci svet, kedy sa tvorí v podstate nová elita a jediný, kto bol schopný udržať určitú líniu, boli biskupy a on si uvedomoval potrebu kvalitnej formácie biskupov, nielen intelektuálnej, ale aj duchovnej formácie lídrov. A toto je ten jeho odkaz, ktorý vložil do tejto knižky a preto tú knižku aj on sám používal ako taký darček biskupom, aby z nej čerpali. A skutočne si myslím, že táto kniha Dajú sa z nej spraviť aj duchovné cvičenia, dajú sa z nej spraviť prednášky, ale môže byť aj knižka, ktorá ukáže súčasnému človeku, ktorý by chcel byť lídrom, či politickým, alebo vo firme, alebo v cirkvi, ukáže určité aspekty formácie, ktoré by, povedzme, súčasné líderské kurzy mohli zanedbať, alebo aj zanedbávajú.

0: Milí poslucháči, čas vyhradený pre literárnu kaviareň sa čo chvíľa naplní a my máme ešte jednu milú povinnosť. Vyhlásiť mená výhercov súťaže z minulého týždňa a zopakovať vám otázku, ktorú kladíme dnes a vyhodnotíme ju presne o týždeň. Takže najskôr k prvému bodu, k rozdávaniu cien. Kolega Ondrej vám položil otázku, ktoré tri diecézy na Slovensku tento rok oslávili jubileum svojho vzniku. Správna odpoveď znie Spišská, Rožňavská a Banskobystrická. Knižku Kotva nádeje od českej autorky Kateřiny Lachmanovej získava poslucháčka Mária Midliarová z Ružomberka a jubilejnú Bibliu pani Helena Povalová z Modry. To sú teda výherkyne z minulotýždňovej literárnej kaviarne a teraz zopakujem otázku z tej dnešnej. Do akej rehole patril hlavný hrdina knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusý, o ktorom sme hovorili v druhom vstupe tejto relácie? Ešte raz, do akej rehole patril hlavný hrdina knihy Zabudnutý svetec Jozef Kusý? Odpovede posielajte najneskôr do stredy do 12. hodiny na poludnie na známy e-mail súťaž@lumen.sk. Do predmetu uveďte názov relácie Literárna kaviareň. Nezabudnite spolu s odpoveďou uviesť aj svoju adresu a telefónne číslo. A to je už odo mňa, milí poslucháči, pre dnešok všetko. Tešíme sa na vaše odpovede na súťažnú otázku, na to, že jedného z vás odmeníme knihou Zabudnutý svetec od vydavateľstva Dom Bosco a že si nás aspoň dúfame naladíte aj o týždeň, keď sa dozviete meno výhercu. Na príprave dnešnej literárnej kaviarne spolupracovali Matúš Brila, Diana Rauchová, Štefan Bučko, Ondrej Rosík, Boris Kolár a za všetkých vám pekný zvyšok soboty praje Danka Jacečková.
1: Tento program obsahoval reklamné informácie.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Na národný pochod za život prišlo do Bratislavy viac ako 20 000 ľudí. Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Moskva v deň volieb podľa starostu Sergeja Sobianina čelila najväčšiemu ukrajinskému dronovému útoku.
0: Počúvate Infolumen.
2: Pekný nedeľný podvečer želajú Peter Janák a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Centrom Bratislavy dnes prešli tisícky ľudí, ktorí pochodovali za život. Hlavným cieľom už 5. národného pochodu za život bolo, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Organizátori tento rok apelovali aj na poslancov parlamentu, aby implementovali zákaz surogácie do konkrétneho zákona, nielen do ústavy. Reportáž pripravil Boris Kolár.
3: Cieľom národného pochodu za život je, aby bolo právo každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na to, či je niekto starý alebo mladý, zdravý alebo chorý, narodený alebo ešte nenarodený. Viac dodáva hovorca národného pochodu za život Dimitri Olšovský.
4: V slovenskom kontexte to predovšetkým znamená, že požadujeme zrušenie nespravodlivého potratového zákona a taktiež, aby sa pomáhalo matkám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii ich rodinám.
3: Pochod za život chcel predovšetkým upozorniť na potrebu úplne zákazu surogácie. Organizátori pochodu považujú túto prax za nezlučiteľnú s dôstojnosťou dieťaťa aj ženy. Viac k tomu dodáva hovorkyňa národného pochodu za život Milena Olšovská.
5: Týmto pochodom chceme upozorniť aj na nebezpečenstvo surogácie, kde ide o novodobé obchodovanie s ľuďmi. Surogácia mení dieťa na tovar a zneužíva ženy v hmotnej núdzi, ktoré majú veľmi limitovanú slobodu na základe týchto limitovaných zmluv počas surogácie.
3: Súčasťou úsilia ochrany života od počatia po prirodzenú smrť je aj konkrétna pomoc tehotným matkám a ich rodinám v ťažkých životných situáciách. Viac dodáva jeden z organizátorov, Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa.
6: Myslíme si, že po tých rokoch už dozrel čas na to, aby Slovensko dospelo k spravodlivejšej spoločnosti. Nenarodené deti a ich matky potrebujú skutočnú ochranu a pomoc.
3: Národný pochod za život je občianskym podujatím na podporu ochrany každého ľudského života a koná sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska.
2: Program pochodu za život sa začal už včera koncertom za život. Dnes do obeda pokračoval svätými omšami na viacerých miestach v hlavnom meste. V rámci hlavného programu sa účastníkom na námestí Slobody prihovorili viacerí rečníci. Bol medzi nimi aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
7: Vy sa zúčastňujete pochodu za život, ale krásne je, že kráčate za život každý deň, že to tvorí súčasť vášho životného nastavenia. Vy nosíte život, nosíte ho na svojich rukách, aj fyzicky, aj na rukách svojho srdca. Vy, ktorí nosíte ľudský život s láskou, keď je počatý, keď sa narodí, nosíte s láskou vo svojom srdci svoje dospievajúce deti, svoje dospelé deti a nosíte na rukách srdca a na fyzicky aj na rukách svojich starých rodičov alebo blízkych, ktorých opatrujete.
2: Košický eparchiálny biskup Cyril Vasil v príhovore pripomenul, že pred 70 rokmi bol v našej krajine legalizovaný potrat. Priznal, že sa za takýto zákon hanbí.
8: Pred 5 rokmi navštívil Bratislavu pápež František, muž, ktorý kategóriu ľudí riešiacich problém s nechcenými, teda profesionálov vykonávajúcich potraty, opätovňa bez váhania označil slovom nájomný zabijaci. Ale aj nájomný zabijak má možnosť pokánia a obrátenia. A nie je málo tých, ktorí touto cestou prešli. Minulosť nezmeníme, môžeme ale zmeniť prítomnosť i budúcnosť. Dnes sú tu iní nechcení, ktorých sa môžeme zbaviť podľa zákona. Zastavme to. Zrušme dnešné nespravodlivé smrtonosné zákony, aby sme sa za nás samých nemuseli hanbiť.
2: Účastníkov pochodu pozdravil listom aj pápež Leo XIV. Jeho odkaz prostredkoval nuncius Nicola Girasoli.
9: Najvyšší veľký jac si zela, aby sa takéto významné verejné podiajtie mohlo stáť píše listovstvou na modlitbu a zvedesvo. A vzbúlivo nové povedomie a v začnom dare života prijatie ho od Boha, o dare života, ktorý treba prijať a králiť do každej jeho etape a počatia a zbo prirodzenú smrť.
2: Na Spišskej Kapitule už o pár dní vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy. V rámci nich ponúkla v uplynulých dňoch divadelné putovanie po histórii a zákutiach Spišskej Kapituly s názvom Spišské Kapituly. Herci experimentálneho divadla Ex Teatro z Ľubice počas troch dní preniesli tisíce divákov priamo do centra historických udalostí, a to od rozkvetu diecézy až po temné obdobie komunistických represí. Nahrávala Mária Frisová.
10: Tisíce divákov sa počas troch dní vydalo na divadelnú cestu dejinami Spišskej Kapituly. Predstavenie s názvom Spišské Kapituly priblížilo najzaujímavejšie časti histórie biskupstva. Režisér a autor hry Marcel Hanáček vychádzal pri príprave podujatia z veľkého množstva zdrojov.
11: Vychádzali sme z rôznych publikácií, ktoré vydala či Spišská kapitula, Ústav pamäti národa. Spolupracovali sme s historikmi priamo tu zo Spišskej kapituly.
10: Aj prostredníctvom hudby a svetelného dizajnu či štipky humoru herci z experimentálneho divadla Ex Teatro z Ľubice previedli návštevníkov autentickými priestormi biskupstva, v ktorých ožili jeho reálne historické osobnosti. Pokračuje jedna z účinkujúcich, Mária Judičáková.
12: Ja konkrétne tam hrám alegorickú postavu, ktorá symbolizuje územie Liptov. A ešte sú tam ďalšie dve kolegyne, ktoré hrajú územie Spiš a územie Orava.
10: Kapitoly Spišskej diecézy však pripomenuli aj temné obdobie prenasledovania.
13: Zaistili sme 717 osôb vrátane viacerých kňazov.
14: 345 osôb bolo v tejto súvislosti odvedených do táborov nútených prác.
10: Diváci po absolvovaní celej divadelnej cesty neskrývali nadšenie i dojatie.
15: Keď to človek teraz tam vidí a prežije, tak si uvedomujeme, že ako tí kňazi naozaj tam trpeli.
16: Pre našich rodičov a starých rodičov to muselo byť veľmi deprimujúce a ťažké obdobie.
2: V Čičmanoch sa tento víkend stretli ľudia, ktorých spája vzťah k fujare, tradičnej hudbe a kultúrnemu dedičstvu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo už 21. ročník celoslovanského stretnutia fujaristov. Počas dvoch dní prinieslo vystúpenia fujaristov a folklórnych kolektívov, tvorivé dielne, ukážky výroby fujary, školu hry na píšťalku, výstavu fotografií i slávnostnú krojovanú svetú omšu. Celoslovanské stretnutie fujaristov patrí k podujatiam, ktoré vytvárajú priestor nielen na prezentáciu tradičnej hudobnej kultúry, ale predovšetkým na osobné stretnutie jej nositeľov, interpretov, výrobcov a priaznivcov, hovorí riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Julia Marcinová.
17: Takým hlavným poslaním tohto festivalu je, aby mali fujaristi z celého Slovenska priestor, kde sa môžu stretávať.
18: Festival trvá 3 dní, za to obdobie sa tu koľko tých fujaristov a nielen fujaristov vystrieda.
17: Ja si dovolím tvrdiť, že ich ani nemáme šancu všetkých zaregistrovať, lebo naozaj niektorí prídu tak, že vôbec nám dopredu nepovedia, že prídu, zrazu prídu v kroji oblečení, zoznámime sa tu.
2: Pavol Tomko z Malého Ruskova chodí do Čičmian už dlhé roky.
19: Dobrí ľudia, pekná hudba, stretneme sa i fujaristi, i nefujaristi, z každého kúta niekto, celého Slovenska, to je hlavné.
2: Antona Gašparoviča priviedlo k fujare práve podujatie v Čičmanoch.
20: Tam to začalo páčiť, obdivoval som tých majstrov, čo tu hrávali. Tak chcel som si to vyskúšať aj ja, že raz by som to tak chcel skúsiť, tak teraz prišla tá doba.
2: Súčasťou podujatia boli aj tvorivé dielne s ukážkami výroby fujary, drotárstva či hrnčiarstva. Dnes program vyvrcholil slavnostnou krojovanou svetou omšou za nositeľov tradícií a gala programom v kaštieli Čičmany.
0: Domáce spravodajstvo.
2: Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo ku konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že takýto konflikt si neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadného nezodpovedného vojenského dobrodružstva.
21: Tu sa musel niekto zblázniť.
1: Rusko sa nedá poraziť v konvenčnej vojne, len jadrovými zbraňami. Kto pozná jadrový arzenál Ruska, vie, čo by to v skutočnosti znamenalo. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, aj keď ide zo strany Ruska o porušenie medzinárodného práva, nie je našou vojnou a nie je ani vojnou NATO.
2: Vyrobiť zámienku na začiatok vojny je podľa Roberta Fica veľmi jednoduché. Sme však, ako tvrdí, dostatočne vyspelí, aby sme rozoznali, či ide o skutočný ozbrojený útok nečlenskej krajiny proti jednej alebo viacerým členským krajinám Severoatlantickej aliancie. Slovensko podľa Fica pôjde ďalej svojou suverénou cestou, rešpektujúc členstvo v Únii a v NATO.
1: Na pôde Európskej únie neupustíme od našich suverénnych postojov, ktoré mienime prehlbovať v rámci spolupráce V4. A na pôde NATO chceme byť solidným partnerom, nie hračkou v rukách iných, a našim dominantným slovom bude mier, nie vojna.
2: Prezident Peter Pellegrini reagoval, že ako člen NATO máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Pri takýchto témach treba podľa neho veľmi vážiť slová. Poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko hovorí, že premiér svojimi vyjadreniami podkopáva dôveru našich partnerov v Severoatlantickej aliancii.
21: Robert Fico pritom svojimi trápnymi videami priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky aj občanov Slovenska, keď spochybňuje článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Vysiela jasný odkaz spojencom, že on nebude s nimi ťahať za jeden povraz v prípade, ak by došlo k nejakému incidentu v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, alebo teda v tomto prípade Severoatlantickej aliancie, ale že on naďalej kolaboruje a spolupracuje s masovým vrahom v Kremli Vladimírom Putinom.
2: Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že slova Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Podľa neho je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti.
0: Krátko z domova.
2: Prezident Peter Pellegrini v JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. To, kto bude nominantom na tento post, je podľa neho v rukách premiéra Roberta Fica a závisí to od jeho rokovaní s koaličnými partnermi. Môže sa podľa slov Pellegriniho naplniť scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Vládna koalícia podľa Tomáša Tarabu príde o väčšinu v parlamente. Nekonkretizoval, s kým plánuje spolupracovať, ale hovorí, že nejde vyvolávať chaos. Naznačil, že Peter Sliško opustí poslanecký klub Hlasu. Roman Michelko z SNS pritom tvrdí, že Robert Puci ho uistil o Sliškovej podpore. Vyrovnaný rozpočet je podľa prezidenta Petra Pellegriniho utópia. Dodal, že ak bude problém s jeho schválením a hrozila by kríza, pokúsi sa nájsť kompromis alebo zmier. Rozpočet bude podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera prioritnou témou aj zajtrajšej koaličnej rady. Zuzana Mesterová z PS sa obáva, že vláda predloží nezodpovedný kampaňový rozpočet v snahe zlepšiť si preferencie pred voľbami. Parlament neprelomí vetá prezidenta pri zákonoch o hazarde a covidových amnestiách. Myslí si to predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Tieto body programu museli už viackrát odsunúť. So zákonom o hazarde má problém SNS, pri covidových amnestiách nesúhlasí Hlas. O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Vyhlásil to premiér Robert Fico. Podľa neho je potrebné opätovne preveriť parametre pripravovaného projektu a posúdiť jeho realizovateľnosť.
22: Ak experti povedia, tí, čo vedia, čo majú povedať a robiť, ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Na druhej strane chcem garantovať, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý je dotknutý nejakým strategickým projektom, bude zohľadnený. Ak tam má nejaký pozemok, buď sa mu za ten pozemok dajú peniaze, alebo dostane náhradný pozemok.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že Národná komisia pre vodu a sucho sa bude projektom zaoberať už na budúci týždeň. Zúčastniť by sa na ňom malo viac ako 40 odborníkov z jednotlivých inštitúcií.
23: V prípade Tichého potoku a tejto vodnej nádrže je potrebné zrealizovať nanovo, namerať vodnú bilanciu. A v prípade, že tá vodná bilancia niečo povie, a môže povedať aj to, že už tie vodné toky a tá situácia nie je taká, aká bola predtým a už sa nedá počítať s tou kapacitou a s takou vodnou nádržou, aká to bola navrhnutá v minulosti.
2: Domáci sa obávajú priesakov aj toho, že priehrada by zmenila klímu. Podľa starostky Ľubice Zdraveckej, kým jedni sú znechutení a s výstavbou sa u nich spájajú skôr nepríjemné pocity, iní po rokoch rezignovali a hovoria, že nech si štát robí, čo chce.
3: Vojenské lesy prezentovali videoprojekciou starý projekt vodarenskej nádrže, kde je priehradný múr sypaná hrádza. To už určite aj vy ste mali niektorí možnosť vidieť, ale momentálne aspoň v tej stresujúcej situácii som zachytila niektoré podnety s tým, že sa to bude nanovo prehodnocovať, koľko vôbec sekundových litrov sa získa tým, že sa vodná nádrža tu bude realizovať. A všetky tie odborné inštitúcie sa zapoja do prehodnocovania momentálneho zdroja pitnej vody alebo týchto, ktorí existujú.
0: Zahraničné spravodajstvo.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sieti X oznámil, že Ukrajina v moskovskom regióne zasiahla rafinériu, ktorá patrí ku kľúčovým zariadeniam tamojšieho ropného priemyslu. Predtým starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že Ukrajina od včera vypustila na Rusko viac ako 1600 dronov, z toho 450 na ruskú metropolu. Podľa ruskojazyčnej verzie stanice BBC išlo o najväčší ohlásený ukrajinský útok na Moskvu. Situáciu blíži Ondrej Rosík.
4: Starosta Moskvy Sergej Sobianin obvinil Ukrajinu zo spustenia bezprecedentného útoku na Rusko s využitím viac ako 1600 dronov. Cieľom bolo podľa neho narušiť parlamentné voľby v krajine. Z množstva dronov, ktoré ruská protivzdušná obrana zostrelila, smerovalo 450 na ruskú metropolu. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobiov na sociálnej sieti uviedol, že na dvoch rôznych miestach zahynuli 44-ročná žena a starší muž. Požiar, ktorý vznikol po náraze dronu do 21 poschodovej budovy, si vyžiadal evakuáciu 400 ľudí. Pôvod dronov nespresnil. Kiev v posledných mesiacoch zintenzívnil útoky dronov s dlhým doletom a zameriava sa najmä na energetickú infraštruktúru, čo je kľúčový zdroj príjmov Kremľa na financovanie vojny. Sobianin tiež uviedol, že poškodený bol objekt v areáli moskovskej ropnej rafinérie. Neboli hlásené žiadne obete a na mieste zasahujú záchranné zložky. Rafinéria spoločnosti Gazprom Neft v štvrti Kapotňa sa stala už viackrát terčom ukrajinských dronov. Spolu s ďalšími útokmi na rafinérie to spôsobuje problémy v zásobovaní a prečerpacími stanicami sa tvoria dlhé rady aut. V Rusku voliči v rámci tretieho a záverečného dňa volieb hlasujú o novom zložení štátnej dumy a ďalších regionálnych orgánov. Ide o prvé parlamentné voľby od začiatku plnoformátovej invázie Kremľa vo februári 2022. Hlasuje sa aj na okupovaných územiach Ukrajiny. Volia sa aj gubernátori, 39 regionálnych parlamentov a množstvo samospráv na komunálnej úrovni. Útokom čelila aj Ukrajina, ktorá sa ruskej agresii bráni od roku 2022. Ruské útoky večera v noci na nedeľu si vyžiadali niekoľko mŕtvych. V kievskej oblasti pri dronovom útoku zahynula matka s dvoma malými deťmi.
0: Krátko zo sveta.
2: Severná Kórea odpálila dnes zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru dve balistické rakety krátkeho doletu. Informovala o tom juhokorejská armáda. Druhá z nich preletela vzdialenosť viac ako 600 kilometrov. Japonsko odpály odsúdilo ako hrozbu premiér a bezpečnosť v regióne. Jemenskí povstalci Husíovia oznámili, že uskutočnili útoky zamerané na civilné objekty v saudsko-arabskom Riáde a na ropné zariadenia v prístavnom meste Jam. K vyjadreniam tejto proiránskej skupiny došlo len niekoľko hodín potom, ako obyvatelia Riádu hlásili z mesta výbuchy. Počet dronových incidentov nedaleko britských vojenských zariadení stúpol. Podľa údajov médií sa za posledný rok stali terčom útokov viac ako 300 krát. Deje sa to v čase, keď európske krajiny upozorňujú na nárast podozrivých ruských hybridných operácií na ich území. Anglický spevák Ed Sheeran v noci na nedeľu otvoril svoj koncert v americkej Filadelfii vyjadrením k pásmu Gazy. Situáciu na vojnou zničenom území označil za katastrofálnu a neobhajiteľnú. Reagoval tak na kontroverzné rozhodnutie zrušiť účasť repera Macklemora na svojich koncertoch pre vyjadrenie podpory Palestíne a kritiku Izraela. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v dueli 9. kola Nike Ligy na ihrisku Komárna 2-1. Úradujúci šampión triumfom prerušil trojzápasovú sériu bez plného bodového zisku a so stretnutím k dobru sa v neúplnej tabulke priblížil na rozdiel bodu od 3. Trnavy. Ústrednou postavou stretnutia bol útočník Slovana Andraš Šporár, ktorý najprv vyrovnal a v 86. minúte víťazným gólom rozhodol. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili včera na domácom trávniku nad AS Trenčín 2-1 a s 20 bodmi sa posunuli späť na čelo tabuľky. Asistenciou k víťazstvu Šošonov prispel Michal Faško.
5: Tak v podstate celý zápas sme išli za tým. Ja neviem, dneska som mal 10 striel, ale gól som nedal, ale myslím si, že tá tvrdá práca nás odmenila a že sme sa narobili dnes ako kone a koniec koncov nás to v závere odmenilo, že keď nám to premenil, ale to je jedno podľa gól, hlavne, že sme získali opäť 3 body a tuším, sme zatiaľ prví a pred repre prestávkou dlhou je to skvelé a taký dobrý impuls do tej ďalšej roboty.
2: Košice zvíťazili nad Ružomberkom 2-0. Hostia zaznamenali už 6. prehru v sezóne a s 5 bodmi sú poslední. Futbalisti Zemplínu Michalovce zvíťazili nad Banskou Bystricou 1-0. Dnes kolo dohrávajú dvomi zápasmi. Skalica prehráva na konci prvého polčasu s Podbrezovou 0-1. O 19. hodine ešte Dunajská Streda privíta Trnavu. SSC Neapol so Stanislavom Lobotkom remizoval v zápase 5. kola série A na ihrisku Fiorentiny 1-1. Slovenský reprezentant odohral 90 minút, mal 91% úspešnosť prihrávok a vyhral všetky 4 súboje, do ktorých sa zapojil. Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa dvoma asistenciami podieľal na remíze Sietlu 3-3 na ihrisku Colorado Rapids v zámorskej MLS. 32-ročný stredopoliar odohral celý zápas. V tejto sezóne už má na konte 3 góly a 9 asistencií v 23 dueloch. Štyria slovenskí hokejisti bodovali hneď v úvodnú noc prípravných zápasov pred novou sezónou NHL. Obranca Jozef William Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas. Skóroval aj Juraj Slavkovský za Montreal a Filip Mešár i Jakub Demek si pripísali asistenciu. Do hry zasiahli aj Samuel Hlavaj, Juraj Pekarčík, Martin Mišiak a Martin Chromiak. Slovenský hokejista Alex Čiernik nepokračuje v predsezónnom kempe zámorského klubu NHL Philadelphia Flyers. 21-ročného krídelníka presunuli do kempu farmárskeho tímu VHL. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v predohrávke 3. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 4-3 po predĺžení, keď otočili skóre z 1-3. Víťazný gól hostí strelil v 14. sekunde extra času z úniku Dominik Lakatoš. No a dnes 3. kolo hokejovej ligy pokračuje ďalšími zápasmi. Poprad na začiatku 3. tretiny remizuje s Nitrou 2-2. Slovan Bratislava po 2. tretine prehráva s Košicami 2-3. Banská Bystrica rovnako prehráva na konci 2. tretiny so Spiskou Novou Vsou. Michalovce vyhrávajú 2-1 nad Zvolenom, hrá sa tam 2. tretina a Žilina s Prešovom remizujú na začiatku 2. tretiny 1-1. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zažiaril v zápase 3. kola švajčiarskej ligy, v ktorom 4 gólmi zariadil triumf Cugu na ľade Davosu 6-2. 35-ročný útočník sa blisol čistým hetrikom v priebehu 19 minút. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa v dvoch setoch 6-4, 7-5. Slováci si víťazstvom vybojovali účasť kvalifikácií o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska sa stal Belgičan Lennart van Etveld. Jazdec týmu Lotto Intermarché triumfoval v záverečnej 5. etape zo Sliača na Kráľovú Hoľu. Z domácich pretekárov skončil najvyššie na 7. priečke v celkovej klasifikácii Richard Ryška. Rovnakú pozíciu obsadil aj v záverečnej etape.
0: Počasie.
2: Zajtra už teploty podľa Petra Jurčoviča prudko klesnú, prídu aj dažďové prehánky.
6: Keď príde ten budúci týždeň, ten až taký pekný nebude, pretože rátame s tým, že už v priebehu pondelka príde od západu ďalší studený front. To znamená postupne zamračené, na mnohých miestach s občasným dažďom a teploty, tak ráno by to malo byť na severe len tak 5-6 stupňov, na juhu 10 až 13,
7: a potom cez deň už nebude žiadnych 27 stupňov, ale už maximálne asi 22 na juhu a na severe o 10 menej. No takže za týždeň sa nezačína až tak príjemne.
2: Večer o 8:30 bude pripravená rozhlasová hra s názvom Tri kríže. Ide o rozhlasové spracovanie dramatického príbehu rehoľných sestier uprostred apokalypsy španielskej občianskej vojny. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame reláciu Literárna kaviareň z cyklu poetických, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Nech sa vám príjemne počúva.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní poetickej literárnej kaviarne, ktorej prvá aj druhá časť, čiže októbrové aj novembrové vydanie, budú venované výnimočnému slovenskému básnikovi, esejistovi a prekladateľovi Jánovi Šimonovičovi. Do dnešného vydania poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie autor poetickej literárnej kaviarne, herec a recitátor Juraj Sarvaš, herec a recitátor Jozef Šimonovič a dcéra básnika Jána Šimonoviča Marta Holé. Príjemné počúvanie nasledujúcej hodiny vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

Rovina, chvála zvuku. Vysoko krehnú vtáky. Nízko sa váľa júl. Nás duchnou sparna zakryl Vánok, keď z juhu dul. A rád mám veľké polia, aj ten ich plitký vzduch. Tak ďaleko sa tmolia, kde trasením sú už. Rád mám i pridúšanie, tú šírku, majú šum. No ten je práškom na mne. Veď tu i hlaholvanie. Ach, rovina, môj spln, roztápaš rozprávanie.

0: Vítajte, milí naši verní poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania poetickej literárnej kaviarne. Úvodom ste počuli báseň Rovina, chvála zvuku, ktorou básnik vyznáva svoj vzťah k kraju, v ktorom sa narodil, ku ktorému sa vo svojej tvorbe celý život vracia, a nielen ku kraju, ale aj k jeho ľuďom. Je to básnik Ján Šimonovič, ktorý by sa bol dožil tohto roku 75 rokov. Zomrel pred 20 rokmi a preto tomuto nevšednému básnikovi budeme venovať až dve relácie, lebo za pomerne krátky život vytvoril veľké dielo z jeho vlastnej tvorby, ale aj z tvorby prekladateľskej. Skôr ako sa budeme venovať Jánovi Šimonovičovi, budú naši poslucháči iste radi, Juraj, keď im priblížiš aspoň niektoré zaujímavé kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré sa udiali za ten čas, čo sme sa nevideli. Tak to býva dobrým zvykom, takže vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi rád, Marek. Lenže tých udalostí, ktorých som sa zúčastnil, bolo naozaj veľmi veľa, pretože dávno sme sa nevideli, nakoľko sme reprizovali prvú našu reláciu pred 7 rokmi. Je to také biblické číslo. No a tých 7 rokov, povedzme, bolo úrodných, dúfam, že aj ďalších 7 bude úrodných, tak sme sa aj po konzultácii s pánom riaditeľom Spuchľákom, duchovným otcom, dohovorili, že túto prvú poetickú literárnu kaviareň budeme reprizovať. To sa stalo. A tak zajdem najskôr do Božej prírody. Na ďalekom východe vo Vranove nad Topľou si pripomínali 90. výročie založenia lesného závodu. No a mňa tam pozvali, vediac, že mám veľký vzťah k prírode, aby som toto lesnícke celoslovenské zhromaždenie slávnostne otvoril. Pravda, predtým v obci Zamutov sa otvorilo lesnícke múzeum, veľmi zaujímavé. Bolo to všetko veľmi zaujímavé, také poetické by som povedal. Lesníci a medzi nimi aj ženy v slávnostných uniformách, Marek, trúbači hrali, slniečko svietilo. Hoci to malo slávnostný ráz, bolo to aj vedecko-pracovné stretnutie. Jednotne sa hovorilo, že les treba chrániť, pomáhať mu, tak ako nám to zanechal v odkaze Jozef Dekret Matevie. Ja som sa vyznal k horám a potvrdil som to samozrejme veršami Sládkoviča, Hviezdoslava, ale aj súčasníka banskobystrického básnika Mikuláša Kováča. Tí majú naozaj nádherné verše o prírode, o hore, ale aj o nebi. Spomeniem ešte aspoň dve významné udalosti, ktoré priamo súvisia s našim rádiom. V obci Mýtna pri Lučenci si postavili katolícki cirkevníci nový Boží stánok, krásny, veľmi útulný chrám. A tak 21. septembra bol tento chrám vysvetený a zasvetený svätému Cyrilovi a Metodovi. Bol som na tej slávnosti, recitoval som tam Konštantínov proglas i báseň Martina Rázusa Zvonia, počujete Zvonia, poďte v chrám, ho neostaňte doma. No a treba povedať, že chrám je jednoduchý. Inžinier architekt Jozef Frtús vytvoril výborné podobizne Cyrila a Metoda, ktoré sú umiestnené nad oltárom, a po bokoch je veľmi zaujímavo stvárnená krížová cesta. Ostanem ešte v náboženskej oblasti, v ekuméne. Zo stredoslovensko-južnej časti republiky zajdeme až na západ, do dunajskej časti, a to konkrétne do obce Dunajská Lužná, ktorá sa nachádza asi 25 kilometrov od Bratislavy. Tu bola, Marek, veľká slávnosť, tiež vysviacky, ale evanjelického kostola, a to presne táto vysviacka bola pred 200 rokmi. V sobotu bol v tomto starom chráme koncert z diel organových majstrov v sprievode trúbky. Medzi číslami som recitoval Sládkoviča, Rázusa, Rúfusa. Bolo to naozaj duchaplné popoludne, a v nedeľu boli služby Božie, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia všetkých kresťanských cirkví i zo zahraničia. Keďže vlastne tento kostol založili Nemci, tak tu kázal evanjelický biskup z Nemecka, profesor Keller. Pekný príhovor ale mal miestny katolícky pán farár Páter Hilar i charizmatický páter Stanislav, ktorý doslova prišiel z Košíc, keďže predtým bol v Dunajskej Lužnej 7 rokov kňazom. Všetko to organizovala miestna pani farárka Darinka Ružeková so svojimi cirkevníkmi. Zazniela v tomto kostole slovenčina, nemčina, maďarčina i čeština. Bolo to citové vzplanutie ľudí, ľudí dobrej vôle.
0: Tak by to malo byť na svete, povedzme si pravdu, Jurko, je tak?
1: Je.
0: Nemá aj básnik Ján Šimonovič nejakú báseň s podobnou tematikou?
1: A vieš, Marek, že má? Básnik sa často vracia k svojim rodákom. A práve v zbierke Rodáci má aj ďalšiu báseň, ktorú nazval Fara.
0: A vybral si z nej niečo?
1: Vybral. Tak počúvaj a s tebou aj naši poslucháči. Je to báseň zaujímavá, veľká, ale ja som vybral len určitú časť.

fara. To bolo dávno, pradávno, ešte pred prevratom, v myslení tých, čo zadarmo dreli vrchovato. Náš farár v starnutí ďalšej sutane, keď sa vystrieť skúša, má teraz telo spútané. Tak si panuj duša. A duša, trpiac pre telo, miesto očí hrádza, čo sa v ňom hriešne premlelo, snažne vynahrádza. V rečnení drží páru s ním farár z druhej strany, nie rímským, ale augsburským mýtom opantaný. Dvom chrámom bedač otročí, kolenačky chystá, dva kríže v tomto storočí pre jedného Krista. Kostol a faru obstali vyzývavé domy. Viac než v snoch, viac než vo šiali, spávať chodia do nich voľakedajší bíreši. Už sú takí istí, akých tu treba vyhrešiť. Raz farár z vlaku vystúpil. Privítal ho vietor. Obdivu ani potupy nikde v ničom nie to. Vracia sa a je poludne. Prázdno po dedine, neskutočné a obludné, tlieska slávnej vine. Novému svetu nestačí. Z kancla by však iste povedal, rád som veriaci, že dnes nekradli ste. Pre nich bol múdrym človekom. Nebolo však času, v meravom čase odvekom, v kostole s ním hasnúť.

Som veľmi rád, že pozvanie do štúdia prijala aj dcéra básnika Jána Šimonoviča, Marta Olé, ktorá s jeho tvorbou aj viac ráz verejne vystupovala. Zarecituje nám báseň Mama, úryvok z básne Deti a napokon peknú báseň Doma z jeho prvej zbierky Pyramída.

Mama, v dlani mi tykala tvoja žila. Keď sedí, schúlená ako krík, v oku sa mi slza ako kôň začne vspínať a lustre predlží na stopy žltých pík. Ďaleko na roli jej nežne klasy snímať z hlavy jak korunku a povtláčať jej jas do vrások blízko úst, ktorými kedysi cítila syna, zelinku v poduške, sa ševeliť a rásť. Jej ruka nad roľou, jak rúrka zvuku plná, nechty jej napadol, piesok jak škrydlu dážď. K vlasom jej prichádza veľká vzdušná vlna, nad seba rozhrania chladu a piesne klásť.

Deti. Čím by sme boli bez detí, ktoré nás veľmi chcú? Ako by sa nám len o tom prihovárali, malými rúčkami aj veľkými očičkami, ktorými všetko, ako sa to len dá najkrajšie, popletú a pomotajú. A nevyberajú si nás, len vhupnú do všetkého. Len zrazu sú, jak zázrak. A my im v našom hociakom vzrušení mnohé kazíme, ako by nám niekto rúcal domy. A kladieme im na hlavičky ruku učenia. Niekedy v noci, keď je celkom ticho a moje dieťa niekde tak pokojne spí, ako by chcelo, aby sa to nedalo zbadať, ako by sa so mnou hralo, tichučko vyhrňa vankúš, ako by predo mnou rástlo. Čím by sme boli bez detí? Narodia sa a je to krásne, ako by sme práve spali. Nikdy sa nedozvieme, či ich aj to bolí. Až keď chcú rýchlo od nás papať, pretože sú naše, ako by nás preberali. I ten kraj s nimi žartuje a hneď je ich rodným. Hneď je rád pre ne dobrým, plným vzduchu. I pole sa rado hrá s nimi. Uteká im pod nožičkami, spod ktorých akoby im mnohé odkladalo. I zem sa o ne stará. A vždy ich na ne nájdeme. Vždy akoby ich všetko rado vodilo za ručičky. Vždy akoby si všetko pre ne urobilo náruč. Vždy akoby nad všetkým všetka prísnosť mohla privrieť oko.

Doma. Keď prídem večer s otcom z práce a sadneme si k stolu, povie nám mama. Zase ti stúpne voda na roľu. Tajomný štvorec vytvárame, keď prisadne si malý brat. Otec si v kĺboch prsty láme, keď nimi začne o stôl hrať. Tak nad nôž ponížime štyri hlavy. V tom tichu mama z chleba odkrojí. Každý si sfúka vlastné hviezdy z kávy. Spíte v pokoji. V peci jak motýl chvie sa plameň. Tieň ako kocúr skáče k bratovi. A sklá sú čierne. Už zas vstanem, skôr než sa cez okno deň ku mne nakloní. Keď padne nad polia ranné praskotanie, aby si sa zas rozvonila oblúkom sklených pliec, sklonená nad žitom, vlasy rozostlané, so zlatým vrkočom, kláskom pšenice.

0: Milí priatelia, počúvate poetickú literárnu kaviareň venovanú básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Ján Šimonovič sa narodil 17. februára v roku 1939 v Siladiciach. Do základnej školy chodil v rodných Siladiciach, no maturoval v roku 1957 v Hlohovci. Na Filozofickej fakulte v Bratislave študoval slovenčinu a ruštinu. V rokoch 1961 až 62 bol redaktorom Československého rozhlasu v Bratislave, potom do roku 1971 pôsobil v časopiseckej redakcii vydavateľstva Smena. Od roku 1971 bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a v rokoch 1980 až 1982 šéfredaktorom časopisu Zornička. Zomrel v Bratislave 21. decembra v roku 1994. Prvé diela začal uverejňovať už v roku 1957 v časopise Mladá tvorba. Knižne debutoval zbierkou Pyramída v roku 1965. Inšpiroval sa v nich nielen súdobými autormi, ale i nadrealizmom a surrealizmom. Vo svojich básniach presadzoval čisté estetické vnímanie, zameriaval sa na vyjadrenie životnej a prírodnej harmónie. Venoval sa pomerne úzkemu okruhu tém, ako boli oslava domova, prírodzená krása ženy či krása prírody. Tieto témy sa v jeho posledných dielach obracali do úplných protikladov, od oslavnosti k chorobe, škardému mestu, sklamaniu či ekologickým katastrofám. Pôsobil aj ako vynikajúci prekladateľ zo španielčiny či ruštiny. Na svojom konte má viac ako 16 poetických zbierok. Písal aj eseje a tvoril aj pre deti a mládež. Básnik Ján Šimonovič v roku 1972 k svojej tvorbe povedal: Báseň sa neskladá z krásnych slov. Naozaj to nemôžeme povedať. Práve tak, ako nemôžeme tvrdiť, že by sa filozofia skladala zo slov múdrych. Nie totiž slova, ktoré by sa do básne vo všeobecnosti nehodilo, a nie slova, ktoré by mohlo len tým, čím samo disponuje, báseň spasiť. Ak o básni povieme, že vkus rešpektuje, tak to neznamená, že sa mu podriaduje, lebo tak robí len slabá báseň, pre ktorú je výraznejší akt uznania či asimilovania než vlastná hodnota. Pozitívna báseň v skutočnosti vkus buduje a mení, a to i tým, že ho niektorým aspektom predstihuje alebo očividne ignoruje. Juraj, čo by si ty povedal k tomuto malému encyklopedickému životopisu? Autor bol síce o niekoľko rokov mladší od teba, ale iste ste sa stretávali, poznal si ho.
1: No áno, poznal som Janka Šimonoviča, samozrejme. Stále si ho pripomínam práve s Jánom Stachom, najmä preto, že nám odišli naozaj mladí. Pravda, každý za iných podmienok. O Jankovi Stachovi sme tiež tu hovorili. Vieš, to je tak, že s Janom Šimonovičom sme sa nestretávali tak, ako povedzme s tými staršími básnikmi, ako s Válkom a Mialikom, Plávkom, Lenkom, Kojšom, alebo Jankom Smrekom, s ktorými som neraz otrvával v dlhšom rozhovore, najmä pri vínku. Janko mi pripadal vždy dosť vážny, s veľmi takým jemným úsmevom, pomerne málo hovoriacím. To už len teraz zase tak domýšľam, ako keby bol aj mysľou trochu inde, ako keby ho možno aj choroba poznačovala. Hoci ja som a ani v tých literárnych kruhoch, napríklad v klube spisovateľov, o nejakej chorobe u neho nevedeli. Ale v tej jeho tvorbe sa aj prejavuje určitá disharmónia, prípadne trochu zatrpknutosti života, ale na druhej strane je v básnickej tvorbe u neho i veľa životnej sily, i vtipu. No, ja darmo celkom dovnútra, najmä toho básnického, človek nevidí. Ale básnik to bol výborný, rôznorodý, citlivý a milujúci rodný kraj a deti, ktorým venoval mnoho, mnoho veršov.
0: Po tomto vyznaní, čo navrhuješ z jeho tvorby pre túto prvú časť?
1: Vieš, tak ako sa vracia k rodnému kraju, k rovine tohto kraja, tak mal zaujímavý a citový vzťah aj k Bratislave. Skoro každý slovenský básnik, a to ty vieš, počnúc klasikom Jankom Kráľom až po súčasníkov, venuje

0: časť tvorby väčšiu alebo menšiu nášmu hlavnému mestu. Ale Jano Šimonovič na Bratislavu napísal veľkú, dá sa povedať, ódu. Vyznačuje sa dôkladným poznaním prostredia, ľudí a graficky je táto óda komponovaná širokými veršami. Hovorí napríklad, ako žíl v nás je v meste chodníkov a z nich si vyberáme, to je jeden verš, púť k bratislavským susedom a k bratislavskej mame, ďalší verš, sú to široké verše. Už načrime do tohto jeho mesta a to v takom určitom výbere.
1: Recituje Jozef Šimonovič.

Dunajský pritlmený šum nám pekne zaplavuje mesto, keď sa sám chystá vodiť ľudí každou pasážou a každou cestou. Kým ešte zamyslené izby plní svetlo, žartujúce s rozospatými manželmi a ženám popravuje účes. Už odhrnulo tmu a odokrylo chlieb, šálku i kávu. Za oknom predostrelo ako obrus denný úžas Bratislavu. Po bytoch ešte prúdi žblnkot elektriny u jedných mixéry a na stôl klesá iným. Blízko je v diaľke vidno vežiaky sťa ligotavé stromy, jak sa z nich náhlia do práce a vracajú sa z nočnej do nich. Zvonenie trasie svetlom, ako pokrik vtáka, predbieha električku, pred ňou sa však laká, preletí nad cestou a sadá na balkóny. Po udalostiach snov sa ľudia hrúžia v udalostiach novín. Porozumie nám, privrie oči pred návalom práce, tá, čo nás denne opantá a zdrží cestou naspäť. Odprevádza nás domami a ako rukami nás zvádza okľukami a pri celom tom túlaní je samozrejmé, že je s nami. A tak sa ohúrený zvolna predierame tým jasom natisnutým v poznom ráne. Radi by sme sa pozabudli, snívame a predsa je také vznešené tu stretnúť pekné známe dievča, ktoré nám milo kývne na priateľský pozdrav a na chodníku sťa by po ňom ostal rozkošný kríček veselého smiechu. Míňame vzácny dom a tieňmi vykrášlenú strechu. Sme vo voňavom pachu renesančnej atmosféry, akú tu v nových farbách prezlečené domy rozostreli. Nad ulicou sa zhovárajú domy svojou rečou. Vieme len, že je to tak krásne. Nevieme však ako ani prečo. Takým tu jarný Vánok býva rozprávaním v tom majestátnom tichu, ktoré šíri Slavín. Chodíme po hore, no myšlienky z ťalíšky nám k mestu utekajú z lesnej šelestiacej knižky. Trpezlivo tu rastú buky veľmi krásnej kôry. Človek i pri nich iba rozmýšľa, sám nevie, po čom snorí. Slnko mu skočí na plecia, keď vyjde z lesa. A načisto ho vynoví a všade sa mu vešia. Nesie si hlavu dojmov, kýbel vrchovatý. A ešte uzrie Dunaj vrhať ligot na Karpaty. Napreberá sa očami v tej nesmiernosti splavu, hľa, ulice i námestia v ňom dômyselne tvoria Bratislavu. Vytrháva mu dých a zrazu matný zrak, keď hľadí, že ako výšivky ju vrúbia upravené vinohrady. Ako jej myslenie ňou chodia toľké prúdy ľudí, každý chce niečo spraviť, každý voľa koho ľúbi, každý sa náhli z domu, aby prv bol doma, kde nám sa sníva o deťoch a deťom o nás. Tam postojí v nás krv v tom nadšení, aj vydesené srdcia, ktoré sa v byte so srdcami vítajúcich zhrčia. Tam stíchne ako milý neporiadok detský výskot, v ktorom sme boli, už keď sme mu boli blízko. Na plyne brble večera, no veci mrkajú a zdravia a miznú všetky starosti, ba mizne Bratislava. Odnikiaľ, ale konkrétne sa do nej sype šero, kým na oblohe hviezdny praskot spôsobuje prelom. Pokoj sťa v pracovni už máme v hlave, no ešte sťa by vzblklo tiché svetlo, lebo práve vykríkol nedočkavý zvonec. Vošli známi. Na vzácny deň si štrngli otcovia a pochválili mami. Posledná trma vrma v byte ako dohodnutá,
pred zaslúženým oddychom, čo v nej nám kladie putá, je vyzdobená úsmevmi, jaké by sme sa navrátili z diaľí. Ako by sme sa všetci na dlhý čas rozchádzali. Tak ako dobrí ľudia, tma sa k detskej izbe tlačí, kde tichulinko rastú malí spáči. Kým s ťarchou všetkých miest sa jak so skaliskami krúti zemeguľa, vždy inde sa jej pritom veľkou silou ako za šat drží mesiac tulák. Nám sa v tom všetkom lahodne i ťažko spáva. V šuchote nočných udalostí spí aj Bratislava.

Z Dunaja mocné slnko vodu ako kvety trhá. Hľa, v mračne nad mestom sa začína ich plavba, ako zdlhavá, tak dlhá. My tu na radi chodíme a unáša nás značenie, jak všetko unáša tu rieka. Upadáme a precitáme a za zmysel sťa by sa z nás vytrácala niekam. Hneď ako by sme boli jazda prúdom odsotení, od známych máme ich len stretnúť, od štebotajúcej ženy obsýpajú nás pritom spomienky sťa staré mince. Z nich vyčrtá sa chudák starý dom a pastier, múdrák Vincent. Sme da kde na rovine, šírej nakrútenie hlavy, v siladiciach. Láskajú nás tam nárečím a silným vínom ničia. Dlhý dvor rozbieha sa smelo v smere voľnosti a poľa. A deti, ako vzácne semiačka, sa po ňom tmolia. No keď sa v krutých intervaloch ozaj do rodiska zatárame, len prizrieme sa, dojatí a sami siví, stále sivejúcej mame, náš dobrý údes opantá a ihneď prekonáva, jak do vrecka nám do hlavy snov z diaľky siahne Bratislava. A cestou, necestou nás naspäť vezie rýchlik. Pozeň planie a zdá sa nám, že nied na jeho klepotanie. Zelená ulica je chodbou na námestie, pekné ako izba. V ušiach nám v nej zvoní, jak v dobrých starých papučiach tu stoja na základoch po gotických domoch romantické domy. Vzduch na Michalskej svieži, baroka a ornamentov nachytaný sem vklzne, zarazí sa, ostáva tu vo voňavom dusne s nami. Mladučká obloha je stará, ako na to urobená svieti. Ešte i často veľmi slávnostne a zdvorilo sa motá po námestí. Keď kostolnou a klobúčnickou prechádzame, všetko sa zrýchľuje a deje súčasnejšie, ináč organizovane, sekundy predbiehajú chodci, chodcov električky, aj ústa slnka ináč kričia z inej výšky, sťa by sem lákal pretek v chôdzi stále ďalších ľudí. Jak sochy, meravieme pri soche. No živý vzlík v nás blúdi. Námestie ako preplnená loď len stojí, ani nemukne. No žije. Nosí dni, noci, hlavnú poštu, obchody a manifestácie. Motáme sa a postávame. Znova je nám práve, ako by sme sa každým krokom vyzúvali v Bratislave. Chceme už odísť domov. Ale predsa z domu je nám známy ten fakt, že nikdy nemôžeme včas byť nikam vychystaní. A možno je to preto, že sme tuná v celom meste doma. Hoci kde možno prísť jak na návštevu za nami a po nás, tak možno letmo dvermi nazrieť do kaviarne, kde s priateľmi a s narcisovým kvetom džúsu sedávame. Minútka idyly. No na zelenú sa tu, zdá sa, všade autá vrútia. Ako žil v nás je v meste obchodníkov a z nich si vyberáme púť k bratislavským susedom a k bratislavskej mame. Nič nie je nepôvabné na tom, že zas máme mnohými priateľmi a priateľkami ruky postískané. Doma sa nedočkavé ticho ešte tíši a mesto sa nás nevie dočkať na ulici.

0: poetickej literárnej kaviarni hovoríme o básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Juraj, spomínal si, že mnoho básní sa viaže k rodnému kraju. Ospevuje rovinu.
1: Áno. V našej básnickej tvorbe je ohromne veľa krásnych básní, iba celé veľké skladby, ktoré ospevujú a vzdávajú hold našim nádherným horám. Štúrovci, Sládkovič napríklad, Detvan, Hviezdoslav Hájnikova žena, alebo aj súčasníci, Plávka, Domovina, alebo Kováčova báse nádherná táto krajina. No Šimonovič pôvabne, a to sa mi ohromne páči, ospieval rovinu, našiel nádherné motívy v tej rovine, náladu tohoto kraja.
0: Mohli by sme sa teda zastaviť pri tomto druhu básnického odkazu Jána Šimonoviča.
1: Veľmi rád. A treba dodať, že rovinu spája opäť s ľuďmi.
0: Recituje zo zbierky Vysokomiznú vtáky Juraj Sarvaš.

Rovina, chvála večernej obruby. Rovina rodí, sťahuje sa v kruhu, k stredu, jak dovnútra sa dlho váľa. Vetru a plástu nemožno v nej uhnúť. Tá odporkyňa hôr nám hučí ako skala. Rovina strašne dvíha sa i klesá a v sebe pekných mŕtvych dedov trpí. A predsa nasýpa až po nebesia tie svoje listnaté a vzdušné vrchy. Však tej, čo na nej uvoľnená leží, vždy večer padne medzi nohy mesiac. A mykavými hrami v jednej veži šum i svit nad dedinou karty mieša. Však na čase je nájsť tu niekde lásku, ktorá sa v rovine, jak náš dych stratí. Ako tie vzliky, čo v nás jak krv rastú, ako to odtekanie poľa za tmy. Rovina večer pretrhnutým kruhom vyteká ako príval, ktorého však nie to. A nie je pre nás inou, ani druhou, a dolieha z nej ešte rozľahlejší šplechot. V rovine pálenica ako hrnček z ďalekých otvorených dverí leje. A od svetla sú priestranejšie, strmšie, tajomné, šuchotavé nočné deje. Však skamenejú všetky deti výchra a šum sa vtesná do ľudského umu. Šum začína nám znútra viečka mykať, preliezačkami i hneď sny v nás súmu. Však nežne dlávi láska všetky ženy, nevedomé ich desí pod pyžamou. Len ja, jak skladivom sa morím s bdením, vzdychy roviny sem preliezajú za mnou.

Rovina, báseň proti lesom. Rovinu veľmi dlho presakuje svetlo a veľa dedí naraz podvíha na ich miestach. Zvonku potvára manželom všetky okná a hneď sa tam pod gauč zošuchne milovanie. Svetlo, ktoré letmo v predsieňach prestupuje, rozdeľuje kabát a previsnuté šero. Rozdeľuje lásku a skoré bezobsažné vystieranie v lvošku. Rovinu veľmi dlho plní raný vietor. Zostajne nošenosí, strakatý ranou tvoňou presýtený hájik. Pobehá každý majer, ňuchá pod korytom, ďaleko od sedliaka k sedliakovi ide a každý i hneď smiešne popraví si klobúk a nad každého troška dvihne jeho starosť. Tak pridáva sa vietor všetkým ako humor. Rovinu veľmi dlho naplňajú ľudia. Mnohí jak pomaličky a veľmi ticho orú. Mnohí ukazujú svitanie cudzím deťom. Ale všetkých naspäť obracia veľké slnko. Pred každým si polia popreťahujú nohy. Pred každým si všetko postria sa riedke šero. A dlho treba hľadieť, jak si každá diaľka prikladá inú diaľku.

Lahodná únava. Lahodná únava, tá nežná, je vo mne básňou proti lesom. Jej hladkanie sa derie cez nás, v omamnom daždi ako v senách, čo sa nám dvíhajúcou ťarchou na hruď i na kolená zniesol. Jak v prázdnej izbe po rovine, nám obom treba stále chodiť, chvíľočku hlbať, ja keď spíme, ty dažďom prikrývaná pri mne, ja obkračovaný tou zvláštnou, vysokou, sivou bránou vody. Lahodná únava však padá v nás samých k posteli i k zemi. Má zdlhavosť, má váhu z dažďa. Vie všetko odhrňať a vie si sadať všade tam, kde sme ešte láskov rozochvení, jak potešení.

0: To je krásne, milí poslucháči, že Slovensko má rovinu i vysoké hory, má veľké rieky, malé bystré potôčiky a málo básnikov, ktorí to všetko vložili do pôsobivej poézie. Čo povieš, Juraj?
1: Povedal si málo básnikov, ktorí to vedeli vložiť do básní. Áno, vedeli cez seba, cez svoj vnútorný vzťah k tejto zemi. A treba len veriť, Marek, že sa objavia aj mladší súčasní básnici, ktorí budú pokračovať vo vzdávaní holdu tejto krajine a jej ľuďom.
0: Milí priatelia, rozprávanie o básnikovi Jánovi Šimonovičovi ešte nekončí. O ňom bude v budúcej poetickej literárnej kaviarni hovoriť aj jeho manželka, pani Alžbeta Šimonovičová. A z jeho tvorby bude recitovať i Juraj Sarvaš, i Itka Rapajčová. Bude to opäť zaujímavé poznávať tohto veľkého básnika 20. storočia. Už teraz vás, milí priatelia, pozývame počúvať novembrové vydanie poetickej literárnej kaviarne, a teda druhú časť rozprávania o básnikovi Jánovi Šimonovičovi. Do dnešného vydania prijali moje pozvanie autor, herec a recitátor Juraj Sarvaš, herec a recitátor Jozef Šimonovič a dcéra básnika Jána Šimonoviča Marta Olé. Spolupracovali od techniky Matúš Brila a Marek Rimovci a hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli reláciu Literárna kaviareň z cyklu Poetický, ktorú do vysielania Rádia Lumen pripravovali moderátor Marek Fajnor a majster slova Juraj Sarvaš. Požehnaný utorkový večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine nášho vysielania vás pozývame započúvať sa do pôvodnej rozhlasovej hry Konstantína Müllera Tri kríže. Veríme, že vás dramatický príbeh reholných sestier uprostred apokalypsy španielskej občianskej vojny zaujme a že vám prinesie pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Pozrite, kláštor San Bernardino. Hej, veru, je to poriadne veľká budova. Vidno, že cirkev je bohatá. Hej,
1: najskôr tu bude ukrytý ten kňaz. Lebo kňazi sa vraj najradšej skrývajú v kláštoroch. Čo ty na to, Pablo?
2: Ozaj, všetky stopy vedú sem. Tak čo, kapitán, vyvalíme bránu?
0: Najprv pekne zazvoníme. V mene Španielskej republiky otvorte.
3: Kto je tam a čo chcete? Ešte je len 9 hodín. A návštevné hodiny sú až o 3. po obede.
0: Tu je González, kapitán Španielskej republikánskej armády. Hľadáme nepriateľa ľudu, kňaza Dominga Herrera. V mene republiky, otvorte.
3: Tu nie je nejaký nepriateľ ľudu. A vstúpiť do kláštora nemáte právo.
0: Keď nás neposluchneš, baba jedna, vyvalíme dvere. Otvor po dobrotky, lebo sa ti zle pohodí. Aj všetkým, čo sú tam s tebou.
1: Odpálime kláštor.
4: A vás postrieľame.
3: Mňa môžete. Ale naše sestry nechajte na pokoji.
0: Tak, to je teda kláštor. No, poďme sa pozrieť dnu. Á, aká pekná veľká miestnosť. Tu si urobíme hlavný stan. Alebo podľa potreby aj väzenie. Ty, Ramón, poriadne drž túto čiernu strigu a my poďme hľadať.
5: Nemáte právo sem chodiť. Je tu klauzúra, kam muži nesmú. Povedzte, čo potrebujete?
0: Čo si ty zač, že sa nám odvažuješ rozkazovať? My sme vojaci a vy nepriatelia ľudu. Kňazi, mníšky, kostolníci, všetci. Čo skoro sa s vami porátame? Ale teraz musíme nájsť toho, čo sa tu skrýva.
6: Kompaniero! Kompaniero, kapitán! Máme ho, toho černokňažníka.
0: Tak čo ho neodváchneš? A ostatných zhromaždiť do tejto miestnosti.
7: Pane Bože, vy ste toho svätého muža zastrelili? Matička Božia, čo vám urobil?
1: Tu je ešte jedna, mniška! Potvora jedna!
7: Pusť ma, ty vojačisko jedno!
0: Čo ju neuvalíš, páš Boh?
1: A tu máš, ježi baba! No, vidíš, bolo ti to treba?
6: Aha, ja mám ešte jednu. Trochu som ju priškripol, aby sa upokojila.
7: Vraj trochu, takmer si mi zlomil ruku. Pusť ma, veď ja idem aj sama.
0: Takže máme troch zapredancov. Ktorá z vás je tu hlavná? A napokon, je to jedno. Všetky skončíte rovnako. Ukrývali ste nepriateľa ľudu a to je veľezrada.
7: Dôstojný pán Domingo predsa nebol nejakým nepriateľom ľudu. Všetky to môžeme dosvedčiť. Naopak, každému pomáhal, ako len mohol. Kňazi ľuďom pomáhajú, lebo je to ich povinnosť.
0: Čuž, baba! My vieme svoje. Všetci ste jedna veď. Povedz nám, kde máte ukryté zásoby potravín a najmä víno.
1: No, hovor, baba, lebo ti otrhnem hlavu.
7: Prestaň, aj tak vám nič nepoviem.
0: My si všetko nájdeme. Vojsko musí ísť ďalej, ale tu v kláštore necháme stráž. Bude to Pablo.
6: Áno, kapitán.
0: Ďalej by mohol byť Juan.
1: Rozkaz, komandante.
0: A tretí bude Ramón.
8: Vykonám, kompaniero.
0: Takže vy traja budete v nasledujúcich dňoch strážiť kláštor. Napokon ste všetci z tohto kraja a veliteľom bude Pablo.
6: Rozkaz, kapitán.
0: Vaša úloha je jasná. Vykutráte v ukrytoch kláštora potraviny a víno. No a zhabete všetko, čo je tu cenné. Jasné?
6: Vykonáme na rozkaz, kapitán, ale... Čo máme urobiť s týmito mníškami?
0: Nábojov nemáme nazvyš. Ale pustiť ich tiež nemožno.
9: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: No, to je nápad. Vidíte tie tri veľké kríže na nádvorí?
6: No.
0: Tri mnížky, tri kríže. Tak ich na ne ukrižujte a bude.
6: To bude, psina. Také dačo sme ešte nerobili, kapitán.
1: Máme ich tam pribiť klincami?
0: Pravda, že ako ináč. Ale ak by sa tu klince nenašli, priviažte ich na drevo porazmi.
6: Rozumiem, kapitán.
0: Kým sa vrátim, zrekvirujte kláštorné zásoby. A nie, že vyslopete všetko víno, lebo skončíte ako tieto mnížky. Ak pôjde všetko dobre, vrátim sa tak o 3 dni. Ak nie, vojna je už taká, že v nej zavše niekto zatrepe krpcami.
2: Tak, počuli ste, babi, čo máte robiť? Okamžite nám vydajte všetky potraviny a víno.
1: A peniaze, zlato, všetky tie kalichy, monštrancie a podobné veci.
4: Kláštory sú bohaté. Určite tu toho máte viac než dosť.
5: Len aby ste neboli sklamaní, lebo veľa tu toho nemáme. Báni v kaplnke už nie sú nejaké zlaté bohoslužobné predmety. A zásoby? Máme iba toľko, čo nám vystačí na týždeň.
1: A víno máš? Ty striga.
9: Popíjať sa ti zachcelo, ty bezbožník.
1: Drzobák, ježibaba, lebo ti rozbijem hubu.
2: Ak sú také divé, bude najlepšie ich poviazať a zamknúť do tejto kutice. No tak poďme, babky, ježibabky. A nepokúšajte sa nám ujsť. Aj tak by to bola daromná náma.
1: Čo vás čaká, to vás neminie. Tak poďme, poďme.
2: No a teraz sa poďme pozrieť na tie ich kláštorné komory a vínne pivnice.

0: Konečne sú preč. Ach, Bože, to bolo dopustenie.
1: Sme tu všetky?
2: Izabel, Františka a ja. Dominika, Filoména a Katarína chýbajú.
0: Počula som v záhrade výstrely, ale dúfam, že sa im podarilo ujsť.
2: A čo, keď ich tam tí lotry zabili, matka predstavená? Aha.
3: Zabili ich? Určite ich zabili. Ó, Bože. Ó, Bože, buď im milostivý.
0: Neplač, Izabel. A ty, Prudencia, nestraš. Prečo by ich mali zabiť? Netreba myslieť hneď na to najhoršie. A nehovorte mi, matka predstavená. Teraz som pre vás, sestra Františka, lebo tí zbojníci by mali veľkú radosť, keby sa dozvedeli, že chytili predstavenú kláštora. Musíme dúfať, že sa našim sestrám podarilo ujsť do dediny.
2: Ale tu nie je kam ujsť. Všade okolo sú vojaci. Ach, matka Božia, zachráň ich.
3: A čo bude s nami? Určite nás zabijú.
2: Neplač, neplač, Izabel, dieťatko moje, neplač. Slzy nám nepomôžu.
0: Radšej sa pomodlíme. Ak máte pri sebe rúžence, vezmite ich do rúk a prosme. No. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, vždy si bol pri nás, preto sme zostali v tvojom kláštore, hoci nám všetci hovorili, že treba ujsť a skryť sa niekde vo svete. Ty si však našim ochrancom a nedovolíš, aby nás neúctili.
2: Pane, pane, potrestaj tých zločincov, ktorí zabíjajú a vraždia Božích služobníkov. Daj, aby prišlo Božie kráľovstvo do našej vlasti.
3: Pane Bože, zmiluj sa nad nami, aby sme mohli odísť do bezpečia.
0: Pane, daj nám odvážne srdcia, aby sme obstáli v týchto ťažkých skúškach a ďalej ohlasovali tvoju slávu. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva teraz, i na veky vekov.
3: Amen. Amen.

0: Tak toto je tá slávna kláštorná pivnica. Dobre sa pozrime, čo tu tie babeny skrývajú.
1: Tu je sud, ale zdá sa prázdny. Naozaj je prázdny, to pekla.
2: A kto by povedal, že mníšky tak slopú?
0: A čo sa máme naťahovať so sudom? Mníšky si víno určite držia pekne ukryté vo fľaškách. Tak hľadajte fľaše.
1: To sú nejaké. Počkaj, okoštujem jednu, čo v nej je. Fuj, to nie je víno, ale nejaká paradajková žbrnda, či čo?
2: Chúmaj, vo fľašiach môže byť všeličo. Ocot, olivový olej, paradajková šťava, siruba, kto vie čo ešte. No čo, robil som kedysi v kuchni, tak viem. Ale zvykne tam byť aj víno. A opatrne s tými fľašami. No, Ramon, nemusí všetky porozbíjať. Hľadaj, určite tu niekde bude aj víno. Musia predsa mať dačo na pitie. Aj mníšky sú ľudia, hoci tak nevyzerajú.
0: Si naozaj vtipný, ale víno nevieš nájsť.
1: Aha, tu sú fľaše. Ale prázdne.
0: Á, niektoré sú aj plné, ale nie je ich veľa. 6. Iba 6, ostatné sú prázdne. Najskôr si nestihli doplniť pitivo.
1: Alebo ostatné víno ukryli. Niekde zakopali do zeme.
0: 6 fľaš, na každého z nás po 2. A čože to je? Za deň je po nich. A čo zostane kapitánom?
2: Ten určite neuverí, že ich tu bolo iba 6. A čo urobíme?
0: Pritlačíme na sestry. Nech nám ukážu, kde je ďalšie víno.
1: To je ono. A tieto fľaše vypijeme.
0: Teraz každý vytiahne len jednu fľašku. Tú druhú si necháme na večeru. Ramon, ty potom zájdi do záhrady a zakop tie mŕtvoly.
3: Aké mŕtvoly?
0: Tie 3 mníšky, čo chceli ujsť. Opýtaj sa tých živých, kde majú rýle a lopaty.
3: Všetky mám nahádzať do jedného hrobu?
0: No a čo? Tým už je to jedno. A ty si ušetríš robotu.
3: Jasné, do jednej jamy.
0: No a teraz už poďme. Mníšky nás iste čakajú.
4: Nejako dlho nejdú. Asi našli víno. Koľko ho tam bolo, Prudencia?
5: Nie veľa, nejakých 5-6 fliaš. Ale na to, aby sa opili, to stačí.
6: Čo s nami urobia tí opití vojaci?
4: Uvidíme. Musíme sa modliť a neplakať. Tým sa nič nevyrieši. A pamätajte si, hovoriť treba vždy pravdu alebo mlčať. Veď sme vedeli, že skôr či neskôr prídu. Mali by sme byť na to pripravené. Modlite sa, sestry, aby nám pán dal silu pretrpieť všetko, čo nás čaká. Ach, pane, sme pripravené aj zomrieť za teba. Ale keď nás môže minúť tento kalich, daj, nech sa tak stane. Nech sa stane tvoja vôľa. Buď zhovievavý k mojim sestrám, veď vieš, aké sme krehké a slabé.
6: Matka, sestra Franciska, tí vojaci hovorili niečo o ukrižovaní. Ja sa naozaj veľmi bojím. Čo keď nás zneúctia a zabijú?
5: Buď silná, Izabel. Určite to nebude nič nad naše sily. Tak nám to prisľúbil náš pán, či nie?
4: Áno. Povedal, pošlem vám svojho ducha utešiteľa. A nestarajte sa, čo budete hovoriť, lebo môj duch bude hovoriť za vás.

0: Aha, tu sú naše holubičky.
1: Vidím, že to víno ste našli a vypili.
0: Objavili sme iba pár mizerných fliaš. Kde sú ostatné?
2: Viac nemáme. Zajtra sme chceli ísť po víno do dediny k vinárovi Alvezovi.
0: A to ti máme veriť? Víno je niekde ukryté alebo zakopané. Kde? No, veď my to z vás dostaneme. Juan, máš tie povrazy?
3: Mám.
1: A keď sa vás opýta veliteľ, kde máte víno? Čo mu poviete?
0: Neboj sa, striga, poradíme si. Zájdeme do dediny Galvezovi a bude.
4: A teraz poďme do roboty.
1: Čo chcete robiť?
0: Pekne, krásne vás ukryžujem.
3: No tak poďme.
5: Bože, smiluj sa.
3: Mám ich vyzliec.
6: Počkaj, Juan. Najprv sa s nimi trochu... Pohráme, nie?
0: Ja si myslím, že to nestojí za to. Raz som to už s mníškou skúšal. Kopala a vreštela, ako keby ju brali na nože. To dievky v dedine sú inakšie. A je to potešenie s nimi.
1: Pusť.
3: Takže neteš sa, striga. Žiadne rozkoše nebudú.
1: Nezabúdajte, že sme pod Božou ochranou.
0: Tak čo? Vyzlečiete sa sami, alebo vám máme pomôcť? Čo ty povieš, striga? Ako sa to vlastne voláš?
1: Volám sa sestra Franciska. Zapamätaj si, že sa pred vami vyzliekať nebudeme. A vy sa neodvážte na nás položiť ruky.
0: Aká hrdá baba. Zrazu si neviem spomenúť, bol Kristus na kríži oblečený a či nahý? Čo ty povieš, malička?
7: Krista, vyzliek.
0: Hej, nuž... Tak aj my vás vyzlečieme a pekne po jednej. Vojaci, najprv chyťte túto divočku.
7: Prestaň, nedotýkajte sa ma. Nechcem, nedovolím.
1: Prestaňte.
7: Neby ma ty zloduch, počuješ? Len počkaj. Ešte to budeš ľutovať a kajať sa.
0: No a teraz túto maličku.
7: Nie, nie.
0: Prečo plačeš? Pôjdeš na kríž ako tvoj majster. Čo sa ti na tom nepáči?
7: Ach, ach vy... Kati! Veď vám to raz pán Boh všetko zráta.
3: Dobre, dobre. No a nakoniec vyzlečieme túto starú strigu.
1: Pre teba som sestra Franciska Juan. Svoju matku by si takto nevyzliekal, však?
3: Čo ty vieš o mojej matke? Ona je dobrá a spravodlivá. A vy ste nepriateľky ľudu.
0: A teraz s nimi pekne hore na kríže.
7: Nie.
3: Ako ich máme ukrižovať?
0: Ako je ten na prostrednom kríži. Nemáme klince, tak ich tam priviažeme povrazmi. No tak poďme, babi.
3: Ty prvá, Ježibaba. Ukáž ruku. No, ale sa nemykaj, lebo ťa bude musieť poriadne pritiahnuť. Teraz daj druhú ruku. Tak. A nakoniec pekne nohy. Tak.
6: Ja priviažem tú druhú.
0: No a táto najpapuľňatejšia striga pôjde na prostredný kríž.
3: Lenže ten nie je prázdny. Je na ňom Kristus.
0: A je to len kus dreva. Priviažeme ťa teda k tomu drevenému telu.
1: Priviažete ma rovno do Kristovej náruče. Takú poctu si ani nezaslúžim.
0: Ešte pritom aj žartuješ.
1: Myslím to vážne. Budem umierať v Kristovom náručí.
3: Tak... A je to. Máte šťastie, mnížské potvory, že je pod mrakom. Inak by ste sa na slnku upiekli.
0: Počkaj. Nemôžeme ich tu len tak nechať. Musíme ich strážiť. Prvý bude na stráži Juan. Ty, Ramón, choď urobiť svoju robotu do záhrady. Babi, kde tu máte rýle a lopaty?
1: V komore. Na konci chodby.
0: Ramón, choď, vezmi rýľ a správ, ako som ti prikázal.
6: Tá najhoršia robota sa vždy ujde mne.
0: No a my tu zatiaľ urobíme domovú prehliadku.

0: Tak si, pane, rozhodol, že si nás pripodobníš a vezmeš k sebe na kríž? Aká podsta. Len nám daj síl, aby sme ťa vládali nasledovať.
1: Pane, my sme boli iste veľmi zlé, keď si nás takto potrestal. Ja to tu nevydržím. Prosím ťa, pomôž mi.
2: Neplač, Izabelka. Neplač. Tak nič nevyriešiš. Iba tým lotrom ukážeš, aká si slabá. Musíme im ukázať, že sme Kristove nevesty. Čo povieš, sestra Franciska?
0: Dobre nám bolo tu v kláštore pri pánovi. Dlho nás živil svojou láskou a ochraňoval pred všetkým zlým. Teraz však prišiel čas skúšky. Máme ukázať, čo nás pán naučil. Len v utrpení môžeme dosvedčiť, že sme naozajstné Kristove nevesty.
1: Ako ma tlačia tie povrazy. Hej, vojak, nemohol by si mi ich trošičku uvoľniť?
3: Čo fňukáš? Keby som ti povrazy uvoľnil, mohla by si sa z nich vyšmiknúť a ujsť. A už len to by nám chýbalo. A prestan už nariekať.
1: Ale ja neplačem. Len mi je ľúto. Mamička moja, či vás ešte uvidím?
0: Navrhujem, sestry, aby sme sa pomodlili 7 Kristových slov na kríži. Ako prvé náš spasiteľ povedal: Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Modlíme sa teda za týchto nehodných vojakov, aby im pán nezapočítal tento hriech. A aby sme im dokázali odpustiť. Keď si teda, pane, dopustil na nás tento kríž, musí v tom byť nejaký tvoj úmysel.
3: Čo to tár striga? Aký hriech? Aký pán? My sme tu teraz páni. A nemusíte sa za nás modliť. Nikto vás o to neprosí.
2: Príde čas, keď budeš žobrať o modlitbu. Bože, mlyny melú pomaly, ale iste.
3: Vravím ti, mlč, lebo ak ma nahneváš. Dobre, že ideš, Pablo. Počúvaj, čo tieto tu vymysleli. Vraj sa za nás budú modliť.
4: Nech sa modlia. Aj tak im to nepomôže. Ak nepovedia, kde majú zakopané zlato, tak s nimi urobíme rýchly koniec.
3: A čo ty? Na čo si našiel?
4: Skoro nič. Okrem trezoru.
3: Tak oni majú aj trezor. Vrav, striga, čo v ňom máte?
0: Trochu peňazí. Iba toľko, aby sme prežili do zimy.
4: No, keď vieš, čo je v trezore, vieš aj to, kde je od neho kľúč. Povieš to rovno, alebo ťa budeme musieť...

0: Milé sestry, a teraz sa pomodlíme druhé Kristovo slovo na kríži. Ešte dnes budeš so mnou v raji.
1: Takže už dnes nás, Pane, zoberieš k sebe. Ale ja nechcem umrieť. Ja som ešte mladá, ja chcem žiť. Mamička moja, kde si?
2: Izabela, neplač zasa. Toto Kristovo slovo patrilo Lotrovi. Aj keď je to vlastne nespravodlivé, aby tento Lotor bol prvý v raji. Čo povieš, sestra Franciska?
0: Bude tam spolu s nami, lebo my sme teraz na Kristovom mieste. Ja dokonca rovno v jeho náručí. Až tak tesne, že má trnie jeho koruny pichajú na krku.
2: O, kiež by naša smrť na kríži priviedla do raja aj týchto hriešnikov. Ďakujeme ti, Pane, že sme hodné spasiť aj iných. Ale Bože, daj nám silu vydržať všetko toto trápenie.
0: Dobre sa modlíš, sestra Prudencia. Smrť nie je strašná, keď je užitočná a má vyšší zmysel.
3: Čo si to tu stále štebocete? Tak dobre vám je na tých krížoch.
0: Tu v kláštore sme všetky ako jedna rodina. V radosti i v bolesti.
3: Ako môžete byť všetky medzi sebou sestry?
0: Vary, ty nemáš doma súrodencov?
3: No, ja som mal iba jednu sestru.
0: Mal si a už nemáš? Zomrela?
3: Utopila sa. Lebo ju znásilnili vojaci.
2: Ach, Pane náš, netušila som, čoho všetkého sú schopní tí nešťastníci.
3: Manuela bola veľmi hrdá. Taká nedotklivá. Rada nosila belasú sukňu. Nikto v dedine nemal takú peknú sukňu. Takže ju ľudia už zďaleka poznali a vraveli. Aha, ide belasá. Tak ju volali. Pekná bola, ale mládencov si držala od tela. Už odmala opakovala, že ak ju nejaký muž dostane proti jej vôli, utopí sa.
0: A čo?
3: Bolo to na zábave, tu nedaleko, v susednej dedine. Prišli traje vojaci a hneď všetci okolo nej. Ja som bol vtedy narukovaný v Léride, takže som ju nemohol ochrániť. Viem iba to, čo mi neskôr povedali. Tí chlapi ju vytiahli von a znásilnili. A ona sa ešte v tú noc utopila. Našli ju na druhý deň v zátočine poniže Diegovej taverny. A spoznali podľa tej belasej sukne.
4: Hej, Juan, čo to spomínaš? Aká belasá? Ty, v ktorej dedine to bolo?
3: V San Bernardo.
4: San Bernardo?
3: Hej, v San Bernardo.
4: Tak tú belasú som poznal. Vraví, že sa utopila. Á, aká škoda. Bola to celkom fajn baba.
3: Ty si ju poznal? Kde si ju stretol?
4: Á, raz na zábave. Boli sme tam s dvoma kamarátmi. Tak sme si ju pekne zobrali do parády, ale poviem ti, bola poriadne ohnivá. Tá hrízla, metala sa, ale proti trom nemala nejakú šancu.
3: Takže ty si bol s nimi? Och, ty smia! Odporný vrah! Ja ťa zabijem!
5: Prestaň!
3: Zaškrtím ťa!
5: Ale...
4: Pomoc! Ramon! Ramon, kde si?
5: Prestaň!
4: Pomôž mi, Ramon! Tento Juan sa zbláznil, lebo čo?
5: Pusti ma!
4: Keď sa to tak vezme, je to vlastne vojenská vzbúra. Za toto ťa čaká poľný súd a vieš, aký je tam trest.
5: Mňa len tak nezastrašíš. Teraz ste ma s Ramonom premohli, ale raz ťa aj tak zabijem. Zastrelím ťa ako psa.
4: No, už mi svitlo, že si blázon. Preto ťa nemôžem len tak nechať. Takže vezmem ti pušku a poriadne ťa zviažeme. Pomôž mi, Ramon.
6: A je to. Čo teraz s ním? Odbachneme ho?
4: Nie, musíme šetriť strelivo. Keby tu bol ešte jeden kríž, mohli by sme ho ukrižovať, ale... Vieš čo? Spravíme to tak.

0: miesto. Odviažeme z kríža jednu mníšku a na jej miesto zalesíme tohto zurváca.
1: A keď príde kapitán?
0: No tak mu povieme, že Juan nechal ujsť mníšku. Preto sme ho za trest zavesili na jej miesto.
1: Dobre si to vymyslel, veliteľ.
0: No tak choď.
1: Aj ho vyzlečieme.
0: Vojaka sa nepatrí vyzliekať ani pred popravou.
1: Ktorú mníšku teda pustíme?
0: Hentú strigu. Má podrezaný jazyk a robí nám iba zbytočné starosti.
2: Zapamätaj si, že pre teba som sestra Franciska. A ak chceš, prepusť radšej túto moju ubolenú a uplakanú sestru Izabel.
0: Zasa nám chceš rozkazovať? Tak aby si vedela, pustíme teba, aby sme ťa už nemuseli počúvať, jasné?
2: Ak to nevieš, ja som matka predstavená tohto kláštora. Takže mňa nemôžeš pustiť prvú. Lebo kapitán vždy opúšťa loď ako posledný.
0: Á, tak dobre. Ramón, odviaž a pusť teda tú malú. Už mi s tým ustavičným fňukaním ide na nervy.
3: A seba daj priviazať na jej miesto, Lotor jeden!
0: Čuž, Juan. No, malička, ty pôjdeš pekne domov a na tvoje miesto priviažeme tohto vzbúrenca. Na kríž jazda príde k rozumu. A ak nie, odbachnem ho a bude.
3: Alebo ja teba!
1: Nezastrájaj sa, Juan! Pablo je tu veliteľ, nie ty.
0: No tak čo stojíš? Utekaj, malá, veď si voľná.
4: Povedzte, kam mám ísť, matka predstavená?
2: Choď domov a počkaj u rodičov na lepšie časy. Keď dobrotivý Boh dá a obnovíme kláštor, vrátiš sa.
4: Budem sa modliť, aby vás čím skôr pustili. S Bohom, sestra Prudencia. S Bohom. Matka predstavená.

0: A teraz sa, sestra Prudencia, pomodlíme tretie Ježišovo slovo na kríži. Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. Pane náš, milosrdný Kriste, kto je tvoj syn a kto tvoja matka? Ten, kto plní tvoju vôľu, je tvoj syn, aj tvoja dcéra, aj tvoja matka. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky.
1: Amen. Toto slovo bolo o nás. Lebo ja som teraz tvoja dcéra a ty si moja matka.
0: Áno, som matka tohto kláštora. Ale pán ma pozýva byť matkou aj našich väzniteľov. I tohoto nášho spoluväzňa na kríži. Kéž by všetci našli milosť v tvojich očiach, pane, a prijali tvoju spásu. Veď Juanovi a Ramonovi by som mohla byť aj matkou.
2: A mne?
0: Tebe? Tebe, Pablo, by som mohla byť ženou.
3: O akej spáse to vravíš? Vy ste nepriateľky ľudu, právom teda trpíte, ale prečo mám trpieť ja? Och, keby som sa mohol zbaviť tohto prekliatého kríža, ukázal by som tomu odpornému Lotrovi. Tohto prekliaté porazí.
2: Len sa netrhaj, lebo ti ich pritiahnem, že sa ani nepohneš.
0: Nemáš v sebe ani štipku zľutovania?
2: Je vojna. A v tej nemá miesto žiadna ľútosť. Tak netáraj a čuš striga. Vlastne, pardon, matka predstavená. Aj tak už veľa nezostalo z tvojho kláštora.
4: Veru, tri mŕtvoly som zahrabal a jedna živá ti ušla domov. Zostali ste iba dve.
1: Čo? Čo to vravíš? Čo? Aké mŕtvoly?
2: Vaše tri mníšky, ktoré sa pokúšali ufujazdiť. Lenže naše guľky boli rýchlejšie. Aj vy by ste tak skončili, keby ste sa nám pokúsili uísť.
0: O Bože! Bože, to nemôže byť pravda!
2: No vidíš. A ja som si myslel, že teba už nič na svete nedojme.
0: Ach, pane, aká nehodná som matka, keď som nedokázala ochrániť tri céry, ktoré si mi zveril. Už sú s tebou v raji. Tak sa predsa splnilo tvoje druhé slovo na kríži. Odpusť mi, pane, že som sa rozhodla aj s ostatnými sestrami ostať tu v kláštore. Keby som bola múdrejšia a viac prosila o poznanie tvojej vôle, mohla som ich zachrániť. Oh, aká som nehodná, matka! Nehodná!
1: Nie, netráp sa, matka predstavená. I ja som bola za to, aby sme tu zostali. Ba som aj kričala. Zostaňme tu, zostaňme! Ja som teda na vine. Aké je to štvrté slovo Krista na kríži?
0: Bože môj, prečo si ma opustil?
1: Nie, nie, on nás neopustil. Je stále s nami. Pane, pane, pokiaľ žijeme, si s nami. A keď zomrieme, budeme na veky pri tebe. Pokračujme ďalej, matka predstavená.
0: Máš pravdu. Kríž treba niesť do konca. Kým je tu jediná sestra, o ktorú sa treba starať, som stále matkou. Veď sestra Izabel potrebuje moju modlitbu, aby sa dostala domov. A si tu aj ty, Prudencia. Si tu, aby sme sa navzájom povzbudzovali a spoločne nasledovali nášho pána na kríži. Až do konca.
1: Áno, až do konca. Až do konca, matka predstavená.
3: A čo ja? Na mňa ste zabudli. To vašou vinou som teraz na kríži, lebo ma vyprovokovali tie vaše nehorázne reči.
2: No vidíš, Juan, teraz si konečne povedal pravdu. Však Ramón.
4: Tak je, veliteľ.
3: Ty buď radšej ticho, až príde kapitán a vyslobodí ma obo vás, zabijem.
1: A ty, Ramón, odkiaľ pochádzaš?
2: Neodpovedaj jej, lebo aj na teba dačo ušie. Pozri sa, ako dopadol Juan.
4: Ja sa nemám čoho báť. Pochádzam zo San Pedra.
1: Naozaj? Ja som tiež zo San Pedra.
4: Tak to by som ťa mal poznať. Ako si sa volala za slobodná? Teda predtým, ako si sa stala mníškou.
1: Aj keby som ti to povedala, na čo by ti to bolo?
4: Len vrav, Koho poznáš, San Pedre?
1: Istého starého pána. Volá sa Diego Ramírez Bolstolár. Pamätám sa, že raz nám opravoval stôl, keď sme ho s bratom polámali. A veru, že sme za to poriadne dostali.
4: Diego bol môj starý otec, ale už nežije. Zabili ho vojaci za to, že im nechcel dať sviňu.
0: Kvôli prasaťu ho zabili?
4: Ako vravím, pre jednu sviňu. Keby som ich tak dolapil lotrou, boli z rekvírovacej čaty.
2: No, ja som bol istý čas v rekvírovacej čate. Rekvírovali sme svine, voly, kozy, sliepky aj husy. Aj pekné dievčatá. Všetko sme rekvírovali. A ešte aj olej, obilie, víno. A komu sa nepáčilo, pif, paf. Vojna je vojna.
4: Vravíš, že si bol v rekvírovacej čate? A nevieš, kto bol v San Pedre v januári?
2: No, kade kto? Diego Nunes, Pepito Hidalgo, Salomon aj Ronaldo Martinez. Veľa nás tam bolo.
4: Aj ty si tam bol?
2: Samozrejme, že aj ja. No a čo?
4: Ja ťa
2: čo
4: zabijem.
2: Čo robíš?
4: Ty prašina! Tu máš! Ramón, ty si ho zabil? Myslím, že je iba omráčený.
2: Ty besný pes. Ty si zdvihol ruku na svojho veliteľa. To ti len tak neprejde.
4: Pablo, čo s tým spravíš? Odstrelíš ho alebo priviažeš na kríž?
2: Hej, priviažem. Lenže už tu nie je žiaden voľný kríž. Zase budem musieť zvesiť jednu mníšku. Namiesto nepriateľov ľudu musím križovať svojich vojakov. Čo už, tak poď dole, striga jedna. A chod si kam chceš.
0: Pre teba som matka Franciska. A povedala som ti, že kapitán opúšťa potápajúcu sa loď vždy ako posledný. Takže pôjdem až vtedy, keď budú na slobode všetky moje sestry.
2: No ak teda ty nechceš, pustíme túto divošku.
1: Ja nie som nejaká divoška, ale sestra Prudencia.
2: Tak čo? Franciska. Pustíme Prudenciu.
0: Obe nás pusť. Nič sme ti neurobili.
2: S vami sa dať do debaty, to je iba daromná strata času. Odviažem teda tú divošku a teba, striga, si tu nechám. Nech si aj náš kapitán s tebou užije. No, najprv nohy, tak... Ruky! No. Čo? Už si spokojná?
1: Matka predstavená. A kam mám ísť?
0: Choď do Malagy, sestra Prudencia. Ty to dokážeš. Tam sú už naši falangisti. Prihlás sa v tamojšom kláštore. Keď príde čas, vrátiš sa. A opäť obnovíš náš kláštor. Boh ťa žehnaj, sestra Prudencia. A nech ťa Božia matka ochraňuje na ceste.
1: Ale čo bude s tebou, matka predstavená? Nemala by som radšej zostať tu pri tebe?
0: Nie, nie, netreba. Choď, sestra Prudencia. Je to môj príkaz. A pre mňa sa netráp. Pán mi dá silu vydržať do konca.
1: Nech je teda tak, ako si želáš, matka predstavená. Budem sa modliť, aby aj teba pán tak zázračne oslobodil ako Izabelu a mňa. S Bohom.
3: Tak vidíš, mniška. Zostala si vysieť sama medzi dvoma lotrami. Teraz sa môžeš cítiť ako Kristus.
2: Nej, ste vy všetci lotri vybijaní. A ja by som vás tu strážil. Ešte, že mi zostala posledná fľaška vína. Spravím si ohník a počkám na kapitána.
0: Ďakujem ti, pane, že si ma neopustil. Aj keď som zostala v kláštore sama, ty si tu stále so mnou. Prosím ťa, pošli svojich anielov, aby sprevádzali moje sestry na ich cestách. A ešte prikáž našim zomreným sestrám Dominike, Filoméne a Kataríne, aby orodovali za náš kláštor a za nás, čo sme zostali nažive.

0: Dárovne sa modlíš, mníška. Svojemu osudu aj tak neujdeš.
1: Vidíš, Juan, aká dobrá bola s tebou vojna, čo všetko sme spolu zažili. A musela to všetko pokaziť práve tvoja sestra. Na.
0: Tak moja sestra to pokazila. A nie ty, ty lotor na nič hodný.
1: Prečo ja? To vojna je na vine.
2: Nie vojna, ale nenávisť. Závisť a zloba, ktoré menia ľudí na zvery. A vojna im dáva iba príležitosti prejaviť to odporné zverstvo.
1: Čuš, striga, ty tomu vôbec nerozumieš. A ty, Juan, čo povieš, keby sme sa pomerili, he?
0: S tebou? Nikdy. Len čo príde kapitán, odvisneš.
1: No, vidím, Juan, že ťa budem musieť odbachnúť.
2: O, pane, aké pravdivé je to tvoje piate slovo na kríži. Žij s ním. I ja žij s ním po vode a po láske. Prosím ťa, zachrán tých dvoch lotrov po mojej pravici i ľavici. Baj toho tretieho, čo pozerá na mňa pohľadom plným zloby.
1: Ticho, Ježibaba. Keby si sa videla, ako vyzeráš. Fuj, je z teba tučná, zvednutá a škaredá stará baba. Naozajstná striga. Čo si to s nami porobila, bosorka, že miesto mníšok na krížoch visia moji vojaci?
2: Nie som krásna telom, za to milosrdná srdcom. A tak som odpustila Juanovi aj Ramónovi ich hriech.
1: A čo ja? Mne si neodpustila?
0: Tomu zlosinovi neodpúšťaj. Veď si nezaslúži nič iné ako smrť. Počkaj, Lotor. Len čo sa vráti kapitán, budeš vysieť.
1: Nebudem, lebo prv ako príde, oboch vás odbachnem.
2: Aj jemu som odpustila, Juan. Že zabil tvoju sestru Manuelu a že tuhľa Ramónovi zabil starých rodičov pre jedno prasa. No a odpustila som mu aj to, čo urobil so svojím bratom.
1: A ty odkiaľ vieš, že som mal brata?
2: V tomto kraji sa vie všetko. Povedz, čo si spravil so svojím bratom, Rodrigom?
1: Keď to chceš vedieť, nenávidel som ho. Vlastne závidel som mu, že otec s materou sa v ňom videli a ustavične iba, aký je šikovný náš Rodrigo, bude z neho advokát alebo doktor. Ber si z neho príklad, Pablo, lebo ty si iba taký druh, z ktorého nikdy nič nebude. Ustavične iba Rodrigo sem, Rodrigo tam, ale to nebolo všetko.
2: Čo ešte?
1: Prišla ona. Volala sa Zuzana. Keď sa objavila, hneď bola najkrajšou dievkou v kraji. Všetci jej nadbiehali. A i mne sa páčila. Ako žiadna iná predtým, ani potom. Ale ona chcela Rodriga. Iba toho nafúkanca Rodriga. Chodili spolu a keď zmizla...
0: Kam zmizla?
1: Čo ja viem. Jednoducho jedného dňa sa stratila a bola preč.
2: A čo Rodriga?
1: A chvíľu za ňou smútil, ale potom sa otriasol a odišiel do mesta učiť sa za kňaza. No a doma sa mu všetci kláňali, ako keby už bol prinajmenšom biskupom alebo pápežom.
2: A potom?
1: Potom prišla naša revolúcia a republika. Pridal som sa k nej a moji kompanieros mi otvorili oči. Narukoval som a šiel brániť republiku. Ha. Najprv sme udreli na kňazov nepriateľov ľudu. A tu zrazu sa objavil môj podarený bratko, farárko Rodrigo. A že vraj, Pablo, schovaj ma, u teba ma nebudú hľadať. Máš ho vidieť. Samozrejme, že ho našli.
2: Ty si ho zradil.
1: Odkiaľ to vieš? A... kto vlastne si?
2: Predstavená tohto kláštora.
1: Nie si ty z tohto kraja? Nejaká si mi povedomá.
2: No, len sa potráp. Možno si spomenieš.
1: Do pekla, odkiaľ ťa ja poznám? Nedávno si mi povedala, že by si mi mohla byť ženou. Do čerta. Zuzana. Si to naozaj ty?
2: Áno. Vstúpila som do kláštora, keď sa mi Rodrigo priznal, že chce byť kňazom. Odišla som, aby na mňa zabudol. Ach, Pablo, aké je to zvláštne, že sme sa stretli.
1: Zuzana, moja jediná, milá, jediná, celé tie dlhé roky som ťa nosil v srdci, myslel na teba. Zuzana, prosím ťa, odpusť mi.
2: Už som ti dávno odpustila.
1: Povedz, čo môžem pre teba urobiť? Veď nie ty, ja patrím na ten kríž. Tak, si voľná. No, vezmi si môj plášť a dolu v dedine ti dajú nejaké šaty.
2: Pane, šieste tvoje slovo na kríži bolo, je dokonané. Vďaka ti, Bože, že si sa zľutoval nad svojimi biednymi služobnicami a skončil naše trápenie.
0: Áno, Pablo, ty si ten lotor, čo patrí na kríž. Odviaž ma, sestra Franciska, nech ho ukrižujem.
1: Len tam pekne zostaň, Juan, lebo nie si o nič lepší ako ja. Mňa môže ukrižovať iba Zuzana, iba ona.
2: Ja som ti odpustila.
0: Ale ja som mu neodpustil. A tak chcem, aby bol ukrižovaný tak ako Ramón a ja. Zaslúži si to, Zuzana. Musí zvíťaziť spravodlivosť. Veď aj tvoj Boh nám to prikazuje, či nie?
2: Boh nás učí odpúšťať. A aj vy potrebujete odpustiť si navzájom. Ja idem za svojimi sestrami a budeme sa modliť za vašu spásu.
1: Neodchádzaj, Zuzana. Prosím ťa, Zuzana! Neodchádzaj! Zuzana!
0: Aké chladné ráno. Tak sme tu zostali na krížoch traja. Uprostred Kristus. No a po jeho stranách dvaja lotri. Ramón a ja. Zatiaľ, čo ten najväčší lotor Pablo si pokojne drieme pri ohníku. Hej! Počuješ ty, odporná pľuha? Vstávaj! Lebo ak príde kapitán, všetkých nás postrieda za to, že nám ušli mníšky, ktoré sme mali strážiť.
3: Aká je tu zima. Dajte mi dolu tie povrazy, lebo už to nevydržím.
0: Pablo! Sviniar! Vstávaj a rýchlo nás odviaž, kým nepríde kapitán.
3: Moja hlava. Ako mi v nej treští. Ten lotor Pablo nás stráži? A kde sú mníšky?
0: Čo ťa po nich? My musíme uísť, kým nás kapitán všetkých nepostrieda.
3: Počuješ? Pablo, ak nás odviažeš, nezabijeme ťa.
4: Otvorte! Lenivci, počujete ma? Otvorte!
0: To je kapitán. Už je tu. Rýchlo, Pablo! Všetko ti odpúšťame, počuješ? Odpúšťam! Aj Ramón ti odpúšťa.
3: Odviaž nás, Pablo, lebo ak hneď neujdeme...
0: Zabije nás, všetkých nás postrieda.
4: Hej, Pablo, si tam? Pohni sa a hneď mi otvor bránu.
1: Idem. Už idem, kapitán.

skončila sa pôvodná rozhlasová hra Konstantína Müllera Tri kríže. Osoby a obsadenie. Matka Františka, Svetlana Sarvašová. Sestra Prudencia, Mariana Mackurová. Sestra Izabela, Mariana Kovačechová. Vojak Pablo, Michal Ďuriš. Vojak Juan, Ján Haruštiak. Vojak Ramón, Martin Šajgalík. Kapitán Štefan Šmihla. Na realizácii hry sa podieľali technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla.

0: Je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho bezpečného náručia.
0: Pán nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
1: Pán nech je vo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
0: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nech vás žehná Pán aj prostredníctvom nášho vysiania.

0: Pohoda s klasikou.
1: Tradícia pripisuje Márii 7 bolestí, a to veľmi konkrétne. Prvá, meč bolestí v Simeonovom proroctve. Druhá, útek do Egypta. Tretia, stratenie Ježiša v chráme. Štvrtá, stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste v spoločnosti plačúcich žien. Piatá, ukrižovanie a jej pevné státie pod krížom. Šiesta bolesť, mŕtvý Ježiš v jej náručí, a siedma, uloženie Ježiša do hrobu. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna, píše evanjelista Ján v 19. kapitole. Vieme, že 7 je v hebrejskej reči synonymom nekonečna. Sedembolestná tak znamená plná bolesti počas celého svojho života. Už pri nedôstojných podmienkach Ježišovho narodenia v Betleheme alebo na svadbe v Káne, kde ju Ježiš oslovil až príliš oficiálne. Čo mňa a teba do toho, žena? Alebo vtedy, keď ju spolu s rodinou odmietol prijať. Mária je plná bolesti, ale nikdy nie je bolestínska. Biblia ju nikde nenachádza zúfalo nariekať, aj keď na to má toľko príležitostí. Za to si všimne, že Mária rozmýšľa v srdci nad všetkým, čo sa okolo nej a v nej deje. Je vždy v spojení s Bohom. Toto spojenie neutišuje jej bolesť, ale pomáha jej ju pochopiť. Presne ako píše Richard Rohr. Len veľká láska a veľké utrpenie sú dosť silné na to, aby odbúrali ochrannú hradbu nášho panovačného ega a otvorili nás autentickému prežitiu transcendentna. Mária je plná jedného aj druhého, preto sa dotýka Boha. Milí priatelia, pokojný neskorý večer. Mini zamyslením nazvaným Plná bolesti a lásky z pera teológa, slovenského textára, prešovčana žijúceho v Prahe Jozefa Husovského sa pokúšam odomknúť túto hudobnú 90-minútovku. Pohodu s klasikou, reagujúcu na nedávnu slávnosť sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Prihováram sa s túžbou zatiahnuť na hlbinu Božieho slova skrze hudbu, na hlbinu mariánskej sekvencie, ktorá rozjíma o bolesti Panny Márie stojacej pod krížom a tak sa snaží inšpirovať vnímavé srdce, podnietiť rozhovor duše so svojím stvoriteľom. Tento potenciál, verím, v sebe nesú aj tieto tri rovnomenné hudobné diela Stabat Mater, z tvorby estonského súčasníka Arvo Pärta, ktorý 11. septembra 2026 oslávil 91. narodeniny. Z dielne slovenského súčasníka Vladimíra Godára, ktorý v marci oslávil 70. a